0: ek dink dit het geleidelik gebeur. Kyk, ek het studeer en ek het klaar studeer en jy weet mos 'n mens klaar geleer, dit is moeilik om werkies te kry en so. So toe ek gedink, maar wat kan ek doen waarvan ek hou wat ook vir my inkomste sal bring?
1: Wat het jy studeer?
0: Ek het accounting studeer. En toe het ek besluit, maar okay, wat maak my gelukkig? Wat hou ek om te doen? Want ek wil nie elke dag opstaan en dan voel ek maar ek doen nou dit, maar ek geniet dit nie. So ek wil iets doen wat vir my inkomste kan bring, is ook wat ek geniet.
1: Dit is so goed om te hoor. Nou, watter jaar het jy toe nou vir Shaw's Enterprise op die been gebring?
0: 2024.
1: Toe jy nou die besigheid nou staan moet maak, wat was die grootste uitdagings wat nou eerste op jou pad gekom het? Jy het natuurlik nou kapitaal nodig gehad, so het jy nou maar jou spaargeld gevat of moes jy nou maar kyk na ander vorms van finansiering?
0: Definitief spaargeld, my ouma het ook 'n groot deel hierin. Sy is altyd bereidwillig om te help. So sy moes ook maar iewers inkom en daar 'n bietjie raak vat. Dit is waar dit begin het en uitdagings was basies, ek is 'n jong entrepreneur. Ek is maar nou eers 24 jaar. So toe ek Chase Enterprise begin het, dit was ek 22 jaar oud. Wie wil 'n 22-jarige vertrou met jou event of jou maatskappy of 'n meeting? So daai was my grootste uitdaging om mense te laat glo in my. En wat ek gedoen het deur dit te oorkom is om hulle te wys dat hierdie 22-jarige kan dit vir julle doen.
1: Was Shaw's Enterprise van die begin af 'n duidelike plan of het jy die besigheid mettertyd ontwikkel soos jy nou nuwe geleenthede raak gesien het?
0: Dit was nie die plan nie. Die plan was om net kos te maak en toe besef ek maar nee, ek hou van events ook doen. Ek hou van my familie se partytjies beplan of so. Toe het ek gedink maar dit kan deel raak van Shaw's Enterprise. En dan het ek besluit dit maar ek moet dit amptelik maak. Ek moet dit registreer en ek moet die regte roete gaan sodat dinge kan realiseer.
1: En van jou eerste kliënte, was dit nou self van die gemeenskap en familiefunksies?
0: Dit was eintlik familie. Dit was familie, ja.
1: Ja, dis goed as familie mens bystaan, veral as jy nou as 'n jong entrepreneur, soos jy noem, jy was maar 22 jaar oud om familie te hê wat jou nou maar bystaan sodat jou besigheid kan op die been kom. Nou, vertel ons gou, waar kom die naam Shaw's Enterprise vandaan?
0: Dit is baie persoonlik vir my. Dit dra my identiteit, want my tweede naam is Sharon, maar ook die invloed van my familie en my agtergrond. Dit verteenwoordig waarvan ek kom en die onderneming wat ek besig is om vir myself en my familie se toekoms te bou.
1: Vertel ons, wat het jy in daardie eerste jaar van Shaw's Enterprise, wat het jy geleer oor wat dit werklik verg om 'n besigheid te bedryf, veral toe jy nou al 'n jaar in is in die besigheid?
0: Een van die grootste uitdagings was om vertroue te bou. Wanneer jy 'n nuwe klein besigheid is, moet mense jou 'n kans gee, soos wat ek voorheen verduidelik het. En jy moet elke bestelling en elke kliënt moet jy gebruik as 'n geleentheid om te wys dat nie maar ek kan dit doen. En vir die finansies is dit nie vir my so moeilik nie, want dit is iets waarvoor ek geleer het. So finansies en kostes bestuur, dit is 'n groot uitdaging, maar jy moet dit kop toe vat, baie kop toe vat as jy wil jou besigheid aan stand hou en dit vestig.
1: Waar berei jy jou kos voor vir hierdie funksies of vir jou kliënte en hoe kry jy dan jou produk by jou kliënte uit?
0: Ek het 'n privaat voertuig. Ek doen dit ook maar uit die kombuis uit. Dis waar ons nog tans is. Ons is nog maar 'n baie klein besigheid. So ons doen dit uit die kombuis uit. As ons 'n groter catering kry of so, dan sal ons dan nou 'n saal gebruik waar 'n groter kombuis is.
1: En waar kry jy jou produkte vandaan? En hoe belangrik is dit ook vir jou om verhoudings met jou verskaffers wat nou vir jou jou produkte en bestanddele gee vir die kos wat jy maak?
0: Ek probeer om ook ander klein besighede te ondersteun. So ek try local support. As ek dit nie hier kry nie, dan gaan ek na die groter handelsmerke toe en kry dit wat ek nog kort dan by hulle, maar in die meeste gevalle is dit local en ek try dit maar so hou want dit is ook 'n ander entrepreneur wat besigheid doen.
1: Nou, julle doen korporatiewe funksies, privaat geleenthede as ook gemeenskapsgeleenthede. Waaruit kom die grootste deel van jou besigheid?
0: Dit kom uit die gemeenskap uit. Die gemeenskap ondersteun verskriklik baie. Ek is nog tans besig om vir my in die corporate wêreld bekend te maak. Dis 'n bietjie moeilik, maar ons kom daar en dis waaroor ek die branch boxes ook beskikbaar gestel het sodat wanneer corporate meetings het en so, dan kan hulle die branch boxes gebruik om seker te maak dat hulle kliënte individuele pakkies kry en dat dit higienies en almal dit dan ook kry.
1: En dan, hoe kry jy nuwe kliënte in die hande?
0: Word of mouth baie belangrik.
1: So behalwe dit, het jy enige ander bemarkingsstrategieë om nuwe kliënte in die hande te kry?
0: Dis waar Facebook, dis WhatsApp. Ek het 'n website ook wat by my Facebook gelink is, by Shares Enterprise. En dan is dit maar net as ek 'n catering doen, dan sal ek dan nou beskikbaar stel dat dit Shares Enterprise is en dat dit word of mouth kan versprei.
1: Ek gesels met Samantha Andreas. Sy is die stigter van Shares Enterprise in Appington in die Noord-Kaap. Nou Samantha, jy's in 'n bedryf waar daar heelwat mededinging is. Nou hoe sterk is die mededinging in Appington en in die Noord-Kaap self? En wat dink jy laat 'n kliënt uiteindelik nou vir Shares Enterprise kies?
0: Wat Shares Enterprise uitstaan is ons probeer om die beste te gee vir ons kliënte. En ons vat wat hulle wil hê, vat ons in consideration en ons maak seker dat ons lewer dit wat hulle wil hê, as ook om 'n klein bietjie Shares in te sit. Maar Shares Enterprise, my beginsels kom van God af. So ek los alles in sy hande en die kliënt sal dan besluit, ek wil met Shares Enterprise gaan. Ek meen, ons almal bring ons self baie goed voor en ons look the part, maar dit alles kom van 'n besluit af wat die een persoon sal maak om te sê, maar ek gebruik Shares Enterprise en ons is koste effektief. So, ons sal nie vir jou uitbuit nie.
1: En vind jy dat ander besighede wat nou in dieselfde bedryf is as jy, vind jy dat daar nogal baie kompetisie nou is of voel jy partykeer daar is te veel van hierdie besighede wat nou bestaan in Appington of in die Noord-Kaap wat nou dalk van jou kliënte kan vat?
0: Ja, hulle sal dit beslis kan vat nie, maar daar is baie van ons en elkeen het sy teikenmerk. Ons beklei daarom nie, ons stampie koppe nie, elkeen is in sy eie rigting en doen wat hy moet doen om of haar kliënte.
1: Nou, ons het onlangs gesien hoe die herroeping of recalls van sekere kosprodukte klein voedselondernemings hard kan tref. Veral as jy nou skielik bestaandele moet vervang of bestellings moet uitstel. Jy het ook self hieroor geskryf in 'n bydrae vir die publikasie Food for Mzansi. Nou, vertel ons, hoe bestuur jy daardie risiko by Shares Enterprise en hoe belangrik is voedselveiligheid en betroubare verskaffers in jou besigheid?
0: Wat ek doen is, ek sal altyd baie eerlik wees met my kliënte. So, wees eerlik, as daar 'n produk gewees het wat jy gebruik het, wat die kliënt ingeneem het, of dat jy dit nog nie gebruik, jy dit nou al gekoop, nou is dit hierso. As jy dit nog nie gebruik het, dan is dit baie maklik, jy kan dit terug aangee, as dit op jou groot handelsmerk gekoop is. Dan kan jy dit terug aangee en jy kan 'n refund kry. Maar as dit nou hier local is, dan kan jy dit nie teruggee nie. Wat jy dan doen is, om net seker te maak jy bly op trend met wat in die nuus en aangaan, want dit is waar ons hoor van wanneer daar iets van die mark of van die rakke af moet kom. So dit is wat ons doen is, wees maar altyd op die uitkyk en laat daar maar altyd 'n plan B wees.
1: Nou, jy het ook op Food for Mzansi geskryf dat 'n kosproduk herroeping vir 'n klein besigheid nie net oor die koste van die produk gaan nie, maar ook oor verlore inkomste, nuwe voorraad en selfs kliënte vertroue. Nou het jy alself met so 'n situasie gedoen gekry en hoe het jy dit toe hanteer?
0: Nee, ek het nog nie so 'n situasie te doen gekry nie, maar as ek dit moet kry, dan sal ek baie transparant wees teenoor my kliënt. Ek dink dit is wat sal maak dat die kliënt by my bly, want ek meen baie mense is bang. Ek kan nie sê nie, want dan verloor ek die kliënt of my besigheid kry 'n slegte naam. Wees eerder eerlik as om later spyt te wees wanneer iemand nou in 'n hospitaal opeindig of enigiets anders.
1: Ja nee, eerlikheid en deursigtigheid is baie belangrik, veral as jy met kos werk en vertroue van jou kliënte af nodig het. Nou, jy is in die Noord-Kaap gevestig. Hoe is dit om 'n klein besigheid daar te bou en bied jy net dienste in Appington of werk jy ook in ander dorpe en provinsies?
0: Ek doen Katoe ook, Posmasberg, enige plek in die Noord-Kaap kan ons wees. Ons is mobiel. In die Noord-Kaap, ons is baie mense hier. Dit is moeilik om 'n kliëntbasis te skep wat jy weet, okay, maar die persoon sal net dan vir my gebruik. Want deesdae hang dit misschien net van 'n een persoon af om vir jou 'n catering of 'n event te gee nie. En ek dink hulle probeer mos daarom nou maar vir ons almal te akkommodeer en almal 'n kansie te gee. Maar dit is baie moeilik om kliënte te kry en funksies te doen in die Noord-Kaap.
1: Die Katoo en Posmisburg areas, daar is baie myne in die areas. Het jy al probeer die myngroepe benader om vir hulle ook spesionering te doen vir hulle funksies?
0: Ja, ek het, jy moet eers op hulle database kom en dit is 'n verskriklike lang proses. Dit is waarmee ek besig is nou. Want hulle ook baie op is dat jy moet van daardie areas is. Dit is waarna hulle eers kyk om 'n event te kan doen vir hulle. Maar ek glo dat daar sal iewers 'n deursetting kom.
1: Is daar spesifieke uitdagings wat 'n entrepreneur soos jy wat nou buite die groot ekonomiese sentrums is? Is daar sekere uitdagings wat jy ervaar of wat jy persoonlik ervaar waarvan mense nie altyd bewus is nie? Ek dink byvoorbeeld toegang tot verskaffers, vervoer, die mark self daar en dan finansiering.
0: Definitief. Jy moet nou kyk daarna dat jy moet lewe vanaf dit wat jy maak. En dit is nie altyd dat daar altyd 'n werkie is wat jy doen nie. Maar wanneer jy die werkie doen, moet jy ook dan jou finansies so bestuur sodat jy vir die volgende werk dat jy altyd finansiering het en nie hoef rond te val of so nie. Ek stel sê dit is die grootste uitdaging om dan nou na lang tydperke ietsie te kry, 'n werk te kry. So as dit dan nou soos dis vloeiend, jy die werk kom en dan dit gaan so dan sou dit baie beter gewees het. Maar soos ek voorheen gesê het, ons is baie wat dieselfde ding doen. En dit is maar klein.
1: Watter geleenthede dink jy bied die Noord-Kaap vir besighede soos Shaw's Enterprise wat sê maar ander provinsies nie dieselfde manier kan bied vir jou as entrepreneur nie?
0: Ons is 'n platte landjie. Ek wil nie sê dit is baie goedkoop nie, maar alles is baie maklik bekombaar. Soos jou produkte wat jy wil gebruik, dit is bekombaar. Ons het baie plaasietjies rondom ons en ook baie toeriste aantrekkings. So dit is wat dan nou vir ons help hier in die Noord-Kaap, dat hier baie funksies gehou word en so.
1: Kom ons gesels oor Branchbox. Waar het die idee daarvoor ontstaan en het jy toe nou iets in die mark raak gesien wat jou laat besef het daar is 'n behoefte aan so 'n produk?
0: Nee, die Branchbox het bestaan uit die behoefte om iets anders aan te bied wat eintlik professioneel, gerieflik en steeds bekostigbaar is. Daarom het ek besef dat nie elke kliënt 'n groot spesieneringsfunksie nodig het nie. Soms wil mense net ietsie mooi en klein hê wat lekker en gemaklik is en wat jy ook kan geniet.
1: Ja nee, en soos ek kan dink is hierdie wintermaande ook mos nou maar natuurlik 'n stiller tyd vir die geleentheidsbedryf en daarom is dit nou maar belangrik vir entrepreneurs om maniere te vind om steeds werk en inkomste te hê wanneer daar minder groot funksies nou aan die gang is. Nou, hoe het jy besluit wat in die Branchbox moet wees en wat dit anders as 'n gewone spesieneringsaanbod van Shaw's Enterprise maak?
0: Ek het probeer dink vanuit die kliënt se perspektief. Wat sal lekker wees, wat sal gerieflik wees, wat sal professioneel lyk en belangrik, wat kan mense bekostig. Die doel was om 'n produk te skep wat kwaliteit bied sonder dat dit onnodig duur raak. En soos almal weet, almal love 'n charcuterie bord en dit is basies wat die Branchbox het. Dis 'n klein charcuterie bord wat jy kan geniet. Maar ook vullend.
1: Ek gesels met Samantha Andreas. Sy is die stigter van Shaw's Enterprise in Appington in die Noord-Kaap. Samantha, nou, as ons na die bedryf kyk, is kliënte vandag meer prysbewus as voorheen. Nou, met besighede en organisasies wat ook nou onder druk is om begrotings te bestuur, hoe beïnvloed hierdie kostesdruk nou op die kliënte die tipe bestellings wat jy kry?
0: Om eerlik te wees, jy moet eerder probeer om alles van scratch af te maak, van die standspoor af. Probeer om alles van self te maak, sodat jy minder op handelsmerke kan staat maak om vir jou produkte te gee wat dan al baie duur is. En soos ek voorheen genoem het, is om local te support. Soos in die Branchboxes, kasies, is jening, is die type goedjies wat jy nodig het. So om by die plaaslike mense dan ook jou bestanddele te kry, dan is dit baie kosteffektief.
1: Net om terug te gaan na die punt waar die koper en die kliënt ook onder druk is, hierdie Branchbox, is dit nou die enigste manier wat jy nou aangepak het om dit meer bekostigbaar te maak vir die kliënte?
0: Dit is 'n manier en dan ook ons pryse is baie billik met wat ons doen as ons 'n event doen of ons doen 'n catering. So ons gaan eerder net seker maak dat ons gelyk breek en 'n klein winsie dan nou het.
1: Nou, Suid-Afrikaanse klein besighede of entrepreneurs is ook tans onder druk van ook hoër insetkoste. Ons het van jare ook gesien hoe die brandstofpryse sterk gestyg het en hoe dit deur die voorsieningsketting na voedsel en vervoer deurgewerk het. Wat is tans die grootste druk op jou as entrepreneur?
0: Ek sal ook sê die brandstof is 'n hoë uitgawe en dan ook die voedsel in die winkels, dit is baie duur en dan beteken dit nou jou pryse moet ook opgaan. Kliënte is gewoond 'n sekere prys betaal, so dan dis wat ek ingekom het om te sê dat jy moet minste net gelyk breek sodat jy jou kliënt gelukkig ook kan hou en terselfdertyd die diens lewer en ook 'n winsie maak.
1: En hoe bestuur jy jou kontantvloei veral wanneer jy dalk vooraf vir voorraad en personeel en ander koste soos brandstof byvoorbeeld moet betaal voordat jou kliënt nou al betaal het?
0: Jy moet weet wat jou produkte jou werklik kos voordat jy jou pryse bepaal. Jy moet ook jou voorraad en jou vermorsing beheer sodat kos nie gemorsie of jy het nou te veel van dit gekoop. Jy kan nie net pryse lekraak bepaal nie. Jy moet jou kostes verstaan en seker maak dat die besigheid steeds volhoubaar is.
1: En was daar al 'n tyd wat jy nou ernstig gesit en dink het om die besigheid te los, vir alles daar nou baie kostes druk op jou pad kom en wat het jou laat aanhou?
0: Natuurlik, entrepreneurskap is nie altyd maklik nie. En daar is beslis oomblikke waar 'n mens wonder of dit die moeite werd is. Maar ek dink aan hoekom ek het begin het, aan my familie se invloed en aan wat ek nog wil bereik. Dit herinner my dat uitdagings deel van die proses is en nie noodwendig die einde van die pad beteken nie.
1: As jy nou terugkyk na waar Shares Enterprises begin het en waar die onderneming vandag is, is daar enigiets wat jy sou anders doen?
0: Ek dink nie dat iets wat ek sou anders doen nie. Ek glo nie. Ek sal sekerlik sal dit wees deur om meer in myself te glo. Ek het nie baie in myself geglo nie en dit is my grootste probleem gewees. So ek dink ek sal net wil meer in myself glo dat ek kan dit doen.
1: En is jou ouma nog ook in die bedryf? Bestuur sy nog steeds sy eie besigheid?
0: Nee, sy is nou 76. Ja, sy is nou 76 jaar die jaar. Maar sy is nog op haar been, sy ja, waar sy kan. So sy doen nie meer dit nie, sy is net by die huis. Maar wanneer ek raad nodig het en so, dan sy net hier by my en dan is sy altyd bereidwillig om te help.
1: Ja nee, ek is seker dis lekker om daarom ook 'n sakevrou in die huis te hê wat vir jou kan raad gee as jy nou 'n bietjie struikelblokke ondervind. Nou, wat is die belangrikste les wat jou entrepreneursreis vir jou tot dusver geleer het?
0: My grootste les is dat jy nie moet wag totdat alles perfek is voordat jy begin nie. Begin met wat jy het, leer soos jy aangaan en wees bereid om aan te pas. Ek het ook geleer dat konsekwentheid baie belangrik is. Een goeie dag bou nie 'n besigheid nie. Dit is die klein dinge wat jy oor en oor reg moet doen.
1: Nou as jy vir 'n jong mens nou in die Noord-Kaap of enige plek anders in Suid-Afrika wat daarvan droom om hul eie besigheid te begin, een stuk raad kon gee, wat sou dit wees?
0: Ek sal vir hulle sê, begin. Jy hoef nie alles vandag uit te figure nie. Begin klein, gebruik wat jy het en leer onderweg. Moenie dink dat jou ligging, jou agtergrond of jou beperkte hulpbronne beteken dat jy nie iets groot kan bou nie. Jou storie en jou omstandighede kan juist deel wees van wat jou uniek maak.
1: Dan Samantha, waarheen wil jy Shares Enterprise van hier af neem? Wat is die volgende groot stap? Wil jy uitbrei, nuwe produkte ontwikkel, groter kontrakte aanpak of die besigheid op 'n ander manier skaal?
0: Ek wil graag hê dit moet aanhou groei en 'n gevestigde en betroubare naam word. Ek wil meer kliënte bereik en nuwe geleenthede aangryp en ook voortgaan met die produkte soos die Branch Box te ontwikkel en grootste wens ook dat ek jong dames uit my gemeenskap uit kan aanstel om deel te wees van Shares Enterprise.
1: Dit is regtig mooi, Samantha, om te hoor hoe jy jou familie erfenis voortdra en dan planne het om ook jonger mense op 'n dag nuwe werksgeleenthede te gee en dat jy ook terselfdertyd as entrepreneur jou eie paadjie uitstippel en jou eie merk in die bedryf wil maak. Ek voel ook deur Shaz Enterprise wys jy ook vir ander jong vroue natuurlik dat dit moontlik is om jou passie in 'n besigheid te omskep en nuwe geleenthede ook te skep. Jou storie wys net weer dat 'n besigheid soms in 'n ouma se kombuis kan begin. Baie dankie vir die lekker saamgesels, Samantha. Dit was Samantha Andreas van Shaz Enterprise, Upington, Noord-Kaap. Dit is dan al waarvoor ons tyd het vandag. 'N Potgooi van hierdie program sal binnekort op rsg.co.za en moneyweb.co.za of die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Luisteraars is welkom om vir my 'n e-pos te stuur by palessa@moneyweb.co.za. Dankie vir die saamluister en ek hoop almal het 'n fantastiese Dinsdag verder.

0: 1996 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. Dit is so groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier, soos wat ek elke maandag en vrydag aand doen, hier tussen 7:30 en 8:00. En ek hoop dat hierdie week jou daarom goed behandel het, dat jy 'n lekker produktiewe week agter die rug het, en indien nie wel, dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas, om jou half 'n bietjie te kan verfris en nuwe idees vir jou te kan gee, en jou hopelik te kan inspireer dalk vir moontlike loopbaankeuses in die toekoms. En vanaand is juis 'n beroepsfokus, want ons gaan vanaand praat oor bemiddelaar as 'n beroep. Nou ek dink baie mense dink dalk dat hierdie verwantheid het met die regte, en ons gaan vanaand uitvind of jy 'n regte student moet wees om 'n bemiddelaar te wees of nie. En ek dink dis nie regtig 'n beroepskeuse wat ek al van bewus was nie. So ek het gedink, weet jy wat, kom ons gesels bietjie hieroor en vind uit wat gaan vir wat. Nou om die onderwerp 'n bietjie duideliker te probeer maak, sê ek goeienaand aan Anri Lock Ferguson. Nou sy is die hoof van die skool van regte by Stadio Higher Education en sy gaan vir ons meer inligting gee oor wat presies behels bemiddelaar as 'n beroep. So my eerste vraag aan Anri is, wat is bemiddeling en hoe pas dit in regte as 'n beroep?
3: So kyk, bemiddeling is eintlik 'n doodeenvoudige konsep as jy dit ontleed. So dis vir 'n onafhanklike opgeleide derde party, die bemiddelaar, twee partye of twee kante help om self 'n oplossing te vind vir 'n geskil wat hulle het. So jy doen dit sonder 'n regter en sonder 'n landdros, en daar is, jy weet, 'n landdros of 'n regter sal hulle ook nie voorskryf wat om dan te doen in 'n situasie nie. Die bemiddelaar besluit niks nie, in teenstryd met 'n landdros of 'n regter besluit gewoonlik oor 'n saak, beslis oor 'n saak. Die bemiddelaar fasiliteer eerder net die gesprek sodat die mense mekaar weer kan hoor, as ek dit so kan stel. Dit was nie altyd deel van prokureur wees of advokaat wees nie, en dit was nie altyd oor elke persoon se pad nie, maar daar is nou 'n bemiddelingsprotokol in Gauteng wat die Hooggeregshof verlede jaar in April ingestel het. Bemiddeling is nie nou net 'n los alternatief nie, so dit is nou byna 'n verpligte stap voordat 'n siviele saak eers 'n verhoordatum kan kry. En dit beteken dat regspraktisyns nou opgelei moet word om bemiddeling te verstaan, dit te bestuur, en selfs soms as 'n bemiddelaar op te tree. Dit is 'n alternatiewe loopbaan, eintlik as jy so daarna wil kyk, en dit is nie net meer 'n nice to have vaardigheid nie, dit is 'n kernvaardigheid in die professie op hierdie stadium.
2: Nee, dis baie interessant om te hoor. So, hoe hervorm veranderinge in die regstelsel loopbane in die regte, soos wat jy noem, dis al 'n nuwe loopbaan binne in die regte?
3: So jy weet, ons sien dit nou regtig as 'n baie tasbare voorbeeld met die Gauteng bemiddelingsprotokol. So dit sê soos ek sê, dit sê basies voordat jy verhoor datum in die Hooggeregshof in Gauteng kan kry, met partye eers gaan bemiddel en 'n bemiddelaarsverslag indien. As hulle nie die geskil kan oplos nie, dan sal hulle verhoor datum kry, en net in uitsonderlike gevalle word jy dan vrygestel. So dit verander die loopbaan op 'n paar vlakke. So eerstens skep dit 'n hele nuwe spesialisasie, geakkrediteerde bemiddelaars wat deur 'n erkende diensverskaffer goedgekeur is. Ons werk byvoorbeeld saam met Social Justice om die opleiding te doen, en dit moet minstens 40 uur opleiding wees. En jy weet, hulle moet 40 uur opleiding agter hulle naam hê. En deel van 'n opleiding moet baie praktiese elemente hê. So jy weet, jy wil regtig gaan kyk na 'n opleiding waar daar ongelooflik baie praktiese elemente ingebring is en rolspel ingebring is. En dan tweedens, jy weet, ons verwag die howe nou van prokureurs en advokate om nie net te litigeer nie, maar ook om deel te wees van hierdie bemiddelingsproses. Dit is 'n hele ander vaardigheidstaal as wat dit is om in 'n hof te gaan staan en te argumenteer. En dan derdens sien ons nou dat firmas ook begin kyk na bemiddelingsafdelings of verskyn die mengels, die ADR afdelings, Alternative Dispute Resolution afdelings, soos wat hulle jare gelede, jy weet, begin kommersiële litigasie afdelings gebou het. So die regstelsel, ironies genoeg, doen die professie om meer buigsaam te wees.
2: Ok, en moet 'n mens regte studeer om 'n bemiddelaar te wees, of kan jy net 'n bemiddelaar opleiding ontvang om een te kan wees?
3: So ek dink dit is ook 'n bietjie vir 'n misconception in die publiek se oë, want jy hoef nie 'n regs graad te hê om 'n bemiddelaar te wees nie. Daar's baie goeie bemiddelaars wat maatskaplike werkers is of wat in familiegeskille optree. So jy hoef net 'n matrieksertifikaat te hê om 'n bemiddelaar te word en om 'n opleiding te gaan voltooi as 'n bemiddelaar. So dit is nie net vir regstudente en vir die regspraktisyns nie.
2: Ok, baie interessant. So, hoe lyk die vraag na opgeleide bemiddelaars in Suid-Afrika?
3: Sjoe, dit groei baie vinnig en eerlikwaar is dit die aanbod daar nie heeltemal tred met die navraag na goeie bemiddelaars nie. Jy weet, stem op goeie bemiddelaars. En dan het ons gesien dat jy weet ons minder as 10% van siviele sake wat regtige regter se beslissing nodig het of 'n landdros se beslissing nodig het. En dit, jy weet, los te jou met die realiteit dat daar duisende sake per jaar is wat bemiddelaars moet oplos en kan oplos en wat nie in die hof moet verskyn nie en oor beslis word nie. Jy weet, bemiddeling is ook baie, baie goedkoper as en baie vinniger as die howe. So daar's 'n regtige groeiende mark vir mense wat deur erkende diensverskaffers geakkrediteer is. En dit is nie net in Gauteng nie, daar is ander provinsies vir dieselfde pad volg as hierdie mediasieprotokol. So vir enigiemand wat wonder of jy weet dit 'n lewensvatbare loopbaan is, die vraag is daar en dit gaan waarskynlik net groei na mate die howe hierdie mediasieprotokol aanneem in ander provinsies en na mate die publiek sien dat bemiddeling 'n daadwerklike oplossing is om 'n geskil op te los, want soos ek sê, dis baie goedkoper en dis baie minder tydsaam as om in 'n hof te gaan sit. So ja, ek dink daar gaan 'n fantastiese groot vraag na goeie bemiddelaars wees.
1: Kompas, altyd op het.
2: Ons gaan nou weer van Andri hoor om te hoor wat sy verder te sê het oor bemiddelaar wees, maar ek het gedink dit sal ook waardevol wees om te hoor van iemand wat opgelei is of onlangs opgelei is om 'n bemiddelaar te wees. Nou om uit die opleidingskant vir ons meer inligting te gee, gaan ons hoor van Salome Manvogel wat juis hierdie proses onlangs ondervind het. So ek het ook 'n paar vrae vir haar gestel. En die eerste van daai is hoekom het sy besluit om in die rigting van regte te gaan?
4: My loopbaan as opvoedkundige sielkundige strek oor 'n hele klompie jare en deur die jare het dit vir my al hoe duideliker geword dat die gesinne en die kinders waarmee 'n mens werk bepaalde uitdagings en probleme het wat 'n mens vanuit 'n sielkundige perspektief kan verstaan, maar daar is altyd bepaalde aspekte daarvan wat ook regs implikasies het wanneer 'n mens kyk na die regte van kinders, hulle beste belange ensovoorts. So vir my was die keuse om 'n LLB te studeer nie noodwendig om my loopbaan te verander nie, maar eerder om my loopbaan as opvoedkundige sielkundige verder te verryk en te komplementeer. Ek vind dat die twee rigtings mekaar baie goed aanvul, want elkeen bied of kom na die mens binne 'n bepaalde situasie vanuit 'n spesifieke perspektief. In die twee perspektiewe wanneer hulle by mekaar kom, dink ek kan kliënte beter dien omdat dit nie net die een of die ander perspektief is wat oorweeg word nie, maar dat 'n mens meer holisties kyk na wat 'n situasie is van 'n kliënt, maar ook wat die moontlikhede binne die situasie is vir hulle om hulle probleme aan te spreek.
2: Nou die volgende ding wat ek graag van Salome wil hoor is hoekom dink sy is dit belangrik dat meer jong mense moet oorweeg om bemiddelaars te word?
4: Nou ek dink bemiddeling as 'n alternatiewe konflikhanteringsstrategie is sekerlik nie 'n nuwe verskynsel nie. Ek dink dit is eintlik 'n baie bekende proses, maar ek dink die formele organisering en daarstelling van bemiddeling as 'n professie is wel relatief nuut in Suid-Afrika. Ek dink dit is 'n baie belangrike ontwikkeling. Veral in my professie van opvoedkundige sielkunde sien 'n mens baie gereeld hoe kinders regtig baie swaar kry onder die konflik tussen hulle ouers, veral wanneer daar egskeidingsgedinge is en wanneer daar beklei word oor die plasing van kinders. En 'n mens wil graag hê dat kinders se beste belange en welstand natuurlik voorop geplaas moet word. Ek dink bemiddeling is die proses om dit te doen en ek dink hoe meer mense opgelei word in bemiddeling, hoe meer sal ons dit sien as nie noodwendig net 'n stapie voordat 'n mens regs 'n geregsgeding begin nie, maar as 'n baie belangrike essensiële proses om kinders se belange te beskerm. En dit gaan nie net oor gesinsmediasie en kinders se belange nie, maar in elke aspek van konflikhantering, of dit nou kommersieel of ander tipes probleme is, miskien in die arbeidsmark, dink ek dat die eskalering van konflik in ons samelewing is iets wat so ver as moontlik vermy moet word. Ek dink dit is baie meer produktiewe manier om konflik op 'n alternatiewe manier te probeer oplos en mense nader aan mekaar te bring eerder as om hulle in hulle hoekies in te dryf om met mekaar te beklei. So ek dink dat hoe meer jong mense opgelei word in bemiddeling, hoe meer sal hierdie strategie bekend word en as 'n meganisme aangewend kan word, en hooplik kan dit ook dan eventueel lei tot 'n gesonder samelewing wat konflik ook op 'n gesonder manier hanteer.
1: Kompas, jou gids tot jong wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. Ons is natuurlik elke weeksdag aand hier saam met jou tussen 7:30 en 8:00. Nou in hierdie episode van die program is ons besig om te praat oor bemiddelaar as beroep, 'n beroepskeuse wat ek dink nie baie mense noodwendig weet dat jy dit juis as 'n beroep kan volg nie. Ek dink baie mense dink dat jy 'n prokureur moet wees as bemiddeling moet plaasvind. Maar ek is besig tans om te praat met Andre Lock Ferguson om meer oor hierdie beroepskeuse uit te vind. Nou uiteraard, as 'n bemiddelaar gaan daar natuurlik konflik wees, en konflik is deel van die alledaagse lewe, of jy nou op skool is, universiteit of selfs in die werkende wêreld. So my volgende vraag aan Andre is: hoekom is konflikoplossingsvaardighede toenemend waardevol vir jong mense buite die hof?
3: So ja, waar wat jy daarso sê. Ja, dis eintlik 'n lewensvaardigheid wat werkgewers oral opsoek is na. Jy dink dit aan al die konflik wat kan opduik by 'n werksplek, weet, tussen kollegas, tussen jou en jou bestuurder, en dan ook in gemeenskappe, jy weet, daar is gemeenskap bemiddeling wat kan plaasvind, in families natuurlik, ons sien dit verskriklik baie, as jy kyk na familiereg en egskeidings en sake waar daar kinders betrokke is, en dan, jy weet, selfs in besighede, tussen besighede waar daar dalk 'n geskil is oor die interpretasie van kontrakte, of jy weet, optrede in gevolge van 'n kontrak. So iemand wat kan luister, iemand wat kan bemiddel en 'n oplossing kan vind sonder om dinge te laat eskaleer, is iemand wat soveel waarde toevoeg in feitelik enige omgewing. En dis presies waarom ek dink jong mense, en nie net regstudente nie, hierby moet baat vind. So bemiddelingsopleiding leer jou om aktief te luister, dit leer emosionele intelligensie, onderhandeling, om kalm te bly onder druk, en ek dink dit is so 'n belangrike lewensvaardigheid in vandag se tyd. En hierdie vaardighede, jy weet, gaan jy gebruik in of jy nou in HR is, in bestuur, of jy gemeenskapswerk doen, selfs as jy 'n entrepreneur is, jy gaan daar gaan konflik wees iewers op jou pad. En ja, ek dink, jy weet, dit is net om 'n bemiddelaar te wees en om die vaardighede te hê wat 'n bemiddelaar geleer word, is net absoluut noodsaaklik vir 'n goeie loopbaan.
2: Ja, en ek wonder nou net, so by myself, kom en sê, iemand wil nou graag 'n bemiddelaar wees, en hulle wonder dalk, hoe lyk

0: plek in 'n rigting stuur waar daar gefokus word op oplossings in steede van probleme en ook elke party gehoor laat voel. Baie keer in konfliksituasies voel die partye net nie gehoor nie of daar's daadwerklik net 'n misverstand. So dit is die bemiddelaar se werk dan om die gesprek in 'n rigting te stuur wat almal gehoor voel na daar 'n oplossing gekry word. En daar is ook die opsie vir 'n bemiddelaar om uit te tree saam met 'n party in 'n aparte vertrek om te gesels oor dinge wat hulle dalk konfidensieel wil hou of om jy weet 'n one-on-one met 'n party te gesels. So natuurlik wanneer daar jy weet aspekte van kinders en geweld betrokke is, is daar sekere lyne en riglyne wat 'n bemiddelaar in ag moet neem sodat alle partye ten alle tye veilig voel en veilig gehou word. Ja, en dan op die ou en dan sal die partye saam op 'n oplossing besluit. Die bemiddelaar sal nie die oplossing vir hulle besluit nie. En dit gebeur ook dat jy weet wanneer daar bemiddeling is, dan soms sal die partye uitloop en nog nie op 'n besluit ooreenstem nie of op 'n pad vorentoe ooreenstem nie, maar dit los hulle met bietjie iets om oor te dink en ons vind baie keer dat partye dan terugkom, jy weet, 'n paar dae of selfs 'n paar weke na die tyd en sê weet jy wat, ons het oor hierdie situasie gedink en ons gaan ooreenstem op die volgende aspekte. So dit is 'n bietjie dit kan 'n bietjie langer proses wees as net die bemiddeling self. En dan dink ek is baie belangrik om uit te lig, jy weet, dis as ek kies nou vir die Engels, dis nie adversarial nie. Wanneer jy in die hof is, is daar 'n wenner en daar's 'n verloorder. En met bemiddeling is dit die teenoorgestelde. Daarso is dit 'n konsensus oefening. Ons wil kyk of alle partye konsensus kan bereik en of ons die bande tussen partye kan herstel. En dit is baie keer afwesig in die hof en ek dink dit is baie keer 'n meer gesonde manier om konflik op te los as om te sê jy wen, ek verloor of ek wen en jy verloor.
1: Nee, dis vir my baie interessant. En ek dink dan net laastens, Andri, soos wat jy geneem het om 'n bemiddelaar te wees, hoef jy nie noodwendig 'n regstudent te wees nie, maar ek dink omdat dit half 'n alternatief is tot die regte, wat dink jy moet voornemende regstudente bewus van wees oor die veranderende aard van die regsprofessie as geheel?
0: Ja, ek dink ek gaan nou, jy weet, definitief, ek sal uitlig dat bemiddeling baie belangrik is, maar oor die algemeen in die regsprofessie, regte is besig om so te verskuif. Dit gaan nie net oor howe en oor litigasie nie. Jy weet, daar's baie meer onderhandeling, fasilitering en probleemoplossing. Die bemiddeling is natuurlik 'n groot aspek wat nou bygevoeg word. En ons sien baie studente wat ook in compliance in kan beweeg of regsadvies in kan beweeg. Arbeidsregadvies byvoorbeeld ook nie 'n toegelate prokureur te wees om in HR praktyke betrokke te wees en te gaan voorsitter wees van dissiplinêre verhore en so nie. So daar's 'n groot beweging wat ons studente van probeer bewus maak, aktief probeer bewus van maak om te sê dit is nie meer net howe nie, dit is nie meer net litigasie nie. Daar is daardie deel natuurlik, maar daar is 'n groter wyer area van die reg waarvan studente moet bewus wees. Dit daar's baie mense wat ook sê hulle geniet nie altyd na hulle graad gekry het om in die praktyk in te gaan nie. Dit is nie 'n omgewing waar hulle gemaklik voel nie. Daar's natuurlik diegene wat mal is daaroor ook. En jy weet, vir daardie studente wat dalk nou gaan graad kry in die professie intree, wil ek ook sê, jy weet, moenie moed opgee net omdat prokureur wees of advokaat wees nie spreek tot wat jy wil doen in jou toekoms nie. Daar is soveel ander aspekte in die reg. En ek sal vir jy weet studente ook sê, jy moet vroeg jou vaardighede begin bou. Jy moet vroeg begin dink oor alternatiewe dispuutbeslegting. Binne bemiddeling, dit is nie meer net 'n agterna gedagte nie. Dit is nou 'n kernbevoegdheid. Dit maak jou meer bemarkbaar as prokureur of advokaat en soos ek sê vir die wyer regsprofessie. En dit kan vir jou bemiddeling nou spesifiek kan vir jou ook 'n heeltemal ander loopbaan oopmaak as 'n geakkrediteerde bemiddelaar. En daaroor dink ek dit is ook 'n baie bevredigende loopbaan waar jy tot werklik partye se bande beskerm en oplossings vir hulle bied wat vir albei partye werk en natuurlik spaar jy hulle ook 'n bietjie geld as jy net wil jare lank in die hof moet gaan sit nie. Jy weet ons kyk tans na 'n 7 jaar wagtydperk voordat jy jou saak op verhoor kan gaan, so dit is 'n baie vinniger

0: oplossing om net te medieer en jy weet daar kyk jy na dae of weke en jare nie. Maar nou ja, ek sal sê vir studente, jy weet, die professie word breër en nie enger nie en dit is so 'n goeie idee vir enigiemand wat nou instap as student of as jy weet iemand wat net 'n graad ontvang het om net bewus te wees van die breër regsprofessie en daarso ook vaardighede te bou en nie net iets wat gaan goed lyk vir 'n prokureur of advokaat tipe loopbaan nie.
1: Ja, wel. Andrea, ek sê vir jou baie dankie. Ek is self nou meer ingelig oor bemiddelaar as beroep. Ek dink is ja, dis bemoedigend om te weet dat as jy dalk nie in die regte wil ingaan nie, maar nog steeds 'n verskil kan maak in daai tipe van arena, kan jy dit so doen. So baie dankie vir jou tyd vandag. Ons waardeer dit opreg.
0: Absoluut baie dankie Barry en dankie vir die tyd wat jy geneem het ook.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Nou vroeër in die program het ons ook van iemand gehoor wat opgelei is onlangs as 'n bemiddelaar. En ek het gedink dit sal waardevol wees om uit daai oogpunt ook vir jou 'n idee te gee van hoe dit sou lyk om 'n bemiddelaar te wees. So ons hoor nou weer van Salomi, ons gas van vroeër, en my volgende vraag aan haar is wat is vir haar die lekkerste sowel as die mees uitdagendste dele daarvan om as 'n bemiddelaar opgelei te word?
3: Ek dink die lekker deel van die opleiding in bemiddeling is om te sien hoe die verskillende perspektiewe 'n mens help om eintlik 'n meer volledige en holistiese perspektief te neem op 'n konfliksituasie. Waar 'n sielkundige miskien dalk na 'n konflik kyk vanuit 'n meer emosionele, intrapersoonlike en interpersoonlike perspektief, sal 'n regspersoon dalk miskien weer fokus op die individuele regte van die persoon binne in 'n konfliksituasie. Wanneer daardie twee perspektiewe bymekaar gevoeg word in jou opleiding as bemiddelaar, dan kom 'n mens agter dat 'n mens hoef nie te kies tussen, jy weet, of om die individuele regte te beskerm of net te fokus op die emosionele aspekte daarvan nie, maar dat die twee perspektiewe saam eintlik 'n mens kan help om die partye of jou kliënte nader aan mekaar te bring eerder as om hulle verder uit mekaar uit te dryf. So die opleiding beklemtoon verskillende aspekte van konflikte, die proses van mediasie, die tegnieke wat gebruik moet word om 'n probleem ordentlik te eksploreer en om beide partye te help om te verstaan wat hulle uit die situasie uit wil kry. So vir my is dit 'n baie opwindende gedeelte van bemiddeling om te dink dat in plaas daarvan om te fokus op die individuele belange van die persoon en om daai te beskerm, moet elkeen van die partye nader aan mekaar beweeg, miskien ietsie opgee en kompromie maak. En op die ou einde van die dag leer hulle dan ook konflikstrategieë en hoe om konflik gesonder op te los. En ek dink dit is 'n baie belangrike amper half lewensvaardigheid wat jou kliënte daarmee uitstap, want nie net is hulle konflikte opgelos nie, maar hulle het ook 'n proses geleer hoe om dit op te los op 'n manier wat die konflik nie eskaleer nie, maar wat die situasie stabiliseer.
2: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: En daar het jy dit. Baie dankie weer eens aan Andri sowel as Salomi dat hulle gedagtes en kennis met ons gedeel het oor bemiddelaar as beroep. En ek hoop dat jy ook 'n beter idee het van hoe dit alles lyk en dat dit moontlik vir jou op jou lysie kan wees as 'n beroepskeuse as jy op hoërskool is of selfs op universiteit as die regte, soos wat ons vir Andri vroeër gehoor het, dalk nie heeltemal is wat jy verwag het dit gaan wees nie. Nou onthou, as jy weer na hierdie episode wil gaan luister, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Jy kan jou relevante app winkel besoek, of dit nou Android of Apple is, soek vir die RSG app, laai hom af, klik dan op potgooi en daar sal jy vir Kompas kan soek en al ons Kompas episodes gaan aflaai. Luister en deel met al jou vriende, sowel as al die ander inhoud wat ons daar beskikbaar het op die app. So dit is ongelukkig waar ek jou met groet in hierdie episode. Ek is weer maandag aand in jou geselskap weer met ons Keta beroepsopleiding program. So ek sien uit om dan weer saam met jou te wees. Maar tot en met dan hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.
4: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.

Ek is Johan Verlil en welkom by Alles en op Wat. En soos altyd begin ons met net een woord en kyk dan waarheen daardie woord ons vat. Na musiek en gedigte, stories en herinneringe en 'n paar afdraaipaaie wat ons vooraf nie noodwendig kon voorsien nie. Dankie aan Sue Botha, jy het vandag se woord voorgestel. Die woord is emosies. Nou ja Sue, jy was reg, daar is baie wat 'n mens met die woord kan doen. Die doel vandag is om jou aan soveel moontlik emosies bloot te stel en dit te laat ervaar. Ons begin by iets wat musiek besonder goed kan doen. Dit skep 'n stemming en laat ons iets voel nog voordat 'n enkele woord gesê is. Edward Grieg se Morning Mood uit die Peer Gynt suite laat 'n mens amper vanself aan rustigheid, lig en 'n nuwe dag dink. Interessant genoeg is dit nie 'n Noorse sonopkoms wat Grieg hier uitbeeld nie, soos wat baie mense aanneem nie. In die Peer Gynt suite speel die toneel in Noord-Afrika af en hy bevind hom alleen in die Marokkaanse woestyn. Sy metgeselle het met sy seiljag weggegaan en hom agtergelaat terwyl hy geslaap het. Wanneer die dag breek, sit hy in 'n boom en probeer hom met 'n afgebreekte tak teen 'n groep ape verdedig. Dit is teen hierdie nogal absurde agtergrond dat Grieg se rustige morning mood die sonopkoms uitbeeld. Maar die musiek het mettertyd sy eie emosionele prentjie gekry en vandag hoor miljoene mense daarin eenvoudig oggend.

En dit was Greg se morning mood, van 'n stemming wat musiek vir ons skep na iemand wat sommer regtig vir ons sê hoe ons behoort te voel. Bobby McFerrin het met Don't Worry Be Happy iets besonders reggekry. Dit was die eerste a cappella lied wat nommer 1 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 geword het. Geen instrumente nie, net sy stem.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: En dit was Bobby McFerrin met Don't Worry, Be Happy. Maar nie alle emosie het woorde nodig nie. Soms hoor 'n mens dit bloot in 'n stem en 'n melodie. Ons gaan nou luister na Sergei Rachmaninoff se Vocalis opus 34 nummer 14. Ek wonder hoe goed jy jou soprane ken. Hierdie stem kan 'n mens tussen 100 ander uitken.

Ons het geluister na Sergei Rachmaninoff se vokalis, gesing deur een van my gunsteling soprane, Kirita Kanava. Soms het emosie glad die woorde nodig nie. Hier het die sanger bloot op 'n vokaal gesing. Geen woorde gebruik om jou te vertel wat jy moet voel nie. Maurice Ravel se volgende stuk word dikwels besonder stadig en swaar gespeel. Ravel was nie altyd gelukkig hiermee nie. As jy die titel vertaal, is dit 'n pavaan vir 'n gestorwe prinses, maar Ravel het nie 'n spesifieke dooie prinses in gedagte gehad nie. Hy het eerder die beeld van 'n jong prinses wat lank gelede 'n statige hofdans sou kon dans probeer oproep, want dit is wat die woord pavaan beteken. 'N statige hofdans. Ons gaan nou luister na Bertrand Chamayou wat Ravel se pavaan vir ons speel.

0: En dit was Bernard Herrmann se The Murder uit Psycho, van vrees wat 'n komponis binne sekondes by 'n mens kan aanwakker, na iemand wat sê gee daardie vrees vir my. Die Nederlands in hierdie volgende lied is maklik verstaanbaar. Geef my jou angs. Wat beteken gee vir my jou angs? Nag is nag, môre is môre en hoop beteken presies dieselfde as in Afrikaans. Die een persoon sien deur die ander se voorgee en sê eintlik jy kan jouself by my wees. Jy hoef nie jou vrese en onsekerhede in die lewe alleen te dra nie. Ons gaan nou luister na Gees Meewes met Geef my jou angs.
1: Jy sê ek ben vry, maar jy bedoel ek ben so eensaam. Jy voel jy te gek, sê jy, maar ek sê

En dit was Rimsky-Korsakov se Flight of the Bumblebee. Die solis was Nimi Jerfi. Nou na al hierdie gejaagdheid, dink ek is nou tyd om net weer vir 'n oomblik rustigheid op te soek. Max Richter het The Blue Notebooks in 2004 geskep teen die agtergrond van die oorlog in Irak. Nou die album meng musiek met voorlesings deur die aktrise Tilda Swinton. Een van die bekendste stukke daarop het later in verskeie films opgeduik. Kom ons luister na Max Richter se On the Nature of Daylight.

En dit was Max Richter se On the Nature of Daylight en ons het die stem van die aktrise Tilden Swinton daar gehoor. Miskien is een van ons oudste emosionele gevegte die tussen wat ons voel en wat ons weet. Elizabeth Eybers het dit in haar gedig Krisis op 'n besondere manier verwoord. Die hoof wat sy met 'n hoofletter skryf, besluit dat dit tyd is om van die hart wat sy ook met 'n hoofletter skryf afskeid te neem. Kom ons luister. Krisis, Elizabeth Eybers. Dis hier wat ons twee skei, jy hart en ek. Albei tot afskeid so onvoorbereid. Die weg was lieflik waarlangs jy gelei het, maar dis verby al staar jy terug. Nou strek die pad langs klowe, afgrond en moeras. Voortvarend en 'n lafaard soos altyd en nooit in staat tot enige besluit en ook siek daarbij, is jy nou net 'n las. Jy was die gas en gasheer by die fees, die seremoniemeester en die nar, jou dwaase raad kan net die hoof verwar, waar elke tree die laaste tree mag wees. Kyk, dit word laat, die kermis is verby, kan jy dit begryp? Hier moet ons skei.

Dit was Eric Lou met Chopin se prelude in E mineur opus 28 nommer 4. Nou vir 'n musikale afdraaipad. In die Vita staan Eva Perón op die balkon van die Casa Rosada en spreek die mense van Argentinië toe. Sy het van armoede tot die hoogste kringe van die land gestyg en probeer hulle verseker dat sy hulle nie vergeet het nie. Dit is openbare emosie op 'n groot verhoog. Ons gaan nou luister na Patti LuPone se legendariese vertolking van Don't Cry for Me Argentina.

0: het het my geleer rook en melk en gitaar speel het. Waarvoor ek baie dankbaar was, behalwe vir die rookgedeelte, wat ek jare later eers kon afskud. Maar sy vrou was Katryntjie en sy kon die mooiste blommerangskikkings doen in die huis. Sy het vir ons in die huis gewerk. En so die twee name, toe ek by Sint-Niklaas skool gehou het, Afrikaans dis hier, toe het ek om die vak bietjie meer gewild te maak, want die kinders het Afrikaans regwaar gehaat oor die vorige onderwyser wat hulle geslaan het. So ons het toe, ek weet, redelijk pret gehad, spelling in dit aangebied as een speeliekie, weet, een span kof, een span bou, en so muziekgroep gemaakt is, en studies, minstrels, en nie so bietjie laat Afrikaans sing, maar toe skryf ek die blyspel, Jantje kom huis toe in twee bedrywe, en voer het in my hele skool op, want die wat nie in dele het om te praat, die dees in spraakkore, of hulle is bome, of extras, of whatever. So, omdat al die kinders in die verhoogstuk was, het al die ouwers die vrydag aand kom kyk, saal vol, en die saaldag aand die oupas en die oumas kom kyk, saal vol. So, dis die geskiedenis van Jantje, dit was nou die aard van die saap, en ook die, my eerste liedjie wat Sonja Herold opgeneem, dit was die thema lied vir die blyspelwys in Studiens.
1: Die stem daar van Anton Goosen wat vir ons meer vertel van Jantje. Vir die album Afri-Frans is 13 Afrikaanse liedjies in Frans vertaal. Professor Naomi Morgan het die vertalings gedoen en Jantje was een van die moeilikste, sê sy, omdat soveel Kaapse spreektaal daarin voorkom. Jantje word in Frans vertaal as Janou. Die taal verander, maar die Kaap en die verlange bly daar. Kom ons luister na die sangeres Mira Mou met Janou.

Ek is Johan van Dil en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie 8ste episode van Alles en Nog Wat. Vandag se woord was emosies. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus vir my 'n boodskap. Jy is welkom om te laat weet hoe jy vandag se program ervaar het of om 'n herinnering, 'n storie of 'n musiekvoorstel met my te deel. Die RSG SMS nommer is 45889 en onthou dit kos R1.50 per SMS en ek hoor baie graag van jou. En die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlil@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waarheen daardie woord ons kan vat. Tot dan, van my Johan van Lille. Totsiens.

0: Twee rugbyreëse, een klassieke stryd. Die Springbokke pak die All Blacks en RSG is regstreeks daar.
1: Papier wat die bal opvat, hy deurgaap hom. Daar trek en bring Papier. Hier kan dit kom. Embrus Papier wat gaan daar kop en hy gaan hom agter die paal druk. Embrus Papier jou doring.
0: Op Saterdag 29 Augustus skuif die aksie na Kaapstad, waar Suid-Afrika en Nieu-Seeland mekaar die stryd aansê. Een ikoniese stadion, een groot rugbystryd. Suid-Afrika teen Nieu-Seeland met volledige en regstreekse kommentaar op RSG. Die afskop is om 5 minute oor 5. Moet dit nie misloop nie.

0: Goeienaand en welkom by Geestesgesondheid. Vanaand gesels ons oor die waarde van doelbewuste wegbreke vir ons geestesgesondheid. Nou ons leef in 'n wêreld waarin dit al moeiliker raak om werklik af te skakel. Daar's werk, verantwoordelikhede, mense wat ons nodig het, boodskappe, e-posse, nuus en sosiale media. So selfs wanneer ons fisies gaan sit, beteken dit nie noodwendig dat ons kop ook tot rus kom nie. Soms kies mense daarom om doelbewus vir 'n tyd uit hulle gewone omgewing en rotine te tree. En dit kan 'n formele retreat wees of 'n wegbreek. Baie mense kies om 'n kreatiewe wegbreek te vat, 'n tyd in die natuur of bloot 'n paar dae waarin 'n mens stadiger leef en afstand kry van die dinge wat gewoonlik jou aandag opeis. Nou my gas vanaand, sy ou bekend hier op Geestesgesondheid, Dr. Elzette Fritz, en sy is tans by Pedros Kloof in Namakoland waar sy 'n kunswegbreek bywoon. Nou dit bied vir ons 'n baie interessante vertrekpunt vir vanaand se gesprek. Want wat gebeur met 'n mens wanneer jy doelbewus uit jou gewone lewe tree? Waarom kan afstand, stilte, natuur en kreatiwiteit waardevol wees vir ons geestesgesondheid? En hoe neem jy iets van so 'n ervaring saam wanneer jy weer na jou gewone lewe terugkeer? Nee, Elzette, kom ons begin waar jy op hierdie oomblik is. Jy is by Pedros Kloof en woon daar 'n kunswegbreek by. Vertel eers vir ons 'n bietjie daarvan. Wat behels die wegbreek en wat het jou laat besluit om dit by te woon?
1: Goeienaand Johan en die luisteraars. Ja, ek is ongelooflik bevoorreg. Ek is in hierdie mooie stukkie wêreld op Pedros Kloof in Namakwaland. Dit was nog altyd op my lysie gewees. Ja, jy weet ons, ek dink almal van ons het daai wenslysie wat ons vir onsself sê eendag. En op 'n dag dan besef jy maar eendag is eintlik nou. So wat is dit wat 'n mens graag wil hê en ervaar in die hier en die nou? En dit nou gemelding gemaak van daai die drukte van die samelewing, dinge wat vinnig is, die eise waaraan ons gehoor moet gee. So verlede jaar het ek toevallig op Facebook, het ek afgekom op Sharon Casey's se kunswegbreek. En jy weet as mense vir my vra, wat se tipe kunstenaar is ek, dan sê ek vir hulle op 'n 4-jarige vlak. Ek doen kuns op 'n 4-jarige vlak. Die rede hoekom hierdie my aangetrek het, is juis omdat ek nie 'n kunstenaar is nie. Ek het nie opleiding daarin nie, so die wegbreek gee vir my 'n geleentheid om iets anders te ervaar, om weer met my sintuie in verbinding te tree, om terug te tree uit die normale gang van die wêreld, om perspektief te kan kry en veral in die natuur, dan jy sien die grootsheid en jy sien dit wat klein is en wat baie keer ongesiens verby kan gaan. En so het ek nou al op plekke opgeëindig waar ek in my lewe gedink het ek nooit sal opeindig nie, want ek sal nie op my eie soen toe gaan nie. En baie van my vriende kan ook nie altyd die nodige tyd afstaan nie. So wanneer hierdie geleenthede hulle voordoen en ek besef ek gaan in 'n koneksie wees saam met mense, en dis die ander ding wat die wegbreke doen. Dis nie net dit stel jou bloot aan 'n ander omgewing nie. Dit stel jou ook bloot aan mense, in my geval nou, wat ek andersins nie sou ontmoet nie. En deur na hulle stories te luister, kyk jy weer na jou eie lewensverhaal en dit beklemtoon eintlik vir jou die dinge waarvoor jy dankbaar is. Nie noodwendig dit wat jy by ander as 'n versigtiging het nie, maar waarvoor is ek dankbaar in hierdie oomblik? Want met so wegbreek deel mense baie keer dinge van hulle self wat hulle andersins nie sou deel nie. Jy weet, ons almal praat van daai illusie op sosiale media, maar op 'n wegbreek hier teen dag 3, dag 4, dan kom jy agter maar wat is elkeen se pakkie wat hulle dra? En elkeen het hulle pakkie, of hulle nou in 'n paleis bly en of hulle nou in 'n pandokkie bly. Ons probleme is baie keer baie soortgelyk, meer as wat ons soms dink. En in daai proses kry ek weer waardering vir dit wat in my lewe eintlik my glimmers is, daai flikkerkolletjies.
0: So Elzette, hoe lyk 'n tipiese dag nou vir jou daar en hoe verskil dit van jou gewone daaglikse lewe?
1: So die eerste ding is, daar waar ek heidiglik bly, is daar nie internetkonnektiwiteit nie. Ek kan nou met jou praat danksy die feit dat ek in die hoofhuis is, en in die hoofhuis is daar konnektiwiteit. Maar daar waar ek slaap, kyk ek uit op 'n dam, hoor ek die eende, die son gaan af, ek sien die kleure in die hemelruim, ek kan nie op my foon of enigiets elektronies wees nie, want daar's nie konneksie nie. So dis die eerste ding. Dit gooi jou uit jou beskermings sirkeltjie en dit waarin jy gewoond is en baie keer ook baie afhanklik is, en in daai proses kan ek dieper asemhaal. Dan het ons 'n program en daai program begin dan met ontbyt. Ons word ongelooflik baie bederf hier waar ons is. Die kos is natuurlike kos, dis goed voorberei, dis smaaklik, want die grond is skoon. Dit klink dalk soos 'n paradoks. Die lug is skoon en die water is skoon. Dit is fonteinwater. En dan het ons 'n program en sy vat ons deur tegnieke en dis tegnieke, soos ek sê, vir my op 'n 4-jarige vlak, forceer dit my om van beheer te laat gaan en ek hou van beheer, ek hou van struktuur en om in daai ongekende ervaring in te stap met die wete van hier gaan ek speel. En dis die ander voordeel wat dit inhou, is dit bring jou weer in voeling met daai speelsheid. Daai kinderlike nuuskierigheid wat ons alledaagse wêreld ons nie in staat stel om deurlopend in kontak te bly nie. En veral vir my met kreatiwiteit, ons almal is kreatief. En tog hoor ek so baie keer by mense wat vir my sê, "O, ek kan nie teken nie, ek kan nie dit nie, ek kan nie dat nie, want ek's nie kreatief nie." En die realiteit is, ons is almal gebore met kreatiwiteit. Ons het dalk nie kunstsinnige vaardighede nie, maar ons almal is gebore met kreatiwiteit. Dis die eerste ding wat 'n 18 maande eintlik al begin doen. 'n Kind op 18 maande is hulle wil graag hulle merkie iewers los. Dis hoekom hulle so baie keer in moeilikheid kom, want as hulle skryf ding in die hande kry, dan teken hulle en krap hulle vir jou verwoed. Of dit nou pa se baie duur sportmotor is, en of dit nou op die mure is. So hier leer ek wel tegnieke buite my gemaksone en dis die ander ding van so 'n retreat. Dit vat jou uit jou gemaksone uit. En met nuuskierigheid ontdek jy nuwe dinge en elke klein bemeesteringkie is 'n wow faktor. So jy's dankbaar vir hierdie klein dingetjies. Dis nie 'n korporatiewe iets wat jy bereik het nie. Dis iets klein, dis daai klein gevoel van bemagtiging. En hier wil ek ook net sê, alle retreats is nie noodwendig groot en lang en duur wegbreke nie. Hierdie is 'n voorbeeld van 'n redelike elikse ene. Ek het lank gespaar en jy betaal maandeliks af vir hom. En dan sê jy vir jouself oor daai maande, ek gaan hierdie ander goed gaan ek nie doen nie. Gaan nie onnodige goed koop wat ek nie nodig het nie, want hierdie ander aspek, soos 'n wegbreek, is vir my baie belangriker vir my liggaamlike gesondheid, my geestelike gesondheid en my emosionele welstand.
0: Elzit, waarom kan dit vir ons geestesgesondheid waardevol wees om doelbewus uit ons gewone omgewing, ons routine te tree, ook maar die tempo waarteen ons leef?
1: So daai Engelse gesegde wat sê, connect with your senses. En ons sê dit baie keer vir mense met die doel dat hoor jy dink net so 'n bietjie helderder, maar wat dit eintlik beteken is, kom letterlik terug na jou sintuie toe. In die alledaagse lewe is alles so gejaag, dit is so vinnig. Jy verval so vinnig in 'n rotine in dat jy nie regtig raak sien nie. Jy sien nie meer die mooi dinge om jou raak nie. Jy sit in die verkeer vas. Jy luister na die nuus en die nuus is nie altyd positief en opbouend nie. So jy sien nie die pragtige kleure van die sonsondergang nie. Jy hoor nie meer die voeltjies se gesang nie. En ek dink dis die ander ding wat ek hier ongelooflik waardeer, is die feit dat ek die natuur kan hoor. Ek hoor die paddas in die aande, ek hoor die krieke, ek hoor hoe die voëls te kere gaan, so ek hoor dit. Reuksintuig. Vir die van ons wat ongelukkig aan stadslug gewoond is, ons weet nie hoe ruik vars lug nie. Dis die voordeel hier as jy in die natuur is en of dit nou dalk 'n entjie van waar jy bly sodat jy bietjie in die bos kan kom of nou 'n luxe het soos om in die Damakwa-land jouself te kan bevind. Dis 'n anderste reuk wat jy ervaar. Ek stap tussen die fyn bos deur en ek ruik heeltemal ander reuke en dit op die einde maak dat my hele neurofisiologie hierdie geleentheid om rustiger te raak. En ek wil daai woordjie sê geleentheid, want nie almal wat 'n wegbreek ervaar gaan dit noodwendig positief beleef nie. Vir sommige mense met 'n trauma storie om terug te kom in hulle liggaam en met hulle sintuie kan eintlik baie traumaties wees. So dis die ander ding wat 'n mens moet besef, dis nie noodwendig 'n oplossing vir mense wat binnekant baie stikkendheid dra nie, maar dit is iets waar jy, as jy voel die wêreld hardloop vir jou weg en jy sukkel om by te bly, As jy voel jy sukkel om af te skakel in die aand en jou kop is die hele tyd besig om te maal, dan is so wegbreek, of dit nou 'n naweek wegbreek is of dit nou 'n langer een is, daai ding van a change is as good as a holiday. Verandering maak dat ek na my wêreld kan kyk in perspektief. En daai hele beeld wat ek nou gebruik het van ek tree in, ek zoom in, wat is die patrone op 'n klip of op 'n blaar? En ek sien die wyeer prentjie. Dit plaas my in perspektief, nie net in terme van my alledaagse lewe nie, maar ook in terme van die wêreld en die heelal. Jy besef dan eintlik hoe ongelooflik groot, maar ook nietig jy is. En dit wat jou dalk slaaplose nagte gee in die aand, is vanaf die hemelruim totaal en al onsigbaar. So in daai opsig kry jy heeltemal 'n ander perspektief. En dit kan baie keer maak dat 'n mens net daai gemakliker asemhaling kan hê in terme van daai rustige gevoel wat ek hoop en ek glo meeste mense eintlik die wêreld betree, nie almal nie, maar hopelik net weer, hoe voel dit om vir 'n klein rukkie die sware rugsak neer te sit van volwasse wees? Ongelukkig dra van my kinders dit ook al op 'n jong ouderdom. En net ek kan voel, hoe voel dit met 'n liggaam wat net gemakliker in vloei is.
0: Elsie, wat is die verskil tussen 'n vakansie en 'n doelbewuste wegbreek of retreat soos wat jy nou op is?
1: 'n Vakansie het jy baie keer 'n vakansie nodig na die vakansie. Want jy prop so baie dinge in. Dis baie keer ons het al hierdie baie goed wat ons wil doen in daai vakansie. Ons ry na plekke heen wat ons op ons lysie gesit het. Ons wil soveel as moontlik doen in 'n kort tydjie en baie keer reis jou tegnologie saam met jou. Die blote feit dat ek nou hier met jou praat, getuig daarvan. Ek is op 'n wegbreek, maar ek het my tegnologie saamgebring. Die verskil hier is egter, dis nie in my kamer nie. En die temptasie om gou-gou net na die winkeltjie toe te gaan is hier baie kleiner, want ek moet 'n hele entjie ry as ek gou na die laaste winkeltjie of die naaste winkeltjie toe wil gaan. So ek word wakker met die wete, ja, teen 8:30, 9:00 moet ek gaan eet, maar vanaf 6:00 tot dan kan ek myself verkyk aan hoe die son opkom. Nou ek kan luister na die omgewingsklanke. En ek het nie daai behoefte en die moontlikheid om op my tegnologie te ontvlug, en hier veral wanneer kinders ook in die prentjie is, want ons almal het maar daai tegnologie verslawing. So met 'n vakansie, en baie keer is jy saam met jou mense ook met vakansie, teenoor 'n wegbreek, tipies is jy nie saam met jou mense nie. Jy's of op jou eie, want daar's baie verskillende tipes wegbreke. Of soos in my geval, ek is saam met twee vriendinne hier en dan met mense wat ek nie regtig goed ken nie. Maar die eise aan my is baie minder. Ek hoef ook nie kos voor te berei nie. Die kos word vir my voorberei. Die kamertjie, die huisie waarin ons bly is baie klein, so ek hoef nie so baie skoon te maak nie. So dis al daai daaglikse verpligtinge wat skielik nou nie meer hier is nie. Ek hoef nie nou te wonder wat gaan aan met my hondjies, want hulle is versorg. My katte, hulle is versorg. Ek gaan nie nou gou kyk wat in my tuin aangaan nie. Ek is letterlik net verantwoordelik vir daai dag se program. Ek moet arriveer en alles wat ek nodig het word vir my gegee. Bittermin vakansies bied dit vir jou.
0: Elsie, daar sien mense wat dalk luister en dink, "Sjoe, ek smag na wat jy nou hiervan vertel en ek het dit so nodig, maar ek sal eers dit kan doen as hierdie week verby is of as ek moet net eers deur hierdie projek kom of eers hierdie tyd by die werk of my kinders moet nou eers hierdie eksamen kom." Daar's altyd nog iets en nog iets en nog iets. So, hoe maak 'n mens as 'n mens daai tyd vir jouself wat so wegbreek moet nou is, voortdurend uitstel en jy kom net nie daarby uit nie?
1: So ek gaan eers daai vraag beantwoord. Die wete van as dit moet gebeur, dan moet dit nou gebeur. Jy kan dit dalk nie nou dadelik doen nie. As dit 'n langer wegbreek is, soos wat ek nou hier my ervaring is, dan beplan jy hom en jy sê vir jouself, "Okay, ek het 'n jaar om te spaar. Oor 'n jaar gaan ek op hierdie wegbreek." Jy neem jou huidige omstandighede ook in ag. Want uit die aard van die saak, as jy peuters of kleuters het, dan kan jy nie sommer net, jy het nie dan die voorreg om vir 5 of 6 of 8 dae weg te gaan nie. Dan gaan jou wegbreuke baie korter, baie kleiner moet wees en jy gaan 'n infrastruktuur benodig om in daai klein tydjie na jou kinders te kyk en 'n wegbreuk kan letterlik ook 'n middag wees. Dit kan 'n middag wees waar jy vooruit beplan het en jy het binne in jou werkskonteks voorsiening gemaak dat ek gaan hierdie middag 'n bietjie vroeër loop of ek gaan 'n bietjie later inkom. En wat gaan ek met daai tyd doen? Ek gaan nie agter my rekenaar sit nie en ek gaan nie op my foon sit nie. Ek gaan na 'n botaniese tuin waar ek dalk nog nie was nie, nog altyd wou wees of dalk van tevore was, maar lanklaas. Ek gaan vir my piknik rugsakkie pak en ek gaan op 'n bankie sit. En ek gaan luister en ek gaan kyk en ek gaan asemhaal en ek gaan net weer bewus raak van my eie mens wees in koneksie met dit wat om my is. So dis ook 'n dis 'n kleiner voorbeeld van 'n natuur wegbreek. Vir ander mense is dit dalk ek staan baie vroeër op in die oggend en daai uur vroeg in die oggend wanneer die son nog nie op is nie, my huismense slaap nog. Dit word my stilte wegbreek. Vir sommige mense is dit 'n koneksie met hulle spirituele oortuiging. Vir ander mense, hulle gaan sit buite in die tuin, veral nou dat die seisoen verander en dit word warmer. En hulle verdiep hulle self, dis nog donker, maar jy begin geleidelik al sien die son kom op, die natuur word wakker en dit is hulle stille wegbreek waar vir daai klein oombliekie is dit eintlik net hulle, hulle in die heelal. Ideaal gesproke is dit nogal goed as jy dan byvoorbeeld of ietsie kan lees of losweg soos 'n 4-jarige kan skribbel of inkleer of na musiek luister, alternatiefelik net na die voeltjies, want jy word weer bewus weer eens van jou sintuie. Jy konnekteer met jou sintuie, want as ons soms net stil sit, veral as ons alreeds baie drukte ervaar, kan die gewoel en die gemaal in ons kop juis 'n kriebelrigheid veroorsaak wat my daai wegbreek geleentheid van daai paar uur of daai halwe dag of 'n naweek, dit kan my dit ontneem. So daarom bring ons baie keer een van die ander forme. Ek gaan nou die woord kuns gebruik, kunsforme, of dit nou ek verdiep my in 'n wonderlike storie, musiek, yoga, beweging. Want daai is op die ou einde die kunsforme wat ons gevoed het reg deur die eeue. Dit was koneksie met sintuie in beweging wat op die ou einde kan maak dat ek 'n rustiger asemhaling kan hê. So wanneer mense dink, "Ooh, ek kan dit nie doen nie want ek het nie geld nie en ek het nie 5 dae verlof nie." Dan gaan kyk jy wat is vir jou moontlik. Al is dit letterlik tydens jou middagete, dan eet jy dit nie in die kantien nie, jy eet dit nie agter jou rekenaar nie. Jy vat jou broodjie, jy gaan sit buite iewers en jy raak bewus van die wêreld om jou. En in daai proses skep jy vir jouself so 'n bietjie distansie en dan kan jy self dalk net 'n bietjie tot rus te kom.
0: Elsie, hoekom kan fisiese afstand van ons gewone lewe soms ook emosionele of geestelike perspektief bring?
1: In ons alledaagse lewe, daai gewoel en daai gewerskaf maak dat ek baie keer dit wat ek as vanselfsprekend aanvaar, dit wat eintlik geskenke is, ek het nou net die woord glimmers gebruik, daai sparkles, ek neem dit as vanselfsprekend want ek word so meegesleur deur al die sogenaamde moete in elke dag. Ek moet vroeg opstaan, ek moet betyds by die werk wees, ek moet al die take gedoen het wat op my lysie is, dan moet ek na my gesin omsien. Ons vul ons daaglikse beweging en menswees met 'n klomp moete. Wanneer ek 'n bietjie daai wegbreek het en ek kom in 'n posisie waar ek 'n groter prentjie in perspektief kan stel en ek noem weer, ek kan dalk met my sintuie in verbinding tree, dan het ek dalk weer waardering vir die feit dat ek kan moontlik sien, ek kan moontlik hoor, ek het wel beweging in my liggaam. Miskien is my klein toontjie vanoggend nie seer nie, my groot toonpyn dalk, maar my klein toontjie nie. So my aandag begin versprei na dit wat eintlik grootse geskenke is, maar ons as vanselfsprekend aanvaar want die lewe is te gejaag. En dit geld vir ons mense ook. Dit geld vir ons eggenote en ons kinders, selfs ons diere. Daai bietjie van 'n afstand, distansie, perspektief Laat my dalk besef waarvoor kan ek dankbaar wees in my hartsmense of in my vriendekring wat ek andersins dalk as vanselfsprekend aanvaar.
0: LZ, kan 'n doelbewuste wegbreek ons help om die dinge te hoor wat ons eintlik moet hoor oor onsself of die vrae wat ons eintlik vir onsself moet vra wat 'n mens so maklik in 'n besige lewe kan onderdruk? Kan daai wegbreek ons bietjie help daarmee?
1: Dit kan ons help, maar dit kan ook baie ongemaklikheid veroorsaak. En dis ook wat ek nou gesê het, 'n wegbreek is nie noodwendig die antwoord en die oplossing vir alle probleme in die lewe nie. Wat dit kan doen, ek vind baie keer wanneer ek op 'n wegbreek is of wanneer ek iewers in die bos is en ek voel die lewe druk my, dat in daai proses van rustige beweging, asemhaling, sintuiglike koneksie word ek gekonfronteer met dis ek wat sentraal staan. So veral wanneer ek so wegbreek nog steeds swaarmoedig voel, dan moet ek vir myself gaan afvra maar wat is dit wat maak dat ek so voel? Die ding wat ek nie kan ontsnap nie, die eienskap wat ek nie kan ontsnap nie is myself. Ek is altyd saam met my. Dis hoekom ons sê vir mense, dis belangrik dat jy maar jou eie beste vriend raak, vinniger dan later, want jy's die enigste konstante reg deur jou lewe. So gouer jy ook kan jou skadukant in die oog staar en miskien het jou skadukant dalk 'n belangrike boodskap om vir jou te gee en 'n wegbreek kan dit doen. Jy word gekonfronteer met jouself. Die stilte, die oopte, die ruimte, die gebrek aan tegnologie maak dit wanneer jy dan nog steeds kriewelrig voel, dat jy vir jouself moet gaan afvra, maar waar lê die wortel van hierdie kriewelrigheid? Is dit 'n hartseer wat ek wegwerk? Is dit 'n bitterheid? Is dit 'n woede? So in daai mate kry ek dieper insig. En nou gaan ek ook net weer een sê, as ek egter intense trauma ervaar het, dan is 'n stille wegbreek, 'n afgesonderde wegbreek nie noodwendig goed vir 'n mens nie. Dan het jy dalk juis koneksie nodig. Jy het juis 'n gevoel nodig van jy is nie stoksiel alleen nie. Ek dink dis hoekom ek wegbreek is waardeer, soos die een waar ek wel met mense is, des te meer as ek dalk met vriendinne is by wie ek veilig en gemaklik voel, want dit vat nogal 'n sekere persoonlikheid met 'n sekere lewensverhaal en veerkragtigheid om op 'n afgesonderde wegbreek te gaan waar hulle net aangewese is op hulle self. Dit kan of baie helend wees of dit kan stikkendheid beklemtoon, innerlike stikkendheid en swaar kry. So mens moet vir jouself gaan afvra wat is dit wat jy graag binne jouself sal wil ontdek? Waarmee sal jy in verbinding wil tree? Wat gaan jou daarmee help? Wie gaan jou daarmee kan help? Waar gaan jy daarmee kan in verbinding tree? Daar is belangrike aspekte om in ag te neem, want anders gaan dit wat jy wil bereik juis teenoorgestelde impak hê. He. Ek het al baie met mense gepraat en sê hulle vir my hulle was op 'n by 'n hydro byvoorbeeld, gesondheidsspa as 'n wegbreek. Maar hulle teruggekom en dit baie erger gevoel. En dan kan dit dalk wees die detox was te intens, te erg, te vinnig en hulle was te kort tydjie daar. Skielik het hulle nie meer al hulle krikke gehad nie. Hulle het nie hulle koffie, hulle sjokolade, hulle suiker, hulle stysel gehad nie. En die liggaam het dit as 'n skok ervaar. En as daar dalk paartjies was en dis iemand wat dalk sopas deur 'n egskeiding is of hulle het hulle eggenoot verloor en jy kyk na hierdie paartjies, jy sien nie die ander enkelinge nie, jy sien net die paartjies, dan gaan daai gevoel van eensaamheid vergroot. So dit is die aspekte wat 'n mens van jouself moet weet en wat jy moet beantwoord voordat jy op 'n wegbreek gaan ten einde te weet wat gaan tot voordeel wees in daai koneksie met jou eie self en jou sintuie.
0: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ons gesels vanaand oor die waarde van doelbewuste wegbreuke of retreats vir ons geestesgesondheid. My gas vanaand is Dr. LZ Fritz, 'n ou bekende hier op Geestesgesondheid en sy tans by Pedros Kloof in Namakwaland waar sy 'n kunswegbreek of 'n kunsretreat bywoon. LZ, jy het aan die einde van die eerste gedeelte alreeds hier aangeraak, maar ek wil eers met so 'n klein bietjie dieper daarop ingaan. Ons praat maklik oor die behoefte aan stilte, maar stilte is nie vir almal dadelik gemaklik nie. Waarom kan dit selfs ongemaklik wees wanneer die geraas uiteindelik ophou?
1: So ja, daai stilte wat jy binnekant jou ervaar, veral wanneer jy al deur traumatiese ervarings gegaan het. En veral wanneer jy jouself nou in 'n meer afgesonderde omgewing ervaar, skielik kan alles wat swaar is, alles wat jy eintlik nog kon hanteer as gevolg van die feit dat jy in beweging was, skielik kan dit vir jou voel alles tuimel in mekaar in. En daarom is ek so bly jy beklemtoon hierdie aspek. So 'n mens moet besef dat daar sekere dinge wat jy op jou eie kan doen. En dan is daar ander dinge waar jy mense se hulp nodig het. So as jy aan intense depressie ly, dan logies gesproke, gaan 'n wegbreek van stilte nie vir jou die aangewese oplossing wees om vir jou 'n ligter gemoed te gee nie. Dan moet 'n mens eerder gaan kyk na wie kan ek uitreik? Wie kan my help om sin te maak uit die swaar wat ek binne in my dra? As ek intens verlange en verdriet ervaar, intense hartseer, dan gaan ek op dalk nie ook aanbeveel dat jy op 'n stille wegbreek gaan of jouself bevind tussen 'n klomp vreemdelinge nie, want jy gaan nog meer eensaam voel as jy kyk hoe ander skerts en lag, veral as jy meer geneig is tot 'n introverte persoonlikheid. En dan des te meer wil 'n mens baie keer nie uitreik nie. Jy sê ook nie vir mense jy kry swaar nie. Jy weet, ek dink ek wil altyd vir myself lag want ek was baie naïef as student. In my meestersgraad gaan ons op 'n weg breek om ons moet mekaar leer ken. En ek ken niemand in my meestersgraad groep nie. Dis die eerste keer wat ek op so 'n weg breek gaan. Ek besef nie ek gaan na 'n plek waar daar nie handdoeke is nie. En die ander mense, hulle gesels, die ander studente, ek was die jongste een in my groep, en die ander gesels lekker met mekaar en lag en skerts, is hulle opwindend. Dis my eerste wegbreek. Ek voel totaal en al oorweldig. Ek weet nie wat om te verwag nie en ek het nie 'n handdoek nie. En ek kan vir niemand sê, hoorie, ek het nie 'n handdoek nie, want wie gaan nou hulle handdoek? Ek meen, dis 'n intieme ding, jy deel nie jou handdoek met iemand nie. En ek kon nooit vir iemand sê, daai wegbreek, daai oriëntering tot my meestersgraad was vir my ongelooflik spanningsvol. Want ek was al klaar benoud, bang, angstig. Ek's 'n introwert, weet nie wat om te verwag nie. En nou voel ek skaamte, want ek het nie 'n handdoek ingepak nie. So ek noem hierdie as 'n voorbeeld. Dit's nou eers dat ek terugkyk daarna en ek kan besef die waarde wat ek daar uit geleer het. Ek het ongelooflik empatie met mense wat hulle self in 'n situasie bevind waar hulle voel hulle is nie net knie diep in die water nie. Hulle versuip in die water van omstandighede en hulle kan nie uitreik na iemand nie. En die blote feit dat jy nie kan uitreik nie, laat jou ook dan nog dom, onbekwaam, skuldig, skaam. Dis 'n konglomerasie van emosies. So vir sulke mense sê ek altyd, dan gaan jy nie na 'n wegbreek nie, veral nie waar daar stilte is nie. Dan gaan kyk jy, wie kan my help? Nou, wie kan ek uitreik wat my nie soos 'n mampara gaan laat voel nie? Wie gaan vir my die boodskap kan gee dat dit wat ek ervaar is eintlik te verwagte met 'n aggenome van my omstandighede? So, jy weet, ek lag ook altyd as mense vir my sê, ooh, jy's hier en dan's jy daar en dan doen jy dit, dit is so wonderlik. Dan dink ek, ja, en jy weet nie wat's agter die stories nie. Jy sien net die voorstorie. So, weer eens, ons moet versigtig wees om te hoor, wat het iemand anders gedoen? Ons beny wat doen iemand anders? Nou wil ons dit ook doen. Maar ons besef nie dat ons storie is dalk baie anders as daai ander persoon se storie. So wanneer jy agterkom, jou neurofisiologie is poegaai. Jy kan nie meer geraas hanteer nie. Jy begin hypersensitief raak as daar net 'n korreltjie te veel sout op jou kos is. Jou klere begin aan jou liggaam kriewel en juk, want jy raak vuil sensitief, want dis maar waar trauma manifesteer. Dit manifesteer op ons sintuie. Ons raak of afgestomp of oormatig prikkelbaar. Dan moet jy eers baie mooi gaan ding en praat met mense. Sou jy 'n wegbreek beplan? In welke mate is dit dalk die wegbreek wat vir jou gaan werk? Daar is baie verskillende wegbreuke. Kies die een wat by jou gaan pas.
0: Elzit, wat gebeur met ons senuweestelsel wanneer ons vir 'n tyd minder besluiter, minder geraas hoor, minder mense en minder voortdurende eise ervaar?
1: Ook kan 'n paar goed gebeur. So ek praat altyd van jy gaan in jou simpatiese ooraktivering in. Dis wat ons in die alledaagse lewe ervaar. En dan het ons die parasimpatiese. Dis die rus. In Engels is dit rest and digest. So rus en verteer. En dis ons normale siklus. Ek word geaktiveer in die dag en dan behoort ek rustig te wees. Ongelukkig met 'n gejaagde lewenstyl en weer eens tegnologie ook, want hoeveel van ons word 2 uur in die oggend wakker, kan nie slaap nie. Die eerste ding wat ons doen is ons gryp ons foon of ons rekenaar en dan wonder ons hoekom word ek die volgende oggend moeg, want ek kon nie weer aan die slaap raak nie. So daai rus en vertering gebeur nie. Ek bly in die ooraktiveringsfase. As ek dan skielik weggaan en dis nou stil en is rustig, dan kan dit my hele binnewêreld omvergooi, want my senuweestelsel weet nie wat om met homself aan te vang nie. So baie keer mense, weer eens, ek gaan nou die gesondheids, die hydro wegbreke as 'n voorbeeld gebruik. Veral, mense verander dan hulle eetplan. Dit affekteer op die ou en die jou spysvertering. En in plaas van om skielik beter te voel, raak ek siek. Want ek het verslaaf geraak, gewoond geraak aan die oormaat adrenalien en die kortisol en al die stysel en die suiker en die kafeïen wat saam met dit gaan. As ek net soos 'n dwelmverslaafde wat afhanklik is van watse tipe dwelm ook al, as dit skielik gestop word, dan gaan hulle in wat ons noem die cold turkey en onttrekkingssymptome geskiet. Dieselfde kan gebeur met 'n oorgeaktiveerde senuweestelsel wat skielik van al daai stimuli ontneem word en jou immuniteitstelsel verlaag en skielik sit jy met griep. So dis die ander ding wat mense in ag moet neem. So ek sê altyd, as jy vir 'n wegbreek gaan, moenie laat dit te radikaal veranderend is, verskillend moet wees van dit wat jy normaalweg in genot sou ervaar op 'n lekker rustige Saterdag of 'n lui lekker Sondag. Die verskil hier gaan net wees, jy het nie die temptasie om gou-gou winkel toe te gaan nie. Jy gaan nie noodwendig jou tegnologie aansit nie. Jy gaan 'n boek lees. Jy gaan jou verwonder in die kleure of die sonbesies wat sing. Jy gaan letterlik in daai halfuur op 'n Sondag, 2 ure, gaan jy kan voel, okay, my battery word geleidelik herlaai. Die nadeel vir baie mense hoekom ons die wegbreek genodig het, is want ons naweke is nie meer rustig nie. Ek kan nog baie goed onthou, op 'n Saterdag 1 uur het die winkels toegemaak toe ek 'n kind was. Dan was daar nie winkels nie, behalwe dank Vader vir die een klein kafeetjie om die hoek. Ons was almal baie dankbaar vir daai en vir as jy in nood was. En op 'n Sondag was alles toegewees, soms selfs daardie winkeltjie om die hoek. Die lewenstyl was anders. So mense kon gemakliker weer met die week se aanvang, met die pas intree en volhou. Deesdae het ons nie meer naweke nie. Ek dink mense op die platte land, hulle smag dalk soms na 'n bietjie vinnigheid. As ek dink aan kindertjies, ek was soos ons die pad hiernatoe gery het en ek kom by die klein dorpies, plattelandse dorpies hier en ek kyk na die kindertjies wat hulle pappa help in die winkel en ek dink vir myself, watte geseentheid het hierdie kinders nie, want hulle leer al hulle skolastiese vaardighede terwyl hulle vir pappa in die winkel help op die ouderdom van 9. Hulle smag dalk na 'n bietjie van 'n vinniger leefstyl en stimulasie. Hulle gaan dalk eers baie baie jare later as hulle nie hierdie geskenk van 'n rustiger tempo meer het nie, gaan hulle besef wat se waarde daarin was. So dit is jou daai impak op die senuweestelsel. Ons moet ons oog op hom hou. Radikale veranderinge van die noodwendig gemaklik sit nie.
0: Al sit alle wegbreke en retreats kom tot 'n einde en dan moet jy weer terug aan huis toe. Wat is jou gedagtes rondom dit?
1: So ja, dis een van die redes hoekom ek wel met my rekenaar saamkom. Want die laaste ding wat ek wil hê na 'n wegbreek is om my rekenaar oop te maak en met 100 of 200 e-posse gekonfronteer te word. So op 'n wegbreek weet ek daar's 'n lewe wat voortgaan en ek skeduleer vir myself so klein bietjie tyd of vroeg in die oggend of in die namiddag of verkieslik tydens middagete dat ek gou net kan opvang. Nie daai klein bietjie want anders weet ek wat gaan dit aan my angsvlakke doen en dan gaan al die waarde wat ek gehad het in 'n wegbreek gaan dan tot niet gaan. Dis ook belangrik om so nou en dan maar wel nog koneksie met jou mense te hê. En dis baie keer daai vraag wat ons vra, as dan nou iets gebeur het op die huisfront, wil jy dit weet of wil jy dit nou nie weet op jou wegbreek? Is dit iets wat jy daaromtrent kan doen? As dit jy niks daaromtrent kan doen nie, dan sê ek altyd vir my mense, moenie vir my sê nie. Want ek kan nou niks daaromtrent doen nie. En hierdie gaan dalk nou baie vreemd klink, maar selfs as daar ietsie nou met my diere gebeur, daar is iemand wat na hulle kyk, daar is iemand wat versorging kan bied. Dit gaan nie nou help, ek is 6 ure weg. Ek kan nie nou daar intree nie. Ek kan nie nou daar enigiets aan doen nie. So ek wil nie nou daai inligting hê nie. So weet wat vir jou gaan werk. Wat vir my werk gaan dalk nie vir iemand anders werk nie. Hulle wil dalk nie verrassings hê as hulle by die huis aankom nie. Hulle wil vroegtydig weet en hulle wil hulle self kan voorberei op wat vir hulle wag by die huis. So weer eens, wat vir een persoon werk, gaan nie noodwendig vir 'n ander persoon werk nie. Neem in ag dat na 'n wegbreek jou lewe het voortgegaan, ander mense se lewens het voortgegaan. So jy wil dalk so nou en dan net inskakel met jou mense sodat daar nie iets onverwags vir jou voor lê wanneer jy by die huis kom nie. Of jy's dalk iemand wat vir jouself kan sê, hierdie is my tyd en ek sal hanteer wat ek moet hanteer wanneer ek by die huis kom. So dit is individuele verskille en daar's nie 'n reg of verkeerd nie. Kies wat vir jou gaan werk. En dan natuurlik, gaan jy terug met moontlik dalk 'n bietjie meer insig in jouself en dalk ook 'n besluitneming. Soos my besluitneming is, ek het 'n lieflike art journal gekry. Sharon het vir ons gemooies gemaak met leer omtrek en weer eens, ek kan op 'n 4-jarige vlak 'n doodle en 'n skribbel maak. Daai 20 minute doodle skribbel 15 minute in 'n oggend of in die saans kan my dalk net help om 'n bietjie refleksie te doen oor die dag en oor my binnewêreld. So dis die intensie waarmee ek wil teruggaan huis toe. So die waarde van 'n wegbreek is jy kan teruggaan met 'n intensie, 'n goeie voorneme om 'n gesonder leefstyl vir jouself te handhaaf.
0: Dit bring my by my volgende vraagie as dit, want kan daar ware daarin wees om voor jy nou terugkeer te vra, wat van hierdie ervaring wil ek saam met my neem?
1: Ja, jou wegbreek het juis waarde. As dit nie totaal en al afgesonderd is van jou normale gang van die lewe nie. Jy wil graag iets daaruit kry en jy wil met iets teruggaan. So wat is die geskenkpakkie wat jy vir jouself terugneem? Wat is die doelbewuste besluit? Ek wil dalk meer kere opwaarts kyk, net om te gaan kyk waar is die son in die oomblik en hoe lyk die wolke? Ek wil dalk net so nou en dan stil staan en net ruik. Is daar dalk 'n ander reuk in die lug? Ek wil dalk net vir 'n rukkie langer na 'n blommetjie kyk, want miskien deur vir die blommetjie te kyk, sien ek dat daar langs die blommetjie is daar dalk 'n goggetjie wat verbyloop. Jy wil vir jouself met ander woorde iets terugneem wat jou normale manier van dink en doen anders gaan maak, sodat jy met meer waarde in die lewe kan omgaan.
0: Elzit, wanneer ek eers uit my gewone lewe wegkom, rustig of gelukkig voel, sê dit mens dalk iets belangriks oor die lewe waarheen ek terugkeer? Hoe moet 'n mens daarna kyk?
1: Ja, dis die ander goeie ding en moontlike gevaar. Want met 'n wegbreek kom ek dalk agter, ek haal baie rustiger asem wanneer ek nie in die teenwoordigheid is van 'n sekere persoon. Nou gaan ek maar net 'n voorbeeld neem. Dis dalk 'n eggenoot. Jy voel vryer, jy voel rustiger, so in plaas van 'n verlange wat jy ervaar, voel jy groter vryheid. Dit sê iets van 'n verhouding. Wat beteken, ek gaan dalk moet kyk, wat is dit in ons verhouding wat moet verander? Beteken nie die verhouding moet tot niet gaan nie. Dit beteken dalk net, daar's dalk iets wat ek moet kommunikeer met my geliefde. Iets wat ek dalk nog nie aangeraak het nie, sodat ons albei dalk groter genot in mekaar se teenwoordigheid en rustigheid in mekaar se teenwoordigheid kan ervaar in plaas van 'n angstigheid. Dis dalk makliker met 'n geliefde in plaas van byvoorbeeld met 'n kind, want soms kan ons kinders moeilik wees en ons kan nie altyd hierdie gesprekke met ons kinders afhangende van hulle ontwikkelingsfase hê nie, maar ek kan dalk besef ek het hulp nodig. ek kan dalk sekere dinge nie meer op my eie hanteer nie. Ek moet dalk my by professionele persone gaan aanklop wat my kan help, want my kind maak my lewe vir my baie swaar. So dis die waarde van 'n wegbreek in terme van perspektief om te kan agterkom wat maak dat ek rustiger kan die lewe ervaar en wat dra tot my spanning by? En as dit my werkskonteks is, wat is dit in my werkskonteks? Miskien het ek dalk nodig om met my baas te gaan praat, want daar's dalk iets in my werk wat en is soms 'n klein dingetjie wat kan verander. Ek werk dalk in 'n oopplan kantoor en ek het die geleentheid om in een te werk wat 'n bietjie meer afgesonderd is. Ek kan dalk met oorfone klanke afskaal. Daar's dalk sekere reuke wat my nie aanstaan nie. Dis nie altyd groot goed nie, dis soms klein goedjies. En as ek bewus raak daarvan, dan kan ek teruggaan en ek kan moontlik iets daaromtrent doen.
0: Elzit, as iemand nou vanaand luister en dink, ek is moeg, ek funksioneer nog, ek kry gedoen wat gedoen moet word, maar ek het 'n wegbreek nodig. Ek voel vir my ek het hierdie nodig. Wat sou jy vir daardie persoon sê?
1: Kyk wat is binne jou vermoë. Watse tipe wegbreek kan jy vir jouself inbring? Is dit die wegbreek na die botaniese tuin in jou omgewing? Is dit 'n wegbreek van ek gaan nou 'n fliek kyk? Ek gaan in die middel van die week gaan ek 'n fliek kyk wanneer daar nie ander mense is nie. Dit is ook 'n wegbreek. Dis nog steeds stimulie gelaai, maar dit breek so bietjie die patroon. So as jy weet wat se tipe wegbreek jou konteks vir jou kan toelaat, dan kan jy vir jouself kyk, maar hoe kan ek dit moontlik maak? En ek herinner mense nou, dis nie noodwendig die groot luukse duur wegbreuke nie. Hoe kan ek my alledaagse ritme ietwat verander? Hoe kan ek net 'n bietjie meer geur en spys in my lewe inbring met 'n koneksie met my sintuie en die omgewing, die groot en die klein?
0: Elsje, om af te sluit, daar waar jy nou is, jy's besig met 'n kunswegbreek, jy's opgelei om met kunsmense te help. Lag jy baie keer vir jouself daar waar jy nou is, want jy is so uit jou gemaksone in 'n sin in 'n wêreld waar jy eintlik so gemaklik moet wees?
1: Die feit dat ek met mense werk met kuns is juis, dis nie ironies nie, dis baie gepas, want ek weet hoe om te speel. Ek is ongelooflik bekwaam om op 'n 4-jarige vlak te speel. Daai deel van my het gelukkig nooit ten volle groot geword nie. So solank as wat mens met jou sintuie op 'n speelse manier in koneksie kan verbind sonder om op produk georiënteer te wees, dan kan jy 'n kunswegbreek gate uitgeniet. Want jy weet dit gaan nie oor die produk nie, dit gaan oor die speelsheid in koneksie met sintuie en eksplorering met kreatiwiteit.
0: En so gesels Dr. Elzet Fritz, sy tans by Pedros Kloof in Namakwaland waar sy 'n kunswegbreek bywoon. Ons het vanaand gesels oor die waarde van doelbewuste wegbreke vir ons geestesgesondheid. Nou Elzet, ek weet jy's nou nog daar tot omtrent die einde van die maand, maar as luisteraars daarna met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
1: Hulle is meer as welkom om my op my e-posadres elzettefritz@gmail.com.
0: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by resgep.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlill@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant. En tot volgende keer, tot ziens.
2: Slaan op jou trom met enige ritme onder die son.
3: Kom skree dit hard, laat almal hoor. Hierdie polsslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dagplakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer, want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.

0: kort verhaal Elke hond kry sy dag. Vertel Nelly Alberts watter avonture saam met die aanneem van 'n polisiehond kom.
1: Ma, dis nou of nooit. Ma weet Dieter se oom wat by die veediefstal eenheid is. Oom Vernon, sy ma lig haar wenkbroue. Sou sy weet wat kom? Dis hy, ma. Dieter se oom Vernon moet 'n nuwe hond kry. Laika sal te oud, sy word 10 en dan moet sy aftree.
0: Die voorleser is Armand Martens. Kom luister gerus saam na Kortom en kry ons mekaar 10 voor 10 Dinsdag aand.

0: Sy hulle die dogter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie. Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hierso, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sê, maar wie is Ellen? Sê ek is Koekie, maar... Ons is al 55 jaar getroud. Ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
1: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derrick op RSG.

0: Lefra Produksies bring vir jou twee wonderlike nostalgiese Helderblik produksies wat oral uitverkoop. Helene Wester sing Nana Muscuri by die Atterbury Theater op Saterdag 29 Augustus om 3 uur. Kom beleef Nana Muscuri treffer soos The White Rose of Athens, Kukuru Kuku Paloma en vele meer. Wynand Strydom bring Hilde aan Koos Du Plessis in Koos Doep by die Afriforum Theater op Sondag 30 Augustus. Goeie nuus is dat Lefra nou ook 'n 12 uur vertoning geskeduleer het. Bespreek nou by Eltickets.
1: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante barley green en alfalfa.
2: Ontdek immunedeel, herontdek jou gesondheid. Immunedio, die een met die persprop.
0: Er is geen Lefra Produksies se gewilde 13de op die Waterkunstefees word van 14 tot 19 Februarie 2027 op die Luxe MSC Harmonia aangebied met 'n lekker Valentyns tema. Spesiale lente aanbod. Bespreek voor 6 September om middernag en kry jou kajuit vanaf slegs R11,000 per persoon wat deel en staan 'n kans om al jou theaterkaartjies gratis te wen. Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-844-6073. Kom kry jou kuns op water.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin swet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur paarte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
1: Le Vrou Produksies bied met trots aan Leon van Nierop se Het van Verlange Kraal vir die eerste keer op die verhoog. Het Heiberg, die weggooi kind wat Verlange Kraal se naam vir altyd sou verewig. Empress Palace 28 tot 30 Augustus, Afriforum Theater 25 tot 27 September, by die Etienne Rousseau Theater in Sasolburg 8 November, Roodepoort Stadstheater 11 tot 14 November. Bespreek nou by eltickets.co.za of by verlangekraal.co.za.
2: Daar is hier. Dis die een vir plaaslike musiek.

0: Hoor jy dit?
1: Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie.
0: Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin swer. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog dierparte bekostig nie. Gelukkig is daar Guldwagen. Guldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Guldwagen tak vandag. Guldwagen. Keep on driving.
2: Juffrou Produksies Vermaak Suid-Afrika
3: het van Verlange Kraal 28 tot 30 Augustus by Emperor's Palace. Helene Bester sing Nana Muscuri 29 Augustus by die Atterbury Theater. Dinner for One Supper for One 29 Augustus en Koos Doep 30 Augustus by die Afriforum Theater. Kersfees Skouspel by Emperor's Palace op 13 Desember en die 13de op die Waterkunstefees 14 tot 19 Februarie 2027. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
4: RSG, dis die een.

0: Goeiemôre en baie welkom by RSG. Dis nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgend word dit aangebied deur Dominee Ronald Dyers van Nation of God Kerk in Johannesburg.
1: Goeiemôre. Die naweek is hier. Weet wat? Ons is tekens en as ware getuies van wat Psalm 1 vers 6 sê. Dit sê waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad. En ons is tekens daarvan. Want hy het ons gelei, jy weet, ek weet nie hoe oud jy is nie, miskien is jy 15 jaar, miskien is jy 30, miskien is jy in jou 20s, miskien is jy 50, 70. Maar jy is 'n teken dat God jou gelei het en gedra het en aan jou voorsien het. En op hierdie Saterdagoggend wil ek hê dat jy al hierdie dankbaarheid ook in jou lewe kan ervaar. Want hy lei jou waarlik op jou pad. En hoe doen hy dit? Deur vir jou 'n suksesplan te gee wat jy moet toepas in vers 1 en vers 2 van hierdie selfe Psalm 1. Hy sê die eerste saak wat ons moet doen is vermy die dwaase raad van mense en neem eerder die raad van gelowiges aan. Hy sê tweedens moenie saamspan met goddeloses en ligsinniges nie, maar werk eerder ten doel van die geregtigheid en God se koninkryk. En hy sê die belangrikste, bly in sy woord. En dis hoe hy jou lei, dis hoe hy jou sterk maak, dis hoe hy jou staande laat bly, en dis hoe hy maak dat jy hierdie naweek kan geniet, hierdie dag regtig kan ervaar as 'n gawe uit sy hand uit. En of jy op 'n siekbed is, en of jy alleen en eensaam is, steeds, die Here lei jou op jou pad. Hy sal jou bystaan, hy sal jou vertroos, hy sal jou rigting gee, hy sal jou onderskraag, hy sal regtig daar wees as jou ondersteuningsmeganisme. Hy sal jou nie alleen laat nie. Hy het jou net eenvoudig te lief. Daarom lei hy jou ook vandag. Wil hy jou lei oor hierdie naweek, wil hy jou dra deur hierdie dag. En wat ook al mag voorval, mag jy weet, die Here lei die regverdiges op hulle pad. En mag jy vandag seën ervaar en blydskap ervaar. En mag jy die hand en die liefde van God oor jou voel. Kom ons bid. Here, maak my suksesvol. Hou my in die plan. En gee aan my vandag ook die vreugde van hierdie lewe. Ter wille van Christus. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Ronald Dyers van Nation of God Kerk in Johannesburg. Jy kan hom kontak by metrofs@gmail.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek. Ons voeltjies is wakker in die bome. Ek sien die paaie bedrywig, dis maand einde. En jy moet maar rustig wees as jy by die huis is en niks doen nie goed vir jou. As jy besig is, goed vir jou. As jy gaan huis skoonmaak, ons het lekker musiek om daai taakjes makliker te maak. Ons gaan net nou hengel praat, ons gaan tuin maak, ons het dagdrukkie. En ek wil 'n bietjie vra oor daai boeke wat hulle by die kerke verkoop, wat nie eens na die Bybel verwys nie. Hoe werk dit? En dan my mini-konsert, Dolly Parton. Ek het soveel versoeke gehad. En jy weet, sy het ook saam met Ladysmith Black Mambazo opgeneem. Hoe het sy by hulle uitgekom of hulle by haar? Ek het op my Derek Gardner Facebook bladsy video geplaas waar sy verduidelik hoe sy by hulle uitgekom het. Maar eers, dit is ook nuustyd. O ja, my Fat 5 gas kom ateljee toe. Nuustyd op RSG.
1: In die nuus om 6:00. Suid-Afrika dien 'n dossier in by die internasionale geregshof teen Israel. 'n Hersieningspaneel oorweeg die saak teen al die beskuldigdes in die Medicare 24 tendersaak. En die Protea sukkel in Windhoek. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Suid-Afrika het 'n dossier ingedien by die internasionale geregshof waarin hy Israel beskuldig van versuim om bevele te gehoorsaam om Palestynë in Gaza te beskerm. Die dossier is dinsdag ingedien om 'n komitee van die hof in, of eerder die komitee van die hof te help om Israel se nakoming van die wetlike bindende voorlopige maatreëls te beoordeel. Volgens Suid-Afrika het Israel die hofbevele verontagsaam. Leidens die dossier is meer as 73.000 Palestynë dood en 174.000 beseer in Gaza sedert Oktober 2023. Suid-Afrika sê sy voorlegging getuig van sy verbintenis tot internasionale reg en die internasionale geregshof. Die staat sê 'n hersieningspaneel is tans besig om die saak teen al die beskuldigdes in die Medicare 24 tendersaak te oorweeg. Die nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola en 14 mede-beskuldigdes staan tereg op aanklagte wat verband hou met die 228 miljoen rand se tender wat deur die polisie aan Medicare 24 toegestaan is. Masemola word aangekla van die oortreding van die wet op die bestuur van openbare finansies, terwyl sy mede-beskuldigdes aangekla word van bedrog, korrupsie en geldwasery. 'N woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Hendri Mamotame, sê hulle hoop die hersiening sal afgehandel word voordat die beskuldigdes weer op 29 September in die hof verskyn. Die taxibaas van Mpumalanga, Joe Sibanyoni, beweer dat die ontslape taxibaas Mswazi Msibi se plaas in Pretoria as 'n operasionele en politieke bevelsentrum gefunksioneer het. Hy het gister voor die Madlanga-kommissie getuig dat die kartel wat na bewering vanaf die plaas bedryf is, betrokke was by geweld in die taxibedryf en die ontwrigting van dienslewering in die Tshwane Metro. Volgens Sibonjone was daar wydverspreide berigte dat Msibi se invloed nie beperk was tot die taxibedryf nie, maar ook tot regeringsstrukture gestrek het. Sibonjone het intussen sy getuienis voor die kommissie afgesluit. Hy is geskeduleer om aanstaande maand na die kommissie terug te keer. Die nuwe koning van Noorweë, koning Haakon, sal dinsdag 'n eed aflê voor die Noorse parlement. In die eed sal hy onderneem om Noorweë te regeer in ooreenstemming van die land se grondwet. Hy het gister as koning oorgeneem nadat sy pa koning Harald in die ouderdom van 89 oorlede is, na meer as 3 dekades op die troon. Koning Haakon het reeds met die eerste minister en kabinetsministers vergader by die koninklike paleis in die hoofstad Oslo. Die FSA het bykomende ekonomiese sanksies bekend gemaak teen Iran op die halfjaar herdenking van die eerste Amerikaanse en Israelse aanvalle op die land. Sanksies is ingestel teen 'n Hongkongse instelling en 'n individu wat verbind word met 'n Iranse bank. Beperkings word ook gehef teen 'n Egiptiese bank. Vroeger het Iran internasionale organisasies, insluitend die Verenigde Nasies, gevra om in te gryp teen wat hy bestempel as onwettige maatreëls. Die Iranse departement van buitelandse sake bestempel enige land wat saamwerk met Amerikaanse sanksies as mede-aanspreeklik vir die afdwing van maatreëls strydig met internasionale wetgewing. En kriketnuus. Die Suid-Afrikaanse kriketspan het gister 'n skok nederlaag in die openingswedstryd van die driehoekige T20 reeks in Windhoek gelei. Namibië het die Proteas met 18 lopies geklop. Die gasheerspan het eers sy gekolf en 163 lopies vir die verlies van 9 paltjies in hulle 20 balbeerte gemoker. Jan Vreiling was die beste kolwer met 60 lopies. Die Proteas kon slegs 145 vir 9 aanteken, ondanks Dewald Brewis se 75 lopies van 50 balle. Ruben Trampelman was 'n doring in die vlees van die besoekers se kolwers en het 3 paltjies vir 24 lopies in sy 4 balbeerte geneem. Suid-Afrika speel vandag teen Zimbabwe in die tweede wedstryd. En ten slotte weer die hoofnuus. Suid-Afrika het 'n dossier ingedien by die internasionale geregshof waarin hy Israel beskuldig van versuim om hofbevele te gehoorsaam om Palestynë in Gaza te beskerm. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. En nou die verwagte minimum en maksimum temperature vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens in Gauteng, Pretoria 9/22, Johannesburg 6/21, Vereniging 7/21, Mpumalanga en Bombela 9/22, Emalahleni 7/20. Ermelo 5/21, Standerton 3/22, Skukuza 11/27, in Limpopo Polokwane 6/20, Palaborwa 13/26, Tsenin 9/23, Musina 12/25, Lebalale 11/26, Mokopane 9/23, in Noordwes Klerksdorp 8/25, Potchefstroom 9/25, Mahikeng 8/24, Rustenburg 9/24, Vryburg 10/26. Nou in die Vrystaat, Bloemfontein 6/24, Welkom 10/25, Bethlehem 5/22, in Kroonstad 10/24, Forest Smith 10/26, Vicksburg 5/22 en Sasolburg 8/22. In die Noord-Kaap, Appington 17/30, Kimberley 13/27, De Aar 14/26, Posmasburg 12/25, Alexanderbaai 12/19, Springbok 20/25, Kalvinia 18/26, Sutherland 12/23. In die Wes-Kaap, Kaapstad 12/19, Vredendal 12/23, Riversdal 13/20, George 13/19, so ook in Mosselbaai. In Woester 12/22, Beaufort Wes 23/28, Oudtshoorn 15/28 en nou in die Ooskaap Klibbega 14/26, Makanda 16/30, Kloofa 16/28, Graafreinet 20/29, Oos-London 16/30 en Port St. John's 17/31. Ntata 16/30, Kumani 20/28, Kloonte 20/30. In KwaZulu-Natal, Durban 17/27, Richards Bay 16/27, Pietermaritzburg 11/32, Umnambiti 10/29 en ek is net na 7 terug met 'n volledige weerberig.
0: Hallo,
1: goeiemôre.
0: Daar was stilte in die huis.
1: Daar was effe. Jy is terug van bataleur.
0: Ja, ons het lekker uitgesaai, lekker gekuier, het vir ons lekker vet gevoer.
1: Mooi karre?
0: Ja, dat is altijd. Ek weet, die enigste klagte wat was, is dat van die karre, die mense maak nie die engines op nie. Jy wil sien hoe like die engine.
1: O, ja. Maar wat kan jy nou onthou, wat is die oudste kar wat jy gesien het? Want baie dateer 'n eeu terug.
0: Daar was onthou die ou model T Ford. Ja. Daar was altyd van hulle. En jy kan somtyd saamry. Weet, as jy die, as jy mooi is met die eienaar, dan sê jy, sê hulle kom.
1: En dan ook die ampere vragmotor, nou maar nie heeltemal so groot nie, die Amerikaanse styl.
0: Hulle het 'n paar hierdie jaar gehad, so hulle moes die een area op die gras, moes hulle oophou, vir die enorme trokker, het lyk soos 'n trein, waar ons staan, hy is groter as 'n trein.
1: Ja, en as hy aangeskankel word, kan jy amper in jouself oordink nie.
0: Ja, precies. Joch, dit klink soos iets uit die ander plek uit. Hoor jy, Dolly Parton is my mini-konsert.
1: Ja, dit kan nie anders nie.
0: En ek het ook gepraat van sy en Ladies with Black Mambazo wat opgeneem het. En sy vertel self, ek het op 'n video afgekom waar sy sê, dit is nou al jare terug, ek denk in die 19, ek kan nie onthou nie, maar dit was 20, 30 jaar gelede. En hoe dit gebeur het, dat sy hulle gebel het en gesê het, hoorie, is Dolly.
1: Het sy gebel?
0: Ek dink so, ja, of haar agent, of so ietsie. Gaan kyk die video's op my Derek Gardner Facebookblad. En sy is ook op die oomblik die kunstenaar wat die meeste gestream word op muziekplatforms, wereldwijd.
1: Kan nie geloof.
0: En hulle het ook een tropiese storm in die Caribiese sê het hulle na vernoem, die storm sy naam is Dolly.
1: Is Dolly, want Dolly. Sy was omtrent die storm.
0: So Dolly jaag aan, hè? Kom ons begin met die muziek. Ek so koffie.

bybly, dan drome staan jy voor my, in die oestheid van die liefde, waar ek jou kry, in die myle wat verby glij, en die ure wat ons saam kry, in een zonnebloem sy soel, is ons versoek.

Sarah is geen breakfast met Derek Namibs-Roos en dit was teens Jordan. Weet jy wat sy Namibs-Roos? Ek gaan nie vir jou sê nie, ek gaan Google. Vra vir daai kunsmatige kennis. Hulle sê mos ons is nie kunsmatige intelligensie nie. Dis kunsmatige kennis. As jy intelligensie wil hê, moet jy siel hê. Ons mense het siel, so ons kan besluite neem op gevoel ook, maar rekenaar Ja. Hier is 'n liedjie van Brandon Wisham en Tears in Her Tequila. 16:06, binnekort hengelsake saam met Andries.

0: Is daar is gee en breakfast met Derek en Tears in her tequila van Brandon Wisham. En jy weet so op die saterdag wanneer ons hengelsake gesels, Andries is ons kenner. En baie mense ken nie van Andries Maria nie, maar Andries Maria, hy is nogal goed met die tydskrifte, maar hy is ook 'n internasionale beoordelaar. En wanneer ek sê beoordelaar is, jy weet baie keer moet hulle hengelkompetisies gaan beoordeel, hulle moet seker maak alles is volgens reels. En Andries Maria is juist reg met sy hengelverslag vir hierdie saterdagoggend. Hallo Andries.
1: Môre sê Derek, môre aan die luisteraars.
0: Waar is jy by die huis?
1: Ja, nee, ek is daarom veilig by die huis, Derek.
0: O nee, ek dog jy loop hier rond, jong. Kyk, jy kan daarom maar reis, né?
1: Ja, man moet doen wat 'n man moet.
0: Ja, maar Andries, jy weet, mense onderskat baie keer die grootheid van hengel wêreldwyd en dis 'n enorme sport en baie mense sê ja, Formule 1, sokker en daai goed, maar hierdie kap so aan hulle hake, né?
1: Ja, Derek, ons sport is baie groot, daar vind in die varswater hengelomgewing in die wêreld elke tweede naweek 'n wêreldkampioenskappe plaas deur die jaar, so daar is ongelooflik baie toernooie en kampioenskappe wat oor die wêreld plaasvind.
0: Maar hier in Suid-Afrika, wat is ons nuus, Andries?
1: Ja, Derek, met die somer wat nou sterk op pad is en die son wat nou bietjie vroeër sy kop uitsteek, beteken dit die varswater hengelspesies gaan nou vinnig aan die byt kom. En dit het dan ook al reeds gebeur by die Vaalrivier wat daar die laaste paar dae 'n hele paar mooi karpe uitgekom het van die mense wat by die rivier was. Derek dan so gepraat van die swartbaarshengel wat ook hierdie tyd van die jaar begin spoedvang, het ons Protea swartbaarhengelspan onlangs gaan deelneem in Zimbabwe. Nou hulle was daar gewees vir die streeks 5 swartbaars toernooi. Nou die Protea span se opponente was gewees Zimbabwe, Zambië en Mosambiek. Ja, luisteraars, die hengelaars het hulle so wat 40 bote daar op die Tokwe dam geplaas om dan nou te kyk wie kan die meeste en grootste swartbaars vang. En in Zimbabwe is die dam geleë so nie te ver van Maswingu dorpie af nie. En as 'n mens nou sou daar by Masina oor die grens ry, dan gaan dit jou so 5 ure vat om tot daar te kom by die dam. Nou die dam is nogal 'n groterige dam. Hy dek so 96 vierkante kilometer, nou Derek net om dit in perspektief te plaas, dis omtrent Bloemhofdam se grootte, so in enige hengelaar se term is dit 'n groot dam om op te hengel, wat natuurlik die kompetisie regverdig maak en uitdagend maak om op so groot stuk water te kan hengel. Nou die vangste was baie goed gewees oor die paar dae, die Protea span het 'n gemiddeld van 1.5 kg se swartbaars gevang, wat ek dink nie daar is baie damme in Suid-Afrika wat daardie gemiddelde gewig van swartbaars kan oplewer vir so groot kompetisie nie. En natuurlik die tuiswater voordeel was aan die Zimbabwe span se kant en hulle het 'n gemiddeld van 1.7 kg se swartbaars gevang oor die dag. So baie geluk aan die span van Zimbabwe wat gewen het en aan ons Proteas, wel gedaan met julle tweede plek. Ons is trots op julle prestasie ook daar in die buiteland, kan ek dit so noem. Dan luisteraars, terug op eie bodem, het die Gyspitzer Motoring se Winter Classic onlangs plaasgevind. Nou die kompetisie was daar by Valdam gewees en daar het so omtrent 120 spanne deelgeneem en dit was by verskillende plase gewees om al die hierdie hengelaars te kon akkommodeer en die hengelaars het lekker gekamp vir die naweek al langs die dam en gehengel. Daar was so omtrent R480.000 se pryse op die spel gewees en in die A-sone wat by Leeuplaas was, het die Konkererspan gewen met 10.1 kg se karpe. Nou hulle kon 3 van hulle swaarste karpe inweeg om dan nou die wen span te bepaal. In die B-sone wat daar by die Hartsies plaas was, het die MacGyver-span 10.6 kg geweeg. En dan die C-sone was ook daar by Hartsies plaas en daar het die SRA Green Goblin se span met 13.2 kg gewen en die D-sone was by Maysfields plaas en daar het die Senko fishing span gewen en hulle 10.7 kg se visse gevang. So dit was mooi vangste daar by Valdam gewees, die hengelaars was baie tevrede met die vangste gewees en ek wil dan ook geluk sê aan Four Anglers en die Gyspitzer Motoring groep vir die aanbieding van hierdie toernooi om so baie hengelaars te kan akkommodeer oor 'n naweek goeie vangste en goeie organisasie gewees en ons sien uit na volgende jaar se kompetisie. Dan luisteraars, ons land is baie geseend met baie mooi groot riviere wat uitmond in die see, alhoewel daar van ons kleine riviere is wat se monde nie meer die heeltyd oop is om in die see te kan uitmond nie, is een van hierdie besondere monde die Bergriviermond wat daar aan die Weskus naby Veldrif geleë is. Nou luisteraars, dit gebeur by riviermond dat wanneer dit hoogwater is, dan stoot die see die water in die rivier op en wanneer dit dan nou weer laagwater is, dan stoot die rivier se water weer in die see in of as daar natuurlik baie reëns geval het, dan druk die rivier harder om daai vaarwater in die see te kan inkry. So dit veroorsaak dat die water so in 'n riviermond aan die begin redelik sout is en dan raak dit brak en selfs souterig as dit dan 'n hoogwater is en dan enkie in die riviermond op, dan raak dit weer vars water. So wat dan nou gebeur, Derek, is oor tyd vermeng die visspesies van die see en die vars water op 'n punt, want daar is baie van die see se visse wat kom broei in die riviermonde en ook kom jag vir kos en natuurlik die varswatervisse, hulle swem rond ook op soek na kos en dit gebeur dan nou as jy met sandprons daar vang in daardie areas op soek na die knorders of die granters of selfs saam van die steenbras, dan gebeur het dat jy 'n karp optel wat byt. Want jy sien direk, wanneer die karpe begin groot raak, dan is hulle agter al hierdie voedsel aan wat hoë proteïene is, so sandprons en krappies en mosseltjies, en dan gebeur het as jy besig is om soutvis te vang, dan vang jy varswatervis. So groot was die verrassing gewees van die hengelaars wat daar gaan hengel het, en ek het 'n paar foto's gesien en ek het dit opgelaai daar op die Hengel met Breakfast se Facebookblad. Gaan loer gerus na die twee besondere vangste wat daar in die Bergrivier gemaak was wat groot verrassing veroorsaak het. Dan luisteraars, ons Protea karphengelspan het gister vertrek daar by die Oortambo lughawe op pad na Europa toe vir die karphengel wêreldkampioenskappe, maar ek gaan volgende week 'n bietjie meer daarvan vertel. Baie dankie Derek en mag almal 'n heerlike naweek hê.
0: Mag jy Andriessen is hengel met Breakfast waar die foto's is, né?
1: Ja, ek het hom gelaai daar op die Facebookblad.
0: En dan, jy het ook gepraat van hierdie ekosisteme daar waar die rivier in mond in die see of in vloei. Mens moet nooit daai mond oopmaak nie, daar's 'n fyn ekosisteem balans, né?
1: Ja, Derek, die probleem is dat die natuur moet homself versorg en ongelukkig het die mens die vloei van die riviere beïnvloed waar dit in die binneland uitkom en dit het dan nou groot sediment opbou veroorsaak by van ons riviermonde wat natuurlik eintlik onnatuurlik was, so die mense van daardie monde se veroorsaak dat dit toe is. Maar die see stoot hulle oop wanneer die see baie rof is, so dit help so bietjie om weer van die monde skoon te kan maak, maar dit is so dat mens moet maar nie inmeng met die natuur se proses nie, maar ons het ook 'n verantwoordelikheid om ons binneland se riviersisteme en walle en so aan goed te onderhou om te verhoed dat ons veroorsaak dat die monde toe gaan.
0: So gesels Andries Marie, ons hengel kenner, en as jy wil e-pos kontak maak, sy e-pos is hengel@rsg.co.za, is hengel@rsg.co.za, en as jy daai foto's wil gaan kyk, dis Hengel met Breakfast op Facebook. En stuur vir my e-pos. Binnekort nog musiek, Skemerblom, bly ingeskakel.
2: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40% op varkwaardepak vir net R59,99 per kilo. Tyds aartappelskuipies 125 gram, enige 8 vir slegs R99. Spaar R53. En Coca-Cola Fanta of Stony koeldrank, 'n 300ml 24 pak vir net R169. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers Hyper.
0: Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuyCars se trade-in assist? Kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil. So gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Die donkie long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826 en kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiekprogram Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
0: Skemerblom, hier is Wynand Strydom op RSG Breakfast met Erik.
4: Is 100 jaar genoeg as die richting na my roep. Erik hart lê aan my hande, hierdie kronkelbad

Dis daar is gebrek van Derek Skemerblom, Mengel, dis jy en Wynand Strydom se liedjie. Ons het ook 'n Vat 5 gas wat bietjie later 'n draaier kan maak. Hulle woon in Alberton, hoor hoe het hulle in Alberton uitgekom? Ons sal daai storie oor en natuurlik die liedjies. Ons gaan nou so 15 minute van nou gesels oor water met Anja Du Plessis, ons waterprofessor. Sy sê ons kan bietjie gesels oor die miljarde wat spandeer word om die infrastruktuur reg te ruk. En dan 6 maande later moet dit weer gedoen word, want is weer 'n probleem en alles as gevolg van munisipale wanbestuur. Bly ingeskakel. Hier is Celine Dion. Ek sien haar konserte in Frankryk is heeltemal uitverkoop. Sy is mos nou weer op die verhoog, né? Joeg, nie sleg nie vir so oud tannie.

dis so mooi, né? Celine Dion. Ek het nou gesê, sy is 'n tannie. Sy is nie regtig 'n tannie, maar sy is nie 'n jong meisie nie. Celine Dion. It's all coming back to me now. En ek is seker weet, as sy nou eers haar konserte agter die rug het, wat dink jy is die kans, dat sy sê, maar kom ons gaan doen ook 'n konsert eendag in Suid-Afrika. Sal dit nie fantasties wees nie? Dink jy sy sal 'n paar kaartjies kan verkoop as sy hier in ons Suid-Afrika kom optree? Ek is seker sy sal. Kyk, ek is een van die mense wat heel moontlik daarvoor sal staan en 'n kaartjie koop. Sê my, weet jy, wat doen hulle deesdae met blomme meisies? Wanneer laas was jy by 'n troue gewees? Soos 'n groot troue. Weet jy wat doen hulle? Hulle doen nie meer die blomme meisies nie. Hulle doen nou blomme oumas. En dis 'n groot ding. In die VSA is dit enorm. So, in plaas van die blomme meisies te hê, kyk jy waar is die oumas in die familie. En die trek vir hulle mooi aan. En hulle is by die kerk en hulle doen die werk van die blomme meisies. So ek wonder of daar nou 'n blomme oupa ook is wat die ring moet bring. So ek is seker dis, maar dink 'n bietjie daaraan, jy weet as jy werk aan 'n groot huwelik wat kom, om dalk die oumas te betrek en dan die blomme meisietjies, hulle kan ook werk kry iewers by die funksie, maar die blomme oumas, kyk, dit is op die oomblik die groot ding, hoor. Hier is Richen Brusso met Tyd. Op RSG, Breakfast met Dirk, goeiemôre.

0: so 'n paar randjies om te gaan kuier en dis wanneer hulle nou moet huis toe gaan as hulle gedeernag het, wat die paai gevaarliker raak. So wees maar net op die uitkyk vir dit. En as jy later winkels toe gaan, sterk, ek weet is soms die enigste tyd wat jy kry. Klein geheimpie is baie van die plekke bly oop tot so 5:00 of 6:00. So as jy laatmiddag gaan so hier 2:00, 3:00, dan is die rakke nog steeds relatief vol en die lyne by die betaalpunt is baie korter. So dink maar net daaraan. Maar geniet jou Saterdag, ons gaan ook bietjie later tuin maak. Heinz Winkler speel net hierna.
1: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark braai choppies vir R58.99 per kilo. Tradisionele Texas-style burger patties vir R139.99 per kilo. En koop 'n pak met beef club en T-bone steak vir R139.99 per kilo. En kry 250ml pepersaus gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
2: Die karavaan se bande is gepomp, die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blaine se tasse staan reg, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp, vind binnekort uit. Moet gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Breakfast met Derek op RSG. Dis die een.

0: Zara is hier breakfast met Derek Heinz Winkler's Once in a Lifetime. Tijd om water te gesels. Ons professor is Anja Du Plessis van UNISA en sy is ons waterkenner. En vandag gesels ons ook oor die geldjies wat gebruik word, Anja, om die paaie reg te maak en die water lekker reg te maak. En dan ewe skielik na 6 maande is dit weer stikken. Goeiemôre.
1: Môre Derek, môre luisteraars. Ja Derek, ek het gedink kom ons praat so 'n bietjie oor ons munisipaliteite, veral met die miljarde rande wat in infrastruktuur toelaas ingaan. Maar soos ons sien, die intervensies ensovoorts is onvolhoubaar omdat munisipaliteite nie daarin slaag om die plaaslike verspreidingsstelsels te bedryf. Hulle het ook nie kapasiteit nie en aan die einde van die dag is dit steeds hulle grondwetlike verantwoordelikheid, jy weet, van plaaslike munisipaliteite om water aan inwoners te versprei, herstelwerk te doen en inkomste in te vorder. En die week was die departement van water en sanitasie so bietjie in die nuus en hulle het voor die komitee verskyn, die parlementêre komitee, en Derek, daar is noemenswaardige vordering wat gemaak word die afgelope paar jaar deur die departement, maar in meeste areas, soos byvoorbeeld Matabeng, waar daar nog steeds die hoel uitstroom, die departement van water en sanitasie help daar met projekte, maar die kommer wat ons het is dat, soos jy sê, na 6 maande is ons nou weer terug waar ons was, en dit is ongelukkig die ding dat munisipaliteite word die infrastruktuur aangegee, maar hulle is veronderstel om verplig te wees om die voltooide projekte te bedryf en in stand te hou. Maar dit gebeur nie as gevolg van hulle het nie die nodige vaardighede en kapasiteit nie. Sommige van hulle sê hulle het nie die geldjie nie. Maar Derek, daar's ander voorbeelde wat ek ook gesien het dat in Mpumalanga het hulle ongeveer 42 boorgate geboor en die boorgate is geen pompfasiliteite gegee nie. So die boorgate staan daar, maar niks gebeur nie. En wat ons ook sien is dat ongelukkig met die munisipaliteite, hulle moet die boorgate bedryf en in stand hou. En ongelukkig gebeur dit nie. So die waar ons is, soos in Johannesburg, soos in Matabeng, soos in soveel ander areas, waar jy amper begin wonder, maar dinge, wanneer gaan dinge beter word? En ongelukkig, wat ons nou sien, is as daar nie 'n langtermyn en volhoubare program om funksionele plaaslike regering te verseker nie, gaan ons die heeltyd wanbestuur van infrastruktuur sien, en ons moet die vaardighede en bestuursuitdagings probeer oplos. Dis soos die Hartbeespoortdam, soos om te sê, oh, maar kyk hoe lyk die dam, is in 'n ekologiese krisis, maar jy los nie die grootste probleem op nie, en dit is jou fosfate en nitrate wat as gevolg van besoedeling stroom op die probleem is. So ons moet ophou die simptome behandel en by die regte probleme uitkom. En ons het nou al 'n paar keer op die program ook gesê dat die huidige wetgewende proses wat gemik is om die wetgewing van waterdienste te versterk, hoop ons dat dit 'n positiewe impak gaan hê, maar ongelukkig as daar nie vereistes is vir kapasiteit ensovoorts, sal die wetgewing alleen egter nie die voortdurende tekort aan vaardighede en kapasiteit op plaaslike regeringsvlak oplos nie. So, met die verkiesings, plaaslike verkiesings wat kom in November, is dit nog iets waarin mens moet dink is om te sê, as jy nie selfverandering wil hê of maak nie, dan gaan jy weer in 6 maande sit presies waar jy was.
0: Ek stem heeltemal saam en daai kruisie van jou is belangrik en ook, jy weet, ons moedig mense altyd aan om wel te gaan stem. So Anja, baie dankie, as mense probleme het, kan ons maar nog vir jou stuur.
1: Verseker, ek het 'n paar probleme gehad hierdie week, een van Johannesburg Water, wat daar gebeur het, en ons probeer die probleem gerapporteer, toe sê Johannesburg Water, nee, maar ons het klaar hierdie probleem opgelos, so wat gebeur is, elke 2 weke of 'n week, dan maak hulle die kaartjie toe, en dan is die probleem, lyk my, opgelos, maar ongelukkig is of is weer 'n probleem of nie. Ek het ook 'n e-pos gekry van Palaborwa, waar daar gevra is, wat gaan hulle met hulle water, het so bietjie van 'n blou skynsel gehad, en so bietjie borreltjies bo, wat nie so lekker gelyk het nie, so ek net vir hulle gesê, hulle moet dit rapporteer en nie drink nie, hopelik sal die Paleborwa munisipaliteit reaksie toon, maar ons sal maar moet sien.
0: Anja is blou vitriol, as jy kan onthou wat dit is. Anja, goeie naweek en dankie vir al jou harde werk. En dit dan professor Anja Du Plessis van Unisa met ons watergesprek. Het sal ook as 'n potgooi beskikbaar wees. So as jy enigiets het, onthou sit tyd GPS koördinate waar dit is en stuur vir my die foto's of 'n video as jy kan d@rsg.co.za. Hier is musiek om ons te kry tot by die nuus om 7. Dit kom uit een van die Netflix reekse Good Omens.

0: Daar is geen breakfast met Dirk, die tweede wals, ne? Jean-Claude Borrelli geweest. Nou is het 7 uur, dis nie tyd.
1: In die jongste nuus, Kaapstad wen gesogte toerisme toekennings. Suid-Afrika dien 'n dossier in by die internasionale geregshof teen Israel en die Nashville internasionale lughawe in Tennessee moontlik na die country musiek ikoon Dolly Parton vernoem. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Kaapstad het 2 toerisme toekennings by die World Travel Awards Africa geleentheid ingepalm. Die moederstad is aangewys as Afrika se voorste stadsbestemming vir 2026, asook as Afrika se voorste bestemming vir vergaderings en konferensies vir 2026 tydens gisteraand se gala seremonie in Zanzibar. Kaapstad sal nou te staan kom teen die wenners van die ander vaste lande vir die wêreld se voorste toerismebestemming in die 2 kategorieë. Rolspelers in die toerismebedryf en die publiek stem vir die toekennings wat as die Oscars van toerisme bestempel word. Die uitvoerende hoof van Kaapstad, toerisme en Verdomini sê die Afrika toekennings is 'n groot prestasie. Suid-Afrika het 'n dossier ingedien by die internasionale geregshof waarin hy Israel beskuldig van versuim om hofbevele te gehoorsaam om Palestynë in Gaza te beskerm. Die dossier is dinsdag ingedien om 'n komitee van die hof te help om Israel se nakoming van die wetlike bindende voorlopige maatreëls te beoordeel. Volgens Suid-Afrika het Israel die hofbevele veronagsaam. Leidens die dossier is meer as 73.000 Palestynë dood en 174.000 beseer in Gaza sedert Oktober 2023. Suid-Afrika sê sy voorlegging getuig van sy verbintenis tot internasionale reg en die internasionale geregshof. 4 mense is dood in 2 afsonderlike ongelukke op die N1 in Limpopo gestrand. In die eerste voorval is 'n man dood in 'n tromp op botsing tussen 'n bakkie en 'n minibus van die polisiediens buite Polokwane. 12 beamptes is beseer en is in die hospitaal opgeneem. Die bakkie het aan die brand geslaan en het uitgebrand. Die polisievoertuig is gedeeltelik in die brand beskadig. In die ander voorval naby die Kraanskop Plaza is 3 mense dood en nog 4 beseer in 'n ongeluk waarby verskeie voertuie betrokke was. Die pad is weer oop vir verkeer nadat dit gisteraand gesluit was. Die begrafnis van die voormalige Knysna burgemeester en wijksraadlid Aubrey Tengwa sal vandag in die dorp op die tuinroete gehou word. Tengwa is verlede week doodgeskiet. Tanya Krause berig.
2: Tengwa se begrafnis vind plaas te midde van verhoogde polisieontplooiing in Knysna, na dodelike skietgeveg vroeër die week. Tengwa is verlede woensdag in sy voertuig doodgeskiet, terwyl een van sy 3 passasiers kritiek gewond is. Die volgende dag is voormalige ANC wijk 7 raadslid Mandla Matiwani en taxileier Mandla Chololo ook doodgeskiet. Chololo is gister in Lusikisiki in die Oos-Kaap begrawe, terwyl Matiwani se begrafnis môre sal plaasvind. Polisie ondersoeke na die 3 moorde duur voort, nadat 'n polisiekaptein en 'n verdagte in Woensdag se skietgeveg in Knysna dood is. Tanya Krause, SAK nuus.
1: Die Wes-Kaapse polisie het die vonnisoplegging verwelkom van 'n misdadiger wat met bendebedrywighede verbind word. Die 49-jarige Marwan Alexander is in die Hooggeregshof in Kaapstad tot 25 jaar direkte tronkstraf gevonnis. Hy is in Maart verlede jaar by stoorgeriewe in Bellville in hegtenis geneem nadat hy betrap is met 27 vuurwapens en ammunisie, 6 handgranate en meer as 50.000 Mandrax tablette. Hy het sy borgtog aansoek laat vaar en 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan. Die Amerikaanse deelstaat Tennessee wil die Nashville internasionale lughawe na die country musiekikoon Dolly Parton vernoem. Parton is vroeër die week in die ouderdom van 80 jaar aan kanker dood. Tennessee se goewerneur Bill Lee het met Parton se span oor die stap gesels. Die voorstel sal later in September bespreek word omdat die huidige naamgewingsbeleid vereis dat die persoon wie se naam gebruik word minstens 2 jaar dood moet wees. En ten slotte weer die hoofnuus. Kaapstad het 2 toerisme toekennings by die World Travel Awards Africa geleentheid in gepalm. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00.
3: Jan op jou tromp met enige ritme onder die son.
4: Kom skree dit hard, laat almal hoor. Hierdie polsslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dagplakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer, want elke ritme tel. Elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.
1: 'n Volledige weerverslag soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind en see duinings wat kan lei tot plaaslike ontwrigting van klein hawens, skeepsvaartprobleme en plaaslike skade aan infrastruktuur en nedersettings word langs die kus tussen Port Shepstone en Richards Bay verwag. Nog 'n geel vlak 2 waarskuwing vir sterk wind wat kan lei tot plaaslike skade aan nedersettings en gevaarlike toestande vir hoë voertuie meebring. Dit is oor die sentrale dele en die Namakwalandse binneland van die Noord-Kaap, dis die Bo- en Onder-Karoo. Brandgevaar waarskuwings, buitengewoon hoë brandgevaar heers oor die sentrale dele van die Noord-Kaap, Antam en Beaufort Wes munisipaliteite, dan ook dele van die Oos-Kaap. In Gauteng is het mooi weer en koel vandag. In die Vrystaat en Noordwes, mooi weer, koel tot warm. In Mpumalanga, oggendmiskolle kom voor oor die oostelike Hoëveld en langs die plateaurand. Andersins is het mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld, waar het gedeeltelik bewolk sal wees. In Limpopo, mooi weer in die weste, maar andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. In die Noord-Kaap, bewolk in die weste met oggendmis oor die verre noordwestelike dele, andersins is het gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met winderige toestande oor die sentrale dele. Die wind langs die kus is matig tot fris, suid. In die Weskaap, oggendmis kom voor langs die suidkus en aangrensende binneland, andersins is het bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Enkele reënbuie en reën word verwag. Die wind langs die kus is aanvanklik lig en veranderlik, dis nou langs die suidkus, maar andersins fris tot sterk. In die westelike gedeelte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, dit raak bewolk in die suide teen die namiddag met enkele reënbuie en reën. Die wind langs die kus is aanvanklik lig, dit word matig. Die oostelike gedeelte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar koel op plekke in die noorde. Die wind langs die kus is matig sterk. In KwaZulu-Natal, oggendmis kom plek voor in die binneland, andersins is dit mooi weer en warm, en die wind langs die kus is matig tot fris sterk. En nou die minimum en maximum temperature vir vandag in Gauteng, Pretoria 9:22, Johannesburg 6:21, Vereniging 7:21, Mpumalanga en Mbombela 9:22, Emalahleni 7:20, Ermelo 5:21, Standerton 3:22, Skukuza 11:27. Limpopo, Polokwane 6:20, Palaborwa 13:26, Tsenin 9:23, Musina 12:25, Lephalale 11:26, Mokopane 9:23. In Noordwes, Klerksdorp 8:25, Potchefstroom 9:25, Mahikeng 8:24, Rissenburg 9:24, Vryburg 10:26. Nou in die Vrystaat Bloemfontein 6:24, Welkom 10:25, Bethlehem 5:22, Kroonstad 10:24, Forest Smith 10:26, Vicksburg 5:22 en Sasolburg 8:22. In die Noord-Kaap, Upington 17:30, Kimberley 13:27, De Aar 14:26, Bosmansburg 12:25, Alexander Baai 12:19, Springbok 12:20. 25. Kalvinia 18:26, Sutherland 12:23 in die Weskaap, Kaapstad 12:19, Vredendal 12:23, Riversdal 13:20, George en Mosselbaai 13:19. In Woester 12:22, Beaufort Wes 23:28, Oudtshoorn 15:28. In die Ooskaap, Albega 14:26, Makanda 16:30, Kloofa 16:28, Graafrynet 20:29, Oos-London 16:30, Port St. John's 17:31, Mthatha 16:30, Kumani 20:28, Kranti 20:30, KwaZulu-Natal, Durban 17:27, Richards Bay 16:27, Pietermaritzburg 11:32 en dan laastens Umnambiti voorheen Ladysmith 10:29.

Goeiemôre Suid-Afrika, dit is Breakfast met Derek. Ons het binnekort ons dagdrukkie saam met die dominee. Ons gaan gesels oor boeke wat jy daar by die kerk kan kry. En dan gaan ons ook 'n bietjie later gaan ons gesels oor tuinmaak. Hierdie tyd van die jaar, die seisoen verander, lente is om die draai. En wat moet ons plant, wat moet ons doen? Tanya Visser sal vir ons sê. Ek het 'n vat 5 gas wat inkom ateljee toe. Hulle is van Alberton in Gauteng, Lise Terblanche. En ons sal haar stories agter haar 5 liedjies hoor. En dan later het ek ook 'n mini-konsert, Dolly Parton, se treffers. Wel, ek sê treffers, ek speel 'n paar treffers, maar ook van haar ander mooi liedjies, en sy het ook met Ladysmith Black Mambazo het sy opgeneem. Ek het op my Derry Gardner Facebookblad die video geplaas, waar hulle saam sing, en sy vertel die story van hoe hulle by mekaar uitgekom het. Hoe dit gebeur, gaan loer. En natuurlik Dirk, net so na die 8:00 nuus, ons kameraman, sy laaste deel van sy besoek aan Angola. Kom ons draai die horlosie terug. Hier is Rabbit.

0: Is daar iets gebruik van Derek Rabbit's Dingley's Bookshop in Pietermaritzburg? En nou gesels ons juist oor boeken, daar wat jy sommer daar by die kerk kan koop, partykeer het hulle online winkels. Marina van der Linde is by Ooskerk leraar daar. Goeiemôre Marina.
1: Hallo Derek en elkeen wat saam luister.
0: Het jy al boeken geskryf?
1: Ek skryf hoor. Ek skryf. Ek gaan nou definitief vir myself as 'n wat sê hulle, 'n wêreldberoemde skrywer daar buite sit nie, maar dis maar vir die gemeenskap van mense tussen wie ek werk.
0: Ja, Norine, ek wonder baie keer het partykeer gaan kyk hier na van die geloofsboeke, maar van daai boeke verwys nooit na die Bybel nie. Dis asof dit net soort van vir die kerk is, maar dis nie vir die kerk nie. Hoe werk dit?
1: Ja, dis 'n komplekse ding, jy weet, want ek dink dis 'n baie fyn balans tussen om te sê dat 'n Christelike boek moet altyd en die heeltyd na die Bybel verwys teenoor geen verwysings nie. Want ek dink in die Christen tradisie sê ons basisbron is die Bybel. So ons gebruik die Bybel as ons vertrekpunt en dis waarheen ons altyd terugkeer. Maar die dilemma is dat daar tog ook ander goed is, jy weet, wat 'n mens kan skryf en kan sê en kan lees, wat baie wysheid, vir ons baie wysheid bied, wat mens nie woordeliks verwysings in die Bybels oor gaan kry nie. Trouwens, dink ek, daar's sekere goed in die wêreld, wat die Bybel nie antwoorde op gee nie. Maar, ek dink die basis waaruit 'n mens skryf, moet altyd teruggelyk kan word, na die evangelie en na dit wat ons in die Bybel leer. So dis 'n fyn balans, jy weet, moet daar die hele tyd tekste aangehaal word teenoor gooi dit uit. En ek dink die antwoord lê ergens daar in die middel.
0: So Marina, as jy nou hoog geskool is in geloof en alles daarom saam en geestelikheid en as iemand soos ek nou wat nou glad nie dit gestudeer het nie besluit ek wil nou 'n geestelike boek skryf, kan ek dit doen of werk dit nie?
1: jy kan dit seker doen, maar ek dink jy raak 'n belangrike punt aan en dit is wat is die fondasie of die vertrekpunt waarvan uit 'n mens skryf. En dis hoekom ek dink dit ook dis 'n groot ding as jy jou pen opneem en jy begin woorde op papier neersit vir ander mense om te lees. Net so ek dink dis 'n groot verantwoordelikheid. En in daai opsig dink ek 'n mens moet daarom 'n soliede basis hê waarvan uit daai woorde geskryf word. En dit bring mens natuurlik nou terug by baie van die skrywers wat mens vandag vind, wat hulle sal sê hulle skryf net vanuit hulle eie lewenservaring en hulle eie lewenswysheid. En dit beteken nie dis waardeloos nie, maar ek dink daar is tog 'n bietjie van 'n vraag oor wat is die agtergrond.
0: En Marina, as mens ook gaan kyk, ek het eendag 'n boek gelees wat gesê dat as jy kyk na geloofsinstansies en hulle webtuiste en hulle boekverkope is groter as die gemeente self, dan moet jy skrik, want dan is dit 'n geldmaakmasjien. Wat is jou gevoel?
1: Ja, ek dink daar is definitief maniere en ek dink in Suid-Afrika is daar verskeie sulke voorbeelde, jy weet, waar die Christen boekbedryf, soos hulle nou in Engels sal sê, it's a very lucrative business. En ek dink mense moet maar net bewus wees daarvan. Ek dink ook daar's verskillende teologiese strome wat deur verskillende, jy weet, boekwinkels of dan jy weet sekere boekbedrywe in die Christendom onderskryf word. So dis nogal 'n belangrike vraag om te vra. So as mens byvoorbeeld 'n boekwinkel het by die kerk, dan moet jy weet dat die boeke wat in daai boekwinkel is, gaan die teologiese stroom van daai gemeente of van daai kerk onderskryf. En dit is vir jou as 'n lidmaat kan dit vir jou goed wees, net om dit te weet. Want dan weet jy ten minste daar was die bietjie van 'n proses om te vra wat se boeke is in hierdie winkel. Maar die ander kant, die nadeel daarvan is die feit dat dit baie beperk is. So daar's ongelooflike wonderlike boeke daar buite wat as gevolg van die inperking van 'n sekere teologiese stroom net glad nie blootgestel word aan die mense nie. En dan lees hulle dit nie, omdat hulle nie weet daarvan nie.
0: Maar jy daar's ook die ding, sodra jy begin leens verkoop, en jy doen dit oor en oor en mense haal die leens aan in hulle boeke, dan word gesien as feite. En dis hoekom ek altyd sê, trek dan terug na die Bybel toe, na die geloofsdokumente, of nie?
1: Ja, ek dink dit is belangrik om te vra, wat is die basis waarin ons elke keer terugkeer? En ek dink binne die Christendom, vir ons as gelowiges wat sê ons volg Jesus, is die vraag elke keer waar jy, kan jy dit wat hier geskryf staan, terugtrek na die basis van ons geloof? En vir ons, vind ons maar die basis van ons geloof in die Bybel. So dis ons keer elke keer so intoe terug.
0: Marina, het die Bybel kopiereg?
1: Ek dink nie so nie. Dit is nogal fascinerend as jy nou kyk hoeveel vertalings van die Bybel daar op hierdie aarde is. Party word beskou as amptelike vertalings, ander word beskou as nie amptelike vertalings nie. Maar die Bybel moet nie kopiereg hê nie, dit behoort aan almal.
0: Marina, gaan kyk voor in jou Bybel, is daar 'n bladsy waar daar staan kopiereg? Jy kan gaan kyk.
1: Nee, ek glo jou, ek is doodseker, jy is reg.
0: So, en dit gaan maar meer oor die mense wat die vertaling gedoen het, dat jy nie sommer wild en wakker goed kan aanhaal nie, maar hulle ook daarom erkenning gee, met reg.
1: Ja.
0: Maar ek stem half saam met jou dat jy weet, sulke boeke moet eintlik nie kopiereg hê nie.
1: Kyk, en die vraag is natuurlik ook, wat die weergawe van die Bybel is nou die regte weergawe, maar dis nou soos hulle sê, gesprek vir 'n ander dag, want daaroor kan mense verskriklik beklei.
0: Oeh, die mense gaan nou sy lyf straf vir daai vrou hoor. Marina, wat is jou dagdrukkie?
1: Daar is baie wysheid in hierdie wêreld, waar binne die Here ook diep met ons kan praat, maar vir gelowiges bly die Bybel altyd ons basis, waarheen ons elke keer weer terugkeer.
0: Marina, goeie naweek vir jou, en ek het nou net die voeltjies daar buite gehoor raas, is dit jou voeltjies of sommer net Willis?
1: Wille boomvoeltjies.
0: Wille. Stuur foto's, Marina, goed gaan, lekker naweek. Marina van die Linde van Ooskerk, ons leraar daar. En dan baie keer as jy vraag het, stuur vir my, ek sal aanstuur met graagte. En ook die gesprek sal is potgooi later vandag op RSG beskikbaar wees, onder potgooie. En jy kyk my net daar by B, Breakfast met Derek, en jy sal sien daar is 'n lys. Dan kan jy weer luister.
2: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40% op Renown Rugspek 200 gram, 4 vir R99. Spaar R73. Crystal Valley Cheddar of Gouda Kaas 750 gram, enige 3 vir slegs R299. Spaar R90. En House Brand Double Lock Toiletrolle 24 per pak, 2 vir R249. Spaar R71. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers Hyper.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Jy lyk doodmoeg.
5: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
4: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
5: SA Sleep Lab?
4: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
6: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
7: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
8: Ons deurkruis die land en oorskry die grense in Saterdag Sprankel tussen 10 en 1 en ons kan dit nie doen op 'n leë maag nie. Daarom is daar altyd 'n resep waarna jy kan uitsien met ons sterre in die kombuis. Maar Augustus maand laat ons ook fokus op vroue en hul stories. Kom word geïnspireer terwyl ons jou op hoogte hou van wat jy oor 'n naweek kan doen. Dis Saterdag Sprankel, saam met my Sue Pyler Slabbert, elke Saterdag tussen 10 en 1.
0: Waar was jy in 1972 of was jy nog nie gewees nie? Wel, hier is 'n liedjie uit daai era, dis groep 2 op RSG, Breakfast met Derek.

Is daar eens gebruik vir my direk twee liedjies gespeel. Hierdie was Chris Rea se Let's Dance en dink jy daarom nog aan my 72 se treffer van groep 2. Wil jy ook 'n treffer gaan kyk? Ek praat nou van op die planke, die theaterstuk by Teatro Monte Cassino. Jy kan dit sien, is semi-soet. Nou, dis 'n musiekblyspel. Dit beteken kyk, hulle speel maar hulle sing net so lekker. Saam kaartjies is beskikbaar by semi-soet musiekblyspel. .co.za en al die datums. Onthou net, dit begin, ek dink volgende naweek is dit die begin en dan gaan dit loop vir 'n paar weke en gewoonlik vir COVID-tyd. So as hulle sien dit doen goed, dan maak hulle dit so 'n bietjie langer, maar hulle weet ook hulle moet trek na 'n ander plek toe, so iets anders moet inkom. So maak seker jy kry jou kaartjies. En ja, Bobby van Jaarsveld is in die stuk en partykeer nie met baie klere aan nie en Anel Alexander en hulle is JP en Jackie, so jy kan gaan kyk. Maar kaartjies gaan loer daar by semi-soet musiekblyspel, een woord, .co.za en jy moet my opskit, jy weet, as die vertoonings uitverkoop het, is het klaar, kapot, finish en op en ons is trotse radiovernoot saam met die organiseerders en natuurlik allemaal wat daarin speel. So, ons allemaal gaan kyk, jy sal ons daar sien. Kyk maar vir die foto's en as jy gaan, asseblief, sit foto's op die Facebook en sit 'n tag vir RSG by, asseblief, jy weet daai opsterkie, RSG, sê dit al RSG? Nou sê, baie dankie. Hier is Mark Amber met Belong Together. En dan gaan ons nou tuin maak saam met Tannie Tanya.

Is daar iets gebrek van Derek Sugar, Baby Love van die Roubets en Mark Amber gehad met Belong Together voor het. Ek sien dat in die media, jy sal ook foto's sien, Anton Goosen is vereer deur die FHK en ook Christopher Tor. Nou wees Christopher Tor, hy het al die groot treffers voor Rika Ra geskryf. En wat hulle doen is, ek was nou die dag daar by die Voortrekker Monument. So hulle het hierdie huis daar, maar hulle het ook 'n tuin waar hulle die liedjies op een plaat neersit. Ek praat van 'n plaat, maar soos in 'n, jy weet, dit is so geraam, dit is so mooi, dit is 'n stuk klip geskryf, dit is gegraveer, en ek sien hulle het Anton se boy van die suburbs daar vir ewig, en dan sit hulle dit op 'n staner in hierdie tuin van hulle, en klomp mense was daar gewees, jy sal sien, en dan wonder ek as mense nou kyk na vandagse liedjies, hoeveel van hulle gaan in 10 jaar van nou, 5 jaar van nou, vereer word as van die beste lirieke ooit. So Anton Goosen, baie geluk, en ook Christopher Tor. Ek weet Lorika luister partij keer Breakfast met Derek. So Lorika, sê maar vir Christopher, baie geluk. Wel gedaan, hoogtyd, ne?

0: Is daar eens gebrek was met Dirkus Kornei Pretorius geweest daar met half vol. Is nou tyd vir ons tuinmaak saam met Tanya Visser en Tanya is 'n persoon wat verskriklik baie reis en Tanya, jy loop al weer rond. Ek hoor jy was in Johannesburg. Goeiemôre.
1: Goeiemôre Dirk. Ek was hier vir die hele week en maar nou vlieg ek huis toe na hierdie onderhoud.
0: So ek het op jou sosiale media gesien wat julle gedoen het is julle het 'n paar stukkies tuin gevat, alles uitgeruk en dan 'n mooi tuin gebou. Is ek reg?
1: Dit is reg Dirk. Ons was besig met Steve van Flipping Johannesburg. Dis daai YouTube kanaal en ons het 'n paar van Steve se vorige tuine of nie tuine, daar was nie tuin nie. Van die huise gesien wat hy so ontwerp het en verander en toe het ek gedink nee, hierdie seun, hy het 'n bietjie help nodig. Maar laat ek vir jou wou sê, hy het help met hierdie tuin nodig gehad.
0: So Tanya, ek neem ook aan jy was nog nooit so moeg geweest nie, né?
1: Dirk, ons moes dit in 5 dae gedoen. Ons het so beplan, maar ons het dit in 4 dae gedoen. Maar daar was bouwerk oral, Dirk. Hulle was nog, ons het so die bouwers so gejaag. Sit die paving, maak het klaar, bou die muur, maak het klaar, sodat ons kon tuin maak, maar dit was soveel pret. Ek sê vir jou, die energie, dit was lekker, maar ek het nuwe spiere gevind.
0: So Tanya, ek skimp
1: maar
0: nou.
1: Maar jy weet, Dirk.
0: Ja, ek skimp, wacht, ek skimp
1: jy. Die hele konsep wat ons daar in hierdie tuin gewerk het, was iets van een plant kan baie dinge doen.
0: Ja.
1: En dit was vir my, toe ek gedink het, ja, dis iets wat mense moet weet. Tuiniers moet weet dat een plant kan gebruik word, maar met baie, baie ander dinge in die gedagte. En die een plant wat ons gebruik het, was die ster jasmijn. Die Trachlospermum jasminoides. Dis 'n verskriklike naam, Trachlospermum jasminoides. Maar dis die ster jasmijn.
0: So Tanya, ek skimp nou, as julle nou weer dink aan so 'n kompetisie, doen dit saam met RSG, dan gee ons vir iemand 'n geleentheid waar daai ouetjie kom, daai hoekie van jou tuin mooi maak en Tanya kom en sy plant en oefen haar spiere. En ek skimp, jy kan die tegnies doen.
1: En dan kan iemand al die plante plant.
0: Ja, ek sal kom foto's neem en koffie maak. Hoe's daai?
1: Ja, jy bring koffie. Dirk, daar was bakstene in daai grond wat ons uitgegrawe het. Ek het nog nooit, jy weet bouwers en tuiniers. Hulle werk nie so mooi nie, né?
0: Yep.
1: Nee. Maar jy weet, daai ster jasmijn, en jy weet, hy kom met daai pragtige klein wit blommetjies. En maar die ding is, het hy hierdie mooi daai 5 kroonblare. En wat hulle so effens gedraai het, is amper soos klein windmeule en of sterretjies. En wanneer die plant blom, is hy behoorlik daarmee oorgetrek. Maar dis die geur. Dis daai geur wat jou vang. Elke tyd dan soek jy vir daai plant. En jy soek vir 'n waas hy in die tuin.
0: En Tanya, jy het van daai plante in jou tuin ook. Ek het ook by my en weet jy hulle klim teen die bome op, né, as jy hulle los.
1: Ja, en jy weet, Dirk, hulle kan ook nie net as 'n rankplant gebruik nie en dan sit jy iets om hom op te groei of 'n pergola of 'n latwerk. En jy gee hulle net so 'n bietjie help in die direksie waar jy moet gaan en jy kan hom losbind. Daai jong lote. En sit hulle net daai, stuur hulle in die regte rigting. Maar sodra hy gevestig is, kan dit 'n ongelooflike sagte groen muur vorm. Maar jy kan hom ook as grondbedekker gebruik. Want as daar nie rankplek is nie, sal daai lang lote

0: daai rooi modder teen die stam, toe sien ek die boom het termiete. En toe wys ek vir iemand wat saam met my stoekie die modder so afkrap daai rooi, daar is die wit termiete. So wat moet iemand doen wat hierdie ou jacaranda bome het en eweskielik sien jy hierdie moddertjies wat so tussen die stam uitpeel? Gif of kan jy
1: Nee, Derek, ek jammer maar in hierdie tyd moet jy 'n gif gebruik. Asseblief, want hy gaan daai plant, hy gaan alles opvreet. Daar is baie produkte by jou naaste kwekery wat termiete kan verwyder. So, en doen dit een keer en in 'n week later doen dit weer. Jy kan dit spuit, jy kan dit in 'n gieter sit en sommer daar waar jy daai rooi modder sien, kan jy opnuut daai besproei, maar jy moet. Anders te gaan, joh, daai jacaranda gaan nie daar volgende jaar wees nie.
0: So Tanya, baie dankie, ek weet jou vliegtuig wag vir jou, so alles van die beste, veilig reis, ek hoop jou tasse is gelaai en gepak.
1: Hulle is, en ek is reg om huis toe te gaan.
0: Geniet het Tanya Visser daar van The Gardener, die tuinier tydskrifte, en ook hier op Breakfast met Derek, lekker gesels, en as jy daar Sterjas myn gaan soek daar by die kwekery, hulle het om, plant om, hulle doen verskrikkelijk goed in Suid-Afrikaanse klimaat, en as jy vir Tanya vraag het, ek stuur altyd van aan, my e-pos is d@rsg.co.za.
2: RSG Lefra Produksies se gewilde 13de op die Waterkunstefees word van 14 tot 19 Februarie 2027 op die Luxe MSC Harmonia aangebied met 'n lekker Valentyns tema.
3: Spesiale lenteaanbod.
2: Bespreek voor 6 September om middernag en kry jou kajuit vanaf slegs R11,000 per persoon wat deel. En staan 'n kans om al jou teaterkaartjies gratis te wen. Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011 844 6073. Kom kry jou kuns op die water.

0: Webuycars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: In RSG Landbou gesels ons die week oor die boomboere van Suid-Afrika.
2: Nuwe rigtings wat oopgaan, veral in Suid-Afrika waar ons nie 'n tradisie het van met hout bou nie, is konstruksie met hout. Ons het in Suid-Afrika, ek dink minder as 1% van ons nuwe huise word, residensiële huise word van hout of houtgebaseerde materiale gebou. Ons kan sien dit verander en die verwagting is ook dat dit baie gaan verander, besig om te styg nog steeds.
1: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
3: Sondag 30 Augustus om 5:00 die middag is dit nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks met een van hul verteenwoordigers oor die belangrikheid om toerisme op plaaslike regeringsvlak te bevorder.
4: Kijk, toerisme is baie belangrik, want ons kyk veral na die nasionale toerisme, maar ek dink die belangrikste gedeelte op die grondvlak is hoe toerisme bydra lewer op die plaaslike vlak.
5: Geniet jou ontbyt wêreldwyd met Breakfast met Derrie op RSG.

Saturday's Key Breakfast with Derek. Only your love takes me home. Patrizio Boane. Weet jy, ek kan skinder oor hom. Hy het een keer hier in Suid-Afrika het hy 'n televisiereeks kom aan deelneem en hulle het hom gekry om te bungee vir die televisiereeks en hy het, toe hy daar bo staan het hy letterlik aan die bewe gegaan en hy kon dit nie doen nie. So ek skinder nou. Gelukkig is hy kan nie Afrikaans praat nie, so hy sal nie weet ons skinder oor hom nie. Maar ek weet die mense wat die televisieproduksies doen het vir my gesê en dit was vir hulle nogal 'n groot ding. Hy het alles is opgestel, alles is reg. Hy gaan spring en toe spring hy nie. En ek dink baie van ons staan saam met hom vas op moeder aarde. Hier is Darren Lamb se lang pad na die hemel. Seker daai tone, hè?

0: Dis daar is geen breakfast en Derek, ons voel sommer wie jonk na daai liedjie, né? Sure, ons voel so jonk soos sy. The Shoop Shoop song en Taryn Lamb ook gehad, maar ons nog lekker muziek wat voorlees, bly geskakel. Nou is dit eers 8:00 nuustyd.
1: In die nuus om 8. Veiligheid in Knysna opgeskerp nadat 3 ANC-lede verlede week doodgeskiet is. Kaapstad wen gesogte toerisme toekennings en die Nashville Internationale Lughawe in Tennessee gaan na die country musiek ikoon Dolly Parton vernoem word. Goeiemôre, ek is Alsje van Jaarsveld. Die Knysna munisipaliteit in die Wes-Kaap sê die veiligheid van inwoners en besoekers bly hulle topprioriteit na die moord op 3 ANC-lede in die dorp verlede week. 'N Polisiekaptein en 'n verdagte is ook doodgeskiet tydens 'n ondersoek woensdag. Die spreker van die Knysna Raad, Mark Willemse, sê bykomende veiligheidsmaatreëls is ingestel met sterk polisie sigbaarheid. Willemse sê die munisipaliteit het alle moontlike stappe gedoen om die veiligheid te verseker van inwoners en besoekers wat die begrafnisse gaan bywoon. Die begrafnis van die voormalige Knysna burgemeester en wijksraadslid Aubrey Tsengwa sal vandag in die dorp op die tuinroete gehou word. Tsengwa is verlede week doodgeskiet. Tanya Krause berig.
2: Tsengwa se begrafnis vind plaas te midde van verhoogde polisieontplooiing in Knysna, na dodelike skietgeveg vroeër die week. Tsengwa is verlede woensdag in sy voertuig doodgeskiet, terwyl een van sy 3 passasiers kritiek gewond is. Die volgende dag is voormalige ANC-wijk 7 raadslid Mandla Matiwani en taxileier Mandla Chololo ook doodgeskiet. Chololo is gister in Lusikisiki in die Oos-Kaap begrawe, terwyl Matiwani se begrafnis môre sal plaasvind. Polisie ondersoeke na die 3 moorde duur voort, nadat 'n polisiekaptein en 'n verdagte in woensdag se skietgeveg in Knysna dood is. Tanya Krause, SAICA News.
1: Kaapstad het 2 toerisme toekennings by die World Travel Awards Africa geleentheid ingepalm. Die moederstad is aangewys as Afrika se voorste stadsbestemming vir 2026, asook as Afrika se voorste bestemming vir vergaderings en konferensies vir 2026 tydens gisteraand se gala seremonie in Zanzibar. Kaapstad sal nou te staan kom teen die wenners van die ander vaste lande vir die wêreld se voorste toerismebestemmings in die 2 kategorieë. Rolspelers in die toerismebedryf en die publiek stem vir die toekennings wat as die Oscars van toerisme bestempel word. Die uitvoerende hoof van Kaapstad Toerisme, Enver Dumini, sê die Afrika toekennings is 'n groot prestasie. 4 mense is dood in 2 afsonderlike ongelukke op die N1 in Limpopo gestrand. In die eerste voorval is 'n man dood in 'n tromp op botsing tussen 'n bakkie en 'n minibus van die polisiediens buite Polokwane. 12 beamptes is beseer en is in die hospitaal opgeneem. Die bakkie het aan die brand geslaan en het uitgebrand. Die polisievoertuig is gedeeltelik in die brand beskadig. In die ander voorval naby die Kraanskop Plaza is 3 mense dood en nog 4 beseer in 'n ongeluk waarby verskeie voertuie betrokke was. Die pad is weer oop vir verkeer nadat dit gisteraand gesluit was. En nou verkiesingsnuus. Die Pan Africanist Congress stel vandag sy manifest in Jabulani Soweto bekend in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die manifest sal na verwagting fokus op die party se verbintenis om grond en plaaslike ekonomieë deel te maak van die skep van bestaanmiddele. Die PAC se steun het sedert 1994 geleidelik afgeneem, hoofsaaklik weens interne twis en die stryd om leierskap. Die party maak deel uit van die regering van nasionale eenheid met sy enigste parlementslid en leier, Mzwanele Nioncho, wat die portefeulje vir grondhervorming en landelike ontwikkeling beklee. Die Wes-Kaapse polisie het die vonnisoplegging verwelkom van 'n misdadiger wat met bendebedrywighede verbind word. Die 49-jarige Marwan Alexander is in die Hooggeregshof in Kaapstad tot 25 jaar direkte tronkstraf gevonnis. Hy is in maart verlede jaar by Stoorgeriewe in Bellville in hegtenis geneem nadat hy betrap is met 27 vuurwapens en ammunisie, 6 handgranate en meer as 50 000 Mandrax tablette. Hy het sy borgtog aansoek laat vaar en 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan. Die Amerikaanse deelstaat Tennessee wil die Nashville Internasionale Lughawe na die country musiekikoon Dolly Parton vernoem. Parton is vroeër die week in die ouderdom van 80 jaar aan kanker dood. Tennessee se gouverneur, Bill Lee, het met Parton se span oor die stap gesels. Die voorstel sal later in September bespreek word omdat die huidige naamgewingsbeleid vereis dat die persoon wie se naam gebruik word minstens 2 jaar dood moet wees. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Nysna munisipaliteit in die Weskaap sê, die veiligheid van inwoners en besoekers bly hulle topprioriteit na die moord op 3 ANC-lede in die dorp verlede week. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 10:00.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner. Ek sien ons vat 5 gasse het gearriveer. Lize ter Blanche sê daar hulle kalmeer die senuwees, my senuwees.
1: Ek het nog senuwees nou 35 jaar in hierdie bedryf.
0: Ek is altyd so bang my vat 5 gas slaan flou neer en dan moet ek aangaan met die program.
1: Maar jy sal kan.
0: Nee, ek ken nie hulle stories nie.
1: Dit is so. Jy gaan nou maar ander stories moet vertel.
0: Ja, nou jok ek hier dan.
1: Dis 'n probleem.
0: Dis kan nie, die waarheid is die waarheid.
1: Ja, die waarheid is die waarheid.
0: So kom hoor Lize se waarheid net nou met die liedjies wat ons gaan speel. En dan het ons ook 'n mini konsert. Ek het al klaar hier op my Derek Gardner Facebook bladsy 'n video geplaas van Dolly Parton wat vertel hoe sy Ladysmith Black Mambazo ontdek het en gevra het of hulle kan saamwerk. Hoe dit gebeur, ek gaan nie sien, jy kan self gaan loer. En dan het ons ook gou, nou net voor die nuus, 'n videoetjie en 'n foto geneem hier in die ateljee. Dan kan jy sien hoe Derek en Elsie vanmôre lyk. So gaan kyk.
1: Ja, ek het nou skelm daai video van jou geneem terwyl jy uitgesaai.
0: Baie dankie.
1: So, ek kan mense nou agter die skerm sien. Jy, dis regtig jy wat praat.
0: Ja, en dit was regstreeks op die
1: lig.
0: Elsie,
1: jy het geweet nie.
0: Geniet dit en ek weet jy werk aan 'n nuwe reeks diere maniere. Ons sien uit daarna. So, dit sal vir jou volgende week besonderhede gee. En dan het ons ook nou ons gesprek met ons kameraman Dirk die laaste deel van sy besoek aan Angola. Hier is Trein op Breakfast met Derek.

0: Is daar eens geen breakfast met Derek Trein en hey Soul Sister. Stuit om te gesels met ons kameraman en fotograaf Dirk Smit. En Dirk, goeiemôre, jy's in die Vrystaat, né?
1: Goeiemôre Derek. Ja, ek kuier so 'n bietjie by die ouers. Ons het gister 'n golfdag gehad hier so in Welkom, maar dit is lekker om in die Vrystaat te kuier, wonderlike weer en dan vandag weer op pad terug Johannesburg toe.
0: Golf, speel jy golf?
1: Ek probeer. Ek sal nie sê ek is die beste daarin nie, maar dit is vir my baie lekker om in die buitelug te wees en 'n paar balle rond te slaan.
0: So wat is die tellings daar? Gee vir ons.
1: Gister het ek 96 gespeel. Ek is nie eintlik baie trots op dit te sê op die radio nie, Derek. Het my nou 'n bietjie op die spot gesit daarso. Maar ja, gewoonlik is ek hier so in die 80s rond.
0: So kon jy darm al jou balle kry?
1: Ek het een bal verloor. Een bal in 'n dam verloor, maar dis omtrent dit.
0: Geen kommentaar, Dirk, dit sal beter word, hoor.
1: Ja, dankie, Dirk.
0: So, maar Dirk, jy was nou in Angola gewees. Ons het nou al die afgelope paar weke gekyk en hier is nou die laaste videogreep wat jy vir my stuur oor Angola. Die plek is groot, daar's sand, daar's water, daar's alles. Ongelooflik, vertel.
1: Dit is ongelooflik. So, ons het na Iona Nasionale Park gegaan en dit is natuurlik vier verskillende parke in een, want jy het natuurlik die kus langs gedeelte van Iona en dan hierdie binneland en laasweek het ons gesels oor die mooi kampterrein wat ons bygebly het langs die Kunene. Nou van daar af het ons gery na Chinungwa toe, so dit is ook 'n kampterrein langs die Kunene en jy kyk uit op Namibia. Maar toe ons daar aangekom het, jy sal sien in die videogreep, het die plaaslike Himba mense ons daar verwelkom met 'n baie mooi dans. En dis basies 'n geriewe wat jy daar sou kry, so dit is maar wildkamp, maar dit is die mooiste kampterrein ook. Jy sal sien daarso in die greep, ons is langs die Kunene en al hierdie Makalani palms wat so uitgroei daarso is, dis regtig baie baie spesiaal. En toe van daar af het ons gery na die Irola Gate toe en dis nou die lang pad huis toe van Iona Nasionale Park af. Nou ons het in die suide kant van die park het ons teruggery om Ruakana toe te gaan. Maar dit was omtrent, ons het amper, ek dink, 10 ure gery aan 200 kilometer. So, dit is baie, baie rowwe paaie om daar uit te kom. So, toe ons ingekom het in die park, en het ons deur die noorde van Angola gery, wat 'n baie beter pad is om in te ry, maar in die suide is het maar rof. Maar ons tyd in Iona Nasionale Park was rarig, dit was ongelooflik gewees. Nou, die pad huis toe van Ruakana het ons gery na Windhoek toe, en van Windhoek het ons deur ons Seepkans grenspos gery na Kakamas toe en van Kakamas huis toe. So ek het 'n paar wenke wat ek vir mense kan gee vir Angola. So ons het omtrent in die middel van die land tot in die middel van die land opgegaan en natuurlik meer noord is daar baie baie ongelooflike plekke om te besoek. Maar ek sou sê as jy Angola wil besoek, probeer meer as een voertuig te wees of saam met 'n plaaslike gids te ry en as jy daar sou is, hou maar dop vir jou dieselverbruik, maak seker jy het 'n long range fuel tank of ten minste 'n paar kanne op die dak om saam te ry en maak seker jy het die regte bande. En as ook deur die grenspos te gaan, is nie soos ons suidelike lande soos Botswana, Namibia en Swani, jy moet 'n police clearance sertifikaat hê, so jy moet seker maak om vir die grenspos toe anders te laat weet jou voertuig is nie gesteel nie. So dis maar net 'n paar wenke om Angola te besoek, maar ek kan nie meer uitgepraat raak oor Angola dan nie. Die landskappe is ongelooflik. Die enigste ding wat kort en dit is wat Iona nou doen is om diere te hervestig daarso, maar ek sou vir mense aanraai om daai park te besoek. Dit was uit hierdie wêreld uit pragtig.
0: En Dirk, as jy mense nou plekke soos Angola besoek, baie van ons het versekerings op jou motor, moet jy vir hulle ook laat weet?
1: Yes, ja, jy moet vir jou versekering laat weet en dan natuurlik as jy oor die grenspos te gaan, dan kry jy ding, hulle noem dit 'n derde party assuransie wat jy sommer by die grenspos koop, maar maak seker om die assuransie te laat weet en natuurlik hoe lank jy gaan en hoe lank jy in die buiteland gaan wees.
0: En dan het ek ook 'n vraag op die video wat jy vir my gestuur het, daar is een plek waar daar iemand staan met so dun, lyk soos 'n besemstok met 'n knop op. Wat is dit?
1: Ja. So daai is 'n dit is Carla van Wandering Panga wat daar so staan met 'n 360 kamera. So daai deel wat ons daar so afgeneem het, jy sal sien dit lyk amper soos, ek sê dit altyd, dit lyk soos Arizona in Amerika. Maar dit was toe ons net die kampterrein verlaat het, toe die landskap dadelik verander en hierdie mooiste plante en so aan. Maar sy staan met 'n, hulle noem dit 'n 360 kamera daar so en probeer daai landskap mooi af te neem met daai kameraatjie.
0: So dankie Dirk, ek het die video geplaas, hy is op die Derry Garden blad en jy kan nou verder kuier by jou familie, maak jou ma lekker kos.
1: My ma maak baie lekker kos. Sy maak 'n hoendergereg wat baie baie lekker is vir my. Ek gaan nou nie daai hoendergereg vanaand eet nie, maar gaan definitief terugkom om om weer daai te kry.
0: Dirk, groete vir die familie en lekker kuier hoor.
1: Baie dankie, Derek.
0: En so gesels Dirk Smit van die pad af sy sosiale media. En daar uit die Vrystaat en jy kan gaan kyk na daai videogreep van sy besoek aan Angola. Dis op die Derek Gardner Facebookblad en ook op sy sosiale media. En eendag sal ons daai draai gaan maak.
2: Gou, kry supersized besparings by Spar, slegs vir 4 dae. Koop 5 kg Goldie IQF gemengde hoenderporsies en 2 liter Sparletta, Twist of Iron Brew, gratis vir R199. Spar R89 of 'n 2.25 liter Coca-Cola, Fanta, Sprite of Stony, slegs 0 reeks enige 3 vir R40. Spar R14. Pryse geldig vanaf 27 tot 30 Augustus terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk, slegs by Spar. B&W's geld.
3: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
4: Het jy geweet, dit is byna net Suid-Afrika wat lentedag vier op 1 September. Komete het dikwels die geskiedenis herskryf. Kort na Julius Caesar se dood het daar 'n komeet verskyn wat so helder was dat dit in die dag sigbaar was, wat die mense oortuig het dit is sy siel op pad na die hemel. Luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30.
5: Breakfast met Derek op RSG. Dis die een.

Is daar is hier breakfast met Erik Willem Botha en hallo my hart. Ek kommunikeer baie keer op 'n Saterdag, soms terwyl ek werk, soms met 'n paar vriende ook en Linda, sy's in die Kaap. Sy vra vir my, Erik, wanneer is jy weer in die Kaap? Jy weet, ek is op die oomblik in Johannesburg. So nou en dan, jy weet dan jou werk nie meer so toe of ons gaan saai daar uit. Sy sê ons moet ontbyt doen, sê vir jy betaal net. Sy sê ja, geen probleem. En dan sê sy vir my al die plekke waar ons kan gaan eet, dit en daai plek en daai plek en daai een het dit en dit. Ek sê vir Linda, jy lyk my die kos reg. Ek begin dadelik oefen. So oefen maar aan jou ontbyt vanmôre. 'N Lekker ou groote, bacon, eiers, al daai goed. 'n Gesonde brood, ag sommer twee snytjies, hoekom nie?

Daar is hier breakfast met Derek Keane en Ekstein se Dixie Clouds en ek sê ook maar net vir jou, dit is maand einde. Vir baie mense beteken dit, ja, val as jy in die week werk, jy moet nou maar vandag of môre inkopies gaan doen en dit raak ongelooflik amper ongeskik besig. Jy ken mos daai mense. Weet as jy daar wag vir 'n parkeerplek, dan sal hulle sommer voor jou insluip. Ja, glimmig maar net. Ek gaan stop altyd deur ver in die hoek. En loop, want lyk my mense is bang om 200 meter te loop, so hulle sal liewers R300 se brandstof uitry om heeltyd rond te ry om te wag vir 'n parkeerplek. En in die tussentyd parkeer ek daar stresloos, kry my trolley, maak hom vol, betaal, gaan huis toe sonder stres. Ek hoop dis ook jou geval. En natuurlik luister RSG hoor.

0: Saris gee breakfast met Dirk Air Supply making love out of nothing at all. Jy wonder seker wat het gebeur met die RSG en verseker kultuurkarfaan? Wel een van die dae vat hulle pad, ek weet hulle diens gaan die voertuie maak seker die bande is padwaardig sit die etikette en die logos op die karfaan en saam met verseker ATKV en lekker slaap en RSG gaan hulle pad vat. So kyk hier nog van die inskrywings, ek sien Vaalwater, my pa het jare terug daar het ons 'n plaas gehad, maar is nou nie by ons plaas nie, ek mis dit, maar eendag sal ek weer daar een draai gaan maak en gaan kyk hoe lyk daai plaas, maar Stephanie van den Berg van Vaalwater, sy sê, hulle het daar vir Corlie Leroux, nou sy is ervare sang, vokale africhter, hoof van muziek, kunstkultuur by die Waterberg Academy, en speel groot rolle daar in al die revues wat daar plaasvind. Maar miskien gaan ons daar 'n draai maak. Is nou nog nie uitgewerk nie. Hulle is besig om die route te finaliseer, so jy moet gaan kyk by ons webtuiste en rsg.co.za as hulle besonderhede hê en dan in volgende week sal hulle begin sê presies waar daai karavaan van ons gaan kultuur anker gooi. En dan kan jy vir ons span gaan. Goeiemôre sê, hello how's it? En dan kan jy kuier. En luister, onthou om te luister, né? Net hierna gaan ons amper luister na ons vat 5. Gaan die liedjies reg kry, maar ek het die landreis saam met Demi Lee Moore. Wat gaan sing?
1: Susan, dis die crazy store se verjaarsdag.
2: Skies, wat het gekom in die nag?
1: Nee, 20% afslag.
2: Watter vlag?
1: Nee, 20% af as jy meer as R200 spandeer.
2: Sien jou man se been seer.
1: Ek sê, dis die crazy store se verjaarsdag, 20% afslag op alles.
2: Okay. Jy hoef nie te skree nie.
3: Dis die Crazy Store se verjaarsdag. Bespaar 20% wanneer jy R200 of meer spandeer. P&G's geld. The Crazy Store. Hey, you never know what you might find.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Hoor jy dit? Ja nee, dis nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin swerf. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur paarte bekostig nie. Gelukkig is daar Guldwagen. Guldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Guldwagen tak vandag. Guldwagen. Keep on driving.
0: Gaan koffie gaan kry, nou, en een ding, is so 3 minute voor ons begin met. Vandag se vat 5 uit Alberton. Ons gas is hier in die ateljee. Hier is Demi Lee Moore en Jolandrey op RSG Breakfast met Dirk.

0: gehoop die jare so die verlange weg kon wis.
1: Was dit vir jou ook werklik, of het ek iets gemis?
2: Het ek iets gemis. En dit was Demi Lee Moore en Jelandrei Emmand soos jy. En nou is dit tyd om te begin met vandag se Vat 5. En my gas sit hier oorkant my, Elise Terblanche. Hallo Elise.
3: Hallo Dirk.
2: Jy kan so 'n bietjie nader kom daar.
3: Asse.
2: Ja, jy weet ons is mos 'n bietjie ouderdom maak ons 'n bietjie doof, jy weet.
3: Das.
2: Van waar is jy?
3: So, ek is van Alberton. En oorspronkelijk van Pretoria, groot geword in Pretoria en nou blyk in Alberton.
2: Wie het jy saamgebring?
3: My man, Johan Terblanche.
2: Hallo Johan, glimlach. En waar in Alberton bly? Want kyk, Alberton is nie meer klein nie, nee.
3: Ja, so ons is in Southcrest, daar teen die koppies. As ek in my slaapkamer staan, dan kan ek uitkyk op die snelweg. So, teen die koppies, waar die weerlig baie hard slaan in die somer.
2: Southcrest, is dit nabij, is daar nie een lughawe ook daarna, nie een klein lughawe?
3: Ja, Rand Airport.
2: Is dit nie waar die museum ook is nie?
3: Ek dink daar is een klein museumpie, ja, daar ja. Is klein. Ja,
2: ja.
3: En een baie lekker pizza plek.
2: Ja, ek dink die bouwing wat met die eerste rugby gevlieg het oor die stadion
3: staan daar.
2: Was jy al daar?
3: Ja, ek sal nie sê ons gaan gereeld aan het nie, maar die restaurant daar se pizza is fantasties. Ek weet nie of ek nou adverteer per ongeluk nie, maar...
2: Dankie, ek sal gaan soek.
3: Jammer.
2: Nou, ek hoop hulle nooi ons uit, weet.
3: Ek hoor prachtig so.
2: En ek dink amper hulle het vandag gesê nie, type van 'n lugskou.
3: Daar is 'n lugskou.
2: So hulle het ook gesê dat die museum is vandag toe. Ek het so op hulle webtuiste gesien. So jy kan nie gaan nie, want daar is nie parkering en moeilik om te kom. So lugskou, so julle kan al bo staan en kyk.
3: Ja, dit is... Daar kom gereeld klein vliegtuigjes oor ons huis en so ek dink vandag behoort nogal besonders te wees. Ja.
2: En die weerlig?
3: Ja, Johan is bietjie bang vir weerlig, ek nie so baie nie, want Pretoria het nogal harde weerlig, maar die weer klap nogal hard, so ek weet nie of dit ook eister in die koppies is of wat.
2: Is heel moeilik, ja, so julle is gewoond om toerusting te vervang heel tyd.
3: Ja, ons trek maar gewoonlik die TV's en so aan uit, ons koffiemachine, dis eintlik die belangrikste, maar dan trek ons maar uit en ja, so ons werk maar saam om alles te beveilig. Ja,
2: niks soos so 'n ou goeie Gauteng storm met weerlig nie.
3: Ja.
2: Ek gaan nou uit van waar jy gebore en so, en kom ons begin met die muziek. Die Goombay Dance Band, Son of Jamaica, hoekom hier liedjie?
3: So, toe ek groot geword het, het my ma een kaset gehad met al haar gunsteling liedjies wat sy nou van die radio af opneem, dan hardloop jy en dan neem jy hem op en dan sê die liedjie klaar, dan sit jy nou af. En daardie kaset het saamgegaan op vakansie. En een van die liedjies was Son of Jamaica. En as ons nou in die wildtuin was, laatmiddag, net so voordat jy nou jou vuurtjie maak om te braai in die aand, dan ry ek en my pa uit en daar by Pretoria Skop, een van die kampe, is daar 'n koppie. En dan ry jy nou om en jy hoop om nog 'n paar diere te sien. Gewoonlik sien jy nie veel, net dalk 'n rooibok of twee. En as die son sak en die grasies waai, en dan speel daar die liedjie. En selfs nou as ek in verkeer vas sit en ek sien die son wat rooi sak, dan dink ek terug aan die wildtuin en goeie tye en net lekker herinneringe.
2: Kan ek maar speel?
3: Asseblief.

0: Is daar is geen break tussen Derek die Gumbay Dance Band, Son of Jamaica. Ons keier saam met ons Vat 5 gas, Lisa Ter Blanche van Alberton. Dankie vir daai mooi liedjie.
1: Dankie Derek.
0: Jou selfoon is aan jou sak, haal hom gou uit. Sal gou selfoon uit. Sai? Ek het vir jou boodskap gestuur. Kyk, lees hom vir my.
1: Vir twee mense, show

0: So julle gaan vir Bobby ontmoet. Sonder sy speedo. Maar met ander klere aan. So ek glo julle sal die aand van die 6de September, dis volgende naweek, sal julle kan iemand kry om die hondjies en alles op te pas.
1: Baie, baie dankie.
0: So baie geluk en baie dankie vir die deelname.
1: Baie dankie, Derek. Baie dankie. Ek waardeer dit.
0: En jy het dit glad nie verwag nie.
1: Ek het nie. Ek het nie heeltemal verstaan wat jy nou met die boodskap bedoel nie.
0: So baie dankie ook aan ons borge, Semi Soet en die hele produksiespan en ook RSG. So daar is jou prys.
1: Baie dankie. Baie, baie dankie.
0: So nou kan ons weer ernstig raak. Nou kan jy ontspan en ek ook. Jy is gebore waar?
1: Gebore Kempton Park Hospitaal. En ek weet nie, val het onder Boksburg Kempton Park, seker maar Kempton Park. Ja, dis waar ek gebore is. En toe in bietjie in Boksburg gebly en in 1987 het my pa 'n pos aanvaar as hoof in Pretoria en toe het ons Pretoria toe getrek.
0: En toe skool daar, waar was jy?
1: Laerskool Wonderboom en Hoërskool Oeverkruin.
0: Maar is Wonderboom nie ook 'n liggawe nie?
1: Ja, ons beweeg tussen liggawe rond. Ja, Wonderboom liggawe. Ook een klein liggawekie en ons het daar naby getrou by een van die venues daar.
0: En toe jy nou groot geword het en klaar is met skool, wat het jy gaan doen na skool?
1: So ek het radiografie geswat. By daardie tyd was dit nog Technikon Pretoria, die Rand Campus. Dit is nou Tshwane University of Technology. So ja, toe het ek radiografie gedoen en my gemeenskapsdienst gedoen by Pretoria West Hospitaal. En ja, later bietjie verder geswat, MR en CT gespecialiseer, of nie regtig gespecialiseer per se nie, maar ja.
0: En jy doen dit nog steeds?
1: Ek doen dit nog steeds. Ja, ek het nou my, ek is baie dankbaar om te sê, ek het nou my eie klein praktyk in Brakpan.
0: En as het gaan oor die machine, is het dier machine, is het goedkoop?
1: Baie, nee, dit is dier machine. Vooral as jy na jou MRI machine kyk, baie dier, die installatie is baie dier, want jy het een speciale, kan ek sê maar, hok, kamer nodig, om seker te maak dat daar nie enigszins strale of syne inmeng met jou beeldvorming nie, en die machine is baie, baie dier. Ja.
0: En dit het ook baie meer gevorderd geraak, ne?
1: Baie, baie. Toe ek begin het, toe ek geswat het, het jou CT's baie lang gevat. Jy het regtig een beeld, kom ons sê nou maar per minuut, of wat ek al, het jy gekry, en nou doen jy een hele paar snitte in een paar sekondes.
0: So. En waarvoor kyk julle?
1: So dat basis enige iets, jy door specifieke anatomie of dan patologie wat jy meer sal raak sien op sekere machine. Ek sal sê, X-strale is jou tweedimensionele beeld, waar MRI is driedimensioneel, jy kan enige snit beplan. As daar nou baie asemhaling en so is, kom ons sê met borskaste en buik en so, dan sal jy dalk meer kyk na CT's, want die kan ek sê, die tydsduur is vinniger. Iemand gaan nou nie vir 'n half uur asem kan ophou nie, maar ja, so het hang maar af wat jy spesifiek soek.
0: En word jy bly wanneer jy iemand geskandeer het en as niks fout nie?
1: Ja, ek weet hierdie gaan nou baie kras klink, maar dit is, patologie is interessant, as jy nou iets interessants raak sien, dit is nou nie sleg vir die patiënt, maar dit is altyd, jy is bly vir die patiënt as dit normaal is, en kom ons sê, as dit hoofpyn dalk net deur 'n sinusitis veroorsaak word, ja, dit is lekker om so met die mense te werk, en met die mense te werk, ja.
0: En ook 'n pad te stap, ne?
1: Ja, jy het jou, ek dink, onkologie patiënt is gereelde patiënte, en vooral as hulle skandering skoon is, is dit net verskrikkelijk, dit is fantasties, ja.
0: Volgende liedjie van Marty Robbins, hoekom?
1: So, my eerste kar, my studentekar, was 'n 1985 Datsun Deluxe 1400 bakkie, baie lank. En hy was 'n Peloni kleur, ek weet nie of hy so uitgekom het precies nie, maar Peloni bestaan nog steeds, my pa ry met hom. En dit was 'n fantastiese karretjie.
0: Wacht, Peloni, was het hoender Peloni of vleis Peloni?
1: Ek sal sê Enterprise Peloni.
0: So die pink.
1: Die pink, ja, as jy nou ooit dit nou in 'n metaal kleur, 'n pink metaal Peloni kleur.
0: En jou pa ry nou die pink.
1: Hy ry. My pa, ja, weet dit, is a force to be reckoned with, want Peloni het nog die drom brieke, as jy so kan sê. En dis nie baie goeie brieke nie, so weet, as Peloni in die pad afkom, moet die mense bietjie wegstaan, dis dalk bietjie gevaarlik, ja. So, dan het ek en my pa op sonnamiddag, met ons 'n paar dooie ure nie, op 'n sonnamiddag, het ons bietjie rondgery en El Paso, wat is een van die liedjies wat op die kaset gespeel het. En as ek nou El Paso hoor, dan dink ek aan die cowboy stories, cowboys en kroeks en die stowwe grippad en daar's altyd so 'n bossie wat rondrol en ek hou van liedjies met stories.

0: Daar is geen breakfast met Derek Mati Robbins, El Paso. Ons keier saam met ons Vat 5 gas, Lisa Ter Blanche, en het nou die story vertel van Peloni, die Nissan bakkie. Is daar goed nie nou versamelstukke nie?
1: Ek dink nogal so. Want,
0: was het Nissan of Datsun?
1: Daar die tyd, omdat dit was net so voor die oorskakeling, toe was dit was nog een Datsun.
0: So uit achterop staan dat Datsun?
1: Datsun,
0: jo, ja. Mense is toch al goed hoor.
1: Ja, dit is, ja, mense wil gereeld vir Peloni koop. Ek dink net oor sy besonderse kleer, nommer 1, maar ja, nee, ek dink dit is 'n ongelooflike goeie bakkie. Hulle is kan nie dood bakkies en ja.
0: So het die sitplek se veer al gegaan, die springs?
1: Nee, ek dink wel, ek weet nie nou nie. Ek het lanklaas in Peloni gery.
0: Maar dit was een van die goed met daai bakkies wat gebeur het. Dis na tyd het die sitplek se veer, die springs,
1: ja,
0: het gegaan, dan moes jy op 'n kussing sit op die sitplek.
1: Tjoe. Ek weet, Peloni was nie waterdig nie, want as ek hom gevat het vir 'n lekker was, dan was ek gereeld met nat, na die kar was.
0: Jou grootword daar, jy is toe getroud, en toe, wat het gebeur met julle lewens?
1: So, ja, ons is in 2015 getroud, en ons het so van daar af bietjie gereis, ons hou van reis, en bietjie Rusland en Skotland sal nou op een van die liedjies uitkom, en in 2023 is Albert ons seentjie gebore, klein wonderwerk baba.
0: Hoekom?
1: Want ek was 39 op daardie stadium, ja, nou 42, en hy is net 'n fantastiese oulike babietjie, klein kleutertjie, ja. Hou ons besig.
0: En waar is hy nou?
1: Hy is nou by my skoonouers, by oupa en ouma, en ek dink hulle het ook ingeskakel, so hy hoor nou van mama oor die radio praat.
0: En waar woon hulle?
1: Ook in Alberton, hulle bly so 2 strate van ons af.
0: Dis gerieflik,
1: ja.
0: Ne?
1: Baie,
0: so
1: ja.
0: Kan skoonpa gras nie?
1: Hy kan gras sny. Ja, skoonpa kan baie goedjies doen.
0: Nee, ek is bly om dit te hoor. En jy self, is jy iemand wat met al jou ure wat jy werk, hou jy daarvan kos te maak?
1: Ek hou daarvan om kos te maak. Nie so seer in die week nie, dit snaaks. In die weeksaande is 'n mens nie regtig lus om kos te maak nie, en jy het 'n bietjie uit idees uit. Maar dit is lekker om oor naweke lekker kos te maak, brood te bak. Ek het nou onlangs by vriendin van my, Veronica, een resept gekry nie, maar sy het vir my gesê, as jy nou brood bak, dan sit jy gedroogde eie in en kaas, en ek het dit gedoen. So, speciale kos vir vriende en familie.
0: Gedroog? Sê nie?
1: Ja, by gebrek aan beter woorde, gedroogde eie, jy koop het in een pakkie, as een eie wat nou opgechop is en uitgedroog is, maar hulle is nog lekker smaaklik, en dan kan jy dit nou in jou broodjie insit.
0: En het werk?
1: Het werk, dit is baie lekker.
0: En as ek kom met vars boter wat smelt?
1: Ja, ja. En vye konfyt, ja.
0: Thuis gemaak?
1: Ja, die deeg koop ek. Ek is nog nie so ver gevorderd dat ek my eie deeg maak nie. Maar, ja.
0: So, wanneer van jaar, dan moet jy maar skimp, dat iemand vir jou deegmachine koop, ne?
1: Ek sal moet.
0: Iemand sit hier in die atelier, so knik die kop en het nou idees.
1: Hy het nou gehoor.
0: Die volgende liedjie, Maria. Ja?
1: Dit is my ma se gunsteling liedjie. En in so 2005 het sy, hulle het 'n eindjaar funksie gehad, my ma was 'n onderwyseres gewees, en ek het toe nou vir haar 'n CD gemaak, want ek het nou die kontak gehad met mense wat 'n CD kon skryf. En hierdie was op die CD. En in 2006 het ek my gemeenskapsdienst gedoen by Pretoria West Hospitaal. En die eerste dag wat ek daar instap, toe ontmoet ek na my hoof, en haar kantoor was, sy was kettingroker, blou gerook. Ek het al net gesien tussen die rook, maar toe sê sy vir my, nee, ek kan my CD's ombring, en dan, daar is nou CD-spelertjie met die speakerkies in elke kamer, dan kan ek nou my muziek luister op Vrydag. Vir die rest het ons gospel gespeel om allemaal rustig te hou in die wachtkamer. En ja, toe het daar die liedjie nou gereeld gespeel in die gange van Pretoria West, en Pretoria West was fantastiese tyd. My gemeenskapsdienst, ek het nog 'n bietjie aangebly daarna, en het die liedjie bring goeie herinneringe terug.

0: Daar is die breakfast en Derek Mixed Emotions, You Want Love, Maria, Maria. Lisa ter Blanche van Alberton luister saam en ons het nou terwijl jy liedjie speel gepraat oor gezond leef. Is jylle mense wat gezond leef?
1: Ons probeer. Ek dink ons probeer so ver as moontlik probeer ons met goeie kosse eet, goeie kwaliteit kosse en bietjie wegkom van gifstowwe af. Ons drink ons water, ons het 'n watersuiweraartjie wat ingebou is. So ons probeer regtig. Ja, gezond.
0: Maar mense sê ons moet leef soos ons voorouders geleef het, organies en wat. So jylle poog dan, maar dis moeilik in die stad, nie?
1: Dit is moeilik, en ek dink, weet, prysgewys ook, om organies heeltyd te koop is duurder as om gaga ietsie by een van jou gewone winkels te koop, maar ek dink uiteindelik is jou gezondheid iets wat jy nie regtige prys op kan plaas nie. So ek dink, ja, ons so ver ons kan, probeer ons regtig gezond eet en vars producte
0: gebruik. En jy weet nou werk met mense wat kom vir skanderings en met siektes en toestande. Wat is die grootste probleem op die oomblik?
1: Sjo, wel, ek gaan nog een bykie pak kry oor hierdie, maar ek dink vetsig.
0: Ja, nee, dit is nou, goeie punt.
1: Dit is kinders oor die algemeen, want ek dink omdat ons sienkie na amper 3 is, fokus ons baie om nie vir hom suiker te gee nie. Kinders eet te veel suiker en ongezonde kos en verfynde kosse, gepreserveerde kosse. En ek verstaan, as 'n besige ouer, is dit vinnig, met krygige ietsie by die winkel, by die restaurant, maar dis nie gezond vir jou kind nie. En jy kweek 'n ongezonde leefstyl by jou kind. So, ek dink vetsig, dit plaas druk op alle stelsels van jou liggaam, nie net jou skelet nie, maar jou knie en jou heupe en dan diabetes natuurlik ook. Het selfs hoë bloeddruk. So ek dink vetsig in 'n netedop.
0: Dink jy in 50 jaar van nou gaan ons die maatskappye wat kos maak kan hof toe vat? Soos hulle gedoen het in sigarette, die class action, om te sê, jylle het geweet wat die kos doen, jylle het ons nie gesê nie. Dink jy dit kan gebeur?
1: Ek dink dit kan gebeur. Ek dink gaan 'n moeilike hofsaak wees, want dis nog steeds, weet, hoe kan ek sê, dis jou keuse of jy het wil koop of nie. Die, weet, jy kan alternatiewe, jy kan jou eie kos maak, maar dis net die gerief daarvan om vinnig kos te koop. So dit behoort interessant te wees om te sien of dit uiteindelik in 'n hofsaak gaan eindig.
0: Ja, ek het nou die dag kyk ek hierdie ou filmklips wat op die internet is, wat jy op YouTube sien, van mense wat by die strand is in Durban, hier in die 1970s en 80s, niemand is vet.
1: Ja.
0: Niemand, allemaal is skraal. Ja. Al die oomies of die mans het 6-packs, ja. Die dames is skraal, maar is soos en dan denk jy maar, waar is die oorgewig mense, daar is nie.
1: Ja. Is nie.
0: So wat het ons verkeerd gedoen? Jy reken is die kos.
1: Ja, ek dink kos. Ek dink ons leefwyse. Weet jy, 'n paar jaar terug was die, ek dink die pas van jou lewe was stadiger. En nou is dit mawerk, pawerk, voldag. Jy kom by die huis, jy moet gou-gou vinnig ietsie maak om te eet. Jou kinders kan nie regtig mee buite speel nie, dis dalk nie veilig nie. Ons het fiets gery in die weet, straat. Jy 3 kilometer na jou maatjie toe gery met jou fiets. Jy doen dit nie meer nie, want dit is nie veilig nie. So ek dink dit en die beskikbaarheid van goed. Dalk 50 jaar terug het jy maar 'n koek gebak of 'n taart gebak. Nou kan jy gou-gou een by winkel koop. Ja.
0: So met vetsig, dink jy in die toekoms gaan versekeringsmaatskappye of mediese fondse kyk na so iets en sê maar jy raak vir ons hoë risiko, ons kan jou nie verseker nie.
1: Ek dink so. Want jou gesondheid is nog steeds jou verantwoordelikheid. So en dit plaas druk op die stelsel. As jy, het selfs as a gesondheidswerker nou, en ek wil niemand te nakom nie, maar as jy 'n patiënt kry wat regtig groot is, en kom ons sê, hulle is bedlaand, en jy moet hom oorskuif na 'n ander bed toe, dan in plaas daarvan dat het dalk 4 mense moet vat, nou vat het 8 mense. En dit plaas druk op alle systeme, op die gesondheidswerkers, om na so'n persoon te kyk, en dan jou mediese fondse, hierdie persoon gaan
0: maar, meer medikasies nodig. Maar ook die patiënt se geestestoestand, dat jy voel sleg, jy waarskynlik moet 6 mense jou help.
1: Ja.
0: En wat
1: ja.
0: doen dit aan jou?
1: Ja, weet jy, en ek dink, ja, daar is definitief faktore, weet jy, dit is dalk die gesond, jy ouders het jy dalk so het groot gemaak, of jy dalk, kom ons sê, een siekte wat jou veroorzaak, dat jy een stadiger metabolisme het, of wat ek al, ek dink dis moeilik vir die patiënt ook.
0: Ja, ons wys nie vingers nie, dis nie, dis glad nie wat die mens doen nie, maar ek glo daaraan as jy wil en jy kan, en dit is moontlik, oefen een bietjie.
1: Ek dink so.
0: Ja, maar dan gaan jy minder werk nie.
1: Dis ook okay.
0: Barbara Dixon, jy het gevra vir Caravan Song.
1: Ja.
0: Hoekom?
1: In 2013 het 'n vriendin uit die bloute uitgebel en toe vra sy of ek belang sou stel in 'n dedicated, ek kan nie nou in die Afrikaanse woord dink nie, maar 'n CT en 'n MRI pos. En dit is in Bedford View. So op daardie stadium het ek nie geweet waar Bedford View is nie. En ek het toe gegaan vir die onderhoud en ek het die pos gekry. En toe ek nou die dag trek, nou ry ek op die R21 en ek is nou op pad beton oorwoud toe. Ek het, kyk, mense in Pretoria, ek gaan weer eens een bietjie pak kry vir hierdie een, maar mense in Pretoria hou nie noodwendig daarvan om oor die grens te gaan nie. Weet, hulle hou daarvan as jy vir hulle kom kuier, hulle wil nie noodwendig vir jou kom kuier nie. En toe ek eindelijk uit Pretoria uitraai en ek kyk terug, toe denk ek, ek los alles achter wat bekend is vir my, my ouers en my familie en my vriendinne en alles en allemaal wat bekend is. En nou raai ek beton oerwoud toe, daar is nie bome in Johannesburg nie. En toe speel hierdie liedjie, en in een van die sinsnede sê, I don't know where I'm going, but I'm going. En dit het my omstandighede op daardie stadium perfect beskryf. Ek weet nie waarna toe ek op pad is nie, ek weet nie wat om te verwag nie. Ek is verskriklik bang en ek is baie hartseer, maar ek gaan. En hier gaan ek, ja.

0: Is daar is gebrek van hierdie caravan song Barbara Dixon, ons kuier saam met Lize Terblanche. En Lize, jy het nou hier beskryf hoe jy moes wegkom uit Pretoria na die betonhoerbou toe. Is jy spyt?
1: Nee, ek is nie spyt nie. Ek is dankbaar om te sê dit was die regte besluit. Ek het getrou met Johan getrou en ek is baie gelukkig in Alberton. Ek dink Pretoria sal altyd my nommer 1 wees, want dit is waar ek groot geword het, maar ek is ontsettend gelukkig in Alberton en baie lief geword vir Alberton.
0: En mense is anders.
1: Mense is anders. Aan die begin was dit vir my baie moeilik, veral in Bedford View, baie Engels, en my Engels is nou daarom al baie beter as wat dit was. So dit was nogal 'n groot aanpassing, maar ja, ek dink daar is 'n bietjie van 'n kultuurverandering of 'n kultuurverskil tussen Johannesburg en Pretoria.
0: En as jy nou in Alberton woon, ken jy al jou bure?
1: Nee, ja, ek ken hulle, maar ek dink nie ons kuier saam nie, om dit so te stel.
0: Is dit anders in Pretoria?
1: Ek dink dis tot dalk nie meer nie, nee. In die grootword jare was dit anders, ja. Die bure het kom kuier en as iemand ingetrek het, dan vat jy koekies en jy speel met die kindertjies. Dis tot, as iemand intrek, sal jy dalk vir hulle koekies vat, of dalk net hulle telefoonnommer kry. So dit is jammer dat dit so, weet, verander het, maar ek dink dis maar ook, ons lewe in 'n besig lewe, ja.
0: Jy het ook gesê, jy was by Pretoria West Hospitaal.
1: Ja.
0: Hoe die hospitale verander, sedert jy, daar moes jy prakties doen?
1: Ek dink is jammer om te sê, maar hospitale het achteruit gegaan. Ja, die bestuur daardie tyd, excuse toch, het jy die bestuur geken, en mense was baie georganiseerd, en alles was perfect en skoon, en ek dink dis nou nie regtig meer so nie. Ek was lanklaas in 'n staatshospitaal gewees, maar die stories wat die mens hoor, is dit ongelukkig nou nie meer so netjies en skoon nie, maar ek vir algemeen nou, dis nie...
0: Ek is 'n ewige optimis, ek glo dit gaan weer regkom.
1: Ek dink so. Ek dink, ding is besig om in plek te val. Ek glo, ek is ook 'n optimis, en ek glo dat mense begin foute raak sien, en ek dink dit gaan verbeter, absoluut.
0: En ons kan, ons is Suid-Afrikaners.
1: Ons is.
0: Goed, nou is 'n goeie Suid-Afrikaner van Pretoria, in Alberton. jy kan gou vir 'n paar mense hallo sê.
1: Okay, so ek gaan dit kort en kragtig probeer hou. Ek wil eerstens, hallo sê vir Johan. Hy sit hier langs my, dankie dat hy saamgekom het, want my rigting is nie so sterk nie, so ek sal nie self hier uitgekom het nie, dankie dat hy saamgekom het. En dan Albert, my seentjie by die huis, mama's baie, baie lief vir jou. My ouers Tom en Martie van Wonderboom van Pretoria, dankie dat julle vir my goeie musiek smaak gegee het. My broer Erard, Christine sy vrou Arno en Lisa, my suster Carissa, Luan, Lian en Lika, en dan my skoonouers Terra en Annikie Terblanche van Alberton, en my swaar Andre en Renata sy vriendin. En dan almal wat 'n boodskap van my gekry het, om te sê ek is op pad 5, ek groet julle ook, want ek is bang ek los iemand uit, so ja, dis dit.
0: En dan gaan ek jou groet met jou laaste liedjie, wat is die story met hom?
1: So Highland Cathedral, in die hoërskool het ek Braaivaart gekyk, en dit het ontsettende indruk op my gemaak, en daar het ek 'n ontsettende liefde ontwikkel vir Skotland, en ek het, toe iewers het ek Highland Cathedral gehoor, en ek het besluit, ek wil, as ek eendag trou, wil ek in die kerk instap in die Highland Cathedral, en ek het toe, in 2015, met dit ingestap, ons het 'n prachtige, weet, orrel in die kerk, in die kerk gehad, en ons het ook iemand gekry wat doodelsak speel. En later het ek en Johan bietjie Skotland toe gegaan, en ons was op 'n dagtoer na die Hooglande toe. En in die bus, terwyl ons nou aai en brood drink, het Highland Cathedral gespeel. Ek dink ons was naby Loch Lomond iewers. En ons was in die Hooglande in Skotland, en ja, saam met my man, beste tyd.
0: Wat's aai en brood?
1: Dis 'n drankie. As ek reg onthou, dit is sy blikkie so maroenerige kleur en die skotte is mal daaroor, ja.
0: Ons het dit gehad in Suid-Afrika.
1: Ons het op, ek weet nie of ons dit nog het nie.
0: Ek het dit nog nie weer gesien nie.
1: Ja.
0: Dit was lekker, ne?
1: Dit was nogal lekker, snaakse smaak vir ons.
0: So as jy nou weer gaan, dan bring jy vir my blikkie saam.
1: Ons sal, en haggis.
0: En haggis, nee.
1: Haggis is ongelooflik lekker.
0: Nee.
1: Ja, ek het probeer afval weer eet in Suid-Afrika. Nee, haggis is lekker.
0: Haggis met iron brew.
1: Haggis, ek het nou nie die kombinasie gehad nie, maar haggis is, dit het eintlik 'n baie sagte smaak. Johan het nou by fish and chips gehou, maar ek het besluit, ek moet dit probeer, ek is in Skotland.
0: Ek is saam met jou.
1: Ek het elke keer geëet.
0: Goed, jou laaste liedjie is dan, wat reen?
1: Highland Cathedral.
0: Van?
1: Die is enige weergawe van Andre Rieu, of dan die National Dragoons. Ja.
0: So ek het die een gekry van die Andre Rieu en die Johan Strauss orkes. So ek groet jou baie, dankie dat jy hier gekom het. En ons gaan gou 'n foto neem en plaas 'n lys van jou liedjies op my Facebookblad, is dit reg?
1: Dis reg.
0: En kan ek jou e-posadres?
1: Ja, dis 100%. Dankie Derek.
0: So dankie, veilig huis toe ry.
1: Baie dankie, ons maak so.

0: Is daar is gebreakfast met Dirk André Rieu en die Johan Strauss Orkest, Highland Cathedral. En dit was vandag se Vat 5. Saam met Lise Ter Blanche, ons foto het ek op die Derry Gardner bladsy gelaai. Terwyl jy daar is, kyk sommer na die videogreep van Dolly Parton, wat praat oor hoe sy en Ladysmith Black Mambazo by mekaar gekom het, want sy is ons mini-concert gas. So, 15 minute van nou. Bly ingeskakel hier op RSG. Ons gesels ook net nou wiele, karre, saam met Nico Smit.
1: Lefra Produksies bied my trots aan. Leon van Nierop se Het van Verlangekraal. Vir die eerste keer op die verhoog. Het Heiberg, die weggooi kind wat Verlangekraal se naam vir altyd sou verewig. Empress Palace, 28 tot 30 Augustus. Afriforum Theater, 25 tot 27 September. By die Etienne Rousseau Theater in Sasselburg, 8 November. Roodepoort Stadstheater, 11 tot 14 November. Bespreek nou by ltickets.co.za of by verlangekraal.co.za.

0: Ryf van jou.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Goeiedag, ek is Magtleen Creer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: Is daar skielik breek is dit George Harrison got my mind set on you. 28 oor 9 is tyd om wiele te gesels karre saam met Nico Smit en Nico. Ek wens hulle wil elektriese motors maak dat jy hom kan laai soos jou selfoon, jy weet met daai klein ding jy weet net inprop en hy's gedoen.
1: Goeiemôre Derek. Ja, dit sou nou baie maklik wees, sou dit nie. Maar dit eintlik amper so maklik as jy 'n laaier by die huis het. En dis natuurlik die groot ding van elektriese karre, jy kan net by die huis stop en jy het 'n laaier, nie 3-punt plop nie, maar 'n ordentlike laaier, prop die kar in by die laaier, volgende oggend is die kar weer volgelaai. So dis eintlik baie gerieflik, maar daar's baie onsekerheid oor hoe lank hou hierdie battery nou eintlik van 'n elektriese kar. Baie mense wil dit graag vergelyk met 'n saaf en ek weet my saaf van battery moet ek nou al in die middel van die dag weer laai. So hulle hou nie so lank nie. Maar die navorsing het gekyk na spesifieke elektriese kar batterye. Natuurlik meeste elektriese karre het 8 jaar 160.000 km waarborg. So die eerste studie het gekyk na 22.700 elektriese karre. En hulle het gevind dat die elektriese karre gemiddeld 2-3% van hulle krag of energie vermoë verloor het per jaar. Met ander woorde, na 8 jaar het daardie batterye nog plus minus 81.6% van hulle laai vermoë gehad. Met ander woorde, tempo teen waar hulle energie verloor of hulle vermoë verloor van 100% af is eintlik nie so baie nie. So die tweede studie het gekyk na 30.000 elektriese karre en hulle het daai 30.000 elektriese karre het hulle gekyk die eerste generasie elektriese karre as ons kyk na die vervanging met ander woorde elektriese karre gee 'n probleem. Die eerste generasie karre omtrent so 8.5% van hulle moes hulle battery vervang. Na 2022 praat hulle van die tweede generasie modelle. Hulle moes omtrent 0.3% van hulle battery vervang. Met ander woorde, of die karre moes 0.3 van die modelle moes hulle batterye vervang. Met ander woorde, hoe nuwer die generasie van die batterye word, hoe beter word die batterye, hoe kleiner is die persentasie batterye wat vervang moet word. Ook natuurlik hoe jy laai is deel van hierdie studie het hulle gekyk en hulle het gesien dat indien jy jou battery stadig die regte manier om battery te laai, stadig laai. So indien jy jou battery stadig laai, by die huis of enige plek waar jy stop om stadig laai, dan verloor die battery om en by 1.5% van hulle vermoë elke jaar, waar as jy hulle vinniger laai, met ander woorde hoë stroom in Engels praat hulle van DC of direkte stroom laaiers wat baie veral oor 100 kW wat baie warm word, dan verloor hulle om by 3% van hulle lewe per jaar. So wat eintlik wat dit vir ons sê is, selfs al laai op die slegste manier, met ander woorde jy laai hulle baie vinnig elke keer as jy hulle laai, jy laai tot by 100%, dan gaan jy net 3% van die vermoë verloor. As jy mooi na jou battery kyk, dan gaan jy net 1.5% per jaar verloor. So wat is die regte manier om as jy elektriese kar het om na jou kar te kyk is die laai om en by tussen 30% en 80%, so jy kan meeste elektriese karre stel. So stel jou kar as jy in die stad ry tussen 30 en 80. So as jy by 30 kom, laai weer tot 80. Laai hom lekker stadig by die huis, dit gaan beter wees vir die leeftyd van die battery. Dit beteken natuurlik nie dat jy hom nie kan vinnig laai nie. As jy bijvoorbeeld op vakansie gaan, gaan jy nie stadig laai nie. Dan wil jy die battery vinnig laai. So dan is dit regtig nie 'n probleem nie. Maar hoe goed jy na die battery kyk, gaan op die einde van die dag 'n verskil hê in hoe lank die battery gaan hou. En dan het ek vir jou 'n vinnige ander storie wat interessant is. In Amerika het hulle navorsing gedoen oor die top 10 albums, musiekalbums en wanneer hulle bekend gestel word en ongelukke wat in dieselfde op dieselfde dag gebeur het. So hulle 10 dae voor die album vrygestel is, op die dag en 10 dae na dit gekyk. En die op die dag wat die album bekend gestel het, was daar 43% hoër mense het 43% meer internet gebruik of hierdie musiek afgelaai. Maar ongelukkig saam met dit was die hoeveelheid ongelukke of fatale ongelukke 15.1% meer. So met ander woorde, daar's definitief 'n korrelasie tussen wanneer mense dan op die pad ry en hierdie album aflaai. So dit wat baie maal wat hulle sê wat die studie sê is ook wanneer mense dan ry en hierdie albums word bekend gestel, is dit die kans groot dat baie van hierdie ongelukkige mense dan op hulle selfoon kyk of die musiek aflaai. So dit sê maar net weer eens daai studie van daai selfoon gebruik terwyl ons bestuur, daai 1 of 2 of 3 sekondes wat ons nie vir die pad kyk nie, is eintlik maar nog steeds gevaarlik en die idee is om so min as moontlik ons selfone te gebruik wanneer ons bestuur.
0: Nico, dankie vir daai. Ja, en jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur maak jou dom.
1: Ja. Wel, dit maak jy dom, maar dit ook maak jy ongelukkig gevaarlik. Ook, en jy weet, en dis nie net noodwendig musiek nie, jy weet, dis net die selfoon wat lei, of mens kyk af, of jy wil gou-gou route opsit terwyl jy bestuur op die selfoon. Al daai klein goedjies is ongelukkig maar redelik 'n gevaarlike ding. So dis iets wat ek self ook moet werk, Erik, definitief. Minder na die selfoon kyk om net 100% ignoreer.
0: Ja, Nico, ek dink ons almal doen dit, maar selfs al gebruik jy die kaartfasiliteit of jou GPS, dis as hy piep, wil jy weet. Maar Nico, alles van die beste. Goeie naweek vir jou en kyk maar na daai batterye van jou, hoor.
1: Dankie, ek laai hulle stadig.
0: Laai hulle stadig. Nico Smit met ons wiele bydra. As jy 'n vraag het, jy kan hom e-pos wiele@rsg.co.za.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
0: Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuyCars se trade-in assist? Kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil. So gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Hoekom stres vroue meer oor hulle geldsaake as mans?
4: Dis heel ironies. Vroue genereer inkomste. Hulle bestuur huishoudelike begrotings. Vrouens betaal vir noodsaaklike uitgawes soos die kredietkaartfare en skoolfonds en vervoer en allerlei sulke dinge. En terselfdertyd ondersteun meeste van ons vrouens ook uitgebreide families soos byvoorbeeld ons ouers. Ons noem dit die sandwich generation waar jy gewone kinders en jy het nog ouers waarna jy kyk. So daar's ongelooflike baie verantwoordelikhede op vroue.
5: Naweek Aksieel, elke Saterdag tussen 1 en 2.
0: En nou is dit tyd vir ons mini-konsert. Dolly Parton is vroeër hierdie week oorlede. Sy het alle reken haar eie gesondheid agterweeg gelaat toe sy na haar siek man gekyk het. En sy is vroeër die week met kanker, die ewigheid is vir ons die musiek wat sy agterlaat. En dit is net ongelooflik hoeveel treffers sy gehad het. Ons het intog groot geword. Ek was 'n kind toe Dolly Parton se treffers al op die radio gehoor is. So kom ons vat so 'n bietjie van 'n tydsreis hier na die treffers van Dolly. Ek het ook 'n paar spesiale liedjies wat ek gaan speel van haar. So kom ons begin met hierdie ene uit 1974. Love is like a butterfly.

Sarah Gee en Dolly Parton, Love is Like a Butterfly. Ons mini konsert, klomp van haar treffers wat voorlê en ook liedjies wat sy saam met ander kunstenaars gesing het. En ek het ook verneem dat haar liedjies is op die oomblik die liedjies wat die meeste gestroom word wêreldwyd op enige platform. En hulle selfs 'n tropiese storm na Dolly vernoem. En ja, die storm Dolly daar oor die Karibiese See. Kom ons gaan nie besig hier is 'n liedjie wat sy opgeneem het saam met Emmy Lou Harris en Linda Ronstadt.

Dis Aris Gebrek was met Derek Dolly Parton, Brave Little Soldier, en ek dink dit vervat so 'n bietjie van haar stryd met kanker hier teen die einde van haar lewe, en ook met die kinders. Die stemming vir die dag gehoor het, sy die Dolly World gehad, soos die Dollywood of die themapark wat sy gehad het, en sy daar elke jaar vir die kinders self gaan stories lees. Ongelooflik, en miljoene boeke versprei om kinders te leer om te lees. Sy het ook in 2018 het sy die liedjie Jolene weer opgeneem, baie meer simplisties, en dit was gebruik in 'n fliek met die naam van Dumplin'.

0: Is daar is gebrek vir Smit Dirk Mooi, né? Dolly Parton se 9 to 5 ons mini konsert en voor dit van die klankbaan van Dumplin, alle weergawe van Jolene deur Dolly Parton. Binnekort sê ek waar sy en Ladysmith Black Mambazo mekaar ontmoet het.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
2: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark braai choppies vir R58.99 per kilo. Tradisionele Texas-style burger patties vir R139.99 per kilo. En koop 'n pak met beef club en T-bone steak vir R139.99 per kilo. En kry 'n 250ml pepersaus gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
3: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin swet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur parte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
0: Al van die kort het ons ook vir Sue wat hier op die draadloos is. Wat is in jou program, hulle Sue?
4: 9 to 5. Môre.

0: Ek geniet dan vreeslik jou mini-konsert vanoggend. Wat is in Saterdag sprankel wel? Johnny Klein kom maak 'n draai vandag in die ateljee. Hy is my ster in die kombuis.
1: Hy het verjaar, happy birthday.
0: Hy het gister verjaar, ja. So hy kom deel 'n lekker resep met ons. Is 'n pudding, dis wat ek kan sê.
1: Pudding.
0: Ja, pudding. En dan gaan ons in waarheen vandag Rassie Erasmus se geboortedorp besoek. Ja, ons gaan 'n bietjie Oos-Kaapse kant toe, so as jy weet wat die dorp is, dan weet jy nou waarna ek verwys. En jy weet die kinderfonds is ook een van die dinge wat RSG nogal redelik ondersteun, so ek gesels met een van die persone daar om te hoor hoe die kinderfonds onder andere hulle organisasie ondersteun.
1: Ons nou terug na ons mini-konsert Dolly Parton. Weet jy wat sy en Lady Smith Black Mambazo ontmoet?
0: Jy het 'n video geplaas daaroor.
1: Ek het, ja, sy het televisie gekyk. Toe sien sy advertensie en hulle het die stemme gebruik wat gesing het in Amerika, die advertensie. Ja. Toe sê sy vir haar agent, dis die klank wat ek soek. En hulle het Lady Smith Black Mambazo gekontak. Sy het hulle gebel en gesê, ons gaan nie praat nie, ons gaan sing. En dis wat het gebeur.
0: Okay, ons wil hoor, ons wil
1: hoor. Kom ons hoor.

Zaris, is hier breakfast en Derek Ladysmith, Black Mambazo, Peace Train, saam met Dolly Parton. Ek groet jou, dit was vandagse breakfast met Derek. Jy moet 'n baie goeie naweek hê. Dis einde van die maand, dis bedrywig. En ek gaan jou nou laat in die hande van Sue. Sy lees vir ons nuus en daarna gaan ons reis, lekker kos maak en net lekker kuier. Ek maak klaar met hierdie ene van Dolly. The Lord is my shepherd. Tot ziens, Dolly. The Lord.

The Lord is my shepherd, soos gesing deur Dolly Parton. Dankie Derek vir vanoggend se kuier. Dis nuustyd.

0: 10:00 in die nuus, die Universiteit van Wes-Kaapland ken eredoktorsgrade aan 7 vroue toe. 'N Man en 4-jarige seun sterf in 'n brand in 'n dubbelverdieping huis in Edenvale in die Ekurhuleni metro en president Donald Trump gee opdrag dat 'n Amerikaanse ruimteakademie opgerig word. Goeiemôre, my naam is Sue Pyler-Snabbert. Die Universiteit van Wes-Kaapland het eredoktorsgrade aan 7 vroue toegeken, insluitend advokaat Adila Hasim, 'n senior getuienisleier by die Madlanga-kommissie en die voormalige kabinetsminister Naledi Pandor. Die 7 is gisteraand tydens 'n seremonie in Kaapstad vereer vir hul bydraes tot menseregte, onderwys en openbare diens. Hasim sê sy voel geëerd.
1: I feel deeply, profoundly honored. It's just an exceptional thing to be standing here and to be honored, particularly by the University of Western Cape. It does not belong to me, this award. It belongs to many, many, many people. And I'm just very grateful to be here to receive it on their behalf.
0: Advokaat Adila Hasim, 'n senior getuienisleier by die Madlanga-kommissie. Die ander is die Verenigde Nasies se spesiale waarnemer oor die menseregte situasie in die besette Palestynse gebied, Francesca Albanese, die voormalige Ierse president en voormalige VN-hoogkommissaris vir menseregte, Mary Robinson, en die wiskundige en akademikus, professor Loiso Nonka. 2 eredoktorsgrade is ook postuum aan die aktiviste Charlotte Makleke en Mandisa Monakali toegeteken. Of eerder toegeken. Die Ekurhuleni metro sê die verkoelde liggame van 'n man en 'n 4-jarige seentjie is in 'n dubbelverdieping huis gevind wat vroeg vanoggend in Edenvale aan die brand geslaan het. 'N 9-jarige meisie het ongedeerd ontsnap. Die Ekurhuleni metro se woordvoerder, William Claddy, sê daar was net 3 mense in die huis. Hy sê die oorsaak van die brand word ondersoek. Die Nyasa munisipaliteit in die Wes-Kaap sê die veiligheid van inwoners en besoekers bly hul topprioriteit na die moord op 3 ANC-lede in die dorp verlede week. 'N Polisiekaptein en 'n verdagte is ook doodgeskiet tydens 'n ondersoek Woensdag. Die spreker van die Nyasa Raad, Mark Willemse, sê bykomende veiligheidsmaatreëls is ingestel met sterk polisie sigbaarheid. Willemse sê die munisipaliteit het alle moontlike stappe gedoen om die veiligheid te verseker van inwoners en besoekers wat die begrafnisse gaan bywoon. En nou verkiesingsnuus. Die Pan-Africanist Congress stel vandag sy manifest in Jabulani, Soweto bekend in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die manifest sal na verwagting fokus op die party se verbintenis om grond en plaaslike ekonomie deel te maak van die skep van bestaanmiddele. Die PAC se steun het sedert 1994 geleidelik afgeneem, hoofsaaklik weens interne twiste en die stryd om leierskap. Die party maak deel uit van die regering van nasionale eenheid met sy enigste parlementslid en leier, Mzwanele Nyoncho, wat die portefeulje vir grondhervorming en landelike ontwikkeling beklee. En die Amerikaanse president Donald Trump het 'n uitvoerende bevel onderteken om te begin met die stigting van 'n Amerikaanse ruimteakademie. Dit sal geskoei wees op West Point en ander vooraanstaande Amerikaanse militêre akademies. Trump sê die akademie sal help om ruimtevaarders, ingenieurs en burgerlikes op te lei. Hy het ook gesê NASA het reeds begin werk aan wat hy noem die eerste interplanetêre ruimtetuig wat kernkrag aandrywing. Dit sal na verwagting in 2028 op 'n sending na Mars gelanseer word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Universiteit van Wes-Kaapland het eredoktorsgrade aan 7 uitstaande vroue toegeken vir hul bydraes tot menseregte, onderwys en openbare diens. Dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Slaan op jou tromp met enige ritme onder die son.
3: Kom skree dit hard, laat almal hoor. Hierdie polslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dag plakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer, want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.
4: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.

0: 9 minute oor 10. Ek was lanklaas weer in hierdie stoel. Goeiemôre, dis Saterdag sprankeltyd saam met my. Sue Pyler slapper tot en met 1 uur vanmiddag en ons het 'n volgepakte program vir vandag. Ons reis weer lekker saam met Johan Rademan en ons reis sommer so verder net na 12 en waarheen vandag. Onder andere, soos ek sê, vir nou noem ons dit Rassie Erasmus se geboortedorp. Soos jy weet wat dit is, dan weet jy wat die dorp se naam is. Ons gesels ook bietjie later met Leilani Kieter. Sy is ons laaste gas vir Augustus maand waar ons bietjie fokus op fenominale vroue, merkwaardige vroue en vroue wat hul storie kan vertel en deel en glo my, sy het 'n storie wat jy wil hoor. Ons ster in die kombuis vir vandag, hy het sy verjaarsdag gister gevier, is Johnny Klein. Jy ken hom heelwat goed hier op RSG met onder andere sy boekvoorlesings, sy stemwerk en hy was ook vir 'n ruk lank die regisseur van die program Kortom op 'n Dinsdag. Aand. So hy gaan vir ons 'n baie lekker resep gee wat jy ook beslis môre al reeds op die tafel wil hê vir Sondagmiddagete. As ek so loer na die musiek is daar Karleen van Jaarsveld, die Bee Gees met Ordinary Lives en ons hoor binnekort wat gebeur in jou kontry. Dit is 'n e-pos wat jy stuur na info@rsg.co.za om my in kennis te stel, maar ek dink van vandag af gaan ek vir jou 'n nommer gee waar jy sommer self vir my 'n stemnota kan stuur, want ek het uitgevind dat baie keer ry mense, hulle is op die pad en dan hoor hulle ander mense praat oor hulle geleenthede en dan laat hulle my eers hier na 11 op 'n stemnota, maar so ons het ook 'n geleentheid wat nou aan die gang is, dit begin 12:00, ons is nou juis op pad soontoe en dan is dit net 'n rapsie te laat. So ek gaan binnekort vir jou 'n nommer gee waarop jy sommer jou stemnotas kan stuur. Maar net hierna het ons die musiek van Carter Faith en Wyatt Flores met Nothing Better to Do.
1: Susan, dis die crazy store se verjaarsdag.
2: Skies, wat het gekom in die nag?
1: Nee, 20% afslag.
2: Watter vlag?
1: Nee, 20% af as jy meer as R200 spandeer.
2: Sams, jou man se been seer.
1: Ek sê, dis die crazy store se verjaarsdag, 20% afslag op alles.
2: Okay, jy hoef nie te skree nie.
3: Dis die crazy store se verjaarsdag. Bespaar 20% wanneer jy R200 of meer spandeer. P&G's geld. The crazy store. Hey, you never know what you might find.
4: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
6: Tooi jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

0: Die liedjie getiteld Nothing Better To Do met Carter Faith en Wyatt Flores hier op RSG. Dis so 16 minute oor 10, dis daai tyd van die oggend waar ons nou bietjie hoor wat gebeur in jou kontry. Jy stuur vir my 'n e-pos na info@rsg.co.za met so klein 'n bietjie agtergrond, maar die belangrikste ding vir my is 'n nommer sodat ek jou kan skakel. Maar in die tussentyd gaan ek nou gou vir jou 'n ander nommer gee. Sodat jy vir my in die vervolg sommer self 'n stemnota kan stuur, nie langer as 2 minute nie, so stil as moontlik die agtergrond en jy gee vir my al die inligting wat die luisteraars moet hoor sodat die voete by jou geleentheid kan uitkom. Is jy reg dat ek die nommer vir jou gee? Hier kom hy. Dis 076 536 6961. 076, maak net dubbel seker, 536 6961. En dan in die vervolg kan jy vir my 'n stemnota stuur. Dis lekker as dit so 'n week voor die geleentheid is, sodat ander 'n nota daarvan kan maak in hulle dagboek. En dan speel ek jou stemnota so in die vervolg sodat jy nou nie voel ek kom nooit by jou boodskap uit nie, maar vanoggend het ek gelukkig 'n paar mense op die lyn en ons begin met Mari vanoggend. Mari, goeiemôre. Watter kant van die wêreld is jy?
1: Goeiemôre. Ons is hier in Valeria, Pretoria.
0: En wat gebeur in Pretoria?
1: Ons het die 4de September 'n fondsinsamelingskonsert vir ons gestremdes vir gestremdes by die Moordagsorg sentrum en Wynand en Cherie Strydom tree hier by ons op. Wynand is 'n seun van ons kontry en sy een van sy nuwe liedjies is daar jy's 'n paar greepies op die video gister se spore.
0: En dit is nou vir Vrydag die 4de September, so jy nooi mense uit om julle te kom ondersteun.
1: Ek nooi hulle uit om ons te ondersteun. Die kaartjies is R150 per persoon. Dit sluit 'n koppie koffie en tee of tee natuurlik en 'n bordjie soet en sout happies in. Mm-hmm. Hulle kan dit by Ronel bespreek. Haar nommer is 079-970-5326.
0: Mhm. Gee net gou weer daai nommer, Marie.
1: Ek herhaal hom. Is 079-970-5326. Daar is ook kaartjies by die deure beskikbaar.
0: Fantasties. Sterkte met julle geleentheid volgende week in Pretoria.
1: Baie dankie. Ek glo dat die mense kaartjies gaan koop en ons ondersteun sodat ons nog 'n jaar liefdevolle versorging aan ons gestremdes kan bied. Baie dankie so.
0: Fantasties. Dankie Marie, mooi bly daar. Totsiens.
1: Totsiens.
0: Daar sê, nou gaan ek na Vanus toe. Vanus, goeiemôre. Hoe gaan dit daar? Sê vir my, watter kant van die wêreld is jy?
2: Goeiemôre so. Dit is nou interessant. Ons is ook van Valeria. En dit is die NG Kerk Pierneef in Valeria. Maar ons reële golf dag en dit sal by Acacia golf baan wees in die noordelike voet van die Magaliesberg. Dis so 14 km van Kerkplein af.
0: Mm-hmm.
2: Pragtige baan en die weer vooruitsigte lyk uitstekend. Want dit is nou 'n bietjie hier in beseringstyd. Dis die 1 September Dinsdag, maar ons wil graag nog kyk of ons 'n paar mense kan kry. Daar's nog hier en daar 'n tyd geleef oor.
0: So is dit nou die inligting wat jy vir die luisteraars deurgee, Vanus?
2: Nee, ek wil net graag sê dat as ek nou 'n bietjie meer kan vertel van die golfdag, die opbrengs van die golfdag ondersteun ons gemeente en verskeie gemeenskapsprojekte sonder om nou daarop uit te brei. Ons beplan natuurlik 'n heerlike dag. 'N golfdag is altyd 'n pretdag.
0: Mm-hmm.
2: En ons het dit ook so gestruktureer, die pryse en alles dat almal 'n gelyke kans het om iets te wen. Is regtig 'n pretdag en 'n dag waarin mense dan die geleentheid het om die golf te geniet en natuurlik ook dan 'n bydrae te maak om ons aktiwiteite te ondersteun. Op die golfdag gaan ons allerlei aktiwiteite hê op die baan self ook. Natuurlik, golf is nou die fokuspunt, maar daar gaan allerlei kompetisies wees soos 'n dryfkompetisie. Daar's ook 'n dame teen wie daar gekompeteer kan word en daar's kontant geld te wen as jy nou verder kan dryf as sy. As jy nou nie wen nie, sê maar net ladies first en probeer 'n gentleman wees en vergeet nou dan die res daarvan. Die laatmiddag gaan ons die dag afsluit met 'n prysuitdeling, 'n gelukstrekking en 'n veiling en 'n ete. Nou die koste wil ek net gou sê is R2600 per vier bal. Maar as daar nou individue is, is R650 vir 'n enkeling wat bereid is dan om saam met ander vier bal te deel. Ons het nog 'n paar afslaan tydklewe hier tussen 10 voor 11 die oggend tot 12 uur. Jy kan my skakel. Ek is nou Vanus 065 963 4950. Ek gaan net gou weer die nommer herhaal. Is 065 963 4950. Maandag kan die kerkkantoor direk geskakel word by 072 137 4407 072 137 4407. As jy nou nie die nommer kon neerskryf nie, dit is ook op ons Pierneef gemeente Facebook blad. Dan kan julle net daar kyk en kom geniet die dag saam met ons en ondersteun ook so ons projekte. Ek dink dit gaan 'n regtig 'n heerlike dag wees, soos wat ons vorige golfdag wat ons gereël het ook was. Dankie vir die geleentheid, Sue, en ons sien uit na die res van jou program ook en natuurlik na vanaand se oorwinning.
0: Vanus, jy moet nie laat ek so vroeg al begin lag nie. Nee, ek hoor jou. En sterkte aan die bokke. Sterkte. Ons staan almal bankvas agter hulle. Vanus, dankie vir die gesels vanoggend. Sterkte met julle geleentheid ook. Ek is seker 'n paar oproepe sal nou deurkom daar na jou kant toe. Mooi bly, Vanus, tot sins. Dan ek vir Hetta op die lyn. Hetta, julle het 'n hele naweek ding aan die gang hier. Vertel gou 'n bietjie meer. Goeiemôre.
3: Ja, môre. Ja, nee, ons is hier in Lambertsbaai. Ons is besig met ons bokkoms en blomme festa wat ons hier aanbied. Dit is amper soos 'n klein Weskus kunstefeesie wat ons hier doen. Ons het gister het ons al reeds begin en dit was baie baie lekker. En van dan vanoggend is vandag spring ons weg met 11 uur met Rocco de Villiers. 12 uur gaan ons kyk hoe lyk ons weer. Die is maar 'n bietjie bewolkie by ons in die Kaap op die oomblik, maar dan het ons 'n blomme toer en 'n sandveld plante. Dis ongelooflik om na die plante se stories te luister. Ons een van ons kenners uit die sandveld uit vertel vir ons baie van ons plante. Dan het ons dan 4 uur by alle wat hy dan ook vir by ons optree en natuurlik wat ons hom net vir die luisteraars noem. Baie vra die bokkoms, jy weet, maar ons gee met elke show wat ons doen, kry julle dan ook 'n bokkom gereggie wat hulle kan proe. Om net te proe, hoe lekker kan bokkoms eintlik in ander goed gebruik word, soos 'n patee of in 'n brood vir formaat, weet, lekker bokkombrood en so. En dan vanaand gaan ons dan nou afsluit 8 uur na die rugby. Ons hoop dit almal is in 'n goeie by.
0: Goeie luim, ja.
3: As jy ben, ja, of luim. Ja, dan is het, sluit ons dan af met Jack de Priester vanaand op die, by Grootvlei op die Duin. En dan morgen gaan ons nou ons laaste dag wees en dan het is 11:30 het ons vir Hannes van Wyk hier wat vir ons gaan optree. En dan 1:00 het ons die middag, ons laaste vertoning is dan Louis Loek en Kobus Snyman waar hulle gaan doen klassiek ontmoet pop. En dit is nogal 'n interessante, hoe kan ek sê, kombinasie. En dit is, ek het al voorheen 2 keer van die vertoning gesien en dit is regtig baie lekker. Ja, en ons het 'n lekker jeugkunskompetisie gehad vanoggend. Ons het 55 inskrywings gehad en die wenner wat ons dan volgende jaar die almanak gaan maak van Lambertsbaai met die wenner se tekening. Dit is 'n pragtig, is 'n 13-jarige seun wat gewen het. En hy het Lambertsbaai so mooi uitgebeeld. En ja, en dan is natuurlik by al ons restaurante in die dorp is daar elkeen het 'n bokkom gereg wat hulle kan geniet vir die naweek wat hulle dan ook doen. Hulle maak alle dinge en maak vir ons 'n pasta bokkom. By Isabella's kan hulle daar gaan eet 'n pizza met bokkom op. Roestuit bied vir ons 'n heerlike rampsteak met botter, bokkombotter aan. En dan risotto is met bokkoms in, kan dan by Mad Hatter gaan eet. So ons het net 4 restaurante in ons dorp en dan natuurlik het ons 2 openlig restaurante waar julle dan ook kan, die mense ook kan kom geniet. So, mense vra altyd, maar vra my, waar is die feesterrein nie? Ons het nie feesterrein nie. Die idee was eintlik dit moet so lekker drentel deur die dorp wees. Ons plaaslike kunstenaars te besoek, hulle kunswerke. Ons het ook by die sale waar die vertonings is van die kunste, plaaslike kunstenaars se werke daar beskikbaar. Ja, so en is dit eintlik die Voeleiland is so lekker, die mense kan gaan oorstap Voeleiland toe. So hier is so baie om te doen en dis wat ek wil hê, die mense moet kom en net vir 'n naweek Lammersbaai kom geniet.
0: Julle het 'n uitmuntende program Hetta, want ek sit nou hier sit te kyk en ek dink net, is hierdie 'n jaarlikse ding?
3: Dis ons eerste jaar en weet jy, ons idee is om jaarliks te doen. Want dit die mense is so opgewonde daaroor en
0: nee, julle is op die regte traject.
3: Ja, nee, ek en ek wil vir hulle definitief sê dit gaan definitief aan 'n jaarlikse ding raak en sommer volgende jaar as hulle weer hulle blomme toer beplan, moet dit definitief 2 of 3 dae uitsit in 'n Lammersbaai kom bly om saam met ons te kan fees.
0: Nee, ek gaan hom ook nou in my dagboek sit as julle volgende jaar weer so ietsie doen. Dit klink vir my feestelik, Hetta.
3: Maar baie, baie dankie vir die geleentheid en ons nooi die mense daar. Die kaartjies is nog by die deure ook beskikbaar, so mense, as jy nou nog besluit, jy wil gou kom na 'n vertoning te kom kyk, na Louis en Jack en Rocco, asseblief, kom en die kaartjies is by die museum beskikbaar, maar andersins sommer by die deur kan julle ook nog kaartjies koop.
0: Fantasties, Hetta, baie, baie dankie vir hierdie gesels en sterkte met die beplanning vir volgende jaar se een al reeds.
3: Ja, baie dankie so en dankie vir die geleentheid en
0: net
3: vir die luisteraars.
0: Geniet die res van die naweek, totsiens.
3: Totsiens.
0: Nou daar het jy dit so 'n paar oproepe wat ek vanoggend geneem het, maar Martelies sê vir my toe sy nou verlede week Saterdag Sprankel doen vir my in my plek. Baie dankie daarvoor, liewe kollega. Het daar so 'n stemnota deurgekom en sy sê, ag, speel dit tog, dis baie goed verpak en baie mooi aan mekaar gesit. So luister hierna waarna jy nog volgende week kan uitsien.
4: Het jy al ooit gewonder hoe Kreeusdorp gelyk het voordat die strate, geboue en bekende bakens wat ons vandag ken deel van die moderne stad geword het? Wel, die Kreeusdorp Erfenisvereniging nooi jou om 'n tree terug in die tyd te neem met 'n besondere foto-uitstalling wat die mense, plekke en verhale uit ons dorp se verlede weer tot lewe bring. Die uitstalling open op Saterdag, die 5de September, tydens St. Ursula's Skool se Courtyard Market in Kreeusdorp Noord van 9 tot 1. Dit is 9:00 die oggend tot 1:00 die middag. Een van die bouende verhale wat belig word is die van Dr. Mario Dennis Baltucci, 'n siviele ingenieur wie se werk 'n blywende merk op Kreeusdorp gelaat het. Dr. Balducci, of soos hy bekend was aan baie mense in Kreeusdorp as Dr. Baldocchi, is in 1903 in Johannesburg gebore. Nadat die Eerste Wêreldoorlog hom in Italië gestrand het, het hy sy opleiding daar voortgesit en aan die Universiteit van Pisa gegradueer. Na sy terugkeer het hy 17 jaar lank by Kreeusdorp munisipaliteit gedien. Mynrief Road, die stadsaltuine, die ou markstal, die kinderbiblioteek, die brandweerstasie en ontwikkelings by die Sterkfontein begraafplaas is enkele voorbeelde van sy nalatenskap. So kom besigtig die foto's en neem saam met ons 'n tree terug in die tyd. Onthou, Saterdag, 5de September, van 9:00 tot 1:00 by St. Ursula's School se Courtyard Market in Kreeusdorp Noord. Kreeusdorp se geskiedenis is ons geskiedenis. Kom beleef dit saam met ons.
0: En dit is nou baie, baie oulik. Nou, ek wil hê in die vervolg, jy moet vir my 'n stemnota stuur op 076-536-961. Hier is Karleen van Jaarsveld saam met Jacob Swano met Lief. En dan reis ons weer bietjie saam met Johan Rademan. Ons kyk na die Op die Water Kunstefees. MUZIEK

0: Karleen van Jaarsveld en Jacob Swaan met Lief hier op RSG. RSG en Lefra Produksie se jaarlikse Op die Water Kunstefees vind die naweek van die liefde plaas, dis nou die 14de tot die 19de Februarie, aan boord die MSC Harmonia. Jy kan bespreek by www.opdiewater.co.za of jy kan die nommer skakel 011 844 6073. Ek sou sê hou pen en papier byderhand, want net nou het Frans 'n lekker kompetisie vir jou, want hulle wil ook op land met verskeie, hulle wil ook met op land. Nee, kom ek probeer hy sin gou weer, want ek het nog nie my koffie gehad nie. Hulle wil ook op land met verskeie produksies, en Johan gesels juis nou met Frans Swart. Hy is die bestuurende direkteur van Lefra Produksies. Al wat ek sê is hou net pen en papier by der hand. Hulle gesels nou.
1: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur paarte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
2: Jy lyk doodmoeg. My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie. Nee, dis tyd. Stuur hom SI Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens. SI Sleep Lab. Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse. Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sisleeplab.co.za.
3: Get tested, get rested. The SI Sleep Lab.
1: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.
6: Frans, lente is in die lig en jy is hard aan die beplan aan volgende jaar se Op die Water Kunstefees. So, wat kan mense te wag te wees?
7: Môre Johan, altyd lekker om met jou te gesels. Man, ons kan nie glo ons is al in ons 13de Op die Water Kunstefees nie. Reeds vir 12 jaar totaal uitverkoop. Nou elke jaar vra ons Op die Water gaste vir my, "Hoe gaan jy verbeter op hierdie een?" En elke jaar sê ek, "Ek weet regtig nie, maar elke jaar word tog beter en beter." En elke jaar is natuurlik uniek in eie reg. Ons vaar volgende jaar van Durban na die tropiese Mosambiek van 14 tot 19 Februarie. Dit is natuurlik vir binnelanders baie makliker en goedkoper om in Durban uit te kom. Ons is weer 'n vol program, Johan, met meer as 30 verskillende Afrikaanse teaterproduksies in die week. Ons gaste hoef glad nie skrikkerig te wees om van Durban af te vaar nie, maar onthou ook dat die Op die Water Kunstefees eksklusief vir Op die Water gaste is.
6: Julle het hierdie week 'n baie spesiale lenteaanbod vir Op die Water. Wat is dit?
7: Ons is werklik 'n weggee spesiale lenteaanbod hierdie week. Vanaf so min as R11,000 per persoon wat deel. Onthou, dit is net geldig tot Sondag 30 Augustus om middernag. En glo my, dis nie die einde van die goeie nuus nie. Ons het tans 'n lekker kompetisie in die gang waar jy al jou Op die Water feeskaartjies ter waarde van ongeveer R9,000 gratis kan wen. Al wat jy hoef te doen is om sommer nou te bespreek by opdiewater.co.za. Onthou, jy hoef nou net R3,000 deposito te betaal en jy kry jou besprekingsnommer en dan SMS jy vir ons aan 37338 met die volgende inligting: C, dis jou kodewoord vir die kompetisie, dan jou naam, van jou besprekingsnommer, e-pos en stad of dorp. Ek herhaal vinnig, jy SMS aan 37338. Dit is nou na jy bespreek het en 'n besprekingsnommer in die hand het, en dan SMS jy vir ons die volgende inligting: C, dan jou naam, van besprekingsnommer, jou e-pos en jou stad of dorp.
6: Waarom moet op die water elke jaar uitverkoop?
7: Ons ooreenkoms met MSC Cruises is dat ons 95% van die MSC Armonia moet uitverkoop. As dit gebeur, word die MSC Armonia eksklusief die skip vir die op die water gaste en mense wat natuurlik ook baie lief is vir die Afrikaanse kultuur. So ons moedig mense maar aan om so gou as moontlik te bespreek sodat ons daardie skippie kan oorneem vir op die water gaste.
6: Grotman Vilroo van Agterberg is in Groet die Grotman 2 en hy sê dat op die water kunstefees werklik 'n belewenis is.
8: Op die water kunstefees is vir my as akteur as ook feesganger 'n ongelooflike belewenis. Nie net oor die lekker skemerkelkies en die samesyn en die lekker kuier saam met die mense nie, maar ook as gevolg van die verskillende produksies wat mense ervaar op die boot. En daar is werklik waar ietsie vir almal.
6: So waar bespreek mense?
7: Baie maklik Johan, op die water.co.za of by 011-844-6073. Jy kan ook e-pos aan op die water by rsg.co.za.
6: Frans Lefra Produksies is die naweek omtrent besig met 'n klomp verskillende produksies.
7: Ons het sommer 'n billetjie van 'n naweek. Vanmiddag speel Dinner for One Sopper vir 1 by die Afriforum Theater om 3:00 en daar is nog kaartjies beskikbaar en Helene Wester sing Nana Muscuri by die Fairtree Atterbury Theater in Pretoria ook om 3:00 en daar is ook nog kaartjies vir hierdie Nana Muscuri vertoning. Môre is Koos Doep met Wynand Strydom by die Afriforum Theater. Nou die 3:00 vertoning is totaal uitverkoop, maar die goeie nuus is dat ons 'n ekstra 12:00 vertoning geskeduleer het.
6: Net van Verlange Kraal het nou reeds gisteraand by Emperor's Palace se Theater of Marcellus geopen, maar julle speel die hele naweek daar, né?
7: Ja Johan, ons speel die hele naweek. Die epiese Leon van Nierop se het van Verlange Kraal. Daar's nog vanmiddag 'n 3:00 vertoning en dan ook môre Sondag, die 30ste Augustus ook 'n 3:00 vertoning. So wikkel daai boude en kry jou kaartjies nou by ltickets.co.za.
6: Nikita Meyer, wat die rol van Het speel, sê dat die produksiemense op verskeie vlakke raak.
9: Ek is van mening dat Het van Verlange Kraal mense op verskillende vlakke raak, want dit is regtig 'n produksie wat nie net een spesifieke boodskap aan een spesifieke tipe mens oordra nie. Verskillende mense kan dieselfde storie sien, maar iets heeltemal anders daarin herken.
6: Frans Lefra het 'n baie lekker Lefra VIP teaterklub begin. Hoe werk dit?
7: Ons is baie opgewonde oor ons Lefra VIP teaterklub. Baie van ons gehoor het vir ons gevra of ons nie so 'n eksklusiewe klub in die lewe wil roep nie. Nou dis baie maklik. Jy sluit aan by ons teaterklub vir 12 maande of 'n jaar en dan kry jy kaartjies na 12 vertonings of meer deur die jaar. Gaan net na lefra.com of skakel vir Monica by 011-815-3000.
6: Julle is ook baie besig by verjaar se Umuzi fees in Sekunda van 18 tot 26 September sien ek.
7: Die Umuzi kunstefees in Sekunda is werklik baie lekker en ek moet sê besig om goed uit te brei. Ons open hierdie fees met Wynand Strydom se Koos Doep op Vrydag 18 September. Wynand en Cherie op Saterdag 19 September en dan Stephanie Baartman doen haar skatkis uit ons musiekverlede op 20 September en dan vir die klein mensies kom Liewe Heksie op 26 September aan die beurt.
6: Frans, jy kom nooit met leë hande nie. 3 dubbelkaartjies na Het van Verlange Kraal by Emperor's Palace. Hoe maak mense wat wil deelneem?
7: Baie maklik Johan, luisteraars SMS net die volgende aan 37338. Begin met die kodewoord RSG, dan jou naam van epos en stad of dorp. Ja, julle ken al die rympie, so jy SMS aan 37338, begin met die kodewoord RSG, dan jou naam van epos en stad of dorp.
6: So waar bespreek mense vir hierdie lekker goeie in produksies?
7: Baie maklik, ltickets.co.za, 011-815-3000 of by lefra.com.
0: En so gesels Frans Swart, bestuurende direkteur van Lefra Produksies. Dankie Johan vir daardie gesprek. Onthou die op die water kunstefees is die 14de tot die 19de Februarie volgende jaar. En soos hy nou gesê het, om deel te neem aan die kompetisie van Het van Verlange Kraal om kaartjies te wen, SMS die nommer 37338, RSG, jou naam en jou van, e-posadres en stad of dorp. Hier is die Bee Gees.

0: Dis die Bee Gees met Ordinary Lives hier op RSG 10:45. Ons gaan nog weer verder reis saam met Johan Rademan so voor die 11 uur nuus. En net na 11 ons ster in die kombuis vir vandag is Johnny Klein. Maar soos genoem, info by rsg.co.za is daar die e-posadres waarvan jy gebruik maak om my in kennis te stel van jou geleenthede, as jy graag wil hê mense moet dit ondersteun. En so het ek ook vir Tannie Corlia op die lyn. Goeiemôre Tannie Corlia, hoe gaan dit daar? Sê vir ons wat gebeur?
1: Goeiemôre Sue en al die luisteraars. Baie dankie vir hierdie geleentheid wat ek het om vir ons luisteraars en vir al vir die Pretoriaaners wat in die Moot-omgewing woon, te vertel van die opwindende mini-bazaar wat op 4 September 2026 plaasvind. Dit is eerskomende Vrydag en dit vind plaas by die NG Kerk Queenswood, wat gelees in Garrett Lane 249 en is vanaf 12 uur tot 18 uur die middag. Hierdie word die gemeente se mini bazaar genoem, maar dit is waar die mini benaming stop, want ek verseker almal wat luister, dat dit 'n maxi ervaring gaan wees. Daar gaan die heerlikste pannekoek, vetkoek met maalvleis, chips en worsies, koffie, tee, koeldrank, roomys en tradisionele melkkos te koop aangebied word. Kom snuffel tussen ons wit olifante in die kerksaal en ontdek pragtige winskoopies. Bring die familie, vriende en jy sonder jou bure ook saam vir 'n gesellige middag van kuier, eet en inkopies doen. O, en spesiaal vir die maas. Julle hoef nie Vrydag aand kos te maak nie. Hier is iets vir elkeen se smaak.

0: luisteraars. Geniet julle naweek. Totsiens.
1: Fantasties. Sterkte daar vir julle ook, Tannie Corlia. Mooi bly daar. Nou so gesels Tannie Corlia oor hulle geleentheid volgende Vrydag en dit lyk my volgende naweek is 'n besige een of hoe.
2: Goeiemôre so, Roelien Oosthuis in Albertina. Ek wil vir jou vertel van ons lentefees van die NG Kerk Albertina. Vrydag 4 September tot Sondag 6 September. Ons het 'n braaivleis ete en 'n dans Vrydag aand by Skilpad Gat. Die tema is trek country aan en Ellen Ladd is die gans kunstenaar saam met Hansie Kreer. Daar sal ook bazaarpoeding wees, 'n kontant kroeg kaartjies vooraf beskikbaar. Saterdag 6 September is dit die Renosterbos trailrun 15 en 19 km vroeg ontbyt en bazaar open 8:30. Michael Lind is die seremoniemeester en optrede en die golfdag by die golfklub. Alles hierdie saterdag gebeure is ook op Skilpad Gat behalwe die golf en sondag sluit ons af met 'n lofprysing en aanbidding gelei deur Michael Lind in die NG Kerk Albertina. Hoop om almal hierso te sien. Dit gaan 'n fees van 'n fees wees. Groete aan RSG.
1: Baie dankie. Nee, ek hoor daar's omtrent feeste aan die gang vir volgende naweek. So jy kan vir my in kennis stel van die res van September. Ek sal dit waardeer. Ek gee gou net weer daai WhatsApp nommer waarheen jy jou stemnota stuur en dit is 076-536-6961. Onthou Saterdag Sprankel is hier om te fokus juis op naweek aktiwiteite, want jy ruik sommer die veld en hoor die wildebeeste roep wanneer Johan binnekort met Mariska gesels oor die migrasie natuurwonder op ons eie vasteland in Oos-Afrika. Dit net hierna.
3: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
4: 'n Laat aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
5: Guns N' Roses November rain.
6: Etienne Bertrand, 'n bietjie plaaslike rock.
7: Ja, hoe is Monday again, Etienne Knight.
8: Asseblief, Billy Myers, Kiss the Rain.
4: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Laat aand kuier, maandag aande, met my Etienne Lurie, 10:15 op RSG.
9: So slide away and give me a moment. Your moves are so raw. Let you know.
10: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.
11: Mariska, jy het al vir jare die wonderlikste groeptoere wat na Afrika reis. So, vertel vir ons, RSG luisteraars, wat Explore Plus se toere so besonders en gewild maak.
12: Goeiemôre Johan en alle RSG luisteraars. Ja Johan, dis altyd vir my lekker om die luisteraars te gesels en bietjie meer te vertel van die ongelooflike safaris wat Explore Plus na Afrika bied. Ons rivierkruising seisoen het aangebreek en Rika vertrek maandag saam met ons tweede groepie na die Serengeti Noord en ons vertrou dat ons kliënte ten minste een mooi Mara rivierkruising gaan ervaar. Luisteraars kan in die volgende week ons Facebookblad dophou as hulle in gees wil gaan saamtoer. Johan, dis nou 20 jaar wat ons Suid-Afrikaners na die Serengeti neem om die wildebeeste migrasie te gaan ervaar en na al die jare het ons hierdie toere al mooi bemeester. En ons kan die luisteraars verseker dat hulle onverbeterlike waarde vir hulle geld sal kry. Ons het die afgelope paar jaar besef dat dit nie net oor die reisprogram gaan nie, maar dat dit die klein goedjies is wat 'n safari net soveel lekkerder maak. Ons spandeer baie tyd in ons voertuie tussen die verskillende parke op soek na die groot vyf en daardie duisende wildebeeste en daarom is ons voertuie in 'n uitstekende kondisie. Al ons voertuie het yskassies in en dis kan ons kliënte dwars deur die dag 'n lekker koue drankie of koeldrank geniet terwyl ons deur die pragtige Afrika bos ry. Ons het ook net 12 Tansanië gidse wat elke jaar na ons kliënte omsien en hulle weet presies wat vir ons Suid-Afrikaners belangrik is. Hulle kennis oor Tansanië en die natuur is verstommend en hulle is al so deel van die Explore Plus familie. Een van ons grootste pluspunte op ons safari is dat ons geen limiete op die aantal kilometers het wat ons voertuie per dag mag aflê nie. Ons kan dus van 6 tot 6 elke dag uitwees op wildritte en al ons vorige Tansanië groepe het in die verlede al die migrasie gesien en beleef.
11: Mariska, jy het tog so laaste paar plekkies beskikbaar op jou Serengeti Wildebees migrasie groeptoere wat in Mei maand vertrek. En as die migrasie op enige van die RSG luisteraars se droomlys

0: is. Nou dan kan hulle nou 'n bietjie nader skuif om te luister.
1: Ja Johan, ons kan enige reisprogram vir ons kliënte bymekaar sit, maar ons groeptoere bly maar baie populêr en ons kliënte kom elke jaar terug as vriende. Ons is 18 kliënte wat saam toer en daar is net 6 kliënte per voertuig. Ons stuur ook 'n toerassistent saam met al ons groepsafaris indien die safari voorbespreek is en dit bly daarom lekker om iemand saam op safari te hê en ons kliënte kan net terugsit en lekker ontspan. Ons my maand groeptoere bly maar een van ons gunsteling tye om die Serengeti te besoek. Dis die tyd wanneer die troppe wildebeeste op die oop Serengeti vlaktes wei terwyl hulle op pad is om noordwaarts na die Mara rivier te beweeg. Dit is Tansanië se groen seisoen en die pryse is bietjie meer bekostigbaar. Daar is minder mense wat Tansanië besoek gedurende die tyd en dis is die parke stiller en daar is baie minder voertuie op die paaie. Met ons 8-dag groeptoer spandeer ons die eerste aand in die pragtige Kahawa Lodge wat net buite Arusha geleë is. Ons 3 Land Cruisers val vroeg die volgende oggend in die pad en ons besoek die besonderse Tarangire Nasionale Park met sy baie kermetartbome, mooi rivieroewers en besonderse voëllewe. Ons oornag by die Lake Manyara Serena Lodge wat op die kant van die Skeervallei geleë is met 'n pragtige uitsig oor die Manyara Meer. Dag 3 val ons in die pad na die baie bekende Serengeti Nasionale Park en ons oornag vir 3 aande in die Serengeti Serena Safari Lodge. Dit is vir ons baie belangrik om 3 volle dae in die Serengeti te spandeer om die wildebeeste migrasie te soek en om genoeg tyd saam met hulle te spandeer. Die area is ook bekend as die kat area van die Serengeti en ons neem pragtige leeu, luiperd en jagluiperd foto's terwyl ons tussendeur die Serenera koppietjies ry. Op dag 6 is ons weer op pad en ons oornag by die baie mooi Ngorongoro Serena Safari Lodge wat reg op die Ngorongoro krater geleë is en die uitsig vanaf die lodge oor die krater is asemrowend mooi. Dag 7 rounds af in die krater wat propvol wilde en roofdiere is en dis werklik een van ons kliënte se hoogtepunte na elke safari. Ons is so 3 uur die middag net buite in die Ngorongoro parkhek en ons oornag die laaste aand in die Acacia Farm Lodge waar ons vir oulaas lekker saam kuier. Johan, omrede hierdie 'n droomluiservaring is dit vir ons baie belangrik om dit 'n onthoue ervaring vir ons kliënte te maak en is werklik ons hoofdoel om te verseker dat elke kliënt wat saam met ons toer terugkom huis toe met 'n hoogtepunt ervaring.
0: Mariska, gee asseblief julle kontakbesonderhede indien mense meer inligting wil hê oor die toere wat julle bied.
1: Johan, ons is weer maandagoggend in ons kantoor beskikbaar en luisteraars kan ons kontak op 012-345-1942, 012-345-1942. Luisteraars is ook welkom deur die loop van die naweek vir ons 'n WhatsApp te stuur na 063-568-5385. Al ons toerinligting is ook op ons webtuiste beskikbaar en ons adres is www.exploreplustravel.com. www.exploreplustravel.com. Johan, ek herhaal net weer daai WhatsApp nommer van ons 063-568-5385.
0: En dit was Mariska Griffin van Explore Plus Travel and Tours. Ek is Johan Rademan en reis op hierdie Saterdag sprankeloggend.

0: Dis alweer Dian op RSG met Klim op my voete. L4 en in die nuus nog 11 gevalle van bek en klouseer in die Vrystaat bevestig. Die Universiteit van Wes-Kaapland ken ere doktorsgrade toe aan 7 vroue en president Donald Trump gee opdrag dat 'n Amerikaanse ruimteakademie opgerig word. Goeiemôre, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Die Vrystaatse Departement van Landbou het 11 nuwe gevalle van bek en klouseer bevestig. Dit bring die totale aantal bevestigde gevalle in die Vrystaat op 783 te staan. Van die bevestigde gevalle is 596 afgehandel en die betrokke eiendomme het aan al die voorgeskrewe vereistes voldoen vir die opheffing van quarantaine nadat die vereiste siektebeheermaatreëls voltooi is. Volgens die departement is slegs 187 gevalle steeds aktief en onder quarantaine. Intussen duur die inentingsproses in verskillende dele van die provinsie voort. Die Universiteit van Wes-Kaapland het ere doktorsgrade aan 7 vroue toegeken, insluitend advokaat Adila Hasim, 'n senior getuienisleier by die Madlanga-kommissie en die voormalige kabinetsminister Naledi Pandor. Die 7 is gisteraand tydens 'n seremonie in Kaapstad vereer vir hul bydraes tot menseregte, onderwys en openbare diens. Hasim sê, sy voel geëerd.
1: I feel deeply, profoundly honored. It's an exceptional thing to be standing here and to be honored particularly by the University of Western Cape. It does not belong to me, this award. It belongs to many, many, many people and I'm just very grateful to be here to receive it on their behalf.
0: Advokaat Adila Hasim, 'n senior getuienisleier by die Madlanga-kommissie. Die ander is die Verenigde Nasies se spesiale waarnemer oor die menseregte situasie in die besette Palestynse gebied, Francesca Albanese, die voormalige Ierse president en voormalige VN Hoogkommissaris vir menseregte, Mary Robinson, en die wiskundige en akademikus, professor Loiso Nonka. 2 ere doktorsgrade is ook postuum aan die aktiviste Charlotte Matleke en Mandisa Monakadi toegeken. 'n Man is doodgeskiet in 'n vermoedelike getekende aanval by sy huis in Elsiesrivier op die Kaapse vlakte. Die polisie sê beamptes het gisteraand gereageer op berigte van 'n skietery in Matroosfontein. Hulle het by aankoms 'n liggaam van 'n man voor sy deur met koelwonde gevind. Volgens berigte het die oorledene besigheid vir die aanbring van vensterfilm gehad en toe iemand aan sy voordeur klop, het hy aangeneem dat dit een van sy kliënte was. Hy het na buite gegaan en die deur toegemaak waarna getuienis skote gehoor het. Die polisie ondersoek die voorval, niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die Ekurhuleni Metro sê die verkoelde liggame van 'n man en 'n 4-jarige seentjie is in 'n dubbelverdieping huis gevind wat vroeg vanoggend in Edenvale aan die brand geslaan het. 'n 9-jarige meisie het ongedeerd ontsnap. Die Ekurhuleni Metro se woordvoerder William Claddy sê daar was net 3 mense in die huis. Hy sê die oorsaak van die brand word ondersoek. 1 persoon is dood en nog 11 beseer in 'n trompelbotsing vanoggend tussen 2 ligte voertuie op die R69 by Vryheid in die noorde van KwaZulu-Natal. Die beseerdes is op die toneel gestabiliseer voordat hulle na die hospitaal vervoer is. Die polisie ondersoek die oorsaak van die ongeluk. En die Amerikaanse president Donald Trump het 'n uitvoerende bevel onderteken om te begin met die stigting van 'n Amerikaanse ruimteakademie. Dit sal geskoei wees op West Point en ander vooraanstaande Amerikaanse militêre akademies. Trump sê die akademie sal help om ruimtevaarders, ingenieurs en burgerlikes op te lei. Hy het ook gesê NASA het reeds begin werk aan wat hy noem die eerste interplanetêre ruimtetuig met kernkragaandrywing. Dit sal na verwagting in 2028 op 'n sending na Mars gelanseer word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Vrystaatse Departement van Landbou het 11 nuwe gevalle van bek en klouseer bevestig. En dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Lekker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

0: Hy was nummer 4 op die US Billboard Hot 100 in 1988. Ons ken hom vanaf die 1987 rolprent Dirty Dancing. Dit is Hungry Eyes deur Eric Carmen hier op RSG. Byna 10 minute oor 11, ons ster in die kombuis is hier in die atelier. Hy gaan vir ons 'n lekker resep gee vir vandag wat jy beslis môre sommer so met sonndagmiddagete op die tafel kan hê. Maklik en vinnig om te maak. Dis nou 'n nagereggie. Ek weet nou al wat dit is. Is 'n nagereggie is ietsie soet en dan is daar ook RSG landbou waarna jy kan uitsien vir hierdie uur. Bietjie later in waarheen vandag besoek ons die geboortedorp van Rassie Erasmus.
1: Het jy al ooit gewonder of God 'n plan met jou lewe het? Ek is 'n vraag wat so vreemd is, nie, want miskien werk jou drome nie uit soos jy gehoop het nie. Baie keer het dit al in ons gesigte toegeklap en miskry net die werk nie, die toekoms voel en lyk net te onseker. Want dan moet jy Sondag aand 30 Augustus net na die 7:00 nuusflits op RSG inskakel op die program Ek Twyfel. Ek gaan met Dr. Gustav Gous gesels oor die vraag, ek twyfel of God 'n plan met die lewe het. Onthou Sondag aand net na die 7:00 nuusflits op RSG.
2: Ons kuier weer al te lekker in die 60s en 70s met hierdie ou spesiale treffers en hy die Saars nommertjie Saterdag aan 29 Augustus om 8.
3: I'll walk alone

0: Daar is nog sommer 'n hele paar ander. Skakel in vir Heidi Saars nommertjies. Saterdag aand 29 Augustus om 8 met my Heidi Miller Isaacs as jou gasvrou.
1: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

0: Dis 11 minute oor 11 uur op RSG se Saterdag Sprankel saam met my Sue Pilot Slabbert en ons ster in die kombuis vir vandag. Hy het gister verjaar, veels geluk, Johnny Klein. Goeiemôre Johnny.
1: Goeiemôre Sureta Lorraine. Pilot Slabbert.
0: Dis lekker om vir jou weer hier in die ateljee saam met ons te hê. Ek het ons nou gister op Facebook vir die mense gesê hulle moet veel geluk wens met die verjaarsdag.
1: Nee, en het hulle.
0: Hulle het, en toe denk ek het ook goed om, maar hoekom kan ek jy vir jou vandag as gas op die program hee?
1: Nee, is lekker.
0: Om ons ster in die kombuis te wees
1: nie. Fantala, en ek het 'n lekker pudding resep, nee.
0: Johnny, wat het die lewe jou te disver oor jouself geleer?
1: Hoe so dat 47 jaar nie speelietjies is. Kyk, ek weet nou die lewe wil gelewe wees. Jy moet nie omdraai nie. Moet nie lotse vrou wees nie.
0: So wat
1: kyk
0: so,
1: vooruit toe.
0: Wat sou jy dan sê is die dinge wat jou regtig waar gelukkig maak in die lewe?
1: Liefde, so ek sê dit altyd. Kyk, as mense liefde uitstraal en jy sien dit op hy persoon se gesig en sy wese en alles, maak het vir my happy. Kyk, as mense loop met 'n smile op hulle se gesig, is dit vir my happiness. Almal het probleme. Maar as iemand 'n smile op die gesig het, sê dit ook net vir 'n mens. Jy kan jou probleme daarom vir so 'n paar minute een kant toe stoot.
0: Ja.
1: So, dis vir my mooi om te kan sien.
0: En wat maak jou hart seer in die lewe?
1: Wanneer daar kinders is wat geontvoer word, kinders is wat selfmoord pleeg, nie net kinders nie, selfdood is die regte woord. Dis wat my sê, en alles gaan oor letterlik probleme by die huis meeste van die tyd, dis sulke goedjies. Nou die dag nê, sê iemand vir my ons moet 'n skenking maak vir 'n huis of iets wat R40 kospakkies skenk aan kinders en goed, kinders en kinderhuise en so aan. En dis ek nogal soos in, wow, kyk net wat se probleme is daar alles in die wêreld. As ons almal regtig waar, ons gooi so baie keer kosse ook weg. Ook net 'n ou R40 kan een kant sit. Jy hoef dit te lip skenk vir 'n kinderhuis of vir wat ook al, maar as jy iemand honger sien langs die pad, dan kan jy mos maar vir hom sê, hier's vir jou 'n broodjie, jy hoef nie vir hom geld te gee nie. Kan net vir hom sê, hier's vir jou 'n stukkietjie om te eet. Ek sien so baie video's op TikTok van mense wat uitgaan en vir ander mense is hulle by 'n til staan by 'n winkel en sê moenie worry nie, ek betaal vir jou hierdie.
0: Ja.
1: Sulke goedjies is vir my beautiful. En hoe daai mense dit so waardeer, hy trane wat hulle daar stort van blydskap, van dankie, iemand het vir my vandag kos gekoop, dan is dit nou weer die mooi kant ook om te kan sien.
0: Ja.
1: So dit is vir my hoekom ek sê die lewe wil gelewe wees, jy moet vorentoe kyk. En karma is mos maar altyd ook daar. Hoe mooier jy doen vir al ander mense, hoe mooier doen die Here vir jou. Ja.
0: Die een mooi ding wat nou deesdae in jou lewe ook plaasvind, en ek en jy loop maar gereeld rond in die winkelsentrums, maar ek kan deesdae nie meer saam met Johnny loopie, want dis net voete.
1: Goed.
0: Voete, dis nou die karakter wat jy deesdae vertolk op Paradys wat te sien is op SABC2. Hoe het hierdie oor jou pad gekom?
1: Ja, shoo, so, nou sê ek sommer shoo, so. Kyk, ons almal audisie maar vir die rolle in die bedryf. En ek het November maand verlede jaar geaudisie vir Paradys. Ek het geaudisie vir 'n ander karakter. Nie daai karakter gekry nie. In die aand net voordat ek sou Betty's Bay toe vlieg, wel nie vlieg nie van ek vlieg nie, Betty's Bay toe ry. Toe sê my ag, bel my agent vir my so 9:00 die aand. Johnny, los alles, moet niks, moet nêrens heen gaan nie. Paradys wil jou môre sien vir 'n audisie. Die kans is groot dat jy dit kan kry, bla bla bla bla, volgende dag, die ding is het toe nog gekanseleer, my buskaartjie gelip terugkry, volgende dag toe nog een audisie, en sommer hy selfe dag die rol gekry van voete. So toes ek die dankbaarste, kyk ek moet vir jou sê, ek was honger om te kan act, om weer te kan speel, van ek het die afgelope paar jare meestal directing gedoen vir oorklanking of hier by RSG of wat ook al, en min gespeel, so het is vir my te lekker om te kan weer toneel speel.
0: Ja.
1: Ja, ek mis nog die verhoog, wil so graag hê dat met 'n verhoog produksie ook op my pad kom weer.
0: En wat beteken hierdie karakter Voete vir jou? Wat is Voete se naam?
1: Voete se regte naam is Ricardo Malgas. Ja, hy het sy bynaam Voete gekry omdat hy eintlik 'n danser was toe hy jonger was, in sy 20's was. En toe besluit hy paradysgemeenskap. Oké, okay, dis ankel voete van nou af. Want hy is die danser.
0: En wat is van die vreemdste dinge wat jy nou te disver van mense wat die program kyk gekry het?
1: Dat hulle wil hê ek moet dans en Johnny kan nie dans nie. Nee, Johnny se ou linkervoetjies kyk al twee ander rigting toe, ja. Maar gelukkig, meeste van die tyd skiet hulle van, sê die middellyf af op. Hulle wys nooit amper die voete nie, so.
0: Nee,
1: voete word nie gesien nie.
0: Ons geniet jou vreselik op hierdie program Paradys en ek is baie bly dat hierdie rol oor jou pad gekom het. Spesifiek in hierdie tyd van jou lewe.
1: Exactly.
0: Jy weet, vir alles 'n mens jonk is, ek meen, jy het drama gaan studeer en dan dink 'n mens altyd, daar's altyd 'n sekere TV-program wat dan op die kassie is. Daai tyd wat 'n mens
1: agter elke bal was byna.
0: Was dit vir jou agter elke man? En dan dit is jou droom om in daai reeks te wees. Mm. Maar dan gebeur dit nooit so nie. En dan kwyn die droom so bietjie van op TV verskyn en dan kom vele ander dinge op jou pad. Soos by jou byvoorbeeld radio het gekom, verhoog was daar. Onthou jy nog jou eerste verhoogproduksie?
1: Jep, liewe Heksie. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek was Blommie die Kabouter. 2003, dink ek, of 2, ja, in Roodepoort Theater.
0: En hoe lank was die speelvak?
1: Seker so 3 maande. Hierdie was die speelvlakke nog lekker. Ek dink so 2-3 maande. Toe was dit nog nie soos nou nie. Dis net kunstefeeste of 'n week in 'n theater of so.
0: Mm.
1: So dit was lekker lank gewees. En die akteurs kon bond met mekaar.
0: Ja. En dan het jy ook jou draaie gemaak hier en daar op TV met verskeie TV-rolle wat jy ook al vertolk het. Maar ek dink voete is nou regtig waar die karakter waarvoor jy nou vir ewig en altyd.
1: Dis die karakter wat ek tot dusver gespeel het, ja.
0: Jy gaan nou onthou word.
1: Janne Aria.
0: As voete. Ek sê dit nou vir jou, nee.
1: Meester. So almal gaan oor my voete. Wel, hulle doen dit al klaar in die, soos jy nou gesê het, in die winkelsentrums. Maar imagine, van haar se actrice ook in die show reeds, wat sy kan nie die mense op hulle regte name noem nie. Dis het voete kom hoor gou hier, en dan reageer ek actually nogal. So dit begin nou al in die kop sit, so. Ai, toch.
0: Ek weet, hier op RSG ook al die hele week hoor ons die muziek van Dolly Parton. En gister toe ek en jy nou so'n bietjie rondry, toe sê jy, daar's een spesifieke liedjie waaroor jy vandag met my
1: Islands
0: wil praat.
1: Islands in the Stream. Soekie, Islands in the Stream het vir my deur my matriekjaar gekry. Daai jaar het hulle vir ons, daai toe was het nog die tapespelers, nee, die kassette. Toet hulle vir ons by die skool vir elke kind wat wil barok muziek hê om op te loop studeer, by die huis te loop sit, toet hulle vir my ook een barok type gegee om te kan gaan luister. Nou, elke keer as ek dan nou geleer het vir my eindexamen, dan luister ek die barok muziek op my oor. Maar, daai tyd was het ook die tyd wat as daar een liedjie speel, dan druk jy net record gauw op die tapespeler na record gauw. En ek het vergeet, my barok muziek was in die tapespeler gewees. En toe begin na Islands in the Stream en ek druk net record. So elke keer as ek toe nou verder gelop swat het, dan vat ek my breik as Islands in the Stream speel. En dan, as dit klaar is, dan sing ek gauw eerst kliphard in die kamer Islands in the Stream, samen Dolly Parton en Kenny Rogers. En as dit klaar is, dan leer ek weer verder. So ja, dit het nogal van my, ek is baie sad dat ou Auntie Dolly dood is.
0: Ja.
1: Sy het ons mooi en lekker geëntertain.
0: Sy het omtrent.
1: Sy was funny ook.
0: Sy was skerp, en sy was net fenomenaal in haar liedjie skryf.
1: Ja.
0: Ek meen, ek het gisteraand met Reggie Philander ook bietjie gesels oor Dolly, en vanoggend het Derek ook een mini-concert gehad met Dolly, en hy het die, ek wil nou eindelijk sê, bietjie minder bekende muziek van haar gespeel, en dan besef jy hoe baie, hoe groot haar katalogus is,
1: ja.
0: Maar mens onthou haar, soos jy nou gesê het, vroeger van jou hart, en hoe mens vir ander mense omgee, en ek dink dis waarvoor sy meeste onthou.
1: Ja, ek wil reeds nou vir jou gesê het, ek het ook een videokie gesien, wat hulle interview met haar gehad het. Sy het vir haar hometown, ek kan nie onthou, vir 6 maande, daar was geloof vloed of 'n ding in die dorp gewees, en sy het vir honderde, ek weet nie, ek kan nou nie lekker onthou nie, maar vir baie mense, gesinne, vir 6 maande geonderhou.
0: Mm.
1: Sy het 'n beautiful heart gehad. Ja.
0: Mm. Mag sy nou in vrede rus.
1: Ek is seker sy doen.
0: Ja, sy het haar deel gedoen. Maar soos jy wat Islands in the Stream luister, as die muziek so speel, sing jy seker in die kombuis ook kliphard saam?
1: Ja, so. daar's 'n man in die kompleks waar ek bly wat gereeld loop kla by die sekuriteit om tog net vir Johnny te loop stil maak van hy raas alweer. Ek het al vir die man 'n bynaam ook wat ek nie kan op die lig sê nie, soos wat hy vir my loop rapporteer by die sekuriteit. Maar anyway,
0: so is jy goed in die kombuis met kos maak.
1: Kyk, ek hou van kos maak, my familie is baie goed met kos maak. My kyk, my familie kan regtig wel lekker kos maak. En my ma was ook 'n sy het in Hendrik Verwoerdam destyd het sy in 'n motel of 'n ding gewerk waar sy ook kos gemaak het en goeder. So sy kon ook verskriklik lekker kos maak. Maar dit is nou jammer dat ek nou nie haar talente geërf het wat kos maak aan betref nie. Mm-hmm. Maar ek het gereeld in die kombuis gestaan. Ek is mal daaroor om te kook, maar ek het natuurlik nou nie die fynere
0: vernuf
1: soos my ma nou gehad het. Die maak lyk het om te kook, ja. Soos wat ons gister gedoen het. Toe ons die pudding uitgetraai het.
0: Die pudding wat Johnny nou vandag vir ons gaan gee hier op Saterdag Sprankel as ons ster in die kombuis. Is jy 'n soetant of is jy meer 'n sout?
1: Ek is 'n soetant en 'n soutant, maar ek is meer 'n soetant as wat ek 'n soutant is. So ek is nou op soek van ek staan kanse om diabetes te kan ontwikkel. Ek is 'n pre-diabetes, so ek begin soek nou na puddings wat 'n mens kan eet vir diabetes ook. So, ja.
0: Ek dink die luisteraars kan jou uithelp hier.
1: As hulle kan vir my resepte gee, want ek is nie in die ding en ek het eers hierdie jaar uitgevind pre-diabetes, pre-heart failure, wat 'n klomp goed siektes alles. So as daar mense is wat vir my maklike resepte kan stuur wat ek by die huis kan maak, asseblief tog puddings vir al soet goed. Ja, enige kosse eintlik. En ek is 'n vleisvreter. Ooh, sorry, nie vreter nie, vleiseter. ekskuus. So as hulle van my kan sulke resepte ook gee, veral skaapvleis.
0: Jy's 'n karookkind.
1: Ek is 'n karookkind.
0: Dis hoekom.
1: Dankie.
0: Maar hoe lyk ons pudding vir vandag?
1: Ek het 'n klapper pudding wat ek by my suster Jacqueline gekry het. Sy's in Durban. En is regtig waar 'n baie maklike pudding. Sien weer eens iemand wat kan kook in die familie. My hele familie is regtig waar lekker kokers. So vandat my ma oorlede is, vra ek altyd vir my suster in Durban, stuur vir my 'n reseppietjie wat ek kan maak. En sy was gretig om dit te stuur. Ek moet vir jou sê so baie dankie dat jy dit in Afrikaans geloop oortik het. Van in Durban praat almal Engels. So my suster het dit vir my in Engels gestuur. En ek en die rooi taal is die maatjies. So ek is bly dat jy dit in Afrikaans geskryf het, maar nou is hier ook hoë woorde soos giet. Giet die mengsel in die gesmeerde bak, maar ons kom nou daar.
0: Okay, wat, hoe lyk die bestanddele, wat het ons nodig?
1: Bestanddele vir die pudding, jy het 2 koppies bruismeel nodig, 3 eiers, 1 koppie suiker, 'n halwe koppie olie, 1 teelepel vanillegeersel, 1 koppie fyn klapper en 'n halwe koppie melk. En dan vir die stroop het jy 1 en 'n halwe koppie water nodig en dan 'n halwe koppie suiker. Nou gister toe ons nou die resep uittoets, loop gooi ek net 'n halwe koppie water in. Maak tog seker dis 1 en 'n half, dat is regtig waar juicy binne in. Is regtig wel lekker, maar anyway, dan die metode wil jy nou seker hoor, nee, so. Mm-hmm. Jy voorverhit die oond tot 180 grade Celsius en dan smeer jy die oondvaste bak goed met botter. Dan klits jy die eiers in die suiker saam totdat dit lig en donsig is. En dan voeg jy die olie, melk en vanillegeersel by en dan meng jy dit nou goed saam. Dan voeg jy die bruismeel geleidelik by en meng totdat alles goed gekombineer is. Dit was nogal lekker om dit te doen gister, ek moet dit ook sê. Voeg laastens die fyn klapper by en vou dit liggies deur die mengsel. Giet die mengsel in die gesmeerde bak en dan vat jy jou vingers en lek jy die bak lekker uit as jy daar klaar. Oor dit was daarom lekker om dit te doen as kind so. Nou verlang ek sommer weer my ma, maar anyway. Dan bak jy dit vir 25 tot 30 minute of tot die pudding goudbruin en gaar in die middel is. En dan terwyl die pudding nou bak, nê, seker so 10 minute voor jy nou die pudding uithaal. Dan plaas jy die water en die suiker in 'n kastrolletjie. Bring dit tot kookpunt en dan roer jy totdat die suiker heeltemal opgelos is. En sodra die pudding uit die oond uitkom, dan gooi jy nou die warm stroop dadelik oor die warm pudding ook. Laat het 'n paar minute staan, sodat die stroop lekker kan intrek. En dan bedien jy dit met vla of roomys. Ek sal natuurlik room kies. Maar ons sal maar gaan vir die vla, want is mis nou diabeet goed. Sonder suiker. Ai, daai dae is nou verby, wat ons so lekker kan suiker geëet het. Maar anyway, dis die resep so by the way.
0: Dit is die resep, dis die klapperpudding, wat jy sommer nou op ons Instagram blad kan gaan kry. Dis RSG_100104FM. Dit sal ook op ons webtuiste vir jou beskikbaar wees, rsg.co.za, en dan natuurlik op die RSG app, sommer so op jou slimfoon. Jy weet ook, ek doen vir jou die guns, hier op Facebook het ek hom so pas geplaas met 'n foto van Johnny.
1: Yay!
0: En sy klapper
1: by die pudding sit gister geneem, is regtig waar vars, en hy pudding mense is regtig waar baie baie lekker. Ek moet dit sê.
0: En dis 'n goeie een vir môre se sonndagmiddagete, nê? Nee?
1: Veral na sonndagmiddag middagete.
0: So daar het jy dit nou, 'n lekker klapperpudding soos voorgelees deur Johnny Klein.
1: Dan moet jy voorgelees sê. Ja, ek mis die voorlesings, nê.
0: Soos voorgelees deur Johnny Klein. Probeer hom gerus. Ons het hom gister probeer en dit was regtig baie baie lekker. Johnny, kan jy glo dat ons kuier alweer byna tot 'n einde kom?
1: Ag, so my niggie verjaar vandag, kan ek asseblief net vir haar sê happy birthday. Enna Joanne. O, jou ouma is baie lief vir jou. Baie dankie wat jy vir ons as familie beteken. Jy moet 'n lekker dag hê en 'n liefdevolle jaar met alles wat mooi is. Ja, geniet hom. Jy's in Bethlehem vanmôre. Bid vir ons daar in Bethlehem.
0: Daar sê Johnny, en aan almal wat jou teekom en jou ontmoet, stap dan weg met die woordjie dankie.
1: Dankie, hulle noem vir my in die bedryf dankie Johnny. Want ek dankie vir alles. So ek het een keer toe ek 'n show in by Aardklop. En ek sit toe vas met 'n lift. Ek weet nie want toe moes ek gegaan het nie, maar die vroutjie van die gaste, hy sê toe vir my, sy sal vir my help om 'n lift te kry so en toe. Na elke sin wat sy sê, sê ek dankie. Toe sê sy vir my, hoe kan sy nie vir iemand help wat so baie dankie sê nie. Jy is te dankbaar. So die dankie sê hy, bring 'n mens nogal iewers heen. Mens moet dankbaar wees in die wêreld, in die lewe.
0: En op daai noot sê ek vir jou vandag, dankie.
1: Dankie.
0: Dat jy 'n draai kom maak het in die ateljee. Dis lekker om jou hier te hê. En veel geluk met jou verjaarsdag van gister, wat jy ook saam met Shania Twain doen.
1: Ja, my wêreld, Shania Twain.
0: En ek gaan juist vanaand 'n liedjie van Shania Twain speel, soos tydens Kap het uit. Dis 11:30 hier op RSG, binnekort tyd vir RSG Landbou om 15:15. Maar ek speel nou vir jou hierdie liedjie. Vir die verjaarsdag man, Johnny Klein, ons ster in die kombuis vir vandag. Dis Lionel Peterson, se private number.
1: Yay!
0: Dankie Johnny, mooi dag vir jou.
1: Dankie Sukie, lekker dag luisteraars.

0: Dis Anna Danvol op Berries gee met As jou hart reg klop en voor het Lionel Peterson se private number. Nou jy het ons nommer want ons het vir jou rugby bietjie later hier op RSG. Jong, vir wie skree jy? Ek ken 'n hele paar All Blacks. En hulle is die afgelope tyd in baie goeie luim. So ek wonder of dit vandag voortgaan en of die Bokke nou weer hulle stal gaan wys vandag. So met daai rugby wedstryd bietjie later vandag tussen hier van 5:00 af. Het ons musiek wat bietjie wegval. Die musiek val weg tussen 4:00 en 5:00 want RSG Sport is bietjie vroeër vandag. Dis nou om plek te maak vir 'n regstreekse rugby uitsending. En dan om 6:00 sal die nuus en weer gelees word en dan gaan hulle voort met die regstreekse rugby. En dan sal die nuus weer direk na die rugby gelees word en dit behoort so net na 7:00 te wees. So daar is 'n paar veranderinge in tye wat jy gaan hoor hier op RSG vandag. Musiek val weg hier van 4:00 se kant af omdat RSG Sport vroeër en korter gaan wees om plek te maak vir daardie rugby wedstryd, die Bokke teen die All Blacks. Ek wou nou iets gesê het, maar laat ek eerder stil bly. Ons het Boys Live met Lovebirds net hierna.
1: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark braai choppies vir R58.99 per kilo. Tradisionele Texas-style burger patties vir R139.99 per kilo. En koop 'n pak met Beef Club en T-Bone steak vir R139.99 per kilo. En kry 250ml pepersaus gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: In die kort verhaal Elke Hond Kry Sy Dag, vertel Nelly Alberts watter avonture saam met die aanneem van 'n polisiehond kom.
2: Ma, dis nou of nooit. Ma weet Dieter se oom wat by die veediefstal eenheid is. Oom Vernon, sy ma lig haar wenkbroue. Sou sy weet wat kom? Dis hy, ma. Dieter se oom Vernon moet 'n nuwe hond kry. Laika sal te oud, sy word 10 en dan moet sy aftree.
1: Die voorleser is Armand Martens. Kom luister gerus saam na Kortom en kry ons mekaar 10:10 dinsdag aand.
3: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

Hulle is Boys Life met Lovebirds op RSG. RSG Landbou net hierna en net na 12 het ons 'n variant vandag. Ons besoek Dispatch.

0: In Dis Opera van 30 Augustus luister ons onder meer na items uit Manon Lescaut van Puccini, Andrea Chenier van Giordano, Carmen van Bizet, Romeo en Juliet van Gounod en die Barbier van Sevilla van Rossini. Van die sangers wat gehoor kan word is Sonja Jontjeva, Jonas Kaufman, Anna Trepko, Luciano Pavarotti en nuwe stemme Nadine Sierra en Johannes Kamler. Dis Opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
1: Organies, vrylopend, graangevoer en grasgevoer. Professor Philip Strydom gesels maandagmiddag om 1:00 in 360 oor die impak wat dit op die smaak van vleis het. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van 'n 20% invoertarief op grondpoontjiebotter. Marijke Massen gesels oor die impak van die sardynherpes op die plaaslike visbevolking en die in ander lande. En in Afstel word die eerste sonkragmotor in 1955 gedemonstreer.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Vandag wil ek graag met dankbaarheid knik in die rigting van Suid-Afrikaanse boomboere. Die gebruik van houtprodukte in konstruksie bied interessante geleenthede vir produsente en navorsers. Brand Wessels is mede-professor in houtkunde aan die Universiteit Stellenbosch. En nou gaan ons uitvind waar die hoogste gebou van hout in die wêreld staan, 'n volle 25 verdiepings.
4: Houtkunde, so kunde is nou 'n studie, 'n wetenskap, so dit is nou die wetenskap van hout. Ons dek basies van die vorming, biologiese vorming van die sel in die boom wanneer die hout gevorm word, so die biologiese agtergrond en ons voorgraadse kursusse waar ons die studente leer sal byvoorbeeld insluit die chemie van die hout, houtchemie, die fisika, hoe water en die fisiese eienskappe van hout, dan ook die ander eienskappe, soos ek maar sê, makroskopiese eienskappe van hout is van ons kyk. Waar die toepassing lê is meeste studente wat houtkunde gestudeer het, werk in die houtproseseringsindustrie. So dis waar produkte gemaak word van hout. Daar's baie produkte van hout en baie nuwe produkte. So tradisioneel sal jy nou maar weet al die planke, dakkappe en strukturele hout ken en dan is daar natuurlik al die bordprodukte soos jy weet kantoormeubels wat klein stukkies hout is wat saamgelym is. Maar dan is daar die chemiese industrie, veselindustrie soos die pulp en papier wat gemaak word en dan deesdae is daar baie navorsing en nuwe produkte wat van hout gemaak word. So bioraffinaderye, die ou pulp en papier maatskappye het almal eintlik 'n verandering ondergaan. Baie noem hulle self bioraffinaderye, so hulle haal verskillende chemikalieë en materiale uit hout. Klere wat ons dra, daar's baie van die bestanddele wat jy in voedsel kry wat van hout kom. Natuurlik verpakkingsmateriale, papier. Dan ander groot gebruik is die energie uit hout. Nie so groot in Suid-Afrika nie, maar in ander lande is daar dikwels kragstasies en natuurlik ook die verhitting van huise waar die energie gebruik word. En dan die mees opgewonde maak is konstruksie, die bou met hout. Dis die toepassing waar houtkundiges werk.
3: In landbou praat ons van 'n winshorison. Ek kan my indink 'n lang tydperk is iets wat produsente in ag moet neem.
4: Ja, dis waar, laat ek dit so stel. In Suid-Afrika het ons kort tydperke as jy dit vergelyk met ander lande. So as jy in Finland of Rusland waar van die grootste woude is, vat 'n boom om sê nou maar 30 cm diameter te groei, gaan naaste by 100 jaar vat. As jy in KwaZulu-Natal, Zululand, waar die bome baie vinnig groei en is 'n eukaliptusboom, dan sal hy binne 6 jaar so groot wees. Veral vir die pulp en papier industrie waar jy vesel gebruik, groei die bome baie vinnig en jy kan binne, vandat jy die boom plant, tot jy hom oes, kan iets so 6 tot 8, 9 jaar wees. Maar jy moet ook onthou, wanneer grondeienaars bome plant, dan plant hulle dit op 'n rotasie. So dit wil sê die eerste jaar wat hy dit plant, nou gaan hy 6 jaar moet wag miskien om 'n inkomste te kry, maar daarna plant hy elke jaar 'n bietjie en hy oes 'n bietjie. So dan is dit maar net 'n deurlopende inkomste. Jy wag nie meer.

0: wil ietsie anders te doen as ingenieurswees. En die feit dat hout 'n natuurlike materiaal is, maak 'n groot verskil. Jy weet, as jy met hout werk, dit is net anders as sintetiese materiale of metale. Daar's vir my iets, dit is seker maar ek dink soos landbouers om met die grond te werk of om met plante te werk, dis anders as om jy weet met dooie materiaal te werk. En ek dink dis wat my belangstelling geprikkel het.
1: Dit klink daarom al baie romanties om met bome te boer. Waar in Suid-Afrika is ons in?
0: Ons het in Suid-Afrika eintlik verskriklik klein landarea onder bome. Die hele land het maar omtrent 1% van sy areas onder bome. As jy dit byvoorbeeld in Europese lande vergelyk, Frankryk tot sê maar die Skandinawiese lande waar dit 30% en meer sal wees, is dit nie baie area nie, maar omdat dit so ons bome so produktief is, het ons vergelykend eintlik baie hoë uitset van bome. Nou die stukkies bome in Suid-Afrika kom hoofsaaklik, sal ek maar sê die groot produksieareas is Mpumalanga en KwaZulu-Natal. Dan in die noordelike provinsie is daar en in die Oos-Kaap is daar ook sekere areas en dan in die Suid-Kaap. So dis waar die produksieboude van Suid-Afrika is.
2: Kine Neft is 'n doktorale student by die departement houtkunde aan die Universiteit Stellenbosch. Hout word deesdae so behandel dat dit deursigtig raak en daar word na verwys as glashout. Dis ook wat Neft op die oomblik bestudeer.
3: So dit gaan oor deurskynende hout of deursigtige hout of soos Prof nou genoem het, glashout. Dit is die tegniek waar jy probeer die hout so wit as moontlik kry en op deursigtige polymeer daarin te sit. Die punt van die proses van die polymeer is om die hout vir langer tydperk wit hou of deurskynend hou. Van die ons weet mos nou hout op sy eie is nie deursigtig nie.
1: Dit klink byna na 'n magiese proses.
3: So hoe doen ons dit is daar 'n paar tegnieke. Dit begin eers deur lignien degradasie waar jy groot totaal van jou lignien uit jou uithaal. En dan het verander na lignien modifikasie waar jy later aan probeer so min as moontlik van die lignien uit jou uithaal, maar net die kromofone dan verander wat die lig absorbeer in jou. Die rede vir dit is van hoe meer lignien jy uithaal, hoe swakker bekom jy hout. En dat is iets wat jy eindelijk wil doen nie. Jy wil jy graag hier doen verander. Jy wil jy hem swakker as wat hy was nie.
1: Wat is die voordele van glashout in die bouwbedrijf?
3: Van nou is daar nog geen groot toepassing van dit nie. Dat het nog op experimentele frase is. Ek sien een kamer met een venster. Het een glasvenster en het een houtvenster. Die glasvenster sal jou kamer makkelijker langer warm maak. Maar die langer warm hou nie. Lig in het, he. Sal dan gauwer ontsnap. Maar wanneer kom by die glasvenster, die deursigtig hout, versprei lig beter, bedek 'n groter area, in vergelyking met glas. Dit hou ook die hitte dan warmer binne, as wat het ontsnap nie so gauw nie. Maar dit word baie gebruik in toepassings waar lig 'n rol speel, soos sonpanele, beligting. Ek sal sê die toepassing van dit is nou vir amper 10 jaar, dit het in 2016 begin. Hulle wou gesien het dieselfde ding, of hulle geweet het of jy hout kan deursigtig maak en hulle het dit reg gekry deur 'n baie bekende resin te gebruik, epoxy, wat jy kan gebruik. Ek sal sien in Amerika het hulle dit bewys dat die produk het bewys dat jy minder energie of geld het gee omdat jou huis bly langer warm in wintertye. Omdat dit vang so baie lig op en lig vat langer om te ontsnap deur jou hout in vergelyking met glas. Ek sal sê dat die mees interessantste een vir my was die een waar 'n studie gepraat het oor, hulle het probeer kyk, hoe lang kan ons die kos of 'n vrug in 'n winkel yskas meer ryp hou, so die produk verhou dan langer, bly dan langer vars.
1: Wat hoop jy om eendag te doen?
3: Ek sal met prof praat in die kar op pad hiernatoe. Oor hernubare vensters, as 'n idee wat ek aan gedink het, om 'n venster te gebruik, gewone weet is glas shatter, word dit breekbaar makkelijk en is gevaarlik. Maar ons weet polymere, plastieke, hulle impeksterkte is beter as glas. Van vergelyking met dit, sal ek sê, wat doen jy dan as jy 'n venster het, wat jy kan opsny en weer gebruik?
1: Wat kan jy vir my nog sê omtrent interessante geleenthede vir voornemende studente?
0: Ja, soos ek gesê, dis 'n veld wat op die oomblik geweldig ontwikkel. Heeltyd nuwe produkte wat ontwikkel word, baie verskillende fokusareas, so die goed waarop Kine nou werk, sal ek sê, is amper 'n polymeerwetenskap. Die mense wat BSc polymeerwetenskappe doen, sal ook daarin belangstel. Nuwe rigtings wat oopgaan, veral in Suid-Afrika, waar ons nie 'n tradisie het van met houtbou nie, is

0: konstruksie met hout. Ons het in Suid-Afrika, ek dink minder as 1% van ons nuwe huise word, residensiële huise word van hout of houtgebaseerde materiale gebou. Ons kan sien dit verander en die verwagting is ook dat dit baie gaan verander. In Europa omtrent 30 jaar terug was daar ook baie min houtgebaseerde geboue. Baie Wes-Europese lande is op die oomblik meer as 20% van hulle residensiële gebouwe is nou houtgebaseer en is besig om te styg nog steeds. Ons stede wat traditioneel staal en beton gebou is, dit verander nou ook. Jy kan baie groot geboue van hout deesdae bou met die nuwe tipe materiale wat daar is. Daar is 'n klas materiale wat ontwikkel is in die laaste dekade of twee wat die Engelse naam daarvoor is mass timber products. Dis massiewe panele wat van hout gemaak word en jy kan baie groot hoë geboue bou daarvan. Daar is op die oomblik die hoogste gebou wat net van hout, van hierdie houtpanele gebou is. Is 25 verdiepings in die VSA. Interessant genoeg word daar in Zanzibar op die oomblik, die planne is al gemaak om selfs hoër gebou van hout te bou. Maar reg oor die wêreld is daar gedurig groter die maniere hoe hulle hout in konstruksie gebruik. Verander heeltyd en dit is groei geweldig. So Australië, Europa, Amerika, Asie ook, al die lande het 'n groot toename in konstruksie met hout. So dis die een rigting wat baie opwindend is en wat baie verander en waar daar baie nuwe produkte ook ontwikkel word. Die ander rigting wat interessant is, is in, sal ek maar sê, chemiese produkte. Hout was baie miljoene jare gelede was maar olie. Baie miljoene jare gelede was maar bome of plantmateriaal. So al die chemikalieë wat jy uit die olie-industrie traditioneel kry, kan ook uit die houtindustrie kom. So baie werk gaan daar om al die olie-gebaseerde materiale, soos ons plastieke en al die type goed wat van die olie-industrie kom, vanaf hout te kry, omdat dit volhoubaar ook is. Dis baie opwindend.
1: Definieer polymeerwetenskappe.
2: Die wetenskap van groot molekules en hulle strukture daarvan.
1: Definieer vir my lignien.
2: Lignien, dis een van die drie groot komponente van hout. Waar die cellulose, lignien en hemicellulose. Lignien is die een wat die kleur gee in die hout. Cellulose is die dit wat jy sien in die hout, die struktuur van dit. Die een wat die meeste groot bydrae dra van dit. So 50%, 60% van dit, van die hout, is gewoonlik cellulose. Dis die main komponent in hout.
1: Wat is dit omtrent landbou wat jou regtig opgewonde maak en waarom is jy juist passievol om in die betrokke veld jou bydra te maak?
2: Ek het in die begin eens al sê, dis iets anders as jy normaal na mense kyk of studente kyk. En van die toepassing waar ek nog graag nou 'n bydra wou gelewe, maar ek voel die idee wat ek vorige dag gebring het, of wat ek nou mee besig is met profile, is om iets anders tot die veld te bring. Nie net hout te sien as houtie of 'n stuk plank wat langs die pad lê nie. Maar hey, ons kan hout deursigtig maak. Daar is ander dinge wat kan gedoen word, anders as papier, anders as mense se sienswyse rondom hout te verander. Sodat dit meer studente kan trek na ons toe. So as ek vir jou kan groei.
1: Brand Wessels is mede-professor in houtkunde by die Universiteit Stellenbosch. Kine Neft is doktorale student daar. Onthou gerus dat RSG se slimfoon toepassing 'n handige manier is om jou geselskap te hou hierdie Saterdagmiddag. Ek is Eloise Pretorius en ek sien daarna uit om binnekort weer saam met jou te kuier. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
3: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met die skrywer Frederik Botha oor sy debuut kortverhaalbundel. Die bundel word as autofiksie beskryf, maar Frederik beklemtoon dat die verhale fiksie is en nie autobiografiese vertellings nie. Ons gebruik die verhale as vertrekpunt vir 'n gesprek oor manlikheid, buitestanderskap, familie, geloof, woede, identiteit, selfaanvaarding en die behoefte om te behoort. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
4: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40% op Escort Barbecue Ribbetjies 750 gram 3 vir R299. Cross & Blackwell Tangy Mayonnaise 750 gram, Olgal Tomatiesaus 700 ml en Mrs. Bull's Blood Young 470 gram, al 3 vir R99. En HTH Mineral Soft Plus Korrelkloor 25 kg vir R1099.99. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers Hyper.
5: Wanneer dit tyd is om te verkoop, wil jy met die minste moeite die beste aanbod kry. Wat jy nodig het, is webuycars.co.za. Kry 'n aanbod binne minute aanlyn of by 'n tak of pod. Nadat die evaluasie gefinaliseer is, hanteer hulle alles en jy ontvang die betaling onmiddellik. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webuycars.co.za of jou naaste tak vandag nog. Dis byna tyd vir die 12 uur nuus hooftrekke. Net na 12 kuier ons bietjie in Dispatch. Ek vertel ook vir jou meer oor die kultuurkaravaan se doen en late. Ons fokus op die kinderfonds en Leilani Kieter is my laaste gas vir vandag voordat ons by die naweek aktueel span uitkom om 1 uur om ons op hoogte te bring van die jongste nuusgebeure.

0: In die 12:00 nuus hooftrekke, die PAC stel vandag sy manifest in Jabulani, Soweto bekend in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die sekretaris-generaal van die PAC, Apapue, sê die partijleier, Mzwanele Nyocho, sal die hoofrede lewer tydens die geleentheid. Pue sê die partij sal onder meer besin oor wat hy die afgelope paar jaar binnen die regering van nationale eenheid bereik het. Die Vrystaatse Departement van Landbou het 11 nuwe gevalle van bek en klauwseer bevestig. Dit bring die totale aantal bevestigde gevalle in die Vrystaat op 783 te staan. Van die bevestigde gevalle is 596 afgehandel en die betrokke eiendomme het aan al die voorgeskrewe vereistes voldoen vir die opheffing van kwarantyn nadat die vereiste siektebeheermaatreëls voltooi is. Volgens die departement is slegs 187 gevalle steeds aktief en onder kwarantyn. 'N man is doodgeskiet by sy huis in Elsies rivier op die Kaapse vlakte. Die polisie sê beamtes het gisteraand gereageer op berigte van 'n skietery in Matroosfontein en die liggaam van die man voor sy deur met koelwonde gevind. Die polisie ondersoek die voorval. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. 'N persoon is dood en nog 11 beseer in 'n trompelbotsing vanoggend tussen twee ligte voertuie op die R69 by Vryheid in die noorde van KwaZulu-Natal. Die beseerdes is op die toneel gestabiliseer voordat hulle na die hospitaal vervoer is. Die polisie ondersoek die oorsaak van die ongeluk. In Nepal sal moontlik tussen 4 tot 5 miljard dollar nodig hê vir heropbou na die verwoestende oorstromings van die afgelope week volgens die ministerie van Finansies. Dit is gelykstaande aan bykans 'n tiende van die ekonomie. Die ineenstorting van 'n gletser het woensdag 'n massiewe stroom van rotse, ys, modder en puin deur die rivierstelsel van die Himalaya-berge tot gevolg gehad. Dorpies is meegesleur, brûe en paaie weggespoel en groot hydro-elektriese kragstasies beskadig. Die dodetal in Nepal en die aangrensende Tibet staan op meer as 600, terwyl meer as 2500 mense steeds vermis word. Dit is dan die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is om 1:00.
1: Laat op jou tromp met enige ritme onder die son.
2: Kom skree dit hard, laat almal hoor. Hierdie polsslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dag plakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer. Want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.
3: Kikker jou naweek op met Saterdagsprankel.

0: Jack Johnson met Better Together op RSG 7 minute oor 12. Goeiemiddag. Indien jy pas ingeskakel het, ek hoop het gaan goed met jou so op hier laaste Saterdag van Augustus maand. Hy is ook alweer amper op sy rug. Maandag is het die laaste dag. En so gepraat van die laaste dag van Augustus, daar is een lekker competitie waarin jy kan deelneem. Ek gesel so in die koers van 25 minute oor 12 met Rochelle Reitz van die Echo Jeug Ontwikkeling en sy gaan vir ons verduidelik wat precies die kinderfonds doen en hoe hulle 'n bydra lever, want jy gaan 'n bydra lever en dan sommer so ook 'n kans staan om ietsie te wen. Maar net hierna is het waarheen vandag ons besoek weer 'n lekker plek, so bly gerus ingeskakel vir daardie gesprek.
1: Hierdie Sondag net na 1 uur en alles en nog wat is ons woord lente. Ons kyk na die seisoen van nuwe lewe, lig, bloeisels en verandering en natuurlik na hoe komponiste, digters en sangers deur die jare die lente gehoor en verwoord het, van bekende lente musiek tot 'n paar verrassings langs die pad. Kom luister Sondag net na 1 uur na alles en nog wat saam met my, Johan van Lille.
2: Is jy reg vir die beste?
3: Moenie die beste van maandag aan de kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets. Van rock, na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyric, maandag aan de kwart oor 9 op RSG. Wees daar!
4: Country Treffers op RSG. Cape Town to Sydney to Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me. Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jack Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.
5: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.
0: Vanmiddag is die vraag weer eens waarheen vandag en het lyk my ons gaan bietjie dispatch se kant toe, daarvoor het ek vir Frans Swanepoel op die lyn. Goeiemiddag Frans, hoe gaan het daai kant?
6: Goeiemiddag, so nee, baie goed en met jou?
0: Ek moet glad nie kla nie en ek moet ook eerlik wees met jou. Ek dink nie ek het al ooit besoek afgelê op dispatch nie. So nou moet jy vir ons vandag sê, wat maak dispatch 'n goeie bestemming?
6: So, okay, eerstens is 'n groot skande dat jy nog nie hier draai
0: gewaak. Ek weet.
6: Maar dan jy nog hier die lekkerste gedeelte in die metro gesien nie. Maar okay, jou vraag oor wat maak dispatch 'n goeie bestemming. So, dispatch is eintlik baie lekker geleë in die sin dat as jy hier op dispatch is, kan jy enige plek in die metro en ons buitegrense kan jy gaan besoek en dan kan jy dis 'n dag se uit en in, dan kan jy weer maar in die lekker dorp kom slaap. Ons is baie naby aan Addo Olifant Park geleë, ons is naby die Baviaans, ons is naby Jeffreys Bay en natuurlik naby Port Elizabeth self. As jy daar wil gaan besoek aflê, is dit 'n baie lekker geleë. Die dorp is baie lekker geleë om al hierdie plekke te kan raak kry sonder dat dit jou ure gaan vat om die plekke te bereik.
0: Mm-hmm. Wel, dan moet jy nou vir ons 'n paar geskiedenispunte oor dispatch uitlig vandag, Frans, wat my nog meer sal maak dat ek daar kom stop.
6: Toe, kyk, ons het eintlik 'n baie ryk geskiedenis, baie interessante geskiedenis. Ek gaan vir jou twee van die geskiedenispunte gaan ek vir jou hier uitlig. Eerstens om vir jou te sê waar kom dispatch se naam vandaan. Die dispatch geskiedenis is baie deel van die baksteenbedryf. Ten die laat 1800s is daar bakstene vervaardig wat per spoor na Port Elizabeth en uit Naag versend is. En dit is waar die naam dispatch vanaf gekom het. So die historiese baksteen, die skoorsteen wat uit 1882 dateer, is 'n belangrike herinnering aan die verlede van dispatch. En dan 'n interessante een wat ek dink nie baie mense weet daarvan nie, is dat daar in 1903 is die oorblyfsels van die Algoa Saurus naby Dispatch by die klei steengroef is die dinosaurus ontdek. Wat natuurlik die gebied ook 'n baie interessante paleontologiese geskiedenis gee. Die dorp self het in 1940s begin ontwikkel en het in 1945 alreeds sy munisipale status gekry.
0: Mm.
6: En daar kan ek kan net vir jou sê die dinosaurus daar is 'n afbeelding van hom by Wild, soos die meeste mense dit ken, die Oceanarium in PE, is daar 'n afbeelding van die dinosaurus wat hulle hier ontdek het. Nou, ons kindertjies lees van dit in boeke en min besef hulle, maar hier is, was ook dinosaurusse, want hier is die dinosaurus is hier ontdek by die kleisteengroewe. Baie interessant.
0: So as die mense nou Oos-Kaapse kant toe gaan, Frans, watter tyd van die jaar sou jy sê is 'n goeie tyd om die dorp te besoek?
6: So, dit maak ook van Dispatch 'n lekker plek. Jy kan Dispatch enige tyd kan jy besoek. Ons somers is nie te warm nie. Ons kry so hier en daar 'n warm daggie wat sy kop uitsteek. Maar die somers is regtig baie lekker. En dan ons winters is ook nie uitermate koud nie. Ons reënval is ook nie so, ons so nou en dan kry ons maar 'n vloed of twee, maar ons winters is ook eintlik baie lekker vir die mense wat hou van om weer 'n bietjie koel lug te hê na die somer.
0: En hoe lyk die verblyfopsies?
6: So ons het baie oulike verblyfplekke waar mense kan huis gaan. Ons het byvoorbeeld stasie 6 wat hier agter ons spar gelees wat nou lekker maak as jy hier is en jy besoek plekke buitekant Dispatch self en jy kom die aand terug, kan jy net oorstap daar by spar in en jy koop vir jou lekker ietsie om te eet. So dis nie nog 'n kosmakery nie. Jy kan sommer dan net sommer vir jou regkry vir die bed en inklim om die volgende dag weer te gaan lekker toer in die omgewing.
0: Wat my nou bring by die vraag, Frans, nou wat maak dat jy nog steeds op die dorp is? Is jy gebore? Is jy van Dispatch?
6: So ek is gebore en getoe op Dispatch. Ek wil nou nie sê hoe lank ek hier bly nie, want dan gaan ek die dorp ontwerp. Ja? Maar nee, ek is 'n baie groot Dispatcher. Dit gaan moeilik wees om my hier weg te kry. Ek is lief vir die dorp self en ek is baie lief vir die inwoners, want dit is regtig 'n klomp spesiale mense wat in Dispatch bly. Dis soos hulle altyd sê, Dispatch is 'n plattelandse dorpie baie naby aan die stad. En die mense wat hier bly is baie families. Die kinders, oupa en ouma en die kinders en die kinders se kinders is maar inwoners van die dorp, want hulle gaan ook maar baie moeilik weg van die dorp af self.
0: Mm. Kyk, ek probeer nou so 'n bietjie uitvis oor jou ouderdom, Frans, jy hoef dit glad nie op lig aan ons bekend te maak nie, maar jy was nie op skool saam met Rassie nie.
6: Ek was ja, ek gaan nou maar moet sê dat ek 'n bietjie ouer is hy.
0: Okay.
6: Maar Rassie was in dieselfde skool, Hoërskool Dispatch, as wat ek was, selfde met Dani Gerber. Maar ja, Rassie was 'n paar jaar agter my. Ek het toevallig het ek saam met sy ma gewerk, want ek is al redelik lank in die raad en betrokke met die dorp en Rassie se ma het vir 'n hele paar aantal jare het sy saam met my gewerk by die munisipaliteit.
0: Jong Frans, jy het my nou vandag oortuig en as jy my oortuig het, is ek seker jy het 'n paar ander luisteraars oortuig om Dispatch 'n kans te gee en 'n bietjie daar meer te kom leer oor die dorp en die plek te besoek. So baie dankie vir jou tyd vanmiddag, Frans. Ek waardeer dit.
6: So, kan ek net nog 'n ietsie sê?
0: Ja, met liefde.
6: Okay, kyk, Dispatch is Dispatch. Maar ek kan ook vir jou sê dat Dispatch se ander naam is die dorp van sterre. Met die klomp sportmense wat ons hier het, ons het kunstenaars wat hier vanaf kom. Ons het netbalmense wat hier is. So Dispatch is eintlik nou 'n dorp van sterre. En dit maak my verskriklik trots om te kan sê dat ek 'n dispatcher is en ek is in murg en been as ek 'n dispatcher. Dit sou lekker gewees het as klag kon bietjie breek oor die mense wat hier van dispatch af gekom is, ons sportsterre en ja, ander mense wat ook bekende mense is en wat nou oor die hele wêreld gesaai het. So ek wil maar net noem dat ons is regtig 'n dorp van sterre.
0: Almal in dispatch kan maar vandag breëbors rondloop, danksy jou Frans.
6: Hulle kan baie breëbors rondloop en ek loop self met 'n breëbors om te kan sê ek is 'n baie trotse, baie lief vir my dorp dispatcher.
0: Ag, fantasties. Frans Swanepoel, dankie vir jou tyd vanmiddag. Dankie dat jy ons meer vertel het oor dispatch. Die vraag is altyd waarheen vandag en ons is Oos-Kaapse kant toe, spesifiek dispatch. Frans, mooi bly daar.
6: So selfde vir jou en baie dankie dat ek so bietjie kon gesels oor my dorp en 'n lekker dag verder vir jou.
0: Goed so, totsiens.
6: Bye bye.

0: Dis Gwen Stefani en Blake Shelton met Nobody But You. En dan was daar ook Elvis Blue met Herinnering. Dit was nou 'n baie lekker gesprek met Frans oor die dorpie Dispatch. En as jy nou nog nie weet dat die kultuurkarvaan vanaf 7 September op die pad is nie, dan kan jy maar bietjie meer gereeld te RSG luister. Want ons wil graag jou dorp kom besoek. Ons wens ons kan by almal gaan kuier en ons kan wel nie al die stories vir onsself hou wat ons kry nie. So op 'n Saterdag net na 12 doen ons waarheen vandag. Dan kry ek 'n luisteraar 'n bietjie te gesels oor hulle dorp. So ek weet die kultuurkarvaan kan nie oral stop nie, want ons is nog besig om die roete te finaliseer. En dankie aan almal wat ingeskryf het en wil deel uitmaak van die kultuurkaravaan se verskeie stoppe. Maar daar's 'n storie van Linda Fourie van Roewil in die Vrystaat waar sy geskryf het dat Roewil met sy stofstrate, 'n klompie mooi huise met deurmekaar straatnommers en enkele winkels is uniek. Nie as gevolg van die uiterlike nie, maar omdat die groot boeregemeenskap dit 'n baie besondere plek maak. Die boere hou die strate in stand. Hulle bring hulle werkers om die gemors op te ruim en hulle was verantwoordelik vir die bou van die veepos. Dis nou die groot saal met netjiese kleedkamers vir groot funksies, soos boeredag kunstenaars optredes, troue onthale en enige ander groot kuier waarvoor spasie nodig is. So toe sê sy kom na Roewil en ontmoet mense wat floreer ten spyte van 'n dorpsomgewing wat agteruit gaan. Mense wat boere nie elke dag in die dorp kom nie en tog 'n verskil probeer maak. Bitter min Roewil inwoners werk in Roewil. Die werkendes ry Zastron of Alival toe, so op 'n gewone normale dag is die strate feitelik verlate, behalwe as pensioene of een of ander toelaag betaal word. Dan is dit baie besig. So kom leer ken die mense van Roewil. En die vraag is dan nou, is Roewil dalk een van daardie dorpe waar Gustav, Renske en Blyn gaan kuier in September? Die RSG geen verseker kultuurkaravaan val eersdaags in die pad en is moontlik gemaak deur Verseker ATKV en Lekker Slaap.
1: Gou, kry supersized besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Koop 'n 3 kg Oumo outomatiese waspoeier, 2 liter vloeibaar of 20 kapsules vir R199.99. Spar R40 of 'n 750 ml Sunlight oorspronklike bottel vloeibare skottelgoedseep. Handy Andy room en Domestos thick bleikmiddel. Koop al 3 vir R85. Spar R18. Pryse geldig vanaf 27 tot 30 Augustus terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. Besenfees geld.
2: Hoor jy dit? Ja, nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog dierpaar te bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
3: Doe jou naweek in styl met Soos se Saterdag Sprankel.
0: Nou vanmiddag hier op Saterdag Sprankel gesels ek alweer met nog iemand wat besig is met fantastiese dinge. Vanaf die Ego Jeug Ontwikkeling het ek vir Rochelle Reitz op die lyn. Goeiemiddag Rochelle, hoe gaan dit daar?
4: Goeiemiddag, goed, opgewonde om deel van julle te kan wees vanmiddag.
0: Ag, fantasties. Kyk, Ego Jeug Ontwikkeling is 'n begunstigde van RSG en die Kinderfonds projek en daar is 'n spesiale aanbod op die oomblik. Vertel ons gou meer.
4: Ag, dit is vir ons by Echo so ongelooflike groot voorreg om deel te kan wees van die Kinderfonds projek. En dit is alles as gevolg van die barmhartigheid van almal daar mense wat aanhou skenk. So dit bied hierdie tyd van die jaar 'n verskriklike oulike kompetisie aan wat jy groot pryse kan wen. Daar's R200.000 op die spel of jy kan 'n Toyota Fiets wen as jy wil. En dit is so maklik om in te skryf. 'N Inskrywing kos net R50 en jy gebruik sommer jou selfoonnommer as die verwysing. As jy dan as jy sommer outomaties ingeskryf. Hulle hardloop ook 'n spesiale aanbod dat as jy tot die 31ste Augustus inskryf, dan vir 'n dubbel hulle sommer jou inskrywing. So as jy R50 inskryf, dan kry jy sommer 2 inskrywings en as jy R100 dan kry jy sommer 4 inskrywings. En 6 verdubbel het hulle dit sommer weer na 12 inskrywings toe. So jy kan al hierdie inligting kry op die kinderfonds.co.za of op hulle Facebook webblad. En dit help ons al ons kinders kan help.
0: Ek sal hierdie inligting weer aan die einde weergee. Rochelle, baie dankie, maar dis altyd lekker as 'n mens in kan skryf vir iets en dan weet jy dan is daar dan pryse ook op die spel. Maar as ons weer kan fokus op Echo jeugontwikkeling, watter dienste lewer julle en waar in die land is julle?
4: So Echo jeugontwikkeling is hierdie jaar 25 jaar oud en ons fokus is jeug in die nood. So ons het klomp huise hier in Valeria en die Moot in Pretoria met klomp mense wat net lewe saam doen van verskillende kulture, agtergronde en rasse, van predikante tot maatskaplike werkers en onderwysers. En ons doen lewe saam. Ons is ook bevoorreg om 2 huise in Johannesburg te hê en dan 'n klomp huise in die Kaap bekend as Isibindi. En hulle word bestuur deur Neil en Shirelise. En dan is ons baie bevoorreg om 'n plaasprojek te hê in Frankfurt in die Vrystaat. So ons is reg oor die hele land.
0: Julle is omtrent oral. Kan jy vir ons dan sê hoe ondersteun die Kinderfonds julle organisasie?
4: So met elke bydra van die Kinderfonds maak dit regtig 'n groot verskil in ons kinders se lewens. So die grootste verskil wat ek altyd sê is die Kinderfonds help dat ons kinders weer kinders is. So dit gee vir ons die geleentheid om hulle te stuur vir terapie, vir buitemuursaktiwiteite, vir kampe, vir arbeidsterapie en skoolbenodighede. Alles wat 'n kind regtig nodig het.
0: En is daar 'n suksesstorie of twee van hoop wat jy met ons kan deel?
4: Dis altyd vir ons baie moeilik om by Echo te sê wat is 'n sukses en hoe om dit te meet. Maar soos ek altyd sê wat Jaco Strydom altyd aanhang, wat ons beginstigter is, is ons het 25 jaar se lesse en ons het dit nog steeds nie heeltemal bemeester nie. Maar ons het pragtige stories van gemeenskap en waar mense regtig gesond word by ons. Mense kan net in gemeenskap gesond word en ons het hierdie jaar 5 skoolverlaters en as ek 'n spesifieke storie moet uitsonder, dink ek so 'n bietjie terug aan een van ons matrikulante wat laas jaar klaargemaak het en hy was in 13 plasings voor hy na Echo toe is en hy het matriek geslaag en een van die dae vier ons sy 21ste verjaarsdag. By Echo het ons 'n lese wat sê moeilikheid is ons besigheid en kyk hy het regtig vir ons baie besig gehou. So dis net een van die pragtige stories wat ons het wat regtig ons 'n verskil in daai kind se lewe gemaak het en ons kan dit regtig net doen met die Kinderfonds wat ons ondersteun.
0: Wel Rochelle, hoe kan ons help? Hoe kan die publiek julle help?
4: So help en omgee word by Echo gespel as M-O-E-I-T-E moeite. So mense is altyd meer as welkom om betrokke te raak en hulle kan dit doen deur by ons huiswerkprogram in te skakel, kinders rond te ry, bestuurslesse aan te bied en ook sondaaande saam met ons kerk te hou, 6:30 by NG Valeria, waar ons ook na die tyd saam eet en lekker kuier en gesels as 'n gemeenskap.
0: Nou daar het jy die uitnodiging gekry van Rochelle, sy's van Echo Jeugontwikkeling. Rochelle, dit was nou lekker om met jou vanmiddag te gesels. Ek gaan nou weer daardie inligting deurgee aan die luisteraars van hoe hulle kan deelneem aan die kompetisie, maar sterkte vir alles wat julle daar doen en ek hoop van harte dat die hande gaan uitreik om julle te help.
4: Dankie, ons waardeer die geleentheid.
0: Mooi bly daar Rochelle, totsiens.
4: Bye.
0: Nou soos Rochelle daar aan die begin van die onderhoud gesê het, alle persone wat skenkings gee is ingeskryf om 'n groot prys te wen. Want vanjaar sal die wenner kan kies en dis nou tussen R200 000 kontant en 'n Toyota Wits. En al wat jy moet doen is om so min as R50 te skenk en jou selfoonnommer te gebruik as verwysing. Jy is dan outomaties ingeskryf. Kyk, ons het tans 'n verdubbelingsaanbod wat nou nog geld tot die 31ste Augustus toe, tot Maandag toe. So as jy nou R50 skenk, dan kry jy 2 inskrywings in plaas van net 1. Maar nou met R100 sal jy 4 inskrywings kry, waar jy nou gewoonlik 6 inskrywings kry. As jy R250 skenk, sal jy nou 12 inskrywings kry. So ek sou sê doen dit sommer nou. Die bankbesonderhede en alle betaalopsies is beskikbaar by die volgende adres: diekinderfonds.co.za. Dan klik jy op kompetisie of jy kan gou na Facebook gaan en besoek die Kinderfonds se blad daar. Onthou nou, as jy gaan inskryf, gebruik jou selfoonnommer as verwysing en so is jy outomaties ingeskryf. Doen dit sommer nou.
3: RSG, dis die een.
0: En wanneer dit tyd is om te verkoop, wil jy met die minste moeite die beste aanbod kry. Wat jy nodig het is webuycars.co.za. Kry 'n aanbod binne minute of by 'n tak of pod. Nadat die evaluasie gefinaliseer is, hanteer hulle alles en jy ontvang die betaling onmiddellik. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webuycars.co.za of jou naaste tak vandag. Lukas Marie sing nou nog 1 koppie koffie. as dit is wat jy dalk nodig het, so in die koers van 25 minute voor 1 vandag, want ek gesels binnenkort met Leilani Kieter.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneelkuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
2: Jy luister na RSG, dis die een.
3: Om vanmiddag se program af te sluit, het ek vir Leilani Kieter op die lyn. En dis nou met die fokus op Vroue Maand, waar ons nou kyk na merkwaardige vroue wat regtig waar hul man, of moet ek sê vrou, staan. En Leilani is werklik waar een van hulle. En ek val sommer weg met die vraag, Leilani, weet oor die jare as inspirasie vir jou gedien. Goeiemiddag.
4: Inspirasie vrouens in Suid-Afrika vir my is Annelien Kriel en Janie Du Plessis. Beide van hulle, jy weet het, was baie in die kollege gewees, hulle altyd was al slanker en en op 'n stadium baie jonger natuurlik, soos ons almal maar. Maar weet jy, hulle albei inspireer my verskriklik elke dag, net om myself te wees, want dit is wat hulle op fokus, net om hulle self te wees. Hulle is baie gemaklik in hulle eie velle. Hulle is regtig vir my 'n groot inspirasie elke dag. Goeiemiddag Sue, dis lekker om by jou te wees.
3: Welkom Leilani, en ek moet sê, jy dien self as 'n inspirasie vir baie mense met jou storie. Kan jy tog vir ons so kort oorsig gee oor watter draaie die lewe al met jou gestap het?
4: Ek het amper 3000 kilos gestap en amper 'n miljoen rand ingesamel. Ek het baie ander organisasies gehelp ook, so ek voel altyd ek is soos 'n soldaat gewees. Ek het vir die Here geluister en ja, toe dit nou klaar is, toe is dit klaar. Want toe besluit ek net, ek wil nie meer daai label dra van rape survivor nie. Jy weet, verkrachting slagoffer nie. Ja, ek is 'n survivor, maar ek is heeltemal oor dit. En dit is ook my grootste wens vir baie mense daar buitekant, en ek sê mense, want mans word ook verkrag, is dat jy kan kom waar ek is vandag. Weet jy, ek moet hard gaan dink aan wat die 16de September 92 gebeur het. Natuurlik kan, sal ek het altyd onthou, maar ek laat myself nie meer toe om daarna toe te gaan nie. Dis of my brein en ek besluit het om het te bære, baie, baie ver te bære. En ja, so as ek nou terugkyk na my lewe, jy weet, ek is nie bitter oor wat met my gebeur het nie. Ek vra nie hoekom ek nie. Dit is een van die dinge. Ek het dit nie verdien nie. En net so as jy dalk hierna luister en jy sal deur, jy het dit ook nie verdien nie. So, my wens regtig aan jou is om gesond te word en 'n wonderlike lewe te kan lei soos ek vandag. Ek is regtig vry in my gees. Ek het dit heeltemal agter my gesit.
3: Leilani, jy het behoorlike pad gestap, maar ek wil tog vra, het dit enigszins jou uitkyk op die lewe verander, dit wat met jou gebeur het?
4: As ek terugkyk na my lewe vandag op 52, sal ek beslis sê, die feit dat ek 2019 teruggegaan het na die jeugsentrum toe, het 'n groot impak in my lewe toegehad en nou. Ek is definitief 'n ander mens, ek het 'n ander denkwyse, ek verstaan goed beter, ek het begrip vir meer goeders. So ja, dit het definitief 'n groot impak op my lewe gelos. Ek dink ook die manier wat ek groot geword het, het elke dag 'n impak op my lewe, want ek kan besluit of ek die victim is en of ek 'n survivor is en watter Leilani ek gaan wees. Wat gaan ek van my pa vat, wat gaan ek van my ma vat en wat gaan vir my werk? So ek maak elke dag daardie besluit. So ek dink beslis my kinderlewe het ook 'n groot impak in my lewe. Ek is definitief 'n fighter, jy weet, ek sal nie sommer gaan lê nie. Ek quit ook nie maklik nie. Ek het baie deursettingsvermoë. En ja, so ek sê ook altyd, ons verlede define jou glad nie. Jy kan besluit wat jy met jou trauma gaan doen. Dit is op die einde van die dag jou keuse.
3: Ek hoor wat jy sê, Leilani, ek hoor wat jy sê. Watter dinge of gebeure in jou lewe het jou tot dusver die meeste verras?
4: Iets wat my nou nog verbaas en verras, is as mense my ontmoet of raakloop en hulle sê vir my, Leilani, as gevolg van jou het ek my story vertel. So dit is altyd 'n lekker riem onder die hart om te weet ek het wel 'n verskil gemaak. Ek hoop dit hou nooit op om my te verbaas of te verras nie. Mag ek altyd humble bly oor dit. En het was 'n groot voorreg gewees om 'n activist te wees vir Suid-Afrika. Partykeer mis ek dit, maar soos ek sê in my vorige antwoord, ek is nie daardie persoon nie.
3: En dis 'n goeie plek om te wees, Leilani. Kyk, ons staan so hier aan die einde van Augustus maand en ek het vir baie vroue gevra wat beteken vrou wees vir hulle. So nou gooi ek die vraag na jou toe. Wat beteken vrou wees vir jou?
4: Wat 'n wonderlike voorreg om 'n vrou te wees. So vir my persoonlik om 'n vrou te wees, sal ek sê is om sag te wees met jouself. Leer om jou liggaam te aanvaar, leer om jouself te aanvaar. As jy voel jy het tekortkominge, gaan kry skills vir dit, jy weet, of leer hoe om dan beter te word. Maar ons as vrouens moet asseblief stop om onsself so af te kraak. Dit is vir my 'n baie belangrike ding. En so dis my absolute voorreg om 'n vrou te wees. En my boodskap aan ander vrouens is ook, hou asseblief tog net op stres oor wat ander mense van jou dink. Wat jy van jouself dink, is die heel belangrikste.
3: En dan net om ons gesprek af te sluit, Leilani, wat sou jy graag wil hê, moet mans beter verstaan oor vroue?
4: Ai, die manne. Ja, so ek dink, wat ek graag wil hê, die mans moet van ons vrouens verstaan. En ek gaan nou twee antwoorde hier so gee vir ons vrouens wat deur verkrachting gegaan het, of wat trauma het in ons verlede is. Hulle moet asseblief verstaan dat ons gaan altyd triggers hê. So daarom is dit belangrik dat jy van die begin af vir jou geliefde verduidelik waar deur jy is, wat het al in jou verlede gebeur, dat hulle jou beter verstaan. Vertel vir hulle wat is jou triggers. Mans kan nie hierdie goed reik nie. En ek glo in my hart, meeste mans sal dan daaraan werk om dat daai triggers nie gebeur nie. Ek hoop dit maak sin wat ek sê. Soos 'n voorbeeld is as iemand byvoorbeeld na by my nek kom, dan is ek onmiddellik beneek. Dis nou een voorbeeld. Jy weet, so my man weet, hy moet nie na by my nek kom nie. En dan ja, die tweede ding is sommer net 'n ligte ding. Mans moet asseblief verstaan, ons is sensitiewe beings, okay? Ons gaan alles gaan oor die emosie. So probeer ons tog net bietjie in die middel ontmoet. Jy weet, probeer net vir ons sê, maar ek gaan so bietjie na jou wêreld toe kom. Ek wil jou beter leer ken. Ek wil jou beter verstaan. Ek het dit eintlik in Imago geleer, wat hulle gesê het, probeer jou nie met ander se skoene sit. Probeer na hulle wêreld toe gaan. So dit is regtig wat ek vir mans en vrouens eintlik wil sê, is probeer na mekaar se wêrelde toe te gaan en ek dink dan sal die lewe sommer 'n beter plek ook wees, of die wêreld 'n beter plek.
3: En ons kon nie hierdie gesprek op 'n beter noot afsluit nie. Leilani Kieter, dankie vir jou boodskap, vir jou mens wees, vir jou vrou wees. En op daai noot sluit ons dan vandag se Saterdag Sprankel af in sommer so ook vroue maand hier op RSG. Kyk, ek weet die maand duur nou nog tot Maandag die 31ste, maar ek meen as ons weer gesels is dit September maand en dan fokus ons weer op lente en al die dinge mooi, die blomme en so. Leilani Kieter was dan my laaste gas vir vandag hier op RSG. Hierdie gesprek ek sal vir jou gelaai word as 'n pot gooi op ons webblad rsg.co.za, asook op jou slimfoon waar jy dit kry op die RSG app.

0: Dis Joe Jonas met Heart by Heart, 10 minute voor 1 uur. Se luisteraar wat nou vra, goeiedag, hoe laat speel die bokke asseblief? Alles is nie altyd swart of wit nie. As jy nou weet waarna ek verwys. Dinge klink so 'n bietjie anders op RSG vanmiddag. So, RSG Sport gaan dan bietjie korter wees en ook vroeër die musiek val weg hier van 4 uur se kant af. En dan is daar vir jou 'n regstreekse rugby kommentaar. Ek weet Johan Rademan is een van die stemme wat jy gaan hoor hier van 5 uur vanmiddag af, waar hulle vir jou daai wedstryd daar in Kaapstad dophou en vir jou elke liewe tree gaan verwoord hier op RSG. So hier van 5 uur se kant af, jy kan eintlik al ingeskakel bly hier op RSG. Daar's interessante programme wat nog voor lê, soos Naweek Aktueel, maar hier van 4 uur, 5 uur vanmiddag se kant af, so van RSG Sport se kant af, dan begin hulle voorbrand maak vir daardie wedstryd om 5 uur vanmiddag.
1: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
2: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
3: Gou kry supersize besparings by Spar, slegs vir 4 dae. Koop 'n 900 gram Bokoma Wheat Bix vir R49.99. Spar R15 of 'n 200 gram Nescafe Classic koffiebottel of 230 gram hervulpak uitsluitend kafeïenvry vir R119.99. Spar R29. Pryse geldig vanaf 27 tot 30 Augustus terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. Wees en fees geld.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Doe jou naweek in stijl met Sue's Saterdag Sprankel.

Dis Adam en Daniel Barron of Adam en Daniel Barron met How. En dis dan waar ek groet vir vandag. Dankie vir die saamkuier. Ons maak beslis volgende Saterdag weer so tussen 10 en 1. En onthou ek en jy dans vanaand in Kap het uit net na 9. Sterkte aan die bokke. Ja, sit bietjie die ongeluksore aan man. Ons sien uit na daardie wedstryd. Ek groet jou met Jan de Wet. My nooi is in 'n narkie. Daardie resep, daardie klapperpoeding. As vir jou beskikbaar op my Facebook, gaan loer Chris daar. Mooi bly.

0: Dis 1 uur en in die nuus. Die PLC sal fokus op sy deelname aan die eenheidsregering by die bekendstelling van sy manifest in Soweto. Duisende benodig hulp in Nepal na onlangse fratsvloede en die bokke pak vanmiddag om 5 uur die All Blacks in Kaapstad. My naam is Elvis Preslin. Goeiemiddag. Die PLC stel vanmiddag sy manifest in Jabulani en Soweto bekend in die aanloop tot die plaaslike regering verkiesing op 4 November. Die sekretaris-generaal van die PLC, Apa Poe, sê die party leier Mzwanele Mnyonso sal die hoofrede lewer tydens die geleentheid. Poe sê die party sal onder meer besin oor wat hy die afgelope paar jaar binne die regering van nasionale eenheid bereik het.
1: To also reflect on what our councillors, where we are represented, have also achieved in the past 5 years and what is their commitment going forward should the people decide to vote for the PAC.
0: En dit was die secretaris-generaal van die PAC, Apa Poe. Die MK-partij sê hy is bekommerd oor die veiligheid van sy kandidate voor die verkiesing na verskeie aanvalle op lede. Volgens die party is een van die burgemeesterkandidate byna gekaap. Die sekretaris-generaal van die MK-partij, Sibonele Nomvalo, sê die feit dat niemand nog in hegtenis geneem is nie, vererger die situasie. Die MK-partij se woordvoerder, Sifiso Mhlanga, sê 9 kandidate is sedert 16 Junie van jaar vermoor. Kom ons kyk nou net na die volgende story. En dit is die voorsitter van die portefeuljekomitee oor samenwerkende regering en traditionele sake, Zweli Mkhize, sê die voortgesette wetsontwerp op koalisies het ten doel om die raamwerke in munisipaliteite te skep, soos riglyne rakende mosies van wantroue. Die portefeuljekomitee het begin met parlementêre prosesse om in die wetgewende raamwerk vir die koalisieregering in Suid-Afrika. Mkhize sê uitgebreide konsultasies sal plaasvind vanweer die ingewikkeldheid van die koalisieregering.
2: It's going to be very difficult to rush this bill because there are a number of issues that require a lot of consultation. For example, the votes of no confidence has been actually coming to municipal space at a drop of a hat. But now this new legislation is proposing that you need to have valid reasons such as huge financial misconduct, constitutional infringement, or very serious breach of the law. So where we are, we have just got the bill introduced. We're going to wait for Parliament to first classify it as a bill that needs to be involving provinces.
0: En dit is die voorsitter van die portefeuljekomitee oor samewerkende regering en tradisionele sake, Zweli Mkhize. Dit is nou 3 minute oor 1. Ons kyk nou na die volgende story. Die internasionale hulporganisasie en regering sê noodhulp pogings in Nepal verskerp. Meer as 2500 mense, insluitend 6 Suid-Afrikaners, word steeds vermis na woensdag se dodelike fratsvloede. Die Europese Unie, Kanada en die VS het aangekondig dat hulle hulp op finansiële steun stuur. 'N woordvoerder van die VN, Stefan Dujarric, sê die behoefte in die rampsgebied is enorm.
3: Our partners working on food security estimate that at least 20,000 households across the Nuwakot and Rasuwa districts may need food assistance. Over 50,000 people require water, emergency sanitation, and emergency hygiene support. Partners working on nutrition estimate that some 17,000 children, 1,500 pregnant and breastfeeding women, and 9,000 adolescents need immediate nutrition support.
0: En dit was die woordvoerder van die VN, Stefan Dujarric. Ons gaan nou na die volgende story toe en ons probeer om net in die hande kry hier so op die systeem. Dit lyk vir my, Sudanse regering het 'n aandklok. Kom ons probeer weer. Sudanse regering het 'n aandklokreël en noodtoestand in Khartoum na 2 jaar opgehef, as deel van pogings om te verseker dat lewe in die stad na normaal terugkeer. Regeringsinstellings en meer as 2000 mense het na die hoofstad teruggekeer sedert die einde van die konflik tussen regeringsmagte en die parlementêre groep die RSF. Inwoners sukkel egter om hul lewens te herbou te midde van voortsleepende kragonderbrekings en vrese dat hernieude gevegte kan uitbreek. Volgens die staatsmedia sal kontrolepunte steeds in plek bly en sal patrollering voortduur om die veiligheid van inwoners te verseker. Die meer as 3 jaar lange burgeroorlog duur voort in ander dele van Sudan, insluitend by die grens van Tsjaad. En dan gaan ons na die volgende story toe. En dit is die Springbokke wat vanmiddag om 5:00 die All Blacks in Kaapstad in die tweede kragmeting van die Greatest Rivalry reeks gaan pak. Die Springbokke se assistent afrigter Mzwanile Stik sê die afrigterspan het gekyk waar en hoe die span verlede week op Ellis Park geleenthede deur hul vingers laat glip het en waar hulle kan verbeter. Die All Blacks het die bokke met 33-16 geklop. Intussen sê Nieu-Seelandse afrigter Dave Rennie, sy span het hulle die week toegespits op verskeie verbeterings aan hul spel. Rennie sê hulle is wel bewus daarvan dat die Springbokke op hulle beste moeilik is om te klop. En dan, kom ons kyk net hierso, ek is bykie deur mekaar met al die stories wat hier plaasvind, maar kom ons kyk na die volgende story, en dit is, kom ons kyk net hierso, dis nou, dit lyk vir my ons het 'n probleem hierso met die koppe, kom ons gaan na terug, Dit was die nuus om 1:00. In vandag se program hier op Naweek Aktueel, meer as 50,000 geslaggebaseerde geweldsake word elke jaar by die polisie aangemeld. Om stamselle te skenk kan moontlik aan pasiënte met lewensbedreigende bloedverwante siektes 'n beter kans op die lewe gee. En ons praat met oud bok Kobus Wesse oor vanmiddag se groot kragmeting in Kaapstad. Welkom by Naweek Aktueel. Die redakteur is Wessel Pretorius, die produksieregisseur is Lewona Bekes en ek is Elvis Presley.
4: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draat dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: Jy lyk doodmoeg.
7: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
6: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
7: SA Sleep Lab.
6: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
8: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
9: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
10: Naweek Aktueel. Die aktualiteitsprogram met 'n verskil.
0: Reddingswerkers in Nepal is in 'n stryd teen tyd gewikkeld na die verwoestende vloedstromings en modderstortings op die grens van Nepal en Tibet. Dit is veroorsaak nadat 'n glister hoog op teen die gebergtes ineengestort het. Minstens 626 mense is dood en meer as 2400 word steeds vermis. Volgens die Nepalese polisie is 575 van die mense buitelanders. Die minister van die presidentsie, Kombuso Ntshavheni, sê 6 Suid-Afrikaners word vermis.
11: The situation in Nepal, we all recognize, is still a life situation, wherein the disaster is still not averted. And we are talking to our missions that are close around the area in China so that we can respond. We are in touch with the authorities so that we can make sure that South Africans who are stranded or anyhow find assistance. The Department of International Relations and Cooperation will update with the developments as and when there are developments.
0: Die humanitaire hulporganisasie Gift of the Giver sê 'n 11-lid span is op bystand om na Nepal ontplooi te word. Die sigter van die organisasie is Dr. MTS Suleiman.
12: Three issues. Number one, we haven't made a call for international assistance as yet because we ourselves are trying to find out what's going on. The problem is what is continuous rain, the danger of more glaciers coming down, the danger of landslides and mudslides, and of course they got pictures from the Chinese government showing satellite images of the dam, which could, they're afraid it's going to burst and, you know, the walls are going to break and they're going to have an equal disaster like Wednesday. So they said given that they can't put any risk to any outside teams, but they confirmed that if they do call us, they'll give us priority attention, we need to go, and they will support us.
0: Dis Dr. MTS Suleiman van Gift of the Givers.

0: Die Pan-Africanist Congress of die PRC stel vandag sy manifest in Jabulani en Soweto bekend in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die partij maak deel uit van die regering van nationale eenheid. Ook die African People's Convention maak vandag hul manifest by die Makado skougronde in Limpopo bekend. Die MK-partij het sy voorbereidings vir vanjaar se plaaslike verkiesing verskerp deur sy burgemeesterkandidate vir 6 metros aan te kondig. Sandile Shlope Mkonazi is die partij se kandidaat vir eThekwini, Bongani Baloyi vir Johannesburg en Tulani Shongwe is aangewys vir Ekurhuleni. Masapeka Motidi is die kandidaat vir Mangaung. Zondile Farbom is die kandidaat vir Buffalo City en Mveni Mapu vir die Nelson Mandela Bay.
1: Hier kom Lynette met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
2: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB. De afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedryoperateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Jy luister na Naweek Aktueel elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
0: Meer as 50.000 geslagsgebaseerde geweldsake en sake van vroue wat deur hulle lewensmaats vermoor word, word elke jaar by die polisie aangemeld. En statistiek toon aan dat 110 vroue elke dag in die land verkragt word. Meer en meer vroue bemagtig hulle self met wapens om hulle self te kan beskerm. En die nie-regeringsorganisasie GOSA, Girls on Fire, wat in 2015 deur Lynette Oxley gestig is, help hiermee. GOSA bemagtig vroue emosioneel en fisies en leer hulle om na hulle eie veiligheid te kan omsien. Lynette Oxley het aan Estie de Klerk vertel hoekom sy die organisasie begin het.
5: Ek haat polisie. Ek het nog altyd. En ek haat dit wanneer vroue behandel word asof hulle swakker is, minder werd is, en eenvoudig dat hulle moet aanvaar wat met hulle gebeur. Ek was vir baie lang tyd reeds in die vuurwapen en opleidingsbedryf en het gesien hoe vroue op by opleiding instap met baie, baie min selfvertroue. Party is bang vir vuurwapens, party is bang omdat hulle reeds iets traumaties deurgegaan het en ander is bloot grootgemaak met die idee dat iemand anders hulle moet beskerm en ek kry dit gereeld as ek met mense praat. Nee, my man is hierso en hy sal my beskerm. En dan dieselfde vrou, as hulle klaar is by ons, as hulle later uitstap, is hulle heeltemal anders, hulle praat anders. Hulle sê, ek kan dit doen, ek is nie hulpeloos nie, ek het keuses. Dis vir my wat die rede was waarom ek Girls on Fire begin het. Ek wou ruimte skep waar vrou nie geoordeel of geïntimideer word nie, maar waar hulle kennis en praktiese vaardighede kan optel en verantwoordelikheid vat vir hulle eie beskerming. As jy aangeval word, is dit jy en die perpetrator daar. Ons lese is hashtag victim no longer, maar dit beteken nie dat ons slagoffers blameer nie. Wat ook al met jou gebeur het, dit hoef nie die res van jou lewe te definieer nie. En dit is vir my baie belangrik. En ons praat ook van action and not activism. Bewusmaking is belangrik, maar op die stadium moet ons ook vra, wat gaan jy prakties doen om vroue veiliger en sterker te maak?
6: Julle bemagtig vroue, maar dit klink ook vir my asof deur hierdie bemagtigingsproses wat julle doen, asof daar 'n transformasieproses gebeur met die vroue.
5: Absoluut, ek leer net mense om te skiet, maar dit is baie meer as dit. Die eerste keer het 'n dame na my toe gekom na een van ons top shots toe en sy het vir my gesê, weet Lenet, vir die eerste keer voel ek nie soos 'n victim nie. Ons leer vroue situasiebewustheid om hulle omgewing raak te sien, gevaar vroeër te herken, dit is regtig belangrik, en hulle intuïsie te vertrou en nie so vasgevang te wees in hulle selfoon nie, en ek beklei met baie dames daaroor dat hulle nie sien wat om hulle aangaan nie. Ons praat oor persoonlike veiligheid, grense, voorbereiding, verantwoordelikheid vir vuurwapensbesit en die wet. En vir vroue wat dit wil doen, bied ons formele vuurwapenopleiding en praktiese skietopleiding aan. Maar daar is iets anders wat baie belangrik is en jy sal dit sien op die baan. Sisterhood. Ons is regtig almal goeie vriende en elke keer as iemand betrokke raak by een van ons, raak hulle een van ons. Ons neem vroue wat nog nooit 'n vuurwapen aangeraak het nie en hulle vat ons hulle stap vir stap deur die proses. Ons skep geleenthede waar vrouens kan leer, vra kan vra en kan groei. Dit is baie baie belangrik. Prepared, not paranoid.
6: En wat sê jy vir daai vroue net wat sê, maar ek is bang vir 'n vuurwapen. Ek wil graag myself beskerm, maar net nie 'n vuurwapen nie.
5: Een van ons prosesse is deur bewusmaking, situational awareness. Ken jy hoef nie 'n wapen te hê nie. Maar baie van die dames wat kom, soos ons introduction to handguns and situational awareness doen wat ons elke maand omtrent doen, baie van die vrouens sê ek stel nie belang nie en na die tyd nadat hulle deur die hele proses gegaan het, dan is dit 'n veranderde vrou. It changes them and it really does change them.
6: Lenet, Suid-Afrika het een van die hoogste statistieke in terme van verkrachtingssake, ook in terme van die statistiek van vroue wat deur hulle lewensmaats vermoor word, tog omtrent 85% van hierdie sake word nie aangemeld nie. Hoekom dink jy is dit die geval?
5: Ek dink ons moet baie versigtig wees om nie, is 'n ongelooflike komplekse probleem waarmee ons sit in Suid-Afrika. Ons het 'n kombinasie van geweld wat genormaliseer word in sekere gemeenskappe. Daar's obviously magsmisbruik. Daar is 'n baie swak respek vir vroue, die ekonomiese afhanklikheid van jou partner af, alkohol en dwelmmisbruik en 'n kultuur waarin mense soms leer dat geweld aanvaarbaar is en dit is 'n aanvaarbare manier om konflikte beheer en te hanteer. Maar vir my lê 'n groot deel van die probleem by accountability. Wanneer 'n oortreder glo dat daar waarskynlik geen werklike gevolge kan wees nie, het ons 'n ernstige probleem en ons sit daarmee in Suid-Afrika. Ons moet vra waarom vroue nie rapporteer nie. Vir baie vroue is dit 'n persoonlik wat hulle mishandel, iemand wat hulle ken, liefhet of finansiëel van hulle afhanklik is van. Dit kan skaamte wees, dit kan vrees wees, dit kan dreigemente wees en ook ander redes. En sommige vroue vra eenvoudig, wat gaan gebeur as ek rapporteer? Sal iemand my glo? Sal ek veilig wees? Gaan daar werklik iets gebeur? En ek het gesien met sekere mense vir my gedurende my 16 dae van action, hulle gaan deur hierdie proses en is 'n moeilike proses. Ons moet stelsels skep waarin sy kan glo dat wanneer sy wel haar hand opsteek, iemand haar gaan hoor en die stelsel gaan reageer. En ons moet ophou om die gesprek net rondom vroue te voer. Mans moet leer dat hulle dit nie kan doen aan vrouens nie.
6: Absoluut. So Lenet, vandag is Girls on Fire se jaarlikse Top Shot kompetisie. Ek is hierdie jaar daar. So vertel vir my, waaroor gaan hierdie dag? Hoekom hou julle dit?
5: You have people with fears, you have tears and then you have mense wat net skree want hulle is so gelukkig. Dit is regtig, dit is absoluut fantasties. Dit is 'n skietkompetisie, maar daar's tellings met medaljes en natuurlik 'n bietjie gesonde kompetisie. Party van die dames is regtig ernstig daaroor, maar eintlik gaan vandag glad nie net oor wie die beste kan skiet nie. Ons het vroue wat ervare skutters het en dan het ons mense wat totale amateurs is wat glad nog steeds geen wapens gehanteer het nie. Ek wil hê elke vrou moet hier uitstap en iets anders van haarself glo as toe sy ingestap het. Want uiteindelik is ons boodskap eenvoudig en ek gaan dit in Engels sê. I am every woman. Hashtag victim no longer, prepared not paranoid, and action not activism.
0: Dit is die sigterslid en bestuurshoof van die nie-regeringsorganisasie Girls on Fire, en Estie de Klerk het met haar gepraat. Dit is ook die rede hoekom Estie nie vandag kan aanbied nie. Sy is deel van die vroue skietdag vandag. En ons bly by geslagsgebaseerde geweld, sowat 85% van alle geslagsgebaseerde geweldsake word nie by die polisie aangemeld nie. Die T-Stichting, een nie-regeringsorganisatie wat in 2012 deur Mara Glennie gestig is, ondersteun nie net slagoffers nie, maar lei ook groepe op om op die regte manier met slagoffers te kan werk. Estie de Klerk het met die algemene bestuurder van die T-Stichting, Celeste Lowe, gepraat.
7: When Mara Glennie went into a police station and asked for help on a Friday evening, she was told to come back on Monday. And she never went back. So she was busy thinking about what would a survivor need when they're reaching out for assistance. And Tears Foundation was formed. And from there to here, we've developed systems with the question always, will this help a survivor on the ground?
6: En hoeveel slagoffers kon julle al in die afgelope 15 jaar help, Celeste?
7: We've done over 750,000 cases. Currently, we have 6,500 open long-term cases because a case can take anything up to 9 years to get through. So sometimes even longer. I've got one that's even older than the organization itself where the case is still continuing through court.
6: En Celeste, julle lei groepe op om met geslagsgebaseerde sake te werk, soos byvoorbeeld polisiebeamptes, sosiale werkers, sekuriteitsmaatskappye, geloofsleiers, selfs ouers, mense wat heel eerste met slagoffers in aanraking kom. Hoekom is dit so belangrik dat mense opgelei word?
7: As background, let's just first say this. We have the best legislation in the world. It's globally recognized. But legislation is just legislation. The reason we train people is because what a survivor needs when you are the first person they talk to is, I believe you, I hear you, and I want to help you. Because of the judgment that people have for people who are in these situations. So as a survivor myself, I know that if you open up to someone and they don't believe you or they ask you questions that are judgmental, what happens is you never ask for help again. So we think it's really important that that great legislation that we've got gets translated into real first-hand response on the ground that works for survivors.
6: En deel van hierdie opleiding, Celeste, is ook dat julle die mense wat julle oplei leer om vrae op 'n baie spesifieke manier te vra aan 'n slagoffer. Hoekom is dit so belangrik?
7: I think that the problem is a lot of the time on the ground what's happening is people are asking questions that are even inappropriate to ask. Like, why were you in this place? Why don't you leave? And those questions close the doors with survivors. They don't open up for more conversation or finding out what's going on. I think it's really important that when we are with a survivor in a room, we're not being judgmental. We're not being biased. We are asking, what can I do to help you and what is going on with you? And that is a skill set that you need to learn. And I think that's one of the real differences in what makes a successful intervention with someone who's been abused and what makes a problematic intervention with someone that's been abused. And that is what we try to teach people who are first responders.
6: Nou, Celeste, ons weet dat Suid-Afrika se verkrachtingssyfer een van die hoogste in die wêreld is, so ook vroue wat deur hulle lewensmaats vermoor word. Maar ons weet ook die aantal sake wat aangemeld word, weerspieël nie die werklike prentjie nie, want soveel sake word nie aangemeld nie. Waar dink jy lê die probleem?
7: I think we've got more than one problem. So the first problem is people don't know where to go or what to do. They're afraid to go to the police. They're intimidated. They're isolated. So the nature of abuse is that most of the cases in this country, they're people that you know that make it very difficult for people to report. The second thing is some people try to report and then it's not handled well. But I think if we're having open conversations and we're training people, those cases will come up. Also, we don't have infrastructure. So if you're in a rural area, there is nowhere to go to report to. So we have a lot of different problems and we need a lot of different solutions in different areas. But we also need to understand the problem. And then also, service providers don't take proper statistics. For instance, if you go to a police station and you try to report and you don't get it right. That number is never calculated. We take statistics here, but then you must remember that our pool is from people who are reporting. They're reporting to us. Most of them don't report to police or anyone because they don't want to, and we don't tell survivors what to do with their lives. We just encourage them to make good decisions for themselves.
6: Vir vroue wat vandag luister Celeste, maar vasgevang is in geslagsgebaseerde geweldsituasies en nie weet hoe om daar uit te kom nie. Wat is jou boodskap aan daai vroue?
7: I think the first thing that you can do if you're sitting there and you're thinking, I really should reach out, is you should reach out. And you can reach out to us, data-free, confidential services, 24/7. We're always on the line. And we want to help you, and we will help you.
0: En dit was Celeste Lou, die algemene bestuurder van die TS Stichting, en Estie de Klerk het met haar gepraat. Slagoffers kan die TS Stichting kontak by die tolvrye nommer 08000-82-277. Ek herhaal 08000-82-277. Of jy kan 'n SMS stuur na die nommer sterretjie 134 sterretjie 7355 hitsmerk.
8: Gou, kry super sized besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Koop 5 kg Goldie IQF gemengde hoenderporsies en 2 liter Sparletta, Twist of Iron Brew gratis vir R199. Spar R89 of 'n 2.25 liter Coca-Cola, Fanta, Sprite of Stony. Slegs 0 reeks enige 3 vir R40. Spar R14. Pryse geldig vanaf 27 tot 30 Augustus terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. B&V's geld.
9: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
10: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsius. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsius.
0: Sean Juster sluit by ons aan met die sportnuus. Goeiemiddag Sean.
11: Goeiemiddag Elvis.
0: Hoe staan sake in die wedloop na die Curriebeker halfeindstryde?
11: Ja, so die Haie se kanse bly lewendig nadat die Bloubulle gisteraand in Durban met 53-22 kaf gedraf het. Hulle is 4de op 18 punte. Die Leeus is nou 3de op 20 punte na hulle 36-12 met die Stormers afgereken het. So dit beteken die Pumas moet die wedstryd teen die Cheetahs wat 2 uur begin wen, so nie is hulle uit. En Boland moet ook môre middag 3 uur in Wellington teen Griquas 7-4. 'N Bonuspunt kan ook dalk moontlik nodig wees daar.
0: En Namibia bly onoorwonne en wint ook teen die Proteas.
11: Ja, die Proteas poog nou om van 2 uur af op te maak teen Zimbabwe nadat hulle gister sy eerste wedstryd van die driehoekige T20 reeks met 18 lopies teen Namibia verloor het. Die tuisspan het 163 aangeteken met Jan Vreiling wat 60 van 38 balle moker. Pernielens O'Brien het 3 paaltjies vir 32 lopies, Bjorn Fortuin 2 vir 17 en Doan Jansen 2 vir 22 platgetrek. Die Proteas kon nooit regtig aan die gang kom nie en hulle eindig op 145 vir 9 met Dewald Brewe se 75 van 49 balle die beste vir die besoekers. Hy sê daar is nie 'n spesifieke faset wat alleen vir die nederlaag verantwoordelik was nie.
12: There's lots of moments. T20 is like moments and fielding is a big example also. Like you can save runs in the field, catches is important. Bowling, you can look at bowling, where could we have bowled maybe a bit better, reduce a bit of runs. And then, yeah, I think from an individual point of view, for the batters. Like, we all, everyone wants to score runs, and wherever you can chip in a bit more, like, that would be great.
11: Nou, jy sien uit na die spelers wat terugweg poging vandag teen Zimbabwe.
12: The next game will definitely be a fresh game. It's a new day, new exciting things that will happen. We can just be very clear and everyone just raise your hand and want that will to perform. And whatever lies ahead of us, I know there's a lot of fighters in our team.
0: En dan twee spanne dring hierdie naweek deur na die MTN 8 eindstryd.
11: Ja, Orlando Pirates takel Sekou Koene vir die derde keer in 7 dae en soek 'n derde agtereenvolgende oorwinning teen hulle. Loop 1-0 voor na die eerste been en dan môremiddag 3:00 poog Golden Arrows om hulle 1-0 voorsprong oor Mamelodi Sundowns ook te beskerm en na die eindstryd deur te dring.
0: En die Protea Mans hokkiespan eindig 12de by die Wêreldbeker toernooi in België en Nederland.
11: Ja, die manspan het gister 4-3 na strafdoele teen Pakistan verloor. Die telling was 4-elk gelyk op na 60 minute en die rusttyd telling was 2-elk. Maar die doelvraat Mustafa Kassim het 'n duidelike boodskap gehad oor wat hokkie in Suid-Afrika kelder.
13: I would take personally that preparation is the key to success, and we didn't have enough preparation, in my opinion. Unfortunately, that's us as a nation. It's just not simply good enough with the preparation.
11: Nou, die tweede toets in die Greatest Rivalry reeks tussen die Springbokke en All Blacks kop 10:05 op die DHL Stadion in Kaapstad af. Nieu-Seeland het die eerste toets in Johannesburg 33-16 gewen, so die Springbokke moet vandag wen as hulle die reeks wil red. Ons praat nou met 'n oud Springbok slot en wêreldbeker wenner Kobus Wiese oor vandag se toets. Kobus, goeiemôre.
14: Môre, lekker om weer te praat.
11: So, wat wil jy vandag van die bokke sien? Wat is die area wat jy dink waar hulle die meeste vordering moet wys?
14: Wel, ek dink ons het die wedstryd in beheer gehad op Ellis Park en die skrams was ons op die voorvoet gewees en toe hulle 'n besering gehad deur te groot en Bowers opgekom en dit het die wedstryd in my opinie geswaai, want ewe skielik was hulle skram stabiel, hulle kon op die voorvoet kom en hulle agterlyn het ons foute uitgebuit, geleenthede. Ek dink ook ons kan geleenthede gebruik. En ek wil dit arrogantie noem, want 'n ou wat in 'n toets nie sy maklike 3 punte vat palle toe nie, dis arrogantie. Ons moet waak daarteen en dit vat as dit daar is.
11: Nee, verseker. Nou, Kaapstad is natuurlik so 'n bietjie van 'n tweede tuiste vir die All Blacks met al die ondersteuning wat hulle daar geniet. En ek sien dat ook 'n 7-4 wat hulle voorloop in toetse daar in die Kaap. Dink jy dit plaas die bokke vandag onder nog meer druk?
14: Nee, want ek dink ou met daai ding in jou agterkop plaas, is meer as genoeg. Die grootte meerderheid sal Springbok ondersteuners wees. Ek twyfel nie daar nie en die bokke weet, hulle sal verseker gefokus wees. Hulle weet ons moet die volgende 3 wen in 'n ry om die reeks te wen. So ons kan nie bekostig om vandag nie te wen nie. So of die bokke gefokus is of nie, ek twyfel nie daar nie.
11: Nou, as 'n voormalige slot, weet jy hoe hard jy natuurlik werk in daardie nommer 4 try. Dink jy daar is nog genoeg krag in Eben Etzebeth se bene na 143 toetse en wie sal jy sê is werklik iemand wat by hom kan oorneem sou die tyd kom?
14: Ja, ons het baie spelers wat kan deurkom, maar Eben is nog in my opinie heeltemal goed genoeg om daar te speel. Sy ervaring is goud werd vir die span. Daar's geen twyfel nie, hy is homself aanskakel en hy's gefokus, lewer hy groot bydrae op die span en die slotfabriek nou Lotte Jager moet speelkans ook kry. Roan RTG sy beste altyd as hy kans kry en as heel wat slotte wat deurkom. Sê ek is nie bekommerd oor die diepte nie.
11: En wat is jou voorspelling vir die toets vanmiddag?
14: Ek dink dit gaan 'n redelike naby stryd. Ek kan nie sien dat daar meer as 6 tot 8 punte gaan wees nie. So my voorspelling is rondom 28-22 vir Suid-Afrika.
11: Net soos so laastens Kobus, dink jy die Greatest Rivalry reeks is iets wat kan aanhou groei en dalk so groot word soos die Brits en Ierse Lewis toer, of dink jy dit is reeds actually so groot?
14: Nee, wat ek dink is in dieselfde klas indien nie groter. Ek sê dit met baie respek teenoor die Britse en Lewis toere. Dis elke 4 jaar. Ons kom al oor die 100 jaar dat ons te mekaar speel. Dit word nie vir die Greatest Rivalry genoem nie, maar dit is jaar in en jaar uit as hierdie twee spanne te mekaar speel. Is dit net iets spesiaals. Dit maak 'n ongelooflike passie wakker by die ondersteuners. Ons het verloor verlede Saterdag. Jy kan nie 'n kaartjie kry nie. As hulle nog 50,000 gehad het, was dit ook uitverkoop. Dit wys net weer eens die passie tussen hierdie twee lande, die wedersydse respek en die ongelooflike kompeterende aspek van hierdie so-called rivalry.
15: As jy ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd vanmiddag. Dit was die oud Springbok slot en voormalige wêreldbeker wenner Kobus Wiese en ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
0: Dankie Shaun en ons hoop jy kyk die rugby vanmiddag. Nou ons bly by vanmiddag se groot rugby. Jody Hendricks praat weer met die filosoof professor Pieter Dewenage oor die geskiedenis tussen die twee rugbylande. Jody het hom gepols oor hoe vandag se wedstryd benader moet word.
16: Die wêreld se twee beste rugbyspanne teen mekaar, ook bekend as die Greatest Rivalry, die tweede van vier toetse wat later vandag gespeel word, Pieter. Maar sou jy sê dat die Springbok en All Blacks verteenwoordig twee verskillende rugbyfilosofieë?
17: Absoluut. Ek dink ons kan daaroor lank praat, Jody, dat tradisioneel is die All Blacks 'n span wat hardloop met die bal, nê? Nee? En wat vaardighede met die hande. Dit was ook weer Saterdag uiters duidelik dat 'n mens kon sien hoe vaardig hulle met die bal in die hand is. En terwyl die Springbokke tradisioneel 'n kragspel oplewer, maar nog altyd ook goeie agterlyne gehad het. Ek dink mense onderbeklemtoon dit soms. En in dieselfde sin het die All Blacks ook nog altyd goeie voorspelers gehad, maar hulle balvaardighede en die spoed van die spel en die beweeglikheid van hulle is die uitstaande kenmerk. Suid-Afrika sin is weer meer die skram, die lynstaande, die kragspel, maar dan ook altyd steeds met 'n komplement van die agterlyn daarby. So ek sou sê dit is min of meer hoe die twee spanne speel oor 'n eeu lank al en dit is ook goed vir rugby. Jy weet dat almal nie presies dieselfde speel nie. Daar's lande wat meer soos Nieu-Seeland speel, byvoorbeeld Skotland sommige mense sê soms die Franse en ander lande wat meer soos Suid-Afrika speel, soos Engeland wat ook die voorspelers sterk beklemtoon. Georgië wat nou 'n kleiner rugbyland is, speel ook op daardie basis en Italië het die laaste tyd dit ook begin doen. So ek dink dit is gesond dat rugby nie net op een manier soos byvoorbeeld rugby liga gespeel word nie, want jy weet daar is natuurlik 'n onderskeid tussen rugby unie waarvan ons nou praat en dan rugby liga wat baie gewild in Australië en Nieu-Seeland en dele van Engeland is.
18: Pieter, wat sou jy nog sê beïnvloed die twee speelstyle van die twee lande?
17: Wel, ek dink dit gaan oor interpretasie, Jody. Jy weet hoe elke land met sy, kom ons noem dit nou maar, sy infrastruktuur. En met infrastruktuur bedoel ek jy weet die spelers. Met ander woorde, Nieu-Seeland het tot die slotsom gekom en ek dink nie dit was 'n bewuste proses nie, dit het eenvoudig net gebeur dat Nieu-Seeland oor baie dekades en oor 100 jaar spelers opgelewer het van 'n sekere aard, nie. Baie vlugvoetig, amper raak rugby met tye kan hulle speel. Goeie hande, goeie aftrappe en dan met bepaalde krag voor in die skram, maar die klem was nog altyd dat die voor- en die agterspelers moet by mekaar aansluit. Suid-Afrika het 'n ander tradisie. Dit het dalk met die lande ook te doen, selfs die geografie. Jy weet dat die All Blacks of Nieu-Seeland is 'n kleiner land, is 'n eiland. Dit is hy's meer nader aan die suidpool, met ander woorde is 'n kouer land, terwyl Suid-Afrika is hierdie groot, geweldige, kom ons noem dit nou maar, 'n enorme land van alle klimaatstreke, van woestyn tot tropiese of subtropiese woude, maar groot dele van Suid-Afrika is natuurlik droog. En dit het dalk 'n invloed ook gehad op die manier waarop mense ontwikkel het en dan hoe hulle dan sal rugby speel. En soos ek voorheen uitgewys het, interpreteer Suid-Afrika rugby baie meer vanuit 'n posisie van jy moet eers voor sag maak en dan begin jy met jou agterlyn speel, terwyl die All Blacks dink ek speel met 'n kombinasie van voor sag maak en baie bedrewe agterspel en die wisselwerking daartussen.
16: Nou natuurlik die groot vraag, Pieter, 1-0 in 'n reeks van 4, wat verwag jy van spesifiek die Springbokke en ook die wedstryd vanmiddag?
17: Dis 'n interessante een vanmiddag, jy weet Jody, ek is verlede week verkeerd bewys, so ek gaan vandag weer voorspel dat die Springbokke met 10 plus wen. Dis weer wagmoedig, maar ek dink net gewoon die span lyk vir my anders, die balans, daar was nou natuurlik hier vanaf gister 'n nuwe spanverskuiwings, jy weet, met Colby wat ingekom het, natuurlik André Pollard wat uit is weens 'n besering. So dis groot skuiwe, maar ek dink nog steeds vir my is die span vir Maandag meer gebalanseerd as verlede week. En ek dink ook wat baie belangrik is vir die Springbokke, ons dink nou aan die 55ste minuut verlede week, dat wanneer jy in die tweede helfte 'n voorry van Gerard Steenkamp en Thomas de Tooy kan opstuur, dan gaan dit die voorry van die eerste helfte baie goed komplementeer. Ek is ook bly Loot de Jager is daar met sy ervaring vir die lynstaande. En dan dink ek Cameron Hannekom is 'n interessante insluiting, want hy bring ook 'n bepaalde, kom ons noem dit nou maar, tweede helfte vernuf na die wedstryd toe. En dan Dion Fourie natuurlik, 'n hybride haker, losvoorspeler, en dan is André Esterhuizen ook nog as 'n hybride speler daar. En dan is ek opgewonde oor beide Sasha Feinberg en Mgomezulu, sowel as Mani Lubbock. Ek dink albei is eintlik loskakels van wêreldformaat, en alhoewel het nie met Sasha so goed gegaan het verlede week nie, dink ek nog steeds, hy wag net vir die regte oomblik om weer sy hoë standaarde te handhaaf.
0: En dit was dan die filosoof, professor Pieter Dewenaag, in gesprek met Jody Hendricks, oor die greatest rivalry toets tussen die All Blacks en die Springbokke vanmiddag op die Kaapstad stadion. Onthou ook dat die wedstrijd om 4:50 rechtstreeks hier op RSG uitgesaai word. So, gaan jy kyk of gaan jy luister?
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008, of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
19: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
2: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel hoor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
4: Naweek Aktueel, die aktualiteitsprogram met 'n verskil.
0: 13:44 in ons weeklikse motorrubriek toets Wessel Pretorius, 'n Chinese bakkie.
20: Toe GWM sy P-series 1 ton bakkie opgradeer het, het onder meer die reeks herdoop na die P300. Genadiglik is daar weggedoen met die groot kroom sierrooster voor. Dis nou 'n meer bedeeste swart. En terwyl jy net 2 liter turbo diesels gekry het, het hy alle modelle behalwe die basiese SX enkel en dubbelkajuite met 'n kragtiger 2,4 liter turbo diesel toegerus en 'n nuwe 9-spoed outomatiese ratkas. Ek het die goedkoopste van die nuwe 2,4 liters gery. Die agterwiel aangedrewe LS dubbelkajuit. En beter waarde vir geld kry jy nie teen sy prys van R530.000 nie. Met 135 kW en 480 Newtonmeter is daar niks in sy klas wat die tipe krag uitstoot nie. Trouwens, jy gaan ander kant R600.000 optok vir meer krag. En moenie dink die bakkie is karig toegerus nie. Alles behalwe. Die LS afwerking gee vir jou fris 18 duim alloy wiele, misligte voor en agter en die laaibak is met harde rubber uitgevoer. Die kajuit is ruim en modern. So 'n vegvliegtuig geïnspireerde rathefboom doen diens. Die skerm voor die bestuurder is ook digitaal en gelukkig kry jy onder die sentrale raakskerm ook fisiese knoppe vir funksies soos die ventilasie. Die LS-model het leersitplekke, spoedbeheer USB-punte voor en agter, as ook ventilasiegate agter vir die klimaatbeheer. 'N Laaivlak vir jou foon, sleutellose toegang en aansluiting en outomatiese ligte en ruitveers. Verder, 'n goeie dosis veiligheidskenmerke. Dit sluit in stabiliteits- en traksiebeheer, 6 ligsakke, dagryligte en LED xenon hoofligte, afdraande beheer, 'n bestuurder moegword waarskuwing, 'n banddrukmonitor, 'n driekamera en sensors, Isofix hegpunte vir 2 kinderstoele agter en as jy draai met jou flikkerlig aangeskakel, gee die sentrale skerm vir jou 'n beeld wat links of regs voor gebeur. Verbysteek is moeiteloos met die kragtiger 2,4 en jy kan die 9-spoed ook met spane agter die stuur roer. Vir so 'n groot voertuig het ek 'n suiwige 8,9 liter per 100 km op my gekombineerde roete gemeet. Of dan 870 km op sy 78 liter tank. Negatief is, die onderstel is nie heeltemal so gerieflik soos 'n Ford Ranger of Nissan Navara nie. Soos jy nou rem en tot stilstand kom by 'n stopstraat of 'n rooi lig, is daar so 'n stampgeluid, soos die ratkas terug na eerste toeskop. Drie verskillende modusse, normaal, eco mode en sport. Wat 'n bietjie irritering kan wees is hierdie harde geluide wat met die stel van funksies gepaard gaan as ek my voete neerstom gelaai te word. Ook daai geluid. Maar dis nou eerlikwaar nie die einde van die wêreld nie. In geheel gesien bied die GWM P300L outomaties teen R529.900. Nie net die beste waarde vir geld in die P300 reeks nie, maar waarskynlik die beste waarde vir geld in die hele dubbelkajuit segment. 'N LS 4-trek is ook beskikbaar teen R580.000. Die P300 reeks kom met 'n 7 jaar 200.000 km waarborg wat padbystand insluit, as ook 'n 7 jaar 75.000 km diensplan.
0: Dit was Wessel Pretorius met ons weeklikse motorrubriek. Om stamcellen te skenk kan moontlik aan pasiënte met lewensbedreigende bloedverwante siektes 'n beter kans op lewe gee. Nou daar is tans 78.000 mense op die Suid-Afrikaanse beenmergregister as skenkers geregistreer en 62% van die skenkers is vroue. Daar is egter steeds 'n beduidende tekort aan skenkers. Die welsynsbeampte van die Suid-Afrikaanse beenmergregister, Mazel Botma, het aan Estie de Klerk gesê, die proses om 'n skenker pasmaat te kry, kan soms baie kompleks wees.
1: Een van die redes is dat jou weefseltipering is baie, baie spesifiek. Dis deel van jou DNA. Omdat dit deel van jou DNA is, dat daar nie baie mense is wat vir jou pasmaat sal wees nie. Dit is baie, baie moeilik om 'n pasmaat te vind.
6: En wat dui daai syfers aan, Marzel, in terme van skenkerpasmaats?
1: Dit dui aan dat daar hopeloos te min skenkers is as wat daar pasiënte is wat hulle moet skenkings kry.
6: Maar die Suid-Afrikaanse databasis is

0: So dit kan nogal 'n lang proses wees en dan verder ook is dit 'n baie duur proses as 'n mens 'n internasionale skenker ook moet kry.
1: Kan jy enige voorbeelde noem, Marcel, waar daai proses met die internasionale skenkerbasis dit bemoeilik het?
0: Ja, daar's verskeie voorbeelde wat ek vir jou kan gee, maar een van hulle is byvoorbeeld 'n seentjie wat op 11 maande gediagnoseer is met leukemie en vir 5 jaar lank is daar gesukkel om 'n skenker vir hom te kry, om 'n pasmaat vir hom te kry. Op die ou einde het ons 'n internasionale skenker gekry en dit was 'n uiters groot sukses. Hy is nou 17 jaar oud, so ja, suksesverhaal, maar dit het baie baie lank geneem.
1: Marcel, baie mense is baie skrikkerig om te registreer op die database om dan nou skenkers te word. Wat is die mites wat hierso ter sprake is?
0: Is die mense is verskriklik bang dat dit baie seer gaan wees. In die verlede was die grootste manier wat ons die stamselle gekry het was om spesifiek beenmerg te onttrek wat baie mense as baie seer ervaar het, alhoewel ek al skenkers teëgekom het wat vir my gesê het, nee wat, daar was geen pyn na die tyd net so klein bietjie ongemak. Maar dit is een van die grootste mites, want op hierdie stadium onttrek ons die stamselle uit die bloed uit. So dis 'n baie makliker proses.
1: Is daar ook spesifieke siektetoestande wat kan verhoed dat 'n mens nie 'n skenker kan word nie?
0: Ja, daar is. As jy byvoorbeeld 'n outoimmuunsiekte het, dan kan jy nie skenk nie. As jy self al kanker gehad het of enige oorplanting gehad het of as jou ma of jou pa bloedkankers gehad het, dan kan jy nie registreer nie.
1: Maar self vir luisteraars wat nou wel hierna geluister het en wat graag wil registreer, wat is die proses wat hulle dan nou volg?
0: Wat hulle moet doen is om op ons webwerf te gaan www.sabmr.co.za. Daar's 'n baie eenvoudige manier wat hulle net 'n aansoekvorm invul en dan stuur ons vir hulle 'n toetsbouertjie wat dan 'n wangdemper of 'n paar wangdempers dan nou in dit het wat hulle net aan die binnekant van hulle wange so 'n bietjie van die DNA moet kry en dan sal ons weer 'n koerier stuur om dit by hulle op te tel en dan stuur ons dit vir verdere toetse. Hulle kan ook vir verdere inligting 'n e-mail stuur na donors@sabmr.co.za en dan is daar ook verskeie uitreikings wat ons het by universiteite en besighede waar my kollegas self is en ook vir hulle sal help om daai toetsies te doen en om aansoekvorms in te vul.
2: En dit dan die stem van die welsynsbeampte van die Suid-Afrikaanse beenmurgregister, Mazel Botma en Essie de Klerk het met haar gepraat.
3: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
4: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple App winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgoeie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
3: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
5: Naweek Aktueel, jou naweek nuusprogram op RSG.
1: Iemand wat die nood ken om afhanklik te wees van die skenking van stamselle van 'n ander mens is die 33-jarige Megan Lee de Kock, by wie kroniese mieloïde leukemie op 19-jarige ouderdom gediagnoseer is. Megan kon ongelukkig nooit 'n skenkerpasmaat kry nie. Sy is pas aangewys as die Suid-Afrikaanse beenmergregister se nuwe ambassadeur. In Naweek Aktueel se profielonderhoud sê sy gebruik haar reis met kanker om bewustheid te kweek om mense aan te moedig om wel stamselskenkers te word.
6: Being part of the blood cancer community myself has made me incredibly aware that not everybody's journey will look the same as what mine has looked like. For some people, blood cancers and other blood disorders that they have, a stem cell transplant may become their best chance of survival, but it really depends on finding a suitable donor that they can match with. And that's really

Dit is natuurlijk die kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke muziek, wat insluit opera, operette, muziekspele, klankbane, kenwysies van radio en tv-programme, dan ook daar die ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. Die eie keuse, elke sondagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagochtend van 1 tot 2.

Dis 'n minuut oor 2, goeiemiddag, baie welkom by RSG. Ek is verloots kuier saam met jou vanmiddag tot so 'n bietjie later en ons het nog heerlike sport wat voor lê nou van die regstreekse rugby soos jy ook vroeër gehoor het by Elwes. Ons gaan so net so na 5 gaan ons oorskakel vir regstreekse kommentaar. Die hele wedstryd regstreeks hier op RSG, jy gaan niks van die aksie misloop nie. Moet wen wedstryd vir Suid-Afrikaanse bokke teen die All Blacks dit om 5:00 vanmiddag. Nou sportprogram tussen 4 en 5 so 'n bietjie vroeër en rapsie korter, maar vir nou boere musiektyd op RSG. Dis vastrap. Geniet dit.

En hartlike welkom op hierdie lekker Saterdag by Vastrap. Ja, verlede week was hy ta-ta-ta-ta-haka nie, dit was ga-ga-ga-ga-haka. Maar, ons allemaal weet, dat 'n gekweste bok, 'n bosbok, 'n gekweste bosbok, dit is van 'n totaal, kalant van 'n totaal ander kleur. Maar ons hoop die springbokke hak om vandag deur. Baie welkom by Vastrap, en ek kry baie versoeke hiervoor. Nou in die 70s, begin 70s, het daar so 'n klein opskuddingkie plaasgevind, vooral in boeremusiek, en dit was Piet Pelser met sy kinders. Spesifiek Piet Pelser en sy kleinspan, het hy daai opname genoem. Nou dis ou Piet met sy 4 kinders, hulle speel allemaal saam met hom in die orkes. Piet het trekklavier gespeel en die orrel, daai tyd was die orrel baie, baie gewild in die begin van die 70s. Baie oorseese orkeste, Rolling Stones en so, The Doors, hulle het allemaal die Hammond organ gebruik, maar die orrel het begin vreselik gewild raak vir al die elektroniese klank van die orrel. En hy het ook concertina gespeel, Piet. So trekklavier, orrel, concertina. Maar sy ander seun het natuurlik ook trekklavier, concertina en orrel gespeel. Hulle wissel mekaar so af. Kom ons luister na 2. Hierdie plaat is in 1972 opgeneem. Piet Pelser en sy kleinspan. Hy gaan doen opskud, Vastrap en daarna Blikkiesdorp en lekker draai. Keurspel.

lekker. Daai mannetjie agter die drome speel hom laat dit klap, hoor. Klein mannetjie, ek sien die foto hierso op die plaat. Piet Pelser en sy kleinspan. Wel, hy sit op hy ou stoeltjie, hy kan skaars oor hy tromme. Kyk, ek skat hom seker so 6-7 jaar. Hulle sê nie as die kinders se name hier nie, dis eintlik belaglik. Ek graag wil weet wat die name van die kinders is en wat se instrument hy speel. En sy ook, daar's 'n meisiekind ook by, hoor. 3 seuns en 'n meisie. Nou ja. Goed, kom ons kyk na die volgende. Ek gaan so 'n lekker verskeidenheid kunstenaars speel, maar spesifiek 2 baie groot konsertina spelers, toporkeste gehad. Al 2 van hulle lê na aan my hart, juis omdat hulle net so goed tradisioneel as modern kan speel. Nou goed, daai 2 is dan nou Eddie Basson en Tom Senekal. Hulle is almal wenners van verskeie kompetisies, maar kom ons konsentreer eers op tradisionele boereorkeskompetisie van die radio. Nou Eddie Basson het een van hulle gewen, tradisioneel, en dan Ben van der Linde. Hy het die wenkomposisie geskryf daai jaar en met die Fiekie Wals. Kom ons luister eers na daai 2, dan sal ek teruggaan na Eddie Basson en Tom Senekal toe.

Eddie Basson, wenner van TV1 se boereorkes kompetisie 1994. Nou, so 'n orkes verdien om aan julle voorgestel te word. Nou, dit is Eddie Basson, konsertina, Johan Hubert Klaver, Herman van Vieren. Ou Harry van Vieren, melodiegitaar, Louis de Tooy, ritmegitaar, daar was hom 'n meneer van 'n boerebak speler. En Jannie Venter, lekker Jannie, basgitaar, en die boerebak speler. En Jannie Venter, lekker Jannie, basgitaar, en die Jakob Stromme, yes, dit is hom 'n oordentlike span. Johan Hubert, hy speel die melodika, die orrel,

Enige ding met 'n klawer, absoluut briljant. Goeie orkes. So, moderne afdeling, kom ons luister na nog ene van hulle. Wat van 'n pragtige wals. Hierdie is interessant. Dis 'n keurspel, Duits-Weswals en daarna Suidweswals. Ja, ek weet Suidweswals is gekomponeer deur Ricardo Bormann. Op die gitaar het hy dit gedoen. En dan die baie bekende Hartseerwals. Kom ons luister na daai.

Hy was 'n magiese konsertinospeler, Eddie Basson. En ja, die jong orkes gehad. Ek dink almal van hierdie orkes behalwe Louis de Toey, ek weet Louis de Toey is oorlede, maar die ander Harry en Johan, hulle almal van hulle is nog aktief besig. Hulle speel nog, laat dit klap. En 'n goeie orkes daar. Natuurlik daai tyd van die boerorkes kompetisie, ernstige verwerkings of arrangements, soos hulle nou in Engels sê. Dit was aan die orde van die dag. Nou gaan ons na Tom Senekal toe.

0: So klink 'n basviool. 'N basviool is om koning niks. Geen elektronika, rekenaarsisteem, kunsmatige intelligensie kan daai klank namaak van 'n ou stand-up bass, 'n cello of 'n staanbas, soos hulle hom noem. Baie lekker. Tyd geword vir 'n vinnige advertensie, nou weer terug met Tom Senekal.
1: Hierdie naweek pak die Springbokke en die All Blacks mekaar in Kaapstad en toptreffers vat 'n musikale draai tussen die twee lande. Ons gesels met iemand in Nieu-Seeland.
2: Hi Carla, Tanita Wensel uit Christchurch, Nieu-Seeland.
1: So wie gaan die musikale stryd wen? Die toptreffers Saterdag om 3:00 met my Carla McKenzie.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Kom kry 'n kar by Eyvis Carsales. Kleinmotors, mamamotors, daai taai dubbelkajuite. Oop sportmotors, selfs luxe sedans. Allerhande karre vir al meer as 40 jaar. In Bellville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, Oos-London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja! Inrou? Ja! Jebo! Yes, yes! Kom kry jou kar op eviscarsales.co.za.
5: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Van die jaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
6: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.

Hier is ons terug met deel 2 van Vastrap. Tom Senekal wat daar weer geopen het. En ja, echt traditioneel natuurlijk, soos ek vroeger in die eerste helfte gesê het, wenner, ek dink hy 2 maal die radio se traditionele boerorkes kompetisie gewen en in die moderne afdeling met die TV boerorkes kompetisie, was hy altyd 'n man om meer rekening te hou. Ek dink daar was 1 jaar wat hy in die semifinaliste was of so. Ok, maar in elk geval, daar van Alma se wêreld, so net voor jy valwater kry, tussen Nylstroom en valwater, voor jy, as jy opgaan na met Sandrivierspoort, net voor dit, kry jy van Alma. Dis waar Tom vandaan kom. Kom ons luister na nog van hom.

Ja, so, daar sê dankie Tom. Jy bly een van die bestes. Nou goed, ouwe Manie Bodenstein, te wonderlike ding, hy het in hy tyd wat Delarey, sal hier die boere kom lei, Delarey. Hy het in daai tyd, toe Bok van Blerkom bekend gemaak het, het ouwe Manie beginne siek raak. Maar, hy en Blackie Swart, Gerrit van Wyk, op klawers en Johan van Vieren of Fires, soos hy bekend gestaan het op kitaar en banjo en mandolien, hulle besluit oom Manie moet nog vir oulaas 'n plaat maak en hulle het dit genoem Concertina Klap Treffers Manie Bodenstein. En daartoe Manie vir Delarey gespeel op die concertina. Ek dink dit is uitstekend, is pragtig. Kom ons luister daarna.

Daar sê, gryp gou jou foon vir pen en papier as jy nog so iets gebruik. Baie mense het so lank laas geskryf, sê hulle vir my, hulle weet nie eens meer hoe om te skryf nie, alles word op 'n rekenaar of op 'n foon gedoen, maar in elk geval kry jy 'n foon gereed, en volgende Saterdag, is 'n fantastiese dans, en dis in die Boland, die Boland traditionele boeremusiek mense bied aan, op die 5de September, volgende Saterdag, by Laerskool Noordeind in die Parel, 'n groot skool, daai baie groot skool, Noordeind in die Parel, daar tree verskeie orkeste op met 'n hele paar verrassings, lekker dans en dis so veilig soos ek vroeër gesê het, parkering en groot rugbyveld vir die kinders om te speel en al daai lekker dinge. Daar's kos, kostalletjies en koffie, jy kan jou eie drinkgoed saambring en dis spotgoedkoop om maar in te kom, maar is eintlik belaglik, maar anyway. Bel asseblief, kontak asseblief vir Rolenda. Rolenda Huystek. Haar nommer 084-622-7808. Ek sê weer 084-622-7808. Rolenda, sy wag vir julle oproepe of WhatsApp somme. Gaan geniet dit gaan so lekker wees. En ja, om terug te kom na die toegangsfooi toe, dit is, jy weet, een hamburger en chips. Dit is belaglik, prijs van een klein wegneem etikie. Julle weet mos die ou, ek gaan nou nie een dorp se naam noem nie, maar dan word ek verskrikkelijk weer aangeval as mense geaffronteerd. En dan word ek van verskeie oorde af aangeval. Laat ek nou nie een dorp sê nie, maar die man kom van die dorp af. En, ach wat, hy het so werkies gedoen hier en daar, en maar gesukkel en so aan. Maar baie lief vir sy vrou, en hy kinders en goeders, en een goeie man. En in elk geval, hy speel toe die lotto, en hy wen vragtig, wen hy die jackpot. En in elk geval, hy kom by die huis, hy kan amper nie praat nie. Hy sê vir sy vrou, kom. Jy sal nie glo wat met my gebeur het nie. Ek het die lotto gewen, kom. Dadelik, trek vir jou aan, ons gaat nou uit eet. In elk geval, hulle gaan daar. Sy sê, waar gaan ons eet? Hy sê, nee, die beste plek. Kom ons ry. Ons ry sommer Johannesburg toe en ons gaan eet in die beste restaurant daar. En die kelner kom daar by die tafel, hy sê, good evening sir, what would you like to order? En die ou sê vir hom, man, bring vir my daar 12 Russians en chips, asseblief. In elk geval, gaan dans lekker, waar kry jy 6 verskillende orkeste op 1 verhoog? Jy dans lekker, jy kuier lekker, en is boeremusiek, dis fantasties, kinders, allemaal is om jou,

Ek wil net baie dankie sê aan al die mense, die wonderlike terugvoering wat ek gekry het na aanleiding van my dokumentêre program op RSG se baie, baie gewilde program. Julle moet asseblief inskakel donderdag aande om 8:30 die aand 20:30. Die program se naam is Hoor Hoor en nou afgelope donderdag was 'n huldeblyk aan Nico Karstens, wat presies 100 jaar oud sou gewees het vanjaar, en baie dankie vir daai ondersteuning van almal af. So ja, ons het aan die einde gekom en nie mag die beste span wen nie, sal die beste span wen, en ons almal weet wie die beste span is. Dis die Springbokke, hulle moet net uithaal en wys, en dit gaan gebeur. So, tot volgende week dan, en ek sluit af hier met my klein rooi Bekkie. Tot ziens.

0: Ek wens ek kon die blare se musiek volledig betas, of die donderende see met my tong besoek, of die blou lug in my handpalm hou. Maar ek is 'n paradysvoël in 'n koperkou sonder sleutel.
1: Loslitdag is om die draai. Op Vers en Klank vier ons die mense wat hulle nie deur uitdagings laat onderkry nie, met voorlesings uit die werk van die digter William Rowland. Skakel in saam met my, Sofia en Eben Genis, Dinsdag aand om 20:20.
2: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Maak gereed vir die Rugby Greatest Rivalry reeks waar passie, briete krag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit. Elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur Klipdrift.
5: Laat op jou trom met enige ritme onder die son.
6: Kom skree dit hard, laat almal hoor. Hierdie polsslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslitdag plakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer, want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.
7: Is er geskakel by RSG, is nou so 3 uur, ons gemaak 'n draai op die sportveld en vir die jongste sokkernuus sê ek goeiemiddag aan Ian Morris. Hallo Ian.
8: Goeiemiddag Sal, vanmiddag is Orlando Pirates en Sekokuni United in aksie in die MTN 8 semifinaal tweede been wedstryd by die Orlando Stadion in Soweto. Ek moet sê weeromstandighede wat uitstekend is by die stadion, die speeloppervlak wat ook uiters geskik is vir goeie sokker vanmiddag. So ons sien uit na 'n baie baie goeie wedstryd. Dit is ook die derde kragmeting in 7 dae tussen hierdie spanne. Orlando Pirates het verlede Saterdag die eerste been wedstryd met 1-0 gewen en Dinsdag aand het hulle ook vir Sekokuni United met 'n 2-0 oorwinning in die Betway Premier Liga geklop. Nou die taak vanmiddag is baie simpel vir die tuisspan. Hulle moet net seker maak dat die besoekers nie vanmiddag 'n doel kry nie. En dan sal die besoekers natuurlik alles in hul vermoë doen om daardie belangrike doel te kry, want as hulle daardie doel sou kry, sal dit bloed, sweet kos vir Orlando Pirates om hierdie wedstryd te wen. So beide spanne het baie om voor te speel in hierdie wedstryd vanmiddag. Die twee beginspanne lyk so. Orlando Pirates, hulle is die tuisspan vanmiddag. Hulle kom in die wedstryd met 'n 4-3-2-1 formasie vanmiddag. Sipho Chain is in die doelhok, hy is die kaptein. Agterlangs Ibangani Zulu, Lebona Siema, Nkosikona Ndaba en Kamogelo Sibelebele. Dan voor hulle is Tapelo Mokobodi, Mtiriteli Mtiyani en Simpiwe Selepe. Voorlangs is Kampani Lungu, Osfonapolis en Yanele Mbutuma. Die afrigter vir die Buccaneers, Abislam Uwadu. Sekokuni United, hulle kom in die wedstryd met dieselfde formasie. Hulle span lyk so touste, Nsabatas in die doelhok, Daniel Cardoso is die kaptein, Tsepo Matsimbi, Siyabonga Ndlozi en Ellis Ramala, hulle is die verdedigers. In die middelveld, die Angelo Kazim, Sipele Petle, Mkize, Givmo Kupe en Bethuel Mzelu. Voorlangs, Letlogonolo Mojela en Brighton Glovo. Die afrigter is Paulus Masehe. Die wedstryd is so 1 minuut en 50 minute nou al aan die gang. Jongste telling Orlando Pirates 0, Sekokuni United 0. Ian Morris vir RSG Sport.
7: Dankie, en ons loes 'n bietjie later weer daar. En as jy wonder hoe gaan dit by die Karibeker wedstryd tussen die Pumas en die Cheetahs, 28-7 tans in die guns van die Pumas. Eerste helfte so te sê iets van die verlede. Net hier na top treffers.
4: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks waar passie, brietekrag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit. Elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
9: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
10: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Top treffers. Jou nommer 1 in musiek.
11: Welkom, my naam is Carla McKenzie. Dit is 'n Saterdagmiddag op RSG en in toptreffers vandag speel ons die beste plaaslike en internasionale liedjies op trefferlyste en stroomdienste. En vandag maak ons 'n draai in Nieu-Seeland om uit te vind wat is die land se toptreffers. Ons bring ook hulde aan Dolly Parton deur haar liedjies wat herverbeel is en ook deur ander kunstenaars op trefferparades beland het. So dit en nog meer in toptreffers vandag en ons kop toptreffers af met 'n liedjie wat in 'n klas van sy eie is. I Will Always Love You, geskryf deur Dolly Parton. Whitney Houston se weergawe was vir 14 weke die nommer 1 liedjie op die Billboard Hot 100 en een van die snitte wat die beste verkoop het in musiekgeskiedenis. En Dolly Parton het self so gesê. Whitney
12: Houston! Dolly Parton, I was working with her on her show. People were saying, aren't you jealous that Whitney recorded your song, I Will Always Love You?
13: She said, Jacket, come here.
12: We went in her dressing room. She said, let me show you something. And she went in her drawer and pulled out a copy. And she said, this is my first royalty check from I Will Always Love You. So I looked at, you know what it said? And it was the first one, $1 million.
13: She said, do you think I'm angry?
14: People say, well, that's Whitney's song. I said, that's fine. You can give her the credit. I just want the cash. So send that check on to me.
15: And on behalf of myself and the Internal Revenue Service, I'd like to thank Whitney for making my song such an enormous hit. I really feel good about that because when I wrote that song 22 years ago, I had a heartache. But it's amazing how healing money can be.
11: Daar is ook meer as 2600 weergawes van die liedjie Jolene deur ander kunstenaars opgeneem, maar vandag speel ons Miley Cyrus, familie van Dolly Parton se weergawe van Heart of Glass en Whitney Houston se weergawe van I Will Always Love You. Jy luister na toptreffers op RSG.

Dis toptreffers op RSG wanneer jy luister. Dis Miley Cyrus se weergawe van Dolly Parton se Heart of Glass en Whitney Houston, I Will Always Love You. Ons speel nou 'n liedjie wat nommer 1 was eens op 'n tyd op die Billboard Hot 100 en dit is Miley Cyrus se heel eerste nommer 1 liedjie en ek onthou toe dit uitgereik is, almal was mal daaroor en sy het besluit om dit saam op te neem met Dolly Parton. So hier is Dolly Parton en Miley Cyrus se Wrecking Ball.

Wrecking Ball, dis Dolly Parton en Miley Cyrus op RSG se top treffers. Elke week kyk ek na stroomdienste en trefferlyste reg oor die wêreld en wat ek sien weekliks is dat ouer musiek, die sogenaamde katalogus, herhaaldelik na die stroomranglyste terugkeer eerder as net nuwe vrystellings weekliks. So teen die einde van Julie hierdie jaar lyk Spotify se ranglys vir die meeste strome ooit soos 'n stryd tussen twee pop-eras. Die 2026 en 2019 en 'n nuwe generasie liedjies. Volgens hierdie lyste kan ons sien dat volgehoue gewildheid baie beter is as die liedjies wat soos hulle sê viral is en dan na 'n maand vergeet ons wat die liedjie is. Ed Sheeran se Perfect was al langer op die Daily Top Songs Global trefferlys as enige ander liedjie in Spotify se geskiedenis. Meer as 3153 dae, meer as 3153 dae. Liedjies soos Believer van Imagine Dragons is ook op die lys. Die huidige Spotify stroomranglyste is steeds vol gewilde ouer liedjies soos Ed Sheeran's The Shape of You, The Weeknd, Blinding Lights, The Neighborhood, Sweater Weather, Harry Styles, As It Was en Louis Capaldi, Someone You Loved is ook nog steeds gewild. So vandag in Toptreffers speel ons daardie liedjies op stromingsdienste se trefferlyste wat nie noodwendig splinternuut is nie, maar kry derduisende strome elke dag. Hier is Ed Sheeran se Perfect, Imagine Dragons se Believer en Louis Capaldi Someone You Loved.

0: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
1: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Houghton oorlede is.
0: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
2: Goeienaand en welkom by die Nuus om 7 op SABC 2.
0: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: Soos kyns na 4:30 is geskakel by Aresios gemaak weer 'n draai op die sportveld en dit is dan 'n spesifiek sokker, dis Orlando Pirates teen Sekhukhune, dis die tweede been van die MTN 8 half 10. Een Morris hou saak het op, hallo een.
5: Hi Phil, Orlando Pirates het 4 September nog in die nederlaag gelei nie, so jy kan sien die Buccaneers dat in goeie vorm is. Sekhukhune United daarenteen het in 15 wegwedstryde in die seisoen 4 gelyk op uitslaa behaal en 5 nederlaag gelei, wat ook 6 oorwinnings insluit. Nie te sleg vir die span van die Noorde nie. Na 2 goeie bewegings, is het Apollos wat vir een Sabata toets. Die Sekhukhune United doelwagter stoot sy skoot weg vir 'n hoekskop. Dit was in die 4de minuut van die kragmeting. Die Buccaneers wat met flair en selfvertroue hierdie wedstryd vroeg aangedurf het. En ek moet sê, hulle is sover onstuitbaar, hulle bewegings is vloeibaar, hulle beweeg van posisie na posisie, die spelers van kommunikasie is ook uitstekend vir die tuisspan sover, en Sekhukhune United wat moet boon staan om hulle doel ook te beskerm. Dan is Sekhukhune United, wat ook by die gevaarlike spel lewer sover in die kragmeting, veral 1-op-1 situasies. Meneer Eugene Mdluri, die skeidsregter, het al reeds 'n geel kaart uitgedeel vir Kazim. En die jongspeler van Sekhukhune United het 'n bietjie gelukkig gewees. Hy moes 'n tweede geel kaart ontvang het, maar die skeidsregter wat so 'n bietjie genade getoon het. In die 18de minuut van 'n vryskop is dit Mzeu se poging wat oor die Orlando Pirates dwarsbalk seil. Dit was die eerste poging vir die besoekers vanmiddag. In die 25ste minuut Bokobodi met 'n kopskoot van 'n hoekskop. Dit was net wyd van die Sekhukhune United doelhoek gewees. Dan het Orlando Pirates wat ook baie druk plaas op die spelers, veral wat in besit is van die bal, as geen spasie wat die tuisspan vir die besoekers toelaat nie. Dan is dit weer Apollos wat uitstekende spel gelewer het en dit was Lungu se kopskoot wat net wyd was in die 28ste minuut van die wedstryd, en dit is Apollos wat die sterspeler is vir Orlando Pirates. Hy is die kreatiewe vonk in die middelveld vir die Buccaneers sover. Na 33 minute is die jongste telling Orlando Pirates 0, Sekhukhune United 0. Ian Morris van RSG Sport.
4: Baie dankie Ian, en wat die Karibeker rugby betref, is die Cheetahs en die Pumas. Op die oomblik is die telling in die tweede helfte die Pumas 45 en die Cheetahs tans 14. Hier is Karla met nog top treffers.
6: Treffers van oral oor. Dis top treffers met Karla McKenzie.
7: Baie dankie dat jy ingeskakel is vandag. Jy kan nou RSG luister waar ook al jy is deur die splinternuwe RSG app af te laai. Jy kan dit vind op jou Google Play Store of op jou Apple Play Store en dan na ons luister waar ook al jy is in Suid-Afrika of ook in die buiteland. Ariana Grande was vandag in 2018 nummer 1 op die Britse albumtrefferlys met haar 4de ateljee-album Sweetne. Die album het ook die Amerikaanse trefferlyste gehaal en die Grammy-toekenning gewen vir die beste popalbum wat Ariana Grande se heel eerste Grammy van haar loopbaan is. Ek het so 'n paar weke gelede genoem ook in toptreffers dat sy na 'n paar optredes nou hierdie jaar 'n welverdiende breek gaan neem en dan dalk in 2027 weer musiek gaan uitreik. Vandag in 2003 was dit die MTV Video Musiektoekennings in New York en ek onthou dit was 'n groot dag. Ek dink ek was 13 jaar oud, maar dit was die groot aand toe Britney Spears, Christina Aguilera en Madonna op die verhoog Like a Virgin opgetree het. Ons gaan nie daarop fokus vandag nie, maar wel 'n paar wenners uitlig en die persoon wat die beste pop video daardie aand gewen het in 2003 is Justin Timberlake se Cry Me a River. So vandag speel ek Ariana Grande Into You en Justin Timberlake Cry Me a River. Jy luister na Toptreffers.

Cry Me a River. Dis Justin Timberlake net hier op RSG sit op treffers. Hy het die beste popvideo gewen by die MTV Video Musiektoekennings in New York in 2003. Ek het ook vir jou musiek gespeel van Ariana Grande Into You, maar ons gaan nou terug na die laat 80s toe. Toe 'n debuuttreffer Never Gonna Give You Up van Rick Astley, 'n tydperk van 5 weke in die eerste plek op die Britse enkelsnit trefferlys begin het, en dit was die enkelsnit met die meeste verkope in 1987. En die liedjie het die toekenning vir die beste Britse enkelsnit by die Brit toekenningsaand gewen die jaar daarna. So hier is Rick Astley, Never Gonna Give You Up, en soos hulle gewoonlik sê, jy word gerickroll in toptreffers.

0: Never Gonna Give You Up. Dis Rick Astley net hier op RSG se toptreffers, die topverkoper in 1987. Dit is die Greatest Rivalry Tour, die groot wedyweringstoer tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland en hulle speel vandag in Kaapstad en daar is regstreekse kommentaar vandag op RSG deur Johan Rademan en Jody Hendricks. Maar ons gesels nou met Anita Wenzel. Sy is 'n Suid-Afrikaanse vroue rugbyspeler tussen 2014 en 2022 en sy bly nou in Nieu-Seeland. En ek het dit goed gedink om vir haar te kontak en vir haar te vra watter liedjies is nou op trefferlyste in Nieu-Seeland. Anita, dis lekker om vandag met jou te kan gesels. Hoe lank is jy al in Nieu-Seeland en speel en rig jy nog rugby af?
1: Hi Carla, Anita Wenzel uit Christchurch, Nieu-Seeland. Dit sal 13 September sal dit actually 10 jaar wees wat ek al lees. Nadat ek vir my ma gesê het, ek gaan maximum 2 jaar oor see wees. Maar hier is ons nou. Nadat rugby vir my soveel gebied het, het dit vir my gevoel ek is tyd vir my om terug te gee in rugby. Ek rig af by 'n vrouespan, ek's hoofafrigter. Baie goeie jaar gehad. Ons het goed gedoen hierdie seisoen en ons is aan die einde van die jaar ook aangewys as klapspan van die jaar. Dit was definitief my hoogtepunt sover. En ook my level 2 rugby coaching gedoen deur Wêreld Rugby. So, dit is op pad. Dinge werk.
0: Watter liedjies is bo aan trefferlyste en wie toer tans in Nieu-Seeland?
1: Ons praat oor musiek. Is die name op die oomblik Alex Warren. Hy het nogal hier getoer en verlede Saterdag aand het ons na een van sy shows gaan kyk. Was regtig uitstekend geweest. Alex Warren is 'n groot een op die oomblik. So ook Olivia Dean. Is dit Ella Langley? Choosing Texas is al vir 'n hele paar weke. Is dit nog steeds nommer 1? So, die Western kom deur.
0: En die groot vraag, is jou bloed nog groen en goud?
1: Sterk dan die Springbokke. Sterk dan al twee spanne vir Saterdag. Mag net die beste span wen. Ons weet wie ons dit wil hê, dit moet wees. Gou die bokke. Gou die bokke, gou die bokke, gou die bokke. Lekker luister.
0: Baie dankie aan Anita Wenzel, Suid-Afrikaner wat nou al 'n dekade in Nieu-Seeland bly en sy sê mag die beste span wen, maar ook dat haar bloed groen en goud is. Die twee liedjies wat sy genoem het wat op trefferlyste is, Alex Warren, Fever Dream en Olivia Dean en Leon Bridges, The Hardest Part in toptreffers.

The Hardest Part, Olivia Dean en Leon Bridges op RSG. Ek het ook vir jou muziek gespeel van Alex Warren, Fever Dream. En dit is die twee liedjies wat op trefferlijste is in Nieu-Seeland. Ek het vroeger met Anita Wenzel gesels. Sy is een Suid-Afrikaner wat nou al so dekade in Nieu-Seeland bly. En sy is een voormalige Suid-Afrikaner.

Ons rugbyspeler wat nou afrig in Nieu-Seeland. My naam is Carla McKenzie, ek hoop jy 'n wonderlike saterdag verder in die geselskap van RSG. Lekker rugby luister, hier is PJ Powers en Lady Smith Black Mambazo, World in Union, goed gaan, tot volgende week.

0: Ja, ek is seker daai bring sommer heelwat herinneringe op vir jou. Dis so 4:00 is ingeskakel by RSG. Ek hoop dit gaan goed met jou. Ek is verloots. Dis tyd vir RSG Sport.
1: RSG Sport van die speelveld tot op jou rusbank.
0: Ja, hartlike goeie middag van my verloots en ook regisseur Fritz Klaaster by ons middagsportprogram so uur vroeër weens die rugby uitsending wat so skuins na 5:00 vanmiddag regstreeks aan jou gebring word op RSG. Dis die All Blacks teen die Springbokke in die tweede toetswedstryd op Kaapstad Stadion. En vandag se program en RSG Sport bevat die tweede uitsending van die mini bydra oor die verering van Sydney Marais in Oktober vanjaar in Stellenbosch as legende van die myl. Asook, so 'n bietjie later gee ek vir die antwoord oor ons onmoontlike trivia oor die renjaar wat sy eie gebreekte hand in die kuipe gespalk het en in 'n 24 uur uithou wedren. Hulle het ook dan nou daar navoltooi. Bly geskakel, dit en nog vele meer vanmiddag op RSG Sport.
1: RSG Sport. Van die speelveld tot op jou rusbank.
0: Ek begin egter met so 'n bietjie sportnuus en wel motorsport. Heel eerste, die huidige Formule 1 wêreldkampioen Lando Norris het 'n langtermynkontrak verlenging met McLaren geteken wat hom tot 2030 verbind met die span. Daar's selfs 'n opsie in die kontrak om die termyn verder te verleng. Nou die 26-jarige Norris het verlede seisoen vir die eerste keer sedert 2008 vir McLaren die titel ingepalm nadat hy as 17-jarige reeds by die span se juniorprogram aangesluit het en 2 jaar later sy debuut gemaak het in die Formule 1 span. Hockey. Spanje het verras deur vir Nederland met 4-3 te klop om vir die eerste keer sedert 1998 na die hockey wêreldbeker eindstryd deur te dring. Spanje sal teen die verdedigende kampioen Duitsland in Sondag se finaal speel nadat die Duitsers vir Argentinië met 2-1 geklop het. Suid-Afrika het uiteindelik 12de in die toernooi geëindig. Nou na die golfbaan, een van die Sonskyn Tour se indrukwekkendste loopbane, behoort aan die 50-jarige Jean Higu en hy het gister gewys hy is nog lank nie klaar nie. Higu het die Sunbet uitdagingstoernooi by die Wild Coast Sun gewen vir sy 22ste Sonskyn Tour titel. Dit plaas hom tans 5de vir die meeste titels van alle tye op die Sonskyn Tour. Die Sunbet uitdagreeks se volgende toernooi word van 9 tot 11 September aangebied deur San Sibaya by Mount Edgecombe. Karibeker, die Bulls is steeds na 7 wedstrijde wenloos nadat die Sharks hulle gisterand met 53-22 afgeransel het. Die Lions het op hulle beurt die Stormers met 36-12 geklop. En dan so kort rukkie gelede het die Pumas die Cheetahs oortuigend met 52-26 geklop. Môre se wedstrijd is die Griquas teen die Boland. Atletieknuus. Suid-Afrikaanse atlete vaar tans baie goed by die wêreldmeesters atletiekkampioenskappe in Daegu, Korea. Nou, van die jongste uitslaan van die afgelope 2 dae sluit in 'n silwer medalje in diskus vir Helene Knobel, dis vir die vroue bo 60. David Fourie het goud in die 300 meter hekkies verwerf, dit is vir mans bo 60. Dan 'n spesiale, baie spesiale uitslag vir Elsa Meyer, dis 'n silwer medalje wat sy in die 20 km spoedstap vir vroue bo 80 verwerf het, maar sit op die koop toe ook saam met die wenner die vorige wêreldrekord verbeter. So wel gedaan aan al die Suid-Afrikaners wat tans deelneem by die wêreldmeesters atletiekkampioenskappe in Daegu, Korea. Span Suid-Afrika staan tans reeds op 15 medaljes.
1: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: Is nou so 4 minute oor 4 is ingeskakel by RSG Sport. Ons gaan binnenkort 'n draai maak op die sokkerveld. Ek het nou reeds vir jou gesê wat het gebeur in die kragmeting, die Karibeker wedstryd tussen die Pumas en die Cheetahs. Daar's ook T20 cricket op die oomblik aan die gang. Dis Suid-Afrika wat speel teen Zimbabwe in die driehoekige reeks en dit is na Suid-Afrika ongelukkig teen Nederland vasgeval het in die eerste wedstryd. Nou Zimbabwe kolf eerste. Hulle is 'n kort rukkie gelede almal uitgeboener vir 104 en nie uitgeboener nie. Hulle 20 beurte is iets van die verlede. So hulle kolfbeurt het ten einde geloop na 20 beurte 144-8. Dis wat Zimbabwe op die tellbord geplaas het. Dit beteken die teiken vir Suid-Afrika 145 lopies. Die uitstaan bowlers in Suid-Afrika se balskof, Duan Jansen wat sy debuut gemaak het verlede week, of nie verlede week nie, vorige wedstryd dan teen Namibië het weer 'n paaltjies ingeoes, die keer 3 paaltjies vir 45 lopies met Sobraan 2 vir 27 en dan 'n paaltjie elk vir Ethan Bosch en Mapaka en Bjorn Fortuin wat die kaptein is van die span. Nou die beste kolvers wat Zimbabwe se kolfbeurt betref is Brian Bennett wat 34 lopies aangeteken het, openingskolver en dan ook bietjie later Morumani die paaltjiewagter wat 30 aangeteken het met Ben Curran, 'n goeie 24 bygedra. So 144-8 Zimbabwe op die tellbord geplaas. plaas. Suid-Afrika het intussen reeds hulle kolfbeurt begin. Ons is tans in die 5de beurt en die eerste paaltjie reeds gekantel. Dis 47 vir die verlies van een paaltjie. Dis Jordan Herman wat sy paaltjie verloor het op 20 lopies, 13 balle getrotseer, 4-4 gemoker. Dans voor die penne is die kolwer wat geskitter het in die wedstrijd teen Namibië, 50-tal daar aangeteken. Dewald Brewis, hy het 15 van slegs 7 balle, reeds 6 en 2-4 gemoker. En Johandrey Pretorius, 16 van 8 balle, 3-4. So die twee opwinnende kolwers wat op die oomblik voor die penne is om te kyk of hulle hierdie teiken sommer gou-gou kan kafdraf. 51 vir die verlies van 1 in die 5de beurt. Suid-Afrika kort nog 94 lopies van 92 balle as hulle hierdie wedstrijd wil wen. Net hierna gemaak ons 'n draai op die sokkerveld.
2: In 1 September se RSG Kuns word daar gesels oor Hesekwa Harmonie en die Umuzi Kunstefees. Die aktrise Cindy Swanepoel vertel van twee produksies waarin sy te sien is en een van RSG Kuns se luisteraars het met 'n briljante plan vorendag gekom.
3: En toe het ek net gewonder, hoekom is daar nie net een plek waar jy 'n oorsig kan sien van alle vertonings in Suid-Afrika nie?
2: RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeber.
4: Twee rugbyreëse, een klassieke stryd. Die Springbokke pak die All Blacks en RSG is regstreeks daar.
5: Papier wat die bal opvat, hy doen gaap hem, daar trek en wins Papier, hier kan het rekom,
4: Op Saterdag 29 Augustus skuif die aksie na Kaapstad, waar Suid-Afrika en Nieu-Seeland mekaar die stryd aansê. Een ikoniese stadion, een groot rugbystryd. Suid-Afrika teen Nieu-Seeland met volledige en regstreekse kommentaar op RSG. Die afskop is om 5 minute oor 5. Moet dit nie misloop nie.
6: Plato het gesê, musiek is die siel van die heelal. Het gee vlerke aan jou siel, maak verbeeldingsvlugte moontlik en ondersteun lewe op aarde.
7: Tonight the rain is falling, full of memories.
6: Kom beleef hierdie wysheid op Sondag met Fritz.

0: Is so 8 minute oor 4 is hy geskakel by RSG Sport. Tyd om 'n draai te gemaak op die sokkerveld. Dis die tweede been in die MTN sokker halfeind stryd tussen Orlando Pirates en Sekhukhune en een maar sou sake dop. Hallo 1.
1: Eiffel, in die eerste helft in die 4de minuut het Orlando Pirates wat al reeds eerste poging op doel kry. Apollos wat vir in Sabata toets, maar die Sekhukhune United doelwagter wat op sy pos gewees het in daardie situasie, die Buccaneers wat ook met flair en selfvertroue gespeel het in haar eerste 45 minute van hierdie wedstryd vanmiddag. Sekhukhune United wat ook by tye gevaarlike spel lewer, veral op 1-op-1 situasies en die skeidsregter Eugene wat al reeds 'n geel kaart uitgedeel het vir 'n jong Kazim vir die besoeker vanmiddag en ek moet sê Kazim is 'n bietjie gelukkig, hy moes 'n tweede geel kaart al in die wedstryd ontvang het, maar die skeidsregter wat so 'n bietjie genade getoon het vir hom in daardie opsig. In die 37ste minuut word Kazim juis vervang in die wedstryd, Mokoena wat van die plaasvervangersbank afkom vir Sekhukhune United. In dieselfde vloei van daardie 37ste minuut het Orlando Pirates wat weer 'n uitstekende teenaanval loods van ver buite hulle eie doelgebied. Is dit 4 spelers wat betrokke is, maar Mbetuma en Apollos wat op voorgrond weer getree het ten van Mbetuma se dwarskop, is dit Mokobodi wat uitstekend afrond vir die Buccaneers. 2 minute later nog 'n teenaanval deur Orlando Pirates, weer Mbetuma se dwarskop en dis Lungu wat hierdie keer afrond vir die tuisspan om die telling 2-0 te maak in die guns van Orlando Pirates. In die 46ste minuut is dit Pojela met 'n poging vir Sekhukhune United. Dit was reguit na chain gewees. Die Soweto Reese wat hulle stempel behoorlik afgedruk het in die eerste helfte van die kragmeting. Hulle was totaal en al in beheer. Hulle het ook vir Babino Noko nie toegelaat om hul beste spel so ver te lewer nie. Met rust was die telling Orlando Pirates 2, Sekhukhune United 0 gewees. Dan die tweede helfte, die besoekers wat geen ander keuse gehad het as om meer teenaanvalle te loods nie. Hulle doen dit ook so. In die 49ste minuut is het Zulu wat die bal net betyds wegkry van sy doelhok van 'n gedwarskop van Sekhukhune United. Met 52 minute verstreke is die telling Orlando Pirates 2, Sekhukhune United 0. Ian Morris van RSG Sport.
0: Ja, baie dankie Ian. Ons geloer 'n bietjie later weer daarin om uit te vind wat gebeur in daardie kragmeting. Nou is tyd vir koffiesport en ons sê goeiemiddag aan Dave Strydom. Ek weet Dave het ook die sporttoekennings onlangs dopgehou en hy gee ook vir ons al die inligting van wie het waar geskitter. Hallo Dave.
2: Koffiesport op RSG.
3: Goeiemiddag al ons luisteraars. Vertrou dit gaan goed daar by julle. Nou ja, ek sien ons het ons Suid-Afrikaanse sportprys uitdeling gehad en ek is so bly dat van ons atlete het met baie pryse daar weggeloop, want hulle het so goed gedoen hierdie afgelope jaar. Die naloper Akani Simbini, hy is die sportster van die jaar en dan, verstaan ek nou nie hoe dit werk nie, maar die sportman van die jaar is die swemmer Pieter Kotzé. So baie geluk aan hulle Prudence, sy godsie, sy was die vroue sportvrou van die jaar. En die Proteas, hulle was die sportspan van die jaar. Hulle het natuurlijk Australië op hols geklop vir die wêreldtoetskampioenskap. Baie, baie geluk aan hulle. Bayanda Walaza, geen verrassing daar nie. Die junior sportster van die jaar. En natuurlijk ook, absoluut verseker, die junior bokke, die junior span van die jaar. So, baie geluk aan al die ouens wat daar gepresteer het. Nou, ek sien, baie interessant, daar is een fietsren moes aan in Spanje, en die derde skof is deur Haal gestop. Pauw! Dit moes nogal seer gewees het. Ek wonder hoeveel fietsrenne word deur Haal gestop, maar dit is precies wat daar gebeur het. Die driehoek reeks, cricket is mooi in die gang hierdie tyd nou, Suid-Afrika A het ook teen Bangladesh A, kan jy dit noem gespeel? Ek noem hulle vermorsel, man, die arme Bangladeshies, die geweet wat hulle getref het, die prachtige, mooi opkomende sterre, wat ook vir ons daar geblink het. Nou sien ek dat Roger Federer gaan nou by Flushing Meadows, by die Amerikaanse Open, gaan hy sy amptelike afskeid neem na 'n hele paar jaar wanneer hy in 'n vertoonwedstryd gaan speel. Wat 'n ikoon. Nie net 'n briljante tennisspeler nie, maar wat 'n fantastiese persoonlikheid, nê? Van die baan, op die baan, daai man kon jy na kyk. Ag, jy weet wat, is jy wonder die man, sy ma is mos 'n Suid-Afrikaner. Dit is mos hoe dit hoor. So, ja, hy was 'n unieke sportster en hy word reeds gemis, want hierdie jong ouetjies wat nou op is, ja, hulle is goed, maar hulle kom nie by Roger Federer nie. Die Engelse Premier Liga is nou weer aan die gang en dit is mos nou maar die groot sokker ding. Ons sien ook begin. Maar ek sien daar was so 'n paar skokke daar. As 'n span in die naam van Hull City. Nou hulle het nou net opgekom vir die laer liga. Is hulle eerste wedstryd in die Premier Liga. Hey man, hulle wen vir Man United. Ja, Man United 2-0. Kan jy dit oorvertel? Brentford, ook 'n spannetjie wat nou eens opgekom het, wen vir Tottenham Hotspur 3-0. Weet, terwyl ek so praat vir hierdie Premier Liga, wees, daar is nou vir jou geld betrokke. Daar is 'n ouetjie met die naam van Ezri Konsa, hy is 'n verdediger wat vir Engeland gespeel het. Nou, Arsenal het hom nou gekoop vir 55 miljoen pond. Maar hy is niks. Bradley Barcola, hy het vir Paris Saint-Germain gespeel en Liverpool het hom nou gekoop vir 120 miljoen pond. Dis so ongeveer 2.6 biljoen rand. Hey, dis baie geld. En dan sien ek dat Gerda Stein en George Kuske nou hulle geldjies ontvang en ek is so dankbaar en bly vir hulle. Hulle kry iets oor die 2.3 miljoen rand, maar hulle moet baie harder werk as enige sokkerspeler, maar baie geluk ook aan hulle. Jy moet nou onthou wat verlede Sondag gebeur het met Max Verstappen, want in jou lewe gaan jy nie gauw weer sien dat daai mannetjie so fout maak nie. In die tweede ronde ry hy water, 'n nat skol op die baan raak, verloor beheer oor die kar, skryf die hele ding af en daar is al Hollandse hoop en drome daarmee heen. Dis 'n seldsame fout, maar nou ja, dit wys jy die bestes maak ook foute. Mooi wen deur Lando Norris, maar vanmiddag is dit die rugby. Kom ons kyk. Ek vertrou ons gaan terugkom. Ek vertrou ons gaan hierdie ene, gaan ons hulle wys hoe dit gaan werk. Kom ons hou duim vas. Mooi bly.
2: Koffie Sport op RSG.
0: Ja, baie dankie Dave, hy het so die week se sport vir ons in oënskou geneem. Hy het ook melding gemaak van daardie eina, die haal wat die fietsryers daar in Spanje getref het, die La Vuelta fietstoer Grand Tour wat daar aan die gang is en die skop wat gekanselleer is weens daardie haal. En ons gaan so 'n bietjie later by Johnny Koen inloer om vir ons 'n bietjie perspektief te plaas op hoe gereeld gebeur dit en wat gebeur gewoonlik in so 'n situasie. Is daar enige mag wat die fietsryers het in so 'n situasie, moet hulle maar vasbyt op hulle tande byt en deur die haal ry al dan nie? Want ons weet dat Pogacar byvoorbeeld het sommer vroeg gesê, "Ai Kona, hy gaan nie verder ry nie, hier is 'n probleem," en hulle toe skuiling gaan soek in 'n hotel. Maar so 'n bietjie later, bly geskakel by RC Sport, want dan gaan jy meer hoor van het dit al gebeur, wanneer het dit gebeur, waar gebeur dit en wat maak 'n mens in so 'n geval?
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak dienses, sal jou kliëntel legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: Albie Aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
1: Dit is 19 minute oor 4, onthou die regstreekse rugby, soos kyns na 5:00 vanmiddag. Die volledige wedstrijd word uitgesaai net hier op RSG, die Springbokke teen die All Blacks in Kaapstad. Maar Suid-Afrikaanse Protea cricket span is ook tans besig om sware te kruis met Zimbabwe in die driehoekige reeks. Dis Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië, wat so voorskou vir ons gee van wat ons in die wêreldbeker volgende jaar kan verwag, want dis die drie gasheerlande vir die toernooi. Nou, Suid-Afrika wat reeds die eerste wedstrijd ongelukkig verloor het teen Nederland, hulle speel vandag dan teen Zimbabwe, en Zimbabwe wat eerste gekolf het, 144 vir 8 op die tellbord geplaas, die teiken vir Suid-Afrika 145, en Suid-Afrikaanse Protea kolvers in vernietigende baie op die oomblik, veral Dewald Brewis, hulle het reeds op die oomblik 87 vir 2, dis maar in die 8ste beurt, soos kolf teen meer as 11 lopies per beurt, en dit is dan nou een antwoord op daardie 144 vir 8. Luandre Pretorius intussen ook sy paaltjie verloor, hy is uit vir 22 van 13 balle, reeds vroeg melding gemaakt van Jordan Herman, 20 aangeteken van 13 balle, Dewald Brewis op die oomblik 39 loopies van slechts 14 balle, reeds 4 sesse gemoker, en ook 3 vieren, hy kolf baie vinnig, na kry so pas nog een enkel loopie, hy staan nou op 40, met Tony de Zonsie wat hom by Dewald Brewis kom aansluit het, hy het 5 van 7 loopies, die telling aangeskuif na 88 vir 2, na 8 balbeerte, is in Afrika kort nog net 57 loopies, met 72 balle tot hulle beskikking om hierdie wedstrijd teen Zimbabwe in te palm. Nou gaan ons 'n bietjie na die boks kruit. Hier is Heinrich Schulze met vandag se sport trivia. Hallo Heinrich.
2: So vroeg reeds as die 1890s was beide amateur en professionele boks baie gewild in Suid-Afrika. Die groot hoeveelheid geld wat in die mynbedryf in Kimberley en Johannesburg gemaak is en vir vermaak beskikbaar was, ook vir sportvermaak, het 'n belangrike rol gespeel in die groei van professionele boks in Suid-Afrika, reeds voor die Eerste Wêreldoorlog. Daarom is het eintlik verrassend om in Chris Gryfenstein sy magistrale werk oor Suid-Afrikaanse boks met die titel The Fighters te lees dat die eerste amptelike wêreldtitelboksgeveg in Suid-Afrika eers op Saterdag 4 September 1937 plaasgevind het, net so raps minder as 90 jaar gelede. Hierdie wêreldtitelgeveg het vir weke lank die Johannesburgse koerante se voorblaaie en sportblaaie oorheers. Tiny Dean, 'n uitgeslape besigheidsman, was die promotor van hierdie geveg, en hy het elke kunsie in die boek geken om die maksimum publisiteit en geld uit hierdie besigheidsprojek van hom te maak. Die wêreldkampioen wat sy titel op die spel geplaas het, was P.T. Seren van Amerika. Sy teenstander, Freddie Miller, ook van Amerika, was toevallig daardie tyd ook in Suidelike Afrika, want 'n maand of wat van tevore was hy in 'n geveg in Lorenzo Marques, vandag Maputo, betrokke. Die heel eerste amptelike wêreldtitelboksgeveg wat in Suid-Afrika plaasgevind het, was dus tussen twee Amerikaners in die veergewig afdeling. In die ou dae het die beroepsboksers en die promotors weinig omgegee oor die hoeveelheid gevegte waarby die bokser betrokke was. Freddie Miller, 'n hotklou van Cincinnati in Amerika, gedoop Frederick M. Mueller, wat die uitdager in die geveg was, was self 'n voormalige wêreldkampioen in die veergewig afdeling. Sy professionele boksloopbaan het oor 14 jaar gestrek, waar tydens hy 'n verstommende 266 keer deur die toue geklim het. 185 van sy gevegte het hy gewen, 45 daarvan met uitloophoue. Hy het 29 keer verloor, is slegs 2 keer uitgeslaan en 5 van sy gevegte het gelyk opgeëindig. Die verdedigende kampioen, P.T. Seren, volgens Gryfenstein, bekend vir sy harige borskas, het 157 beroepsgevegte gehad, 100 waarvan hy gewen het, 22 met uitklophoue. 22 keer het hy verloor, hy slegs 1 keer uitgeslaan en 12 van sy gevegte het gelyk opgeëindig. Ek het genoem dat die promotor van hierdie geveg, Tiny Dean, 'n uitgeslape kaland was. Voordat hierdie wêreldtitelgeveg op 4 September plaasgevind het, het P.T. Seren eers in 2 nie-titelgevegte in Johannesburg geboks, en beide verloor. In die eerste hiervan is hy gediskwalifiseer na 'n laahou, en in die tweede nie-titelgeveg het hy teen die eindste Freddie Miller, teen wie hy 5 weke later om die wêreldtitels geboks, met punte verloor. In Johannesburg kon die publiek nie wag vir die wêreldtitelgeveg op 4 September op die Wanderersgronde naby die Johannesburgstasie nie. Dit was voordat die Wanderers in die 1950s na Illovo in die noordelike voorstede van Johannesburg verskuif is en daarna as die Wanderers Stadion bekend gestaan het. Volgens die koerante was Sarin se swakpunt blykbaar die punt bier, dit is so wat 'n half liter, wat hy na elke oefening gedrink het, terwyl die uitdager, Freddie Miller, sy afmiddag in die week spandeer het om rond te golf te speel. Die promotor, Tyree Dean, het seker gemaak dat sy naam behoorlik in die kalk lig bly, want hy het homself ook as skeidsregter van hierdie wêreldtitelgeveg aangestel. Volgens Chris Gryfenstein was skeidsregter Tyree Dean se instruksie aan die boksers voor die klok vir die eerste ronde gely het, kort en kragtig. En hy het bloot gesê, en ek haal aan, "There are no instructions. You know the rules. Fight." Dit moes seker die een punt bier gewees het, wat die geveg uiteindelik in P.T. Sarin se guns beklink het, want toe die klok aan die einde van die 12de en laaste ronde gely het, het die beoordelaars vir Sarin eenparig as die wenner met punte aangewys. Vroeger in die geveg het Sarin Miller 2 keer platgeslaan en daar kon weinig twyfel oor die uitslag gewees het. P.T. Sarin het 3000 pond sterling ontvang om sy titel op die spel te plaas teen Miller, 'n netjiese bedrag vir destyds en 'n raps meer as 4 miljoen rand in vandagse geldwaarde. Sarin het daarna 1 verdere nie-titelgeveg in Suid-Afrika gehad, wat hy gewen het, voordat hy in die daaropvolgende geveg in Amerika sy wêreldkroon aan Henry Armstrong afgestaan het. P.T. Sarin en Freddie Miller, dalk 2 onbekende name vir moderne Suid-Afrikaanse sportliefhebbers, maar gedurende Augustus en September 1937 was hulle name daagliks op die lippe van destydse Suid-Afrikaanse boksgeesdriftiges. Tot volgende week dieselfde tyd is dit Heinrich Schulze in Pretoria vir RSG Sport.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
5: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
6: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Helton oorlede is.
5: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
7: Goeienaand en welkom by die Nuusomsewe op SABC2.
5: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
0: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
1: Dis RSG Sport goeiemiddag van my verloots en regisseur Fritz Klaas. Dis rapsie meer as 3:30, dan is dit toets rugby, Suid-Afrika teen die All Blacks in Kaapstad, die tweede toets, nadat ons 'n bietjie pak gekry het daar in die eerste toetswedstryd. Wat die cricket betref, die T20 driehoekige reeks in Namibië, wat vir Suid-Afrika vroeër geklop het, die Proteas. Ons speel op die oomblik teen Zimbabwe. Suid-Afrika se Proteas wat reeds oor die 100 loop die kerf is na 10 balbeurte, 103 vir 2. Ons jaag 145 om die wedstryd wedstrijd teen Zimbabwe te wen voor die penne tans Dewald Brewis op die punt om sy 50-tal aan te teken. 47 lopies van 21 balle, Tony De Zorsie saam met hom 13 lopies van 13 balle. Suid-Afrika kort nog 42 lopies van 60 balle om die wedstrijd teen Zimbabwe te wen. Bietjie verraad te neem nadat Namibie ons geklop het in die vorige wedstrijd onverwags. Maar ja, sulke dinge gebeur in cricket, veral in kids cricket. Kom ons gaan nou die atletiekbaan en ons het reeds verlede week die eerste gedeelte van ons mini-dokumentêr uitgesaai toe ons konteks gekry het oor die myl. Ons ook die droom myl, die 1500 en die supermyl en hoe dit alles in mekaar ingeweef en ingevleg is. Nou in vandag se episode gesels Sydney Marie oor sy eerste droom myl toe hy maar nog 'n skoolseun was. Nou Sydney sou later 'n Amerikaanse burger geword het, so oor die gebrek aan geleenthede in Suid-Afrika. Fritz Klaaste is aan die woord.
8: Maar wat maak van die myl 'n droom myl? Dit is die myl, maar net vinniger gehardloop, daar die droom om dit binne 4 minute af te lê. Sydney Marie word tydens die 16de dagbreek straatmyl in Stellenbosch vereer as myllegende op 7 Oktober 2026. Atlete wat reeds vereer is, sluit in De Villiers Lamprecht, Dani Malan, Zola Bat en Johan Fourie. Sydney het sy eerste droommyl gewen in 1987, toe hy nog op skool was. 3 minute 57,9 sekondes. Sy beste myltyd stel hy op in 1981, 3 minute 48,83 sekondes. Hy is steeds die enigste gebore Suid-Afrikaner wat die myl onder 3:50 kon hardloop. Ons het Sydney Marie gevra om ons te neem deur sy eerste droommyl. Toe was hy nog op skool.
9: The mile is 1609 meters long, a full 4 laps around the track. The 1500 meters is 3 3/4 laps around the track. About 1 month before the then annual Vernon Barnes Memorial Track Meeting in Port Elizabeth in 1974, my coach James Mokoka informed me of the invitation we received to compete in that event. This was to run the Dream Mile. I remember asking Mr. Mokoka what the Dream Mile was. He informed me that the mile was the same distance, 1,609 meters, and the 1,500 meters was shorter at only 1,500 meters. I had never run the mile before and had no idea what the mile was and how to run it. Mr. Mokoka allayed my fears by informing me that the dream mile was the same distance as the mile. However, the dream was to run the distance in under 4 minutes. The explanation still did not make sense to me, but I continued to work hard under the tutelage of Mr. James Mokoka. As the date approached, we traveled to Port Elizabeth. The day of the 15th of November, 1974 was rainy, cold and windy. This was also my mother's birthday. However, in the evening, the wind went to sleep. As I warmed up for the race, I was still confused on how to approach the race. But my coach, James Mokoka, informed me one more time to run my race as I normally do. I was always a front runner. As the starter's gun went off, I found myself in second position. I stayed there till midway through the race. I assumed the lead after the first half. As we approached the gun lap, I continued to lead at about 350 meters to go. One of the favorites to win the race, Clive Dale, drew closer to me. At 200 meters to go, Clive Dale was now breathing on my neck. At the same moment as we turned the last bend at about 150 meters to go. Since it was nighttime and the floodlights were on, my own shadow switched sides. The entire stadium was now on its feet. I glanced back, thinking my shadow was Clive Dale passing me. I put my head down and sprinted all the way to the end. As I touched the tape, I looked back. Clive Dale was about 40 meters back. I had shattered the 4-minute barrier. The crowd was still on its feet, celebrating this history in the making. As I took the victory lap, I was oblivious of the significance of the moment achieved. Following the race, we were invited to the banquet that evening. The moment has still not sunk in. As we left the banquet, it was only the next morning as we boarded the plane to go back to Johannesburg, Gauteng. When we arrived at the door of the plane, we were celebrated and warmly received. We were invited to the cockpit. I started then to realize that the race the night before might have been something significant. That race was the beginning of my international career. I thank all those who made it possible. My mother, my teachers and coaches at Vlakfontein Technical High School, and my coach, Mr. James Mukoka. The dream was real.
8: Ons wil jou uitnooi om meer te lees oor hierdie spesiale atletiek item en sy helde. Die bydra is moontlik gemaak met die dierbare samenwerking en verskaffing van materiaal van radiolegende Johan Rousseau, Sidney Marie en François Fauchet. Ek is Fritz Klaaste vir RSG Sport.
1: Ja, wat 'n wonderlike nostalgiese bydra. Baie dankie aan ons sportregisseur Fritz Klaaste vir die baie interessante bydra wat gehandel het oor die droommyl en dan ook Sidney Marie se eie persepsie of oor hoe hy dit ervaar het toe hy deelgeneem het en na die droommyl self gehardloop het. Baie spesiaal. Baie dankie aan Fritz Klaaste. Onthou ook dat hierdie bydra binnekort gelaai sal word as 'n potgooi op RSG se webblad. Jy kan dit gerus daar gaan aflaai. So 24 minute voor 5. Ons is net hierna terug by Lali Stander.
10: Wat doen 'n uitstekende skoolhoof anders en kan een persoon werklik die kultuur en prestasie van 'n hele skool verander? Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met professor Lloyd Conley van die Noordwes Universiteit oor die krag van goeie skoolleierskap. Ons praat oor die verskil tussen bestuur en leierskap en wat sterk skoolleiers konsekwent anders doen. Elke Sondag aand om 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
11: Ons speel vanmorgen weer vir jou voelgeluid.
12: En dan moet jy raai wat jy voel het. So kom ons hoor gauw klink vanmorgen is in.
11: Laksman sê iemand is op vier vink. Gewone blou sê is die rooi keel suikerbekkie. Die rooi wang tink tinkie. Niemand het die volle naam gekry. Die huil tink tinkie. Dis die regte antwoord vanmorgen.
12: Elke woensdagochtend moet jy raai van wat voel praat ons dan nou vanmorgen.
11: Op en wakker. Weeksoggende 7 tot 9 op RSG en oral waar jou radio is.
0: RSG Sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
1: Ons gaan ook nog binnenkort vir jou daarie bijdrage gee oor die haalstorm wat vroeger uitgesak het by die La Vuelta in Spanje waar die Dennis Kof gekanseleer is van daar die Grand Tour en Johnny Koen wat so bietjie meer lig daarop gaan werp en ons gaan ook by Fritz Klaaste aansluit om te hoor wat het gebeur by die motorfiets Grand Prix se kitsren in Aragon wat so kort rukkie gelede afgehandel is. Maar vir eers vind ons uit wat gebeur in die wêreld van vroue en junior sport en ouder gewoonte daar. Voor sê ek goeiemiddag aan Lali Stander. Hallo Lali.
13: Goeiemiddag vol en middag luisteraars. Weer 'n groot rugby naweek, so daarom val ek weg met rugby vanmiddag. Die Suid-Afrikaanse vroue A-span se wedstryd môre aand om 8:00 teen Brasilië is effens aangepas sedert daar die eerste ontmoeting maandag toe die Suid-Afrikaanse span 34-12 teen Brasilië verloor het. Bafana Nkleko, die afrigter, het 2 veranderinge op die aanvangsagterlyn en 3 onder die voorspelers aangebring vir die tweede wedstryd wat hulle toer dan in Brasilië sal afsluit. 3 19-jariges, Hailey Hartnek, Isabella Nell en Anisa Fazi sal teen die Jarras uitdraf, maar vir hierdie wedstryd sal Fazi op skrimskakel speel terwyl Nell haar eerste begin op die linker vleuel kry. Jada Davids, die huidige Springbokvroue hakker, gaan op oopkant flank begin in die plek van Ionelisa Plaatjies, wat op 'n uitgebreide plaasvervangersbank ingesluit is vir wedstryddag. Anutando Kwatsa is van die bank af bevorder, terwyl Karabo Lebotsa as hakker gaan begin. Yonka Nokwe van Nelson Mandela Universiteit is op die plaasvervangersbank en as hy sou speeltyd kry, sal dit haar eerste wedstryd in die groen en goud wees. Afskop is môre aand om 8:00 en die plek, en ek hoop ek sê dit korrek, is Stadio Nikolai Alion in São Paulo. In ander rugbynuus het die Griekwas vrouespan gister in Nelspruit die vroue Superliga 2 vloek verbreek toe hulle die Pumas 31-25 geklop het in 'n opwindende eindstryd by die Mbombela Stadion. Die verdedigende kampioen het rustyd 17-14 voorgeloop, maar die span van die Noord-Kaap het in die tweede helfte 'n baie kliniese vertoning gelewer en hulle plaasvervangers het 'n beduidende impak gemaak. Die Griekwas het hulle eerste provinsiale vroue rugby titel ooit vermag deur die belangrike oomblikke in die wedstryd die bestes te benut. Puma sal definitief terugkyk op die verlies van hulle provinsiale kroon, wetende dat hulle deur 'n span geklop is wat eenvoudig meer begeerte getoon het. En dan het Cricket Suid-Afrika 'n hersiene skedule aangekondig vir die Protea vrouespan in die tuisreeks teen Indië wat van 9 tot 30 Desember plaasvind. Die toer sal nou met 'n T20 internasionale reeks van 3 wedstryde afgesluit word. Die eerste wedstryd sal by Willowmore Park in Benoni gespeel word op 26 Desember en die laaste 2 wedstryde by die Noordwes Oval in Potchefstroom op 29 en 30 Desember. Vir albei spanne sal die reeks deel vorm van hulle voorbereiding vir die eerste ICC vroue kampioenetrofee wat volgende jaar Februarie in Sri Lanka plaasvind. Die toer gaan afskop met 'n geskiedkundige eenmalige toetswedstryd by St. George's Park in Quiberga van 9 tot 12 Desember. Daarna volg die ICC Vroue Kampioenskap se eendagreeks van 3 wedstryde tussen 16 en 22 Desember in die Parel, Kaapstad en Bloemfontein. En dan van die cricketveld na die atletiekbaan en die 19-jarige Leender Koekemoer het die afgelope week sy slag gewys by die Wêreld Atletiek se Silver Kontinentale byeenkoms wat in die Kalinga Stadion in Indië gehou is. Koekemoer het silver gewen in die 400 en is net deur Justice Oratili van Botswana geklop. In die vroue se verspring was Danel Nolte se beste sprong van 6,05 meter goed genoeg vir 6de plek. Investec het vroeër die maand aangekondig dat hulle verbintenis met beroepsgolf in Suid-Afrika aan die vrouekant gaan verhoog deur die prysgeld vir die Investec Suid-Afrikaanse vroue ope te verhoog, hulle vennootskap met die Sonskyn vroue reeks met 'n verdere 5 jaar uit te brei en dan ook 2 nuwe spelers te borg. Die nasionale ope van Suid-Afrika sal opskuif na 'n prysgeld van €400 000 wat so bykans 7.5 miljoen rand beloop. Spelers kan ook meeding om die R200 000 verdienstelys bonusprys en daar's ook R100 000 op die spel vir die Homegrown Award bonusprys. Zane Kleinans en Simone Hendricks, albei produkte van die Golf RSA se nasionale span, is ook nou opgeneem in die staal van spelers wat Investec borg, saam met Kayuri Moodley, Ivana van der Merwe en Nicole Garcia. Investec is reeds meer as 3 dekades by professionele golf in Suid-Afrika betrokke en toe die Sonskyn Vroue reeks in 2014 gestig is, het Investec onmiddellik aangetree om 3 toernooie te borg. Ek het die week met Pieter Dixon gesels, die uitvoerende hoof van borgskappe by Investec, en gevra waarom die maatskappy soveel geld investeer en sy verbintenis met vroue golf nog verder uitgebrei het.
14: Women's golf has enormous potential and we want to help create the environment in which that potential can be realized. We've seen the Sunshine Ladies Tour grow in scale, prize money, quality of competition, and importantly, the pathways that are available to South African women golfers. Over the past 5 years alone, the tour has grown from 6 tournaments to 10, with the total prize money increasing from around 6 million to approximately 28 million in 2026. For Investec, that momentum is exactly why this is the time to deepen our commitment in women's golf. We believe in investing in the ecosystem. That's why we've recently renewed our commitment to golf for a further 5 years.
13: Lekker om op 'n positiewe noot af te sluit, laat die stander vir RSG Sport.
1: Net so Lali, hopelijk kan ons het later met die rugby ook op 'n positieve noot afsluit. Baie dankie Lali, standers hou vir ons vrouwe en juniorsport en ook extreemsport van die raar is. Dop hier op RSG Sport. Is bykans 4:45. Ek is verloedsportregisseur Frits Klaas. Ons gaan binnenkort ook by hom aansluit om te hoor wat het gebeur by die kitsren by Aragon. Dis die motorfiets Grand Prix Nice. Maar vereers moet ons hoor hoe gaan het op die sokkerveld, want dis Orlando Pirates teen Sekou Kune in die tweede MTN sokker half eind. Hallo 1.
15: Hy volgens nog steeds daar die twee doele wat die twee spanne skei in die 37ste en 39ste minuut om Mbatuma wat bydra tot albei doele en ook op body en dit is dan Lungu wat onderskeidelik afgerond het vir die Buccaneers. Na 45 minute was die telling 2-0 in die guns van Orlando Pirates gewees. In die tweede helft is Kokoni United wat baie meer aanvalle loods in die 94ste en die 49ste minuut is het Zulu wat die bal net betyds wegkry van sy doelhok na gevaarlike dwarskop van die besoekers. 'N Goeie keerwerk deur Chain gewees van Nzodi se poging in die 53ste minuut van die wedstryd. En in die tweede helft Orlando Pirates wat baie meer dieper verdedig, wat toelaat dat Sekou Kune United ook meer balbesit geniet. In die 59ste minuut is dit weer Chain wat van 'n hoekskop nie goeie hantering toon nie en sy verdedigers wat gelukkig tot sy redding gekom het in daardie situasie. In die 61ste minuut weer is het Sekou Kune United wat 'n goeie teenaanval geloods het, Chain wat hierdie keer goed doen om Ramala se poging te keer. Die besoekers wat ook goed doen om sekere spelers van Orlando Pirates te isoleer, veral die verdedigers, en hulle plaas ook baie druk op daardie laaste vier van Orlando Pirates. Orlando Pirates se doelskieters wat ook by tye onkant betrap word in die tweede helfte, soveel keer as 7 keer sover in die wedstryd in totaal. Dan in die 85ste minuut het Nsabata wat uitstekend doen om Moreni sy doelskoot te keer van 'n goeie teenaanval hierdie keer van Orlando Pirates. Met net so rapsie onder 3 minute se speeltyd oor in die jongste telling Orlando Pirates 2. Sekou Kune United nou. Ian Boris vir RSG Sport.
1: Baie dankie. Ian, en dan na die cricketveld. Suid-Afrika kort letterlik nog 4 lopies om die T20 wedstryd teen Zimbabwe te wen, wat deel is van die 3-hoekige reeks wat Namibië ook insluit. Voor die penne, Dewald Brewe is op 71 nie uit nie van slegs 31 balle, 6 vieren en 6 sense reeds deur hom gemoker. Ruben Herman wat saam met hom is op 10 nie uit nie van 6 balle. Suid-Afrikaanse Proteas op die oomblik in die 14e beurt op 141 vir 3. Slegs dan het daar kom nog 'n loopie by, so dis nou 142 vir 3. Slegs 3 loopies wat nou benodig word om hierdie wedstryd te wen. Suid-Afrika nog 7 paaltjies staande, so dis net 'n kwessie van tyd voordat hulle hierdie wedstryd inpalm. Net hierna motorsportsake.
16: Rand en Sent.
17: Sondag tussen 11:30 en 12:00 episode 3 in Rand en Sent se reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En die week praat ek Jody Hendricks met een van hulle verteenwoordigers oor die belangrikheid van die werk wat hulle in Suid-Afrika doen om deursigtigheid te verseker.
18: Die geld wat vir die regering se dienslewering beskikbaar is, is beperk, maar die vraag vir dienste en sleutelprojekte is groot en groei steeds. Dit beteken dat die beperkte geld wat beskikbaar is aan die regte goed en op die regte manier bestee moet word.
16: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
1: Ja, dis so 13 minute voor 5 is geskakel by RSG. Moenie vergeet van die regstreekse rugby kommentaar vanmiddag hier op RSG. Soos kan jy slaap 5 nie, ons net voor die volksliedere, sal ons 'n draai gemaak in Kaapstad en jy gaan niks van die aksie misloop nie. So van aksie gepraat, Aragon is waar die aksie die naweek is wat motorfiets Grand Prix betref. Die kitsren wat so kort rukkie gelede ook afhandel is. Ouder gewoonte Frits Klaas te hou vir ons al die motorsport sake dop hier by RSG. Hallo Frits.
19: Dankie voor, ja, men sê Aragon of me sê Marquez.
1: Ja, synoniem, ne? Die ene is ja. Die ander.
19: Ja, Aragorn het van vrijdag af daarop gesin speel, dat dit eindelijk een besekkie teen Mark Marquez naweek sou wees, maar besekkie het die baanrekord verbeter en die eerste man geword om Aragorn binne 1 minuut 44 te troef. Mark was net so 3 honderdstes van 'n sekonde achter hom en het reeds vrijdag gesê hy is in attack mode die naweek. Alex Marquez, sy broer, het die derde plek in kwalificering losgerij, al het hy so gesikkel daar in sector 3. Nou, Aprilia het verrassend sterk gelijk in die langdraaie, maar hulle sagte bande was 'n groot vraagteken. KTM het ook geworstel met die nieuwe bandetoewysing, Acosta het 2 keer geval val, maar is steeds P6 gekwalificeer. Binder het vanaf P14 weggespring. Nou, gou kyk na die kitsren, 11 rondes van taktiek, temperature en een Marquez meesterklas. Bezek het goed weggespring, maar Mark het hom sonder moeite by draai 1 voorbij gesteek. Alex het langs in sy boetie ingeskuif, 2 Ducatis voor en Bes sak terug na derde. Daar was ook vroeg chaos in die wedren. Luca Marini val by draai 7, Fabio de Jean-Antonio val by die laaste draai en Joan Mir sak terug na P21 en Pedro Acosta doen net Acosta ding hy elke naweek. Hy klim tot P4, maar Jorge Martin vat sy plek terug by draai 13. Ek sal nou net sê wat verder gebeur het. Die medium bande het goed saamgewerk met die warm temperature en dit was Bezekie se probleem, want hy het op sagte gery, 'n sagte agterband. En hy kon nie byhou nie, elke ronde paar tiende stadiger as Alex Marquez. En dan die groot oomblik in die wedren is toe Fabio Quartararo se Yamaha so groot rookwalm gemaak het en die engine blaas op. En dit het die middelveld deur mekaar gemaak. Mark Marquez begin toe bou aan 'n voorsprong. Alex beskerm sy voorsprong, want Bezekie kon net nie verby hom kom nie, met Jorge Martin en Pedro Acosta agter hom, wat teen mekaar geveg het vir die vierde posisie. Brad, wat van 14 af weggespring het, sy KTM kon nie die hoë temperature van die baan vat nie, maar Brad was in 'n oorlewingsstryd. Dis dan Marquez eerste, Alex Marquez tweede, Bes derde, Acosta kon Martin verbysteek by die einde, vir vierde, maar Mark Marquez die eerste renjaar wat 20 kitsoorwinnings, liever kitsrenoorwinnings behaal sal.
1: Ja, dis merkwaardig. Kyk, Marquez en Aragorn, soos ons gesê, dis soos battery and torch, nee? Of soos boude.
19: Ja, ja.
1: Die twee gaan saam. Frits, baie, baie dankie. Wat dink jy kan ons môre verwag?
19: Môre, Marquez. Marquez. Hy is onkeerbaar op hierdie baan.
1: Ja, nee, verseker, hy lyk baie, baie goed. Baie dankie, Frits Klaaste. Hy het vir ons motorsportsaak het opgehou en wel die motorfiets Grand Prix se kitsren, wat die naweek by Aragon vandag plaasgevind het. Môre die hoofren, en Frits Klaaste sal ouder gewoonte vir jou tydens sy skof môre middag vertel wat alles daar gebeur. So 9 minute voor 5, dis RSG Sport. Nou, 'n uiters seldsame gebeurtenis het die week op skof 3 van die La Vuelta, die daar in Spanje afgespeel, toe die skof gekanselleer is, en jy het ook daarvan gehoor vroeër in die program, Dave Strydom het melding gemaak daarvan. Dit is toe daar die haal begin uitsak het en die staking van die skof is deur die voorloper Tadej Pogacar geïnisieer. Hy het sy hand voor aan die peloton uitgesteek, nou net voordat daar

0: 3 weke lange skofwedrenne met 'n unieke status in die sport. Die 3 Grand Tours vind jaarliks plaas. Die Giro d'Italia in Mei, die Tour de France in Julie en die Vuelta a España Augustus-September. Elke Grand Tour duur ongeveer vir 21 skofte oor 3 weke met 2 rusdae tussenin en is die enigste wedrenne wat langer as 14 dae mag wees volgens UCI regulasies. Die UCI erken slegs hierdie 3 as Grand Tours omdat hulle 'n 3 week formaat het, geen ander wedren mag so lank wees nie. Maximum UCI punte word toegeken en dis 'n historiese erfenis wat teruggaan tot in 1903 die Tour de France, 1909 die Giro d'Italia en 1935 die Vuelta a España. Afgelope dinsdag het iets besonders gebeur wat RSG Sport op die punt van die rusbank laat skuif het. In skof 3, in 'n klim, begin dit erg te reën. In die stadium was die lewende legende Tadej Pogacar die voorloper. Hy het ongeërg op die ingewing van die moment sy hand uitgesteek en daardeur letterlik die skof tot halt geroep weens die donderstorm en gevolglike haalneerslag. Ons het onmiddellik uitgereik na RSG se fietsry-spesialist Johnny Koen en gevra, Johnny, hoe gereeld gebeur die soort insidente?
1: Baie goeiemôre en baie dankie Fritz. Inderdaad, so in vanjaar se Vuelta a España se derde skof hier een oor 174 km tot in met Fontremoux in Frankryk, was daar 'n verwoestende haalstorm wat op die peloton neergebars het. Dit was juist dan waar Tadej Pogacar, die voorloper in die wedren, die besluit namens die peloton geneem het om liewer skuiling te soek as om voort te ry in hierdie skof. Die wedrenorganisasie het ook die ryers aangemoedig om in enige hotel of in 'n winkel op roete daar skuiling te soek en hulle dan besluit na die skof om die skof heeltemal te kanselleer en geen punte in enige van die kompetisies het sy dit ook Bobas van die Berge of snelpremies toe te ken op hierdie skof nie. Die Vuelta dus dan met skof 4 die volgende dag voortgejaag. Terwyl hierdie verskynsel van 'n kansellasie van 'n skof nie heeltemal ongekend is nie, is dit 'n redelik uitsonderlike gebeurtenis in die wêreld op 2 wiele. Ons kan so 'n paar jaar gelede onthou in 2019 Tour de France waar daar geweldige reën was en 'n groot verskuiwing van modder wat die roete heeltemal toegemaak het vir die ryers en hulle moes dus dan daardie skof op 'n ander plek voltooi. Onlangs in 2023, die Giro d'Italia Donne, so dis die dames Giro daar, was die openingstydtoets gekanselleer. Dit was in die middel van die skof as gevolg van geweldige reën wat daar op daardie skof toegesak het. Protesaksies het ook al groot sê gesê in die wêreld van die Grand Tours. Juist verlede jaar se Vuelta was dit die pro-Palestynse protestors wie 2 van die skofte daar ontwrig het waar die eindpunte verskuif moes word en die ander skof moes geneutraliseer word as gevolg van hierdie protesaksies. Dit is ook 'n tradisie dat indien enige ryer sy lewe verloor op enige van die skofte, die volgende dag se skof geneutraliseer sal word en dat die peloton dan as een groep by daardie eindpunt aangery sou kom. Die wêreldliggaamsreëlboek, hy gee die reg aan die skeidsregter om te besluit dat indien daar 'n uitsonderlike ongeluk of insident op enige van die skofte sou plaasvind, daardie skof of geneutraliseer of heeltemal gekanselleer kan word. Ons eie rapport toe dit ook nie vrygespring nie. Ek kan juis onthou daar 1 jaar skof naby Secunda waar daar 'n geweldige haalstorm was waar Ellen van Heerden wie die hoof van die peloton ongeskrewe hoof was besluit het namens die peloton dat hulle liewer in die voertuie moes klim om uit hierdie haalstorm te kom. Robbie McIntosh was inderdaad die tweede ryer in die kombi na Ellen van Heerden en McIntosh het vir van Heerden geweldige peper in die media daarna om te sê dat hy te sag is vir die wêreld van fietsry en desmeer. Dit is maar hoe dit gaan in die peloton Fritz, 'n baie baie interessante ding en ons hoop dat ons Grand Tours nou baie veilig sal plaasvind, dat die Vuelta groot sukses sal wees en ons sien uit om te kyk of Pogacar die Vuelta agter sy naam kan skryf om vir hom 'n skoonskip te gee in al 3 die wêreldse Grand Tours.
0: Dankie, dis dan Johnny Koen. Ons rekenaar het die syfers verwerk en bevind dat ongeveer 2664 renjaars het sedert 2020 die toere begin, nie noodwendig

0: voltooi nie, en aan die einde van die Vuelta in September sou hulle oor 'n afstand van plus minus 10,074 kilometer tussen berge, dale, ravyne en plat landskap gejaag het. Die totale duur 69 wedrendae en 6 rustdae in die tydperk Mei tot September. Giro, Tour en Vuelta, minus 1 skof. Die skof op 24 Augustus 2026 in die Vuelta a España, dramatisch gestop met die handsein van Tadej Pogacar en 'n klompie fietsryers met moer by kolle oor hulle rug. Dis Fritz Klaaste en Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Het jy geweet, dit is byna net Suid-Afrika wat lentedag vier op 1 September. Komete het dikwels die geskiedenis herskryf. Kort na Julius se dood het daar 'n komeet verskyn wat so helder was dat dit in die dag sigbaar was, wat die mense oortuig het dit is sy siel op pad na die hemel. Luister sterre en planete Sondag aand 7:30.
2: So amper regstreekse rugby tyd hier op RSC so minuut of wat voor 5, maar vir eers moet ek vir jou die antwoord gee op ons onmoontlike trivia vraag wat ons elke week vir jou vra. Nou die week het ons gevra watter renjaar het 'n 24 uur uithou ren voltooi met 'n gebreekte hand. En dis nie die einde van die storie nie. Hy het daardie hand self in die kuipe gespalk. Wie is die renjaar wat 'n 24 uur uithou ren voltooi het met 'n gebreekte hand wat hy sommer self in die kuipe gespalk het? Nou die antwoord is die Amerikaner Hurley Haywood. Baie dankie ook vir almal wat so op die sosiale blaaie laat weet het en antwoorde gewaag het. Dit is altyd lekker om van ons luisteraars te hoor. So 'n bietjie agtergrond van hierdie spesifieke gebeurtenis. Dis een natuurlik, Hurley Haywood is een van die groot name in sportmotorwedrenne. Nou die voorval waarna ons verwys kom uit Daytona in 1977 tydens daardie beroemde 24 uur wat Daytona gewoonlik oplewe. Nou vir die enige jaar wat aan Daytona deelneem of wil deelneem, is dit sommer al klaar. Jy weet, 'n groot vraagteken in 'n toets van konsentrasie, dis stamina, pynlike uitdagings, jy ry deur die dag, deur die nag, verkeer oral om jou, jy moet konsentreer, verslank, word moeg, elke ronde moet steeds presies wees, maar Haywood se storie raak legendaries omdat hy met 'n gebreekte hand moes klaarmaak. Nou volgens die bekendste weergawe van die storie het hy sy hand in die kuip gestabiliseer, dis basies, hy het hom dan gespalk en toe weer aangehou met sy wedren. Nou, dit sê baie van daardie era se uithourenne. Vandag sou mediese protokol waarskynlik baie strenger gewees het. Hulle sou heel waarskynlik nie laat verder ry het nie, maar destyds was, ja, jy moes maar net aangaan, hè. Daar was baie vasbyt kultuur in motorsport daardie jare. Nou Haywood was nie sommer net 'n deelnemer nie, hy was 'n meester van lang afstandrenne. Hy sou later ook 'n legendariese naam by Daytona en Le Mans word. Nou hierdie spesifieke incident wys waarom nie net spoed nie, maar koelkop om die pyndrumpel te absorbeer en die vermoë om onder uiterste druk steeds die motor oor die eindstreep te bring. Dit wys net hoe belangrik daardie uithou vermoë is. Dis hoekom Hurley Haywood se naam bly opduik wanneer mense praat oor die groot uithou ren legendes. Baie dankie aan Fritz Klaaste wat oudergewoonte elke week dan sorg vir ons onmoontlike trivia. Dis nou presies 5:00 hier op RSG.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal

24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: Is so 3 minute oor 5, jy is ingeskakel by RSC. Goeiemiddag, baie welkom. Dankie ook aan Fritz Klaaste, ons sportregisseur vir RSG Sporttyd. Vir rugby, jou kommentaarspan Johan Rademan en Jody Hendricks.
1: Ons sê vir u baie hartlik welkom van hierdie baie belangrike kragmeting omgewing in Kaapstad, waar die twee spanne reeds op die veld staan en binne enkele oomblikke die nasionale volksliedere gesing sal word. Ja, van Wellington in Suid-Afrika na Wellington in Nieu-Seeland, van die Kaap na Kairo, van die Drakiekamp in Wuppertal na die Drakensberge in KwaZulu-Natal, landwyd en wêreldwyd. Jy's ingeskakel by RSG en 'n ongelooflike atmosfeer wat heers vir hierdie kragmeting. Die man wat die span op die veld gelei het in sy 100ste toetswedstryd, Pieter Steff de Tooy, magnifieke speler, manie van Riebeek se wêreld, olyf, daar waar hulle so met die wonderlike wyne ook boer, wat voorgestap het op hierdie veld en onder groot applous in die omgewing wat hy groot geword het, van die hoërskool Mamasbury, Swartland, het hy gekom en een van ons grootstes geword. En dan is daar 'n groot geskenk ook, en dit is, moet ek sê, met Jody Hendricks wat hier by my is. Jody, dit is hy impakbank wat vandag 'n groot bydrae gaan lewer.

0: sfeer wat heers. En dit is die drama wat gaan ontvou, Suid-Afrika 0-1 agter. Ek gaan gewoon deur die agterlyn voordat die skok of verrassing kom van Jody Hendrik saam met my. Die skakelpaar is Kobus Reinig en Sasha Feinberg, Ngomezulu in die middelveld, Damian Dalende en Jesse Kriel. Op die punte al klaar die een verandering, Cheslin Kolbe, so Sasha wat ingekom het, daar verander hy Pollard, is het Cheslin Kolbe wat reg is, en dan die heel achter Damian Willemse. Maar toe, hierso, een uur of wat gelede, die volgende aankondiging, en Jody, het was nogal een opskudding.
1: Ja, en die vore Johan, natuurlijk oorspronkelijk Oxen Chain sy 50ste wedstrijd, wat so begin het, met Malcolm Marks en Walker Lou al drie nou op die reservebank. En weet nie of dit goeie of slechte nie is vir die All Blacks nie, maar Gerard Steenekamp, Dion Fourie op 39 jaar oud, die oudste springbok nog om 'n toetswedstrijd te speel met Thomas de Toey, wat dan die nieuwe voorrij vir die springbokke in die kragmeting sal wees.
0: Ja, en dan is het die slotpaar, Eben Etzebet en Ruam Norkie, en die lostrio soos wat het in die week aangekondig is, Sia Kulisi, Pieter Stef de Toey en Jasper Wiese. Nou is het eers tyd vir die gesogte haka van Nieu-Seeland se All Blacks span.

0: Dit bly 'n besonderse ervaring om die HK te sien. Nou, in 2004 was ek en Jody Hendricks juis in die Kaapstad stadion toe die Bokke Naalskraaps daardie kragmeting gewen het in 1996, die laaste keer voor die greatest rivalry, die grootste wedywering plaasgevind het, was dit daardie ongelooflike span van Zinze en Broek wat so skitterend gevaar het in Suid-Afrika. En nou het ons het weer gesien, is maar die tweede wedstrijd in die Kaapstad stadion waar die All Blacks speel. En is het nie wonderlik om weer hierdie traditionele toer te sien, die Jody?
1: Natuurlijk ook die All Blacks wat teen Suid-Afrika se vier franchise spanne gespeel het. Drie van hulle gemakkelike wen, 'n bietjie harde bene vroeër die week teen die Lions gekou. Maar soos jy gesê het, Johan, die tradisie is terug. Die twee grootste aardsvyande ter wêreld op die rugbyveld, die Springbokke en die All Blacks teen mekaar. Die tweede toets, 'n belangrike een, natuurlik soos jy gesê het, die All Blacks 1-0 voor. So 'n moedwen wedstryd vir die Springbokke vandag.
0: En dan kyk ons na daardie impakbank van die Bokke, miskien nog kragtiger as die Haka wanneer hulle op die veld gaan verskyn. Dis Oxnuche, Malcolm Marks en Wilco Lou wat aan geskuif is bank toe, saam met Lode Jager, Andre Estreisen en Cameron Hannekon, met Mornay van der Berg en Mani Lubbock wat dan op die bank is toe die regtervleuel ingekom het daar. Klein Cheslin Colby, was dit Kurt Lee Arendse wat so harde stamp teen die kop ook gehad het laas naweek, wat uit die 23-tal uitgesluit is. Rus tyd vir die afskop, ons gaan ook loer na die opponente, die wedstrijd wat begin gaan word. Dis die Springbokke wat van rechts na links voor ons verby speel. Die skeidsregter is Angus Gardner van Australië, hier in die prachtige Kaapstad stadion wat in 2010 gebou is vir die wereldbeker voetbal. Nou ja, in die Kaap het hulle 7-11 gewen, die All Blacks, met 'n verbyvlug wat ook hier na by die berg gebeur. En die heel agter is Damien McKenzie. Hy speel in sy 34ste agtereen volgende toets vir Nieu-Seeland. Op die punte Will Jordan en Leroy Carter, in die middelveld Jordy Barrett en Quinn Tupuai, en die skakelpaar Ruben Love en Cam Roygaard. Bowe Tyler en Lomax is in die voorry met Holland en Vahi. Die slotte met Parker Jacobson en Adi Savia met 110 toetse. Nou sy 111ste toets. Hy staan op Nelson, is die kaptein in hierdie kragmeting. Die afskop na die oorkant van die veld toe. Onder die bal in word hy netjies ingewag deur Jordy Barrett. Hy jaag vir hom uit oor die kantlijn. In die eerste lijn staan van die wedstrijd wat gaan plaasvind. Die eerste lijn staan van die wedstrijd wat gaan plaasvind. Net buitekant die kwartgebied van die All Blacks aan die oorkant van die veld.
1: En natuurlik in die eerste minuut van die kragmeting, Johan, en ook Angus Gardner van Australië, die skeidsregter wat 11de uur nader geroep is. Donderdag is daar bekend gemaak dat hy die vlekkie vandag sal hanteer nadat Nika Masulukeki van Georgië weens 'n siekte aan die kragmeting moes onttrek het.
0: Baie drama hierdie week met die aankondigings, die onttrekkings, die veranderings. Alles is nou verby, die drama is op die veld.
1: En Dion Fourie op 39 jaar oud en nou amptelik die oudste springbok om die groen en goud trui oor sy kop te trek, wat die bal by die lyn staan gaan voer.
0: Ja, hy het vir Skank Brits en vir Victor Matfield, wat maar 38 jaar jonk was, dan verby gesteek. Bal word ingegooi deur Fourie, voor in die lyn staan Etzebeth wat vir hom vat. Dis 'n dryfmaalbeweging, 5-6 meter van die oorkantste kantlyn af. Die Bokke wat steeds beheer het daaroor. Dan kom Reinach nader gehardloop en nog steeds die Bokke. Hy gaan nie die bal vat nie, wat dryf. En dan bedui Etzebeth dan maar hier 'n man wat onkant is. En hy wil 'n strafskop afdwing in die proses. Maar nog steeds is het Jacobson wat moet omdraf, Kater wat moet omdraf en gaan keer daar aan die oorkant van die veld. En dan sit een van die Bokke wat daar deurbars en die bal word wel opgetel. Nou die Reina gekort aangeen na Jasper Wiese en dit is die binnensenter Damien Allende wat 'n wan wegneem as het Sia Kulisi. Hy is 2 meter van die doellijn af, net rechts van die rechter recht ophaal. Die bal in die handen daar van Jesse Kriel en hy skoor. Sommer hier vroeg die slag wat geslaan word deur Suid-Afrika. Jesse Kriel wat gaan druk en die Bokke is 5-0 voor.
1: Binne 2 minute Jesse Kriel in sy 92ste wedstrijd vir die Springbokke, ook 'n voormalige Springbok kaptein wat die eerste punte op die vel op die telbord sit vir die tuisspan. So 5-0 vir die Springbokke en kom ons kyk, ook belangrik Johan, verlede week Cheslin Colby wat die skopwerk behartig. Kom ons kyk of het Sasha of weer Cheslin is wat die skopwerk vir die Springbokke nou gaan behartig.
0: Ja, as dit links van die linker reg ophaal is 'n relatief maklike skop, maar jy weet, as 'n skopper se selfvertroue moet daar wees. En die bal wat dan gestel gaan word deur Cheslin Colby, hy behou daardie taak om palen toe te skop. Cheslin Colby in sy 52ste toetswedstrijd 22-3 gedruk al, 4 verdoelings, En kom ons kyk.
1: Verlede week ook 100% skoprekord in die eerste toets gehad.
0: En die vla skiet omhoog en dis die vla van Carl Dixon van Engeland en Sam Grove-White van Skotland wat vandag die assistent skeidsregters is, saam met Angus Gardner, die man in die middel en die TV skeidsregter Brett Cronin van Australië. Maar dit het tamelik maklik gekom hierdie 10, wil sê 10 die verwagtinge en het was 'n baie goeie dryfmaal Jody wat opgestel is met Etzebeth baie prominent en toe die losmaak van die bal.
1: Die voorspelers van die Springbokke wat daai fondasie gelê het, het eindelik Kobus Reinagh die bal vir die agterlyn gevoer en Jesse Kriel wat oorgeduik het Johan.
0: Love wat diep inskop en onder die hoë bal is het Roan Orkee wat die bal beveilig, Springbokke wat mooi bind en met daar die ander voorry wat daar op die veld is, Thomas de Tooi wat so 'n bietjie bruggie aan die diskant van die veld, waar die bal veld opgejaag tot op die middellijn, die hoë bal verlede jaar skitter, of laas naweek skitterend op die Ellis Park, weer eens die bal wat teruggewen word, Damien Dalende, een kortiekie wat hy gee na Jasper Wiese, maar die bal word aangeslaan en hastig geskop deur die skramskakel met die giftige voetcam Roygaard. En nou sit in die hande van Cheston Colby. En ons weet sy voetwerk is baie goed. Hy gaan oor die voordeellyn, gaan afgrond toe. Nou 'n vinnige optel daar van Reinagh en hy jaag die bal uit aan die oorkant van die veld met so 'n rolskoppie. En dit is die Springbokke wat ver veld gewen het, maar vir die oomblik besit afgestaan. 10 meter by die kwartgebied van die All Blacks aan die oorkant van die veld. Lyn staan met die bal wat uitgegooi kan word deur Cody Taylor.
1: Ja, die eerste 4.5 minute die Springbokke wat domineer, maar uiteindelik is dit die All Blacks wat nou geleentheid kry om balbesit te behartig, Johan.
0: En is Cody Taylor wat die bal gaan ingooi. Hy het hom vir die oomblik in die hand en dan sommer vinnig, net so klappie en daar is 'n lekker gaping wat gelaat word daar vir Roygaard wat hardloop tot op die 10 meter stiplyn. Is Pieter Steff de Tooi wat hom het inhardloop. Hy en Cheston Colby wat vir hom stuit en dan is dit die bal wat opgetel word weer daar deur Roygaard en gee vir hom aan in posisie tot hier in die hande van Love en Love so kortiekie voordat hy sy voorspelers aan die werk sit hier voor hom. Dis 'n rolmaal beweging wat hulle van stapel wil stuur, dit word net 'n loskram, kom die bal weer tot in die hande van Jordy Barrett wat vir hom ver veld opjaag en hier binnenkant die kwartgebied is skoonvang, hy val so half agteroor met 'n bolle makiesie, dis Damien Willemse en hy staan sterk onder die hoë bal en met 'n skoonvang in sy 54ste toets vir Suid-Afrika.
1: Die Springbokke wat ook nog nie enige doellose skoppe uitgevoer het nie, verlede week was een van die kritiek teen die span dat hulle dalk te veel balbesit weggeskop het, maar Damien Willemse wat daar suksesvol die kantlyn vir die Springbokke kry.
0: Hy kry vir my uit so halfpad tussen die kwartlyn en die middellyn, dis hoofpaviljoen kant van die veld en dis waar die bal ingegooi sal word deur Cody Taylor. Na hy die skoonvang waargeneem het, bring hy so 'n bietjie verligting. Daar kom hy 'n bietjie verder uitgeskop het, maar die veld is nat. Dit het deernag gereën in die Kaap. En die bal word geklap hier tot in die hande van Roygaard en hy gee vir hom na Love. Love wat die lyn reguit maak, dan gaan hy weer posisie inneem as die losvoorspelers bykom hier en hulle wil die bal beskikbaar maak en dan is dit Roygaard wat vir hom het en hy gee vir hom na Jacobson wat die bal hier op sy beurt na Carter hier na die diskant toe en nou is dit Cody Taylor wat hom in die hand het. Hy's 5 meter van die diskantste kantlyn af, loskram wat ontwikkel, Roygaard wat vir hom weer het, maar eers terug na die voorspelers en die werk wat gedoen word daar deur Holland, bal wat afgeneem word grond toe, vaskopstit wat sy stem dik maak, Terrell Lomax en dan die skoppie na agter, twee manne wat met skarrel om by die bal te kom van Suid-Afrika, dis Damien Willemse wat by hom kom en dan skop hy vir hom veld op tot op die 10 meter stiplyn van die All Blacks. Hulle vorder tot op die middellyn en dan nog steeds daar met die twee vleuels wat kombineer van die regter kant af is het Will Jordan wat opduik aan die linkerkant, die bal gee vir Leroy Carter, die linkervleel en hy word uitgedwing aan die oorkant van die veld.
1: Goeie duikslag daar deur Jesse Kriel wat vroeger ook die Springbokke se eerste 3 gedruk het, maar die All Blacks wat stillerig terugkom in die kragmeting, die bal besit die laaste paar minute in die wedstrijd, geniet Johan en die Springbokke 'n bietjie onder druk plaas.
0: Ja, hulle is ook binnenkant die halfgebied van die Springbokke. Die Springbokke het geweldige gebiedsvoordeel op Ellis Park geniet, by die 65%, maar dit is nie op die telbord weerspieel nie. So 'n bietjie bottervingers met tye gehad, maar nou is dit die bal wat hier agter deurkom tot in die hande van Siya Kolisi, dis vorentoe en die skeidsregter sê daai vorentoe is ook 'n aanslaan en dis 'n vaste skram in 'n goeie posisie vir die All Blacks om die bal in te gooi. Dis so 7-8 meter van die oorkantste kant en af en so 10 meter buite aan die kwartgebied en dit is Reinach wat klap op die hande en met sy manne praat en sê ouens, kan nie dit bekostig nie. Dalk nie precies wat hy sê nie, maar dis min of meer wat hy sê. En dat is 15 meter van die kant en daar waar die skeidsregter die merkie maak. En lekker posisie vir die opleks om vandaan aan te val. Een van hulle sterk, wil ek amper sê, angels in hulle mondering.
1: Verlede week in die tweede helft vooral gedomineer in die skrams. Die Springbokke die eerste 40 minute gedomineer. Nou 8 minute in die tweede toets, Johan. Die eerste skram wat plaasvind en dis Roygaard wat die bal in die oond gaan sit vir die opleks.
0: Bokke hou van skram. En hulle hou daarvan om die strafskop in die skrams af te dwing, maar hulle het ook laas week 'n duur les geleer, jy kan nie net op strafskop vaste skrams plaas, jy weet, staat maakie. Ons luister dit wat die skeidsregter sê.
2: Boys, you agreed to it. Okay, don't go against what our agreement was. Heel in the floor, both of you.
1: Meneer Gardner wat daar met die twee hakkers, Cody Taylor en Dion Fourie praat, vir hulle gesê, julle ken die reels. Kom ons sak manne.
2: Heel in the floor.
1: Die Springbokke se skram se agste voorspelers 923 kg teen 915 van die All Blacks.
0: Ja, geringe voordeel, maar ek dink die skram afrigting is soveel beter. Daar wat ingegooi word en dit is Roygaard wat so bietjie ontevrede is met die vinnige inslaan, maar dan kom die bal tot in die hande van Jody Barrett en hy laat loop die bal op sy beurt daar tot by sy sentermaat Koen Toupai en Toupai wat verder tot binne kan die kwartgebied en dan sê die skeidsregter daar van Jasper hy moet teruggaan want dis Addie Sevilla wat die bal beveilig en nou is die bal in die hande van heel agter Damian McKenzie en hy as hy daar beet gekry word deur Thomas de Tooi, lig hy vir hom so effens van die grond af op en dan 'n rolskoppie met die linkervoet, maar dis 'n verbroude skop daai want Damian Willems is daar om die bal op te raap en uit te skop en verligting te bring aan die oorkant van die veld.
1: Ja, Damian Willems wat die situasie daar vir die Springbokke gered het, 'n bietjie onder druk geplaas, hy het hom goed geposisioneer, ongelukkig die bal 'n bietjie van sy voet af geskil, Johan, en nie veel veld gewen nie en dis weer Cody Taylor wat die bal vir die lyn in die lyn staan vir die All Blacks kan gooi.
0: Cody Taylor gaan ingooi, veteraan in die lijn staan, het was een paar tricks hiervoor en hulle doen het weer deur die bal na Simon Parker te gooi, hy staan in die hakkerposisie heel voor, nummer 1 en ek haal die loskops, dit altyd staan en klap in die bal met so'n la aangeel en hulle gaan dis nie meedoen nie, nou sê die slot aan die oorkant van die veld is Vahey wat opduik met die bal daar in die linkervleelposisie, dan gaan hy af en dan kom die bal weer binnen veld op 15 meter op die 15 meter lijn, 15 meter van die oorkantste kant lijn af, is het Love wat die bal in die handen krijg, na Jody Barrett, die is een oorslaan geleentheid aan die diskant van die veld, as McKenzie in die achterlijn aankom, hy harte prachtig met de breekskop hier voor en toe, tot in die handen van Will Jordan, en Will Jordan is 5 meter van die doellijn af, hy kan net nie daarby uitkom nie, die skitterende verdediging daar, onder andere van die twee centers, Damien Dalende en Jesse Krim, nou gaan die bal met die achterlijn weer af van die oorblaks naar die oorkant van die veld toe, Jody Barrett wat die bal in die handen krijg, dan maak hy lijn rechtheid hier voor die doelpale op die kwartlijn van die Springbokke. Daar word die bal opgetel en voortgeneem door Simon Parker. Hy is 10 meter van die doellijn af. Dis voor die doelpale kom die bal hier achteruit en dis Roygaard wat vir hom het. En as hy die bal wil terugspeel, is hulle op die agtervoet. Maar nou is het een van die kantmanne, dis Luke Jacobson, wat wegpaars met die bal in die skeidsregter sê, as hulle teruggedwing word, op het buitenkant die kwartgebied, daar was reeds een oortreding, dis dalk een strafskop voordeel. Ja, daar kom hy nou, Jody, maar is gevaarlike spel van die All Blacks.
1: Ja, die All Blacks wat aanval, okay. En ongelukkig, Johan, is dat die Springbokke se verdediging, wat goud maar daar ongedwonge foute wat teen hulle tel, en met in die 12de minuut van die kragmeting is dit steeds die Springbokke wat 7-0 voorloop.
2: Slightly wrong, right? It wasn't cynical killing the ball, okay?
0: Skeidsregter praat met die All Blacks daar.
1: Ja, dis Roygaard by die kantlijn opgesoek het, so dit gaan 'n lyn staan vir die All Blacks, so 5 meter van die Springbokke se doellyn af wees.
0: Gaan hulle die dryfmaal nou opstel, of gaan hulle weer 'n klapbewegingkie uitvoer, hulle het dit 3 keer gedoen. Ja, weer voor en toe, nou kan die Taylor die bal teruggespeel, maar ook gelukkig gebruik.
1: Aanslaan. Goeie nies vir die Springbokke.
0: Baie goeie nies, op hulle doellyn.
1: Hulle het gecompeteer in die lyn staan en die All Blacks onder druk geplaas, en dit het die aanslaan veroorsaak.
2: Yeah, I know, I'm going to come this side. Yeah.
0: Ja, hulle het kontrol op Cody Taylor, maar ek dink dit is 'n uitgewerkte beweging nie. Dis omdat Mullet nie die bal kon bemeester in die lyn staan nie. Etzebeth het baie goed meegeding het op daardie ingooi. En dis 'n vaste skraam met die Bokke wat die bal kan oorgooi. Loop voor met 7 punte teenoor 0. As die pas ingeskakel het, dis die tweede toets. Suid-Afrika het die eerste verloor, 16-33. En hierdie tweede ene, wat hulle baie graag wil wen, in die reeks van 4 dit gelyk op te maak. En sommer vroeg in die wedstrijd, in die eerste 5 minute, het Suid-Afrika voorgeloop met 'n baie mooi beweging wat afgerond is deur Jesse Crew, geboel deur Cheslin Kolbe, en 7-0. En nou is hulle onder druk met hulle eie ingooi, so groot as wat die druk maar kan kom vir 'n Springbokspan in 'n vaste skram.
1: Ik denk dat weer die voorrij wat een beetje plan, meneer Gardner. Wat hulle nader roep.
2: The issue is the patience around the call, okay, guys? Now listen, I can't keep managing the scrum all day, okay? You guys are professionals, best scrummagers in the world, okay? We agreed before the game, you keep the heels there and you be patient on the call, okay? Let's go, please, okay? Wait for the call, be patient.
0: Tony, wat anders is dan nou maar patiënt.
2: Yep.
1: Meneer Gardner, wat daar die reels voor die voorrij voorlees, en weet nie hoeveel scrums hy in sy lewe uitgevoer het nie, maar hy sê dit moet verbeter. En dis weer Kobus Reiner wat die geleentheid gaan kry om die bal vir die Springbok in die skram te voer.
0: En 'n mooi kompliment van sy kant af uit vir die voorrye gesê, jy is die beste skrammers ter wêreld. So, en hy moet weet waarvan hy praat. Bal wat ingegooi gaan word deur Reiner. 5 meter van sy doel na, 15 meter van die kantlyn na. So, wat van die strafskop wil afdwing, maar as het Reiner wat hom vinnig oppik, en hy moet hom weer eers gaan laat vastmaak door die voorspelers, ja, Kulisi, en dan slaan hy byna die bal aan daar. Dit is die oomblik wat baie giftig is wanneer daar so'n losballetjie rond lê en die bal wat teruggewerk word. Nou sit hier Pieter Steff te toe. Hy gaan so 'n bietjie help en ons sien ook dat hy
2: Dis
0: Thomas te toe wat kom help en Gerrit Steenekamp ook en die bal wat veilig uitgeskop word aan die diskant van die veld. Hoe skoon is maar en
1: I don't want to manage you all day.
0: Net ongelooflik blitsig en nou is dit Roygaard wat die bal in die hande kry, dat loop hom tot by Jory Barrett wat gee na Love wat in die buitest daar in die buitesenter posisie was. Nou is dit weer Roygaard, ek sien hulle het so een of twee keer omgeswaai daar op die aanval en nou is die bal in die hande geskop van Damien Willems, wat ek aan die klap gemaak aan die oorkant van die veld. Hy gee die bal na die binnenkant toe en daar word verligting gebring deur SFM.
1: Sasha van Dok en Gomzulu wat die gebied voordeel daar in die Springbokke se kuns vandag kom het en Rassie Rasmus natuurlik het gesê dis 'n moedwin wedstrijd vir sy span en hulle het die eerste helfte goed begin toe dis ver maar nog 'n lyn staan vir All Blacks
0: en hierdie slag diep en ver ingegooi en agterop nommer 7 word hy gevat deur Luke Jacobson en so 'n bietjie van 'n rolmaal beweging en dan kom die bal via die agterlyn tot in die hande van Will Jordan. Hy's op die 10 meter stiplyn, hy's 'n kop twee manne na die binnekant toe na Roygaard en het gaan gelyk op wees. Hulle moet nog paarde toe skop, hy gaan druk vir hom onder die paarde, maar Will Jordan, wat 'n briljante afronder is hierdie man nie, en hy het gaan druk en Will Jordan druk sy 54ste 3, hy is die Nieu-Zeelandse rekordhouder en in sy 59ste toets. Mens kan net wonder hoe goed hy is en byna self goed van die standing
1: up. Dit drie vraat, as ons moet beskryf, Johan, baie goeie breekslag hierom, hy het 'n bietjie spasie gehad, twee Springbokke in verdediging geklop en uiteindelik die laaste aankeer aan die skramskakel Roygaard gegee vir al eerste drie van die kragmeting 7-5 met 'n skop om te kom om te kyk of hulle dit gelyk op kan maak.
0: Ja, so dis Roygaard, hy's nog 'n jong man, hy's in sy 22ste toets wat hierdie drie gaan druk, maar dank sy Will Jordan wat uit twee laag wat hy uitgehardloop het daar die flaas het omhoog en dit is Love wat 2 punte met liefde geskyspan op die telbord kry en is 7 punte in hierdie kragmeting die tweede een in die greatest drive onder die reeks waar het nou 7 elk is met die All Blacks wat terugslaan in die kragmeting.
2: I'm asking
1: natuurlik na die toetse volgende week terug in Johannesburg voordat hulle na Baltimore in die VSA gaan. So met 17 minute verstreke, 7-11. Die Springbokke wat in die eerste 10 minute gedomineer het, maar die laaste 7 minute van die kragmeting die All Blacks wat goed teruggekom het en nou uiteindelik dan ook 'n 3 gaan druk het en verdoel het om al 7 punte te kry. Intussen is dit Sasha van Nkomponkomozulu wat weer spel begin.
0: Lekker hoe hangskop tot op die middellyn en het werk van die bal wat afgeneem deur Eben Etzebet kom en Reinach tot in die alle hier van Dalende. Hy trap af na die binnenkant toe, hy is oor die voordeellyn en die rest van die voorspelers wat hy vastgevat word, die boender daarin is weer die bal met die achterlijn op Sasha van Nkomponkomozulu wat in die man vastkop, maar hy verhoor daar strafskop voordeel. Daar was 2-3 manne om kan Cody Tyler onder andere ook Luke Jacobson en dis is skeidsregter Angus Gardner wat straf in 'n gunstige posisie vir Suid-Afrika. Kritiek verlede week, ons het die palle toegeskop hier, Jody, wat gaan hulle doen?
1: Kom ons kyk wat hulle gaan doen, natuurlik sou die eerste opsie wees om die 3 punte te vat, Johan. Die ander opsie natuurlik, ons het gesien dat hy gemaal wat na Jesse Kriel se 3 gelei het wat ook goed gewerk het vir die Springbokke indien hulle die lyn staan se opsoek, maar ek sien Cheslin Colby staan nader. Haal sy skrampkep af en ek dink hy gaan die 3 punte opsoek.
0: Ja, ek dink die stap belangrik vir Suid-Afrika om wat was die telling 13-12 nou met rustig. Jy was op een spark laas naweek.
1: 1 punt verskil.
0: 1 punt verskil gewees wat die Bokke voorgeloop het. En punte is baie belangrik. Al ben jy net met 1 soos ons gesien het. Toe ons gespeel het in Frankrijk, Engeland en Nieuw-Zeeland weer op die wereldbeker. En daar die 3 kragmetings, die kwart, die half en die instryk het net 'n punt gewen het. Maar hier sal hom lekker wees as hy so 'n bietjie asem kan kry, bietjie meer suurstof het teen rustig. Maar ons is 'n kwart. Amper kwart hierdie wedstryd, 7 punte elk en die 5 wat bygekom het nou, of die 3 wat kan bykom, kan het 10-7 maak vir die span van Suid-Afrika, die Springbokke. Maklike skop van links van die linker regopaal, so 12 meter van die doelen afgeplan. Jason Colby maak die foutie, 2-2 vir hom met sy korrelwerkpaal toe en die telbord skuif aan na 10-7.
1: Ja, ek dink na verlede week se kritiek as daar 'n geleentheid gaan wees, dink ek behoort die Springbokke die 3 punte te vat, soos Rassie en Jesse Kriel verlede week van uitgewys het. Cheslin het nie enige van sy skoppe misgeskop nie, hy het 100% rekord gehad en hy doen vandag weer so.
0: Laat van die spel begin, hierheen dieper tot so 10 meter binnenkant die kwartgebied van Suid-Afrika en dis Kapiese wat die bal vat, hardloop so enkie, 2 manne wat hy trek. En dan kom die ander voorspelers by met Pieter Steff de Tooy in sy 100ste toetswedstrijd wat die bal beskerm. Dis Reinach wat die bal weer een hoei in veld oploods en weer is het die Bokke wat daar die hoë bal terugneem en opskiet verdediging tot in die handen daar. En nou van Damien Willemsen wat ingekom het, maar het die bal gekryd van Sasha van Nkomponkomozulu en die bal wat opgepikt word door Jesse Kriel. Maar hy word recht opgehou door Holland, die slot en dan rol die bal achteruit met Damien Dalende wat om tussen 2 manne deurwurm 15 meter van die oorkantste kant en af Sasha Feinberg en Nkomponkomozulu gaan deur die halfgaap en probeer die bal beskikbaar maak, kry dit reg en hy gee die bal aan vir Reinach na Pieter Steff de Tooy weer Reinach wat gaan skoon maak, Thomas de Tooy wat die bal het, hy is oor die voordeellyn 2 meter binne kan die halfgebied, so bietjie heen en weer gespeel, Reinach wat die bal het en dit is die skeidsregter wat hard op die fluitjie blaas. Wanneer Eben Etzebet omgedop word, was het een beetje hoog daar.
2: Offside.
1: Onkantspel.
0: Weer onkantspel.
1: Ik denk dat opskip verdediging van die All Blacks wat dalk nie teen hulle tel. En dis weer Sasha Feinberg om Nkomponkomozulu wat gaan kyk of hy die kantlijn kan opsoek in 'n paar meter vir die tuisspan kan doen.
2: You need to work harder on space. One there and one down there, okay? You need to push back, that was number 2.
0: Skeidsregter wat verduidelik daar aan die All Blacks wat hulle moet doen. Maar Sasha Feinberg moet op Zulu wat aan die kant het gaan opsoek. En dis strafskop so Suid-Afrika behou besit. En dis maar fyn lyn, Jody. As jy nie op daardie lyn speel nie, dan gaan jy ruimte skep vir die teenstanders. Maar as jy 30 cm oor is, is dit 'n strafskop teen jou.
1: Natuurlik, dissipline verlede week in die laaste 10 minute ook in die Springbokke getel toe hulle 2 geel kaarte gekry het. Hopelik het hulle geleer uit daai lesse uit.
0: Hoppak is in die kwartlijn en die doellijn waar die bal aan gegooid. Lode Jager waar die bal, of liever Ruan Morkie waar die bal in die handen krijg. En dit is hier achterom, die sprongbokspan wat inbrug. Heel achter is het Dion Fourie. Hy is een man wat so baie toetse vir Suid-Afrika gespeel het. Die man sal down vir die wereldbeker toe hy geskikker het in daardie wedstrijd. Is hy wat die bal hier achter na Reinach laat loop. En dan is het Damien Dalende wat vir hom krijg in een eindelijk loskake positie. Hy maak van Sasha een buitencenter wat 7-8 meter veld wen. En dan is het die bal wat weer uitkom na Reinach. So kortiekie na Pieter Steft het 2. Hy word hard teruggedruif tot 5 meter. Weer 3 manne, 5 meter van die doellijn af. En dan word hy hoog gedruif by die doellijn. Maar ek dink hy mag dat goed geslaan wees. Ons sal moet kyk. En die man wat hy oorduik is, is het Damien Dalende of Sasha?
1: Dat is Damien Dalende, die binnencenter. Die 3 is toegekend Johan, maar ek dink die tegenskheidsrechter mag dat nou op die werker en die krachtmeting as die 3 staan, is die telling dan 15-7 met Cheslin Colby wat dan moontlik weer een doelskoppale toe sal, vir een doelskoppale toe sal aanleg. Kom ons kyk gauw, die 3 is toe geken.
2: Shot pass off, we're having a look.
0: Ach, ek dink het om verloor.
2: Yeah, we're just checking a couple of things in the background.
0: Maar kom ons hoop, ek is verkeerd. Ja, hy het om.
1: Op die lijn.
0: Op die lijn van hierdie hoek af. Het hem daar ja, naai hem gedruk het, het hy een beetje losgegaan van die hand af, maar dit is naai gedruk het.
2: Come off.
1: Ja, meneer Angus Gardner, dat die TV-scheidsrechter nader roep.
2: Angus, I'm just struggling with replays up here, but what we are needing to look at is to see whether there was a knock-on by Green number 10 in the lead-up when he goes to re-pick up the ball.
3: Okay, so we're looking at a potential knock-on by number 10, Green. He's not held there.
2: Okay, now I have seen the replay. I was not able to get this. It's not clear and obviously forward, so I'm just going to go through the groundy just to confirm that.
3: So we're happy that that's gone back? Yep. Okay, so we're happy that that's gone back, Brett. Is that what you're saying? He rolls that backwards?
2: Yeah, there is nothing that goes clear and obviously forward. It then hits black.
3: Hits the foot. Okay.
2: Yep, so I wasn't able to get these replays, so I'm just going through the grounding.
3: It's gone backwards and then hit the foot. Yeah. Okay, he's going to check that.
2: On the ground and he maintains possession and then touches the ball on the line, you can stick with your own field try.
1: En die centerpaar van die springbokke wat eerste twee dreef hulle in die krachtmeting druk, Damien Dalende, wat nou opvolg wat hy Jesse Kriel vroeg in die eerste helft gedoen het, en Cheslin Colby wat nou gaan kyk of hy ook nog 2 punte vir die springbokke kan bijvoeg.
0: 60 punte vir Suid-Afrika aangeteken, 11-3, 12-3 nou, en ja, Cheslin so baie heel gemakkelijk, een gemakkelijke swaai van hom, wat hy in Frankrijk aangeleer het, waar hy as skoppunt gebruik word, en hy jaag die bal oor die dwarslag van nog 2 punte. So, 7 punte wat bykom, samen uit 3, is nou so'n bietjie suurstof, want nou moet die All Blacks tenminste 2 keer punte aanteken om die voortou te gaan neem in hierdie kragmeting, en dit plaas hulle natuurlijk jou kop op 'n ander vlak. En 17-7 Suid-Afrika wat voor op 10 punte. Onder die hoëbal, prachtig onder die hoëbal overkom deur Feinberg en Gomezulu. En nou sit agter die bal wat opgetel word deur Reinach. Hy roep sy voorspelers
2: inside
0: nader. En wie gaan hom vat? Hy gee die bal agteruit. En dan word hy die opponent te vastgeskop. En dat is Jordy Barrett wat deur haar toe. En so byna so het hy 3 gedruk vir Nieu-Seeland. Met so evense stadige aksie.
2: Okay, so skop. Goal line drop out, guys.
1: Ja, ek wil dit vir Sasha Feinberg om Gomezulu daar onder druk geplaas. Bietjie kritiek moet daar gaan aan Kobus Reinach. Hy dalk net 'n sekonde te lank gevat om die bal by om Gomezulu te kry. En dit het vir Jordy Barrett die geleentheid gegee om daar deur te steek, Johan.
0: En dan praat hulle daar oor die communicatie van die skeidsrechter met die skeidsrechter. En Suid-Afrika kom met 'n gelukskoot weg daar, onder geweldige druk. En dit is Sasha Feinberg en Gomezulu hier van sy doellijn af, waar die bal veld op jacht tot op die 10 meter stiplijn van die All Blacks. Lang een, en waar die bal binnenkant toe geslinger na Sevilla. Sevilla gee die bal aan daar vir sy skakelpaar, Roygaard, en laag en op die bal geskep deur hy eindelik in die hande gegooi het stil gestaan van Jesse Kriel wat die beweging mooi gelees het. Hou sy 'n lekker skop na die oorkant van die veld deur Reinagh en die bal is uit oor die kant en net buite kan die 22 meter gebied van die All Blacks. Druk nou op die All Blacks. Van die telbord af na 25 minute speeltyd gestreke. 17 punte vir die Springbokke, 7 punte vir die All Blacks.
1: Ja, die Jesse Kriel wat baie goed gedoen het daar. Hy het stil gestaan toe die bal ontvang het en uiteindelik toe hy grond toe gaan het Kobus Reinagh die geleentheid gehad om die kantlyn op te soek, maar dis nou weer 'n geleentheid vir Cody Taylor om die bal in die lyn staan te voer.
0: Kom ons kyk wat maak hy. Hy het nou sy loskop.
2: 2 meters receiver. Just for 2 meters.
0: Wat met die nommer 1 kom kyk. Hulle sukkel in die lyn staan, maar hierdie ene gekry George Bauer oor sy kop hier na nommer 2, 3 in die lyn staan en net handpui gekry. En nou is die bal in die hande daar van Roy Dart van buite die kwart, binne die kwart kan hy regstreeks skietskoppie en die bal staan aan die oorkant van Justin Colby. Hy glip op soos Will Jordan by twee manne daar staan hy op. Okay. En dan kom die bal op die 10 meter stip in daai vaste
2: punt.
0: Daar Thomas de Toey lang aangee oorslaan aangee na Siakulisi. Siakulisi het Pieter Steff de Toey aan die diskant van die veld. Ver gaat hij op deur Jesse Kriel. Weer naar de binnenkant naar Ethan Hooker. Hooker waar die bal gaat terugpassen op die grond. En nu is die bal weer in die handen daar van Juan Alkeer. Hij krijgt ondersteuning hier van Hooker. Soos een flank van oor
2: hem.
0: Brug. Die bal wordt opgeteld door Reinagh. Nou Sasha aan die skramskakelposisie as hy ingetrek word. Hy met Alende wat vasgevat word voor die doelpaal is 7 meter van die doellyn af. Nou is het weer Reinagh in posisie. Na Wiese. Wiese wat die bal vorentoe dra weer nog nie oor hy voor die lyn gekom nie. Nou is het Thomas de Toey wat Malcolm Marks wat hier agter kom optel. Wanneer de Toey so 'n bietjie veld wen daar. Goeie stukkie spel van hom tot oor die voordeellijn, 2 meter van die doellijn af. Loskram wat ontwikkel, gaan die damwal breek van die All Blacks. Eisterman Etzebet waar die bal optel, hy is 5 meter van die doellijn waar hy vastgevat word. So 6-7 meter van die oorkantste kantlijn nou af. So bykie die kreeftegang wat gegaan word deur die Springbokke. Maar hier na die diskant van die veld toe is een harde lakwerk van die All Blacks. Sasha Feinberg en Gomez Hulu wat optel. Jesse Kriel wat in besit betrap word, net binnen aan die kwartgebied van die All Blacks. En dan is die All Blacks met die bal moet los, byna die bal gewen, bal nou in die ander weer van Wiese, hy probeer daar tussen twee manne deur hardloop, daar gaan die bal tot by Damien Willemsen in die agterlyn onder arm aangee, bal beland op die grond wat Justin Colby kry vir hom, die gevaarman, hy gly as hy wil aftrap na die binnenkant toe, dan word hy reg opgehou deur die All Blacks, steeds reg opgehou, wat sê die skeidsregter, die knie was vir my daar op die grond gewees van Justin Colby, maar skeidsregter is in 'n beter posisie.
2: Never got the knee support.
1: Ja, Colby's knie het vir 'n paar sekondes op die vel op die grond gehang.
2: Here we go.
0: Nou sê, it's fine, Chessie, okay, it's fine. Bedoelende, hou die skeidsregter aan ons kant, want die skeidsregter was verkeerd daar.
2: Not clearly the floor.
1: En hy is om die nek gehou. Luke Jacobson, die flank van die All Blacks wat vir Colby daar om die nek.
0: Was eintlik 'n strafskop vir Suid-Afrika.
1: Maar dis die balbesit wat aan Nieu-Seeland gaan.
2: Okay guys, we've been out of scrum for a while. Heels in the floor, patient on the call. No, that's good. That is good. It's left of the mark. No.
1: Steeds die debat rondom die skrams wat voortduur.
2: Sedert
1: skram nommer 1 het dit gebeur.
2: Let's go please.
0: Dion Fourie.
2: Otherwise there'll be a free kick.
0: Die merkie betwist wat die skeidsregter daar gegee het.
1: En ons het vroeër oor Dion Fourie gepraat. Sy laaste wedstryd in die Groen en Goud was die Wêreldbeker eindstryd van 2023 jaar.
0: Wat hy ook heel wat later sou speel, maar toe Siakulisi beseer en hy moes as flank in sy plek op die veld kom. Na 10 minute speeltyd wat verstreek is en hy het 'n briljante toets gespeel, was op een of ander manier het hy daai rol vol gestaan en hy was 'n ster gewees. Maar nou is dit die All Blacks wat die bal kry, die skram wat verkrummel, maar hy's reeds agteruit tot in die hande van Jordy Barrett wat veld opskop, wat net buitekant die kwart gebied en so amper tot op die 10 meter stippelyn waar daar gedra word. En die bal oor die kantlyn gejaag word aan die oorkant van die veld en Justin Colby nie baie tevrede met homself nie. Ek dink is dalk regstreeks uit en hy sal moet terugkom tot waar hy geskop het.
1: Ja, 'n bietjie geskil van sy voet af kon gesien. Hy was onmiddellik nie gelukkig met daardie skop nie en dis weer 'n lyn staan vir die All Blacks.
0: Halfuur tyd speeltyd verstreke, dis 17-7 en die bal word ingegooi oor die lyn staan agter maar tog in die hande gekry hier. Eintlik baie goeie werk net van hier. Toupou Fahy, en dan word daar deurgebars in die lyn staan, en amper Jody Barrett wat deurkom, en kom die bal na die diskant van die veld, dan laat die bal aangeen tot hy meer McKenzie, en hy gaan deurdraag van hom terug. Net te makkelijk die verdediging oor hoops van Suid-Afrika, en die Opleks is weer terug in die toetswedstrijd, 12 punte vir Nieu-Zeeland, 17 punte vir die Springbokke, met 2 wat kan bykom.
1: Ja, dit was Adi Savia, die vaste facette weer eens, een belangrike aspek van die Opleks spel, ons het gesien met die lyn staan, wat hulle gewen het, met uiteindelik die kaptein Adi Savia, ja, wat daar deur gehardloop het en byna wat tot sy 10-15 meter gehardloop het en die bal wat uiteindelik wyd gespeel is en Damien McKenzie, D-Mac, soos hy in Nieu-Seeland bekend staan, wat dan gaan oorduik vir sy eerste toetsdree van die reeks hier in Suid-Afrika.
0: Jy kan nie vir hom 'n halwe kans gee nie. Hy speel, soos ek sê, in sy 34ste agter die volgende toets vir Nieu-Seeland. So hoog word hy aangeslaan. En hy kan
1: loskakel ook.
3: I can let them know
1: verskeie toetse op toetsvlak vir die All Blacks op loskakel uitgedraf. Dit is in Ruben Love wat palen toe aanle.
0: Van die kantlijn af. En hy swer, 'n lieflike skop.
1: Die telling wat dan aanskuif na 17-14 in die guns van die Springbokke. 3 punte verskil met 30 minute verstreke.
0: Nou is Assis toch weer terug daan in die lywe van die All Blacks. Jy weet, Jody, dis maar een ding van opskiet verdediging. Jy laat gapings agter oop. As jy mis, dan straf die All Blacks jou.
1: En vooral met die agterste driehoek soos die All Blacks het Will Jordan, Leroy Carter en Damien McKenzie. Baie gevaarlik, jy vraag vir probleme.
0: Hulle het klaar dat nou so pas beantwoord ook, ne? Maar die stelling wat gemaakt is, nou van die inskop op die All Blacks wat die bal het, tot binnenkant die 22, maar het hom van buiten af gekry, so is Love wat die bal by die rechtervoet veld op die af tot op die 10 meter stiplijn, en Will Jordan wat vir hom kry, maar hy word hard op die skouwer, word hy gestamp en hy verloor die bal, en hy vat in sy skouwer, kan dat hy pootjie uitwees, nou is die bal tot in die ander af van Jasper Wiese, maar hy word op sy beurt gestuit deur Simon Parker, en Parker in sy 10de toets vir die All Blacks, nou sit nommer 9 wat die bal in die handen kry na nommer 10, en dit is Reinag na Sasha Feinberg en Komazulu van Suid-Afrika, en onder die hoë bal in is dit die All Blacks, wat die bal kry binnen kan die kwart gebied, en Jason Colby die beduie, maar hulle hou die bal vast daar, maar dit is die assistentskeisel van die oorkant wat om minder aansteer, so ook Angus wat die fluitjie dra, en een loskram 15 meter van die oorkantse kant en na 5 meter binnen in die kwart gebied van die All Blacks, en dis Roygaard wat die bal het, en hy gaan met die linkervoet die bal veld opjaag met Evan Etzebetele wat die bal probeer afstorm, hy kan hom nie uitkry nie op die 10 meter stippelijn.
3: It's a good anchor.
0: Op die 10 meter stippelijn is dit die bal wat in die handen gekry word, en het is Damien Willemsen wat om die halfgapinkie wurm, en dan is dit hy wat die bal daar teruggee. Kampman wat bykom en hom ondersteun. Misschien net nie die ou nie, maar net die nommer wat daar aangaan. En dit is daar Siakoulisi.
3: No, play on there. Nothing there.
0: Hy kom staan weer aan die diskant van die veld. Roan Orkee wat gaan brug het. Yep. Reinag wat die bal het loop tot by SFM. Hoe ene, hierdie ene, na die oorkant van die veld. En wie gaan onder die hoë bal inkom is Cheslin wat die bal terug deflecteer. En die man wat die bal moet gaan optel, dis Jesse Kriel. En dan word hy onmiddellik beskerm deur sy spanmaats, Pieter Stef de Tooi. Hy gee die bal aan na die diskant van die veld toe. En dis wat Thomas de Tooi die bal probeer terugwerk, en weer Pieter Stef wat gaan brug daar sy werksverrichting en kracht wat hy daarmee voor een dag kom is verbuisterend, en dan is het weer die bal wat in die hand is van Reinag. Reinag met die hoeien van binnenkant sy halfgoed, wat die slag het die All Blacks om, en nou sit Damien McKenzie wat vir hom het met die rechtervoet lang ene hier na die diskantste kantlijn toe, en dan moet ver teruggedraf word tot binnenkant die kwartgebied nou deur die Springbokke, en al die Springbokke is ver voor hom, en jaag hy die bal uit met Damien McKenzie wat geld wen vir sy span van dit buitenkant sy eie kwartgebied, en sal kyk waar die volgende lyn staan is. Dis Suid-Afrika 17, Nieu-Seeland 14 punte, net 3 punte verskil, 2-3 elk, baie beter as 5-1 al klaar, laas naweek, en is die All Blacks in die lyn staan waar die bal het, en is so 10 meter buitenkant die kwartgebied, speel terug tot op die 10 meter stippelijn, en dis waar Roygaard die bal het, so fop aangeekie, dan gee die bal van vir Hollard. Hollard wat die bal het, dan het loop hy die bal nou weer na die diskant van die veld en Jordy Barrett hy deur die halfkapinkie die bal geskop. Een baie mooi deur Sasha van Nkomazulu opgetel. Hy stop aan die man vast en tel hy self die bal soos een snoeker. Bal wat terugkom na jou toe, tel hy die bal op. Nou sit Dion Fourie wat kop en steek daar so'n bietjie voor en toe gaan. En Kobus Reinach wat die bal gaan skoonmaak hier op die 10 meter stiplijn. Eerst na die 2, dan gaan hy afgrond toe. Word mooi gebrug daar deur Eben Etzebeti aan die diskant. Ons sien die nummer 7 van Pieter Steff de 2 en ons sien Ruan Orkia. Hulle wat die bal beskikbaar stel en as het Ethan Hoeker onder die hoofbal is het geskop voor deur Reinach wat die bal terugwen. Weer daar die lugoorlog wat gewen word deur die Bokke met 'n skop na die oorkant van die veld. En die bal wat binnenkant toe gespeel word deur Cheslin Kolbe en die skeidsregter wie se posisie daar. Laas op die vlijkie, het gaan een strafskop wees aan die springbokke. Skitterende werk deur Cheslin Kolbe.
1: Goed gelees deur die vleel van die springbokke. Hy het die bal in spel gehou, Johan, en die byna die All Blacks daar onkant gevang. En gaan druk, maar dis die All Blacks verdediging wat opgekom het. Maar uiteindelik is dit dan weer die springbokke wat die bal besit gaan geniet.
2: I thought your goal was isolated, mate, and there was a jungler over the top. Okay, that's just how I read it. Okay, what are we doing?
0: Skeidsregter wat die vraag vraag.
2: 1 and 2.
1: En alreeds 'n paar plaasvervangers die voorry wat oorspronkelijk sou begin het, of ten minste 2 van hulle, Maxine Chen sy 50ste toets wat opkom vir die Springbokke en dan ook die wêreldspeler van die jaar, die beste rugby speler in die wêreld, Malcolm March met nummer 16 op sy trui, wat hier die laaste 5 minute van die eerste helfte van die tweede toets tussen die Springbokke en die All Blacks sal speelkans kry.
0: Net kyk wie hulle afgestuur het. Ek sien die los trio is in plek. Josia is reg om te speel. Ook Pieter Steff de Tooi en Jaco Wiese. So Fourie dan van die veld af.
2: Don't step around. You stay square.
0: Hy het sy 35 minute sy ding gedoen daar. Ek dink hy die All Blacks genoeg geïrriteer. En die telbord na 35 minute, amper 36 minute speeltyd verstreke. Suid-Afrika 17, Nieu-Seeland 14.
1: Ook Gerard Steenekamp wat die veld verlaat het om vir Oxenche die geleentheid te gee om sy 50ste toets te speel.
2: It's alright, it's alright, it's alright.
0: Wilco Lowe.
2: I'm happy with that.
0: Hy kan nog 'n verskil kom maak.
2: Put it back, put it back.
1: Ja, Thomas de Tooi, die enigste een van die voorry wat nie teruggeroep is kantlyn toe deur Rassie Erasmus nie.
0: Jou probleem is as jy 'n besering het, maar jy mag in die voorry weer ouens laat opkom op die veld. Dit is maar 'n waagstuk, so miskien besluit hier na so 50 minute dat hy vir Wilco van die knakwerk laat doen.

0: Crouch!
1: Let's go, Belkie! Let's go!
0: In die 37ste minuut van hierdie toetswedstryd, die tweede in die greatest rival in die reeks, is dit 'n vaste skram hier by die doellyn van die Springbokke en of van Nieu-Seeland vir die Springbokke en Reinhardt wat die bal kan gebruik want hy lê agter by die 8ste man Cheston Colby wat insny. Hy gaan oor die voordeellyn, hoor dit reg kry, weet net hy en is Pieter Steff te 2 meter van die doellyn af onder die doelpaal en die bal wat terugkom en hy kan wyd speel. Daar's ruimte aan die diskant van die veld en die bal in die hande van Roan Orkie wat kop en steek daar amper oor. Nou is het Reinach wat die bal het, geef het Siakonisi wat druk, en die kaptein van Suid-Afrika, hy gaan druk in sy 105de toetswedstrijd, druk hy sy 15-3 om nou drie kwart op pad na die 100-tal toe, 75 punte vir die Springbok al achter sy naam te kan skryf.
2: Slegs sy tweede toets van 2026 waarin hy vir die Springbok gespeel teen Argentinië 'n paar weke gelede, natuurlik ook nie verlede week gespeel nie, Pieter Steff de Tooy toe die span aangevoer, toe Kolisi ook weens die duispierbesering moes onttrek het Johan, maar nou is hy terug en hy druk die Springbokke se derde drie in die belangrike kragmeting.
0: Ja, net voor sy tuiskare, die Stormers, en dit is waar hy sy rugby speel.
3: I know you're just passionate.
0: Skysegter, praat so bietjie met die waterman hierso.
3: Just give me the picture on your side, Sam, for the collapse. Was it elbow down? Okay, thank you. Number one.
2: Cheslin Colby wat aan die pale toe om te kyk of hy 2 punte kan byvoeg. Hy is suksesvol in die telling. 24 vir die Springbokke en dan 14-2-3 wat verdoel is vir die All Blacks.
0: Fluitjie wat daardie suksesverhaal as 'n ware onderstreep vir die regtervleuel van Suid-Afrika, Cheslin Colby. Maar hy het die bal gekry. Hy het daai hele span op die agtervoet gedwing met wonderbaarlike toerkunsies weer, is net 3-4 meter, maar het maak so'n groot verskil hier na by die doellyn. Nou word die bal weer ver en diep ingeskop tot in die hande van Damian Willemse, hy is 10 meter van die doellyn af, en dan ontduik hy een man, skop die bal voor en toe, sit die bal achterna om sy manne aan kant te kry, die bal is daar in die hande van Johnny Barrett, hy laat op die bal tot by Damian McKenzie, hy is op sy eie 10 meter stiplyn, terug daar na Love toe, en Love wat 6-7 meter van die oorkantse kant en na vastgevat word, en die bal weer gespeel hier tot in die hande van die vaskopstut. Dit is die bal wat voor en toe geneem word of George Bauer, liewers die loskopstut. En hy gaan afgrond op sy eie 10 meter stiplyn as Roygaard wat veldopskop onder die hoë bal in. Is dit hierdie slag die bal wat gewen word? En dis goeie spel wat ons sien van Leroy Carter op die linkervleuel. Dis op die middelyn, dan word georganiseer hier agter deur Love wat wag vir die bal en dan kry hy die bal, dan speel hy die bal hier na van sy voorspelers, die Slenters. Dis daai flanke tussen die centers en hulle neem die bal so 'n bietjie voor. Johnny Barrett aan die diskant van die veld, Will Jordan trap af, hy is weer voorbij een man, 2-3 manne wat hy klop, hy steeds die bal in die hande, kry die Springbokke so'n bietjie uit, hulle verdedigingspatroon uitgeruk, voordat hy die bal aangee, loskram ontwikkel, nou is die bal daar in die hande van Love wat nou Max die bal voor aangee, hy het die bal gedra in die wedstrijd, hy is op die 10 meter stippelijn, weer die bal na die oorkant toe, en die bal wat deur die binnencenter nou daar, op buitencenter, Kripai, voor en toe geneem word, en die skeidsregter sê los is op die middelyn. Dis 24-14, 10 punte verskil met die sirene wat blaas vir Lemoentyd in Holland wat die bal voor en toe neem. Marks probeer die bal vertraag, daar skeidsregter sê van nou, en dan word hy dwarsdeur gebreek, en die bal wat vir die bal hardloop is Simon Parker, en dan word hy vasgevang 10 meter by die kwartgebied. Nou sit Fahy na Cody Taylor, die probeer tussen Pieter Steff en Siakolisi, die veterane in die span, saam meer as 200 toetse achter die blad, is dit die bal wat gespeel word aan die oorkant van die veld toe, en wanneer Jacobson die bal wil aangee, Luke Jacobson, word hy in sy spore gestuit, en is 'n aanslaan, die skeidsregter blaas op die vlekkie, skitterende verdediging van die Bokke, met 'n breë glimlag in die paviljoen uit, van Brian Abana, wanneer die rusttyd vlekkie blaas, en Suid-Afrika klou aan daardie voorsprong, en selfs so bietjie suurstof het, teen rusttyd.
2: 'N baie beter vertoning as verlede week, waar hulle rusttyd met 1 punt voorgeloop het, nou 24-14, 10 punte verskil, met 'n opwindende tweede helfte wat hier wag op die Kaapstad Stadion, daarmee terug na Gil in die ateljee.
4: Ja, baie dankie, ons gaan binnenkort weer terug. Wat 'n opwindende eerste helfte was het nie geweest nie. Is amper nuustyd, maar vir eers gaan maak ons ook 'n draai op die sokkerveld by Ian Morris om te hoor wat het gebeur in die wedstryd tussen Orlando Pirates en Sekhukhune. Ian?
5: Vroeger vanmiddag het Orlando Pirates teen Sekhukhune

Kokodi United te staan gekom in die tweede been van die MTN8 semifinale wedstryd by die Orlando Stadion in Soweto. Die Buccaneers was al reeds na die eerste been met 1-0 voor, so hulle het met groot verwagting in hierdie kragmeting gekom om uiteindelik deur te dring na die finaal. Vir Sekokuni United moes hulle 'n doel kry om 'n kans te staan om hul plek in die finaal te bespreek. In die eerste helfte was Orlando Pirates totaal en al in beheer. Hulle het 'n hele paar goeie kansen geskep met Oswana Polis en Janelle Mbatuma aan die spits vir die Buccaneers. Hulle het ook 'n paar goeie vloeiende bewegings uitgevoer wat nie goeie uitwerking gehad het vir hulle nie, maar hulle kon uiteindelik glimlag in die 37ste minuut van die kragmeting na nog een van daardie vloeiende bewegings. Is dit goeie werk deur Mbatuma en sy dwarskop wat vir Mokobodi vind wat goed afrond vir die Buccaneers. Dan 'n paar minute later weer 'n goeie teenaanval van ver binne hulle eie doelgebied. Is dit Orlando Pirates wat weer toeslaan, Lungu wat hierdie keer die tweede doel bydra weer deur Mbatuma se dwarskop om die Buccaneers 2-0 te laat voorloop. Die eerste helfte se telling was 2-0 in die guns van Orlando Pirates. In die tweede helfte se Sekokuni United wat baie meer aanvallend gespeel het, hulle moes dit doen want hulle moes doele kry om 'n kans te staan om deur te dring. In die 49ste minuut was het Zulu wat die bal weggekry het van sy eie doelhok na gevaarlike dwarskop van Sekokuni United. En dan in die 60ste minuut is het weer Sekokuni United wat 'n goeie teenaanval geloods het, maar Chain die doelwagter van Orlando Pirates wat hierdie keer goed gedoen het om Ramala se poging te keer. Dan baie laat in die kragmeting in die 93ste minuut is het die derde doel vir die tuisspan om die wedstryd af te rond, Sibele Bele wat daardie doel gekry het. So dis die Buccaneers wat hul 5de MTN8 finaal in 'n ry bespreek met 'n goeie taktiese vertoning vanmiddag. Die wedstryd wat geëindig het met die telling Orlando Pirates 3 Sekokuni United 0, maar 4-0 op die algehele telling oor die twee bene, soos die Buccaneers wat hul plek bespreek, Sekokuni United, wat ongelukkig nie hul eerste finaal in die MTN 8 kon bereik nie. Een môre vir RSG Sport.

0: Dis dit vir die 6 uur nuus in die bulletin. Die Gautengse departement van gesondheid veroordeel die aanval op 2 ambulanslede. Die MK-party sê hy is bekommerd oor die veiligheid van sy kandidate en die Pumas klop die Cheetahs in die 7de ronde van die Currie-beker toernooi. Goeienaand, ek is Verloots. Die Gautengse departement van gesondheid het die gewapende aanval op 2 personeellede van die Gautengse nooddienste veroordeel terwyl hulle hul pligte in die vroegoggendure van Saterdagoggend uitgevoer het. Die amptenare was besig om 'n pasiënt van die Dr. George Mukari Akademiese Hospitaal na die Jubilee Hospitaal te vervoer toe 'n ambulans op die N1 snelweg naby die Pumlazi Plaza probleme ondervind het. Hulle het stilgehou om die voertuig te ondersoek. 2 mans het die ambulans genader en skote afgevuur. Een van die lede het na 'n nabygeleë gebied gevlug terwyl die ander van die toneel weggery het. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê noodsentrums is gekontak en ander Gauteng noodspanne en die polisie het gereageer. Die pasiënt is na 'n ander ambulans oorgeplaas. Mabona sê albei amptenare is na 'n mediese fasiliteit geneem waar hulle toetse ondergaan het en die nodige steun gebied is. Nou vir tyd vir verkiesingsnuus. Die MK-party sê hy is bekommerd oor die veiligheid van sy kandidate voor die verkiesing na verskeie aanvalle op lede. Volgens die party is een van sy burgemeesterskandidate byna gekaap. Die sekretaris-generaal van die MK-party, Sibonelo Nomvolo, sê die feit dat niemand nog in hegtenis geneem is nie vererger die situasie. Die MK-party se woordvoerder, Sifiso Mahlangu, sê 9 kandidate is sedert 16 Junie vanjaar reeds vermoor. Die voorsitter van die portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake, Zweli Mkhize, sê die voorgestelde wetsontwerp op koalisie sê ten doel om raamwerke vir munisipaliteite te skep, soos riglyne rakende mosies van wantroue. Die portefeulje komitee het begin met parlementêre prosesse vir 'n wetgewende raamwerk vir koalisieregerings in Suid-Afrika. Mkhize sê uitgebreide konsultasies sal plaasvind vanweë die ingewikkeldheid van koalisieregerings.
1: It's going to be very difficult to rush this bill because there are a number of issues that require a lot of consultation. For example, the votes of no confidence has been actually coming to municipal space at a drop of a hat. But now this new legislation is proposing that you need to have valid reasons such as huge financial misconduct, constitutional infringement, or you know, very serious breach of the law. So where we are, we have just got the bill introduced. We're going to wait for Parliament to first classify it as a bill that needs to be involving provinces.
0: Die voorsitter van die portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake, Zweli Mkhize. Internasionale hulporganisasies en regerings het noodhulppogings in Nepal verskerp. Bykans 3000 mense, insluitend 6 Suid-Afrikaners, word steeds vermis na Woensdag se dodelike vloede. Die dodetal staan op meer as 600. Die Europese Unie, Kanada en die VSA het aangekondig dat hulle hulp om finansiële steun stuur. 'N woordvoerder van die VN, Stefan Desarik, sê die behoefte in die rampgebied is enorm.
2: Our partners working on food security estimate that at least 20,000 households across the Nuwakot and Rasuwa districts may need food assistance. Over 50,000 people require water, emergency sanitation, and emergency hygiene support. Partners working on nutrition estimate that some 17,000 children, 1,500 pregnant and breastfeeding women, and 9,000 adolescents need immediate nutrition support.
0: 'N woordvoerder van die VN, Stefan Desarik. Rugby. Die Pumas het vanmiddag in die 7de ronde van die Currie-beker toernooi in Mbombela 'n plek in die halfeindronde verseker deur die Cheetahs met 'n oorheersende 52-26 te klop. Die Pumas het 8-3 teenoor 4 gedruk. Die Cheetahs het reeds vir die halfeindronde gekwalifiseer en het daarin geslaag om 'n bonuspunt vir 4-3 te verdien. Dit plaas die Cheetahs met 1 punt voor bo aan die punteleer. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Gautengse departement van gesondheid het die gewapende aanval op 2 personeellede van die Gautengse nooddienste veroordeel terwyl hulle hulle pligte in die vroegoggendure van Saterdagoggend uitgevoer het. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG volg vanaand om 7:00. So 5 minute na 6, ek kykie na die weervoorspelling. Ons begin in Gauteng. Dit sal môre mooi weer en koel tot warm wees. Mpumalanga mooi weer en koel tot warm en Limpopo mooi weer en warm. Noordwes gedeeltelik bewolk in die weste, andersins mooi weer en koel tot warm. Vrystaat, mooi weer in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met buie en reën in die suide. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die weste, dis nou môre oggend waar dit ook mooi weer sal wees later, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm met buie en donderbuie in die suidooste. Die wind langs die kus sterk suid tot suidoos. Die Weskaap. Gedeeltelik bewolk en koud tot koel met 'n kans van reën oor die suidkus en die aangrensende binneland môre oggend. Die wind langs die kus lig tot matig suidwes langs die suidkus, andersins lig en veranderlik teen môre aand. Dit sal matig tot sterk suid tot suidoos waai, stormsterk langs die weskus met tye. Die weselike dele van die Ooskaap, bewolk en koel met buie en reën. Daar sal buie ook uitsak by die kusgebiede en die aangrensende binneland, gedeeltelik bewolk teen laatmiddag. Die wind langs die kus matig tot sterk suidwes. Die oostelike dele van die Ooskaap, mooi weer in die noorde aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel, bewolk en koud suid van die plateaurand met buie en reën wat kan uitsak langs die kusgebiede. Die wind langs die kus sterk suidwes. KwaZulu-Natal mooi weer, dit sal later gedeeltelik bewolk wees tot bewolk vanuit die ooste teen môreoggend koel tot warm met buie en reën in die verre suidelike gebiede teen laatmiddag, andersins geïsoleerde buie wat verwag word in die noorde. Daar kan ook teen môre aand miskolle wees wat verwag word oor die suidelike binneland. Die wind langs die kus matig tot sterk noord tot noordoos, andersins matig tot sterk suid tot suidwes in die suide teen laat oggend. Dit sal uitbrei na Kosibaai teen môre aand. Wat die temperature betref, Gauteng Pretoria 8:24, Johannesburg 6:23, Vereniging 7:24. Mpumalanga, Bombela 9:28, Emmeloglene 4:22, Ermelo 6:23, Standerton 4:25 en Skukuza 12:31. Limpopo, Polokwane 7:24, Palaborwa 12:30, Tsani 9:28, Msina 12:30, Lephalale 10:28 en Mokopane 8:25. Noordwes, Klerksdorp 7:26, Potchefstroom 8:26, Mahikeng 8:27, Rustenburg 9:25, Vryburg 7:28. Vrystaat, Bloemfontein 8:26, Welkom 10:26, Bethlehem 5:23, Kroonstad 8:25, Forest Smith 10:24, Vicksburg 5:23, Sasolburg 8:25. Noordkaap, Upington 16:26, Kimberley 12:29, De Aar 13:24, Postmasburg 10:26, Alexanderbaai 13:19, Springbok 10:21, Kalvinia 8:20, Sutherland 3:18. Weskaap, Kaapstad 11:18, Vredendal 9:22, Riversdal 11:16, George 12:16 en Soek Mosselbaai 12:16. Woester 9:19, Beaufort West 10:16 en Oudtshoorn 11 later 17. Ooskaap, Kobega 15:16, Makanda 14:15, Mkoba 10:18, Graafrenet 9:15, Ooslondon 17:19, Port St. John 16:20, Mthatha 11:20, Kumane 10:20 en Konte 15:17. KwaZulu-Natal, Durban 18:22, Richards Bay 17:23, Pietermaritzburg 11:23 en Umnambiti 13:28.
3: Gustav, Renske en Blaine is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker Kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto en General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
4: Elke dag teen 3:00 tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
6: 'N Laat-aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
7: Guns N' Roses November
8: Rain. Ek het wat van 'n bietjie plaaslike rock.
9: Ja, hoe is Monday again? Get in night.
10: Kiss the Rain, Billy Myers se Kiss the Rain.
6: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis. Bepaal deur jou. Laat-aand kuier maandagaande met my Etienne Lurie kwart oor 10 op RSG. So slide away and give me a moment.
11: Your moves are so raw. Let you know. Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
12: Ons verhaal begin in die 1870s. Terwyl hulle met die donkiekar op die grondpad ry, het meneer Rabie vertel van 'n doofstom seentjie in sy gemeente en die bekommernis wat sy ouers gehad het oor sy toekoms. En meneer Marie se antwoord is nog steeds my so besonder. Hy het gesê: "Broeder, begin." En wat begin het as 'n droom om een kind te help, het gegroei tot 'n beweging wat al duisende lewens geraak het. Ons 445 jaar van mense wat gewy het om beperkinge as die einde van die storie te sien.
11: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
0: Is weer by ons 13 minute oor 6, 10 punte. Dis die verskil tussen die Suid-Afrikaanse Springbokke en die Nieu-Seelandse All Blacks in Kaapstad. Suid-Afrika 24, die All Blacks 14. Is tyd vir die tweede helfte. Die kommentaarspan, Johan Rademan en Jody Hendricks.
13: But inside.
14: In die tweede helft wat so pas afgeskop het, die Springbokke 24-14 voor. Nee, die tweede toets en die tweede helft wat voor lê, Johan Rademan.
15: Baie dankie, Jody. Dis 24-14. Die Springbokke wat voorloop in hierdie kragmeting met 40 minute se spannende toets rugby wat voor lê. Kan die All Blacks terugkom en daai 10 punte omskakel in iets positief? Dan kom by die agterlyn af van die inskop af. Die bal word opgetel deur hulle kaptein. Dit is Adi Savia wat hom vasmaak net binne die halfgebied van die Springbokke en dan is dit Roygaard wat die bal met die linkervoet veld opskop tot in die hande van Mani Lubbok met die 23 op die rug op die veld en hy skop die bal uit aan die diskant van die veld en hy gee die Springbokke so 'n bietjie asemhaaltyd hier aan die hoofpaviljoenkant van die veld.
14: Die tweede helft is so pas afgeskop en ons sien ook al reeds verskeie plaasvervangers, twee van hulle al reeds in die eerste helft hul verskyning gemaak, Malcolm Marks en Oxenche wat opgekom het en nou ook in die tweede helft maar hulle bok in die agterlyn.
15: Bal wat ingegooi gaan word deur Tyler ver en diep tot by Adi Savia. Hy word in die rug geduik daar deur Siakolisi. Die bal die spat terug vir die All Blacks. En die bal opgetel deur Roygaard. Hy gee die bal aan vir Fahi. Fahi wat hom vorentoe neem tot binnekant die halfgebied, die groot slot. En dan soek hy vir Jacobson aan die oorkant. Hy plaas die bal terug weer vir Roygaard. Roygaard deur die hande van Hollard na Jody Barrett. Hy gooi die bal hier tot by die linkervleel. Dis Leroy Carter. Hy skop die bal vorentoe. Kan 'n goeie skop wees van hom. Die bal is uit binnekant die kwartgebied. Is dit 50-22? Of is hy teruggespeel na die Snorman toe? Ons sal wag en kyk waar die grensregter staan. Nee, dis die Bokke wat besit behou, so hulle het van binnekant die halfgebied af teruggespeel na hulle eie halfgebied en toe die bal uitgeskop oor die kantlyn.
14: Ek dink dis Damien Willemse wat die veld verlaat het. Ek het gesien hy sukkel hier aan die einde van die eerste helfte met 'n bietjie van 'n besering. So dis dan Sasha Feinbuck en Nkomozulu wat op heel agter vir die Springbokke speel met Manuel Bok wat dan op loskakel sy plek sal inneem. Okay. Nou ook nog 'n plaasvervanger, Andre Estreisen. En hy vervang die Springbok kaptein Siakolisi op flank. Daar is een van, of hy is seker die enigste hybride speler, natuurlik ook 'n wêreldklas center. Intussen is dit die Springbokke wat die lyn staan wen.
15: Ja, dis Eben Etzebeth wat die bal in die hande kry, 'n hybride speler, Andre Estrosen wat so 'n bietjie werk kry vroeg in die kragmeting. Hy dra die bal of vroeg in sy kragmeting, want dis al reeds in die 43ste minuut van hierdie wedstryd en dit gee vir Reina geleentheid om die bal uit te jaag aan die diskant van die veld. Vyf meter by die kwartgebied, uit vir so 'n bietjie meer lengte gesoek en Sia Kulisi wat aan die veld verlaat, hy het so 'n band om die kop. En hy was 'n drie drukker in hierdie wedstryd, 3-3 gedruk en een daarvan Sia Kulisi teenoor die 2 van Nieu-Seeland. 3-2 voor wat dit betref. Bal in die hande van Roygaard. Roygaard na die buitesenter aan die oorkant van die veld waar die bal baie netjies dra daar. En dit is die bal wat voortgeleef word deur Koen Tupai. Tupai wat die bal amper verloor. Die Springbokke wat kop en steek dan maar. Hy gaan nie agteruit kom en dis Roygaard wat wag vir die bal. Hy gaan eers vorentoe geneem word. Terrell Lomax wat vir hom optel en hy word gestuit in sy spore. En nou is dit die bal hier na Simon Parker. Parker, hulle word vorentoe geneem net buitekant die kwartgebied en Cody Taylor wat die bal het. Hy wil kop neersit hier tussen twee manne. Dan slaan hy die bal aan en die skeidsregter blaas op die fluitjie en die All Blacks met Roygaard wat hard teruggelak word en wat om dit so blou oog daar van Cody Taylor wanneer hy opstaan. Swel hier die regter oog, so swelling wat daar so uitpop. En hy het die bal aangeslaan. En dit is hier op die kwartlijn. En weer goeie lakwerk hier die Springbokke.
14: Ja, alreeds 4 plaasvervangers, 2 in die eerste helft en nou ook 2 in die tweede helft vir die Springbokke. Die sogenaamde bomb squad, natuurlik voor die kragmeting, 'n paar veranderinge aan die reservebanke met Oxenche, Malcolm Marks, hulle wat bank toe geskuif is, maar hulle is nou op die veld. Nog net Wolko Lou in die voorry wat moontlik later in die kragmeting sal speelkans kry.
15: Dit is 24-14, 3 verdoelde 3 deur die Springbokke en daardie strafdoel van Cheston Colby, hy het volpunte, 4 skoppe na die pale toe en pracht 3 van die Springbokke wat ons gesien het en daarteenoor het Nieu-Seeland 2 verdoelde 3 op hulle telkaart, loop 10 punte agter, Bokke met 10 punte voor met ander woorde en baie gefokus in die kragmeting, maar 3 mooi 3.
14: Ja, dit het alles begin vroeg in die kragmeting met Jesse Kriel wat oorgeduik het vir die Springbokke se eerste 3, daarna sy centermaat Damien Dalende die tweede 3 en soos hy ook genoem het, Sia Kulisi die Springbok kaptein wat oorgegaan het vir die derde van die Springbokke se 3. Natuurlik Cheson Colby al 3 verdoel en ook met 'n strafsdoel geslaag vir daardie 24 punte en dan 2 verdoelde 3 aan die kant van die All Blacks vir al 14 punte.
15: Spel wat voortgaan met 'n vaste skram, dis 15 meter van die hoofpaviljoen kant en op dit buitekant die kwartgebied.
13: Don't shift the foot. Let's go.
15: Don't shoot the foot. Dit is 'n opdrag vir Malcolm Marks. Hy is nog op die veld vanaf hy as impakspeler hier op die veld opgedraf het. Hy is vandag in die bom squad en 'n groot verrassing Dion Fourie, Gerard Steenekamp, Thomas de Tooy wat in die eerste 15 opgedraf het en die vervang word soos wat daar ook hier so na 30 minute deur Rassie en sy span besluit is. Kom 'n hele paar verrassings en toe kom Che en Marks op en Wilco Lou die luier ook nog daar. Ons hoor wat sê die skeidsregter.
14: Ja, die scrum wat al heel kijk sikkel, kom ons luister wat sy enkels
13: baan. I don't want to have the games again, okay? It's scrum time, okay? I spoke to everyone in the first half about games. It settled down. Now we're at the second half, no more games. Feet stay on the floor, heads either side. Let's go please. Let's go.
14: Angus Gardner wat eers donderdag gehoor het, hy gaan die vlekkie vandag hanteer en hy druk sy stempel af in die kragmeting met die Springbokke wat 24-14 voorloop.
15: Ja, ek dink hy het nie 'n slegte wedstrijd nie, daar was wel daar een Cheslin Colby incident wat ek dink hy dit heeltemal misgelees het en waar sy knie op die grond was, maar daar was ook, soos jy uitgewys het, daar Jody die hoë vat op Cheslin Colby daar en ja, hy het dit nie gestraf nie, die strafskop het na die All Blacks toe gegaan, maar op die telbord 24-14.
14: Weer die skram wat ronde gaan en meneer Gardner wat sê, kom ons doen alles weer oor. 62.500 mense vandag op die Kaapstad Stadion Johan en nie noodwendig allemaal Springbok ondersteuners, ons weet dat die Cape Crusaders of Nieu-Seelandse rugbyspan ook groot ondersteuning hier in die Kaap geniet, maar net oor die 62.000 mense wat dan vandag die kragmeting hier op die Kaapstad Stadion kyk.
15: Ja, die Cape Crusaders is 'n bietjie stil, né, in hierdie stadion, want dis die Bokke wat voorloop het 24-14. En daar is 5 minute speeltyd verstreke, maar nog 35 minute vir 'n giftige All Black span. Wat nog kan punte aanteken en die bord telbord vang. As die Springbokke dink hulle het al gewen, wag daar dalk 'n verrassing. Weer die skram wat in duie stort, nou vir die derde maal.
14: Ja, definitief 'n probleem en ek dink Angus Gardner sal nou hard moet praat. Aan die begin van die wedstrijd, die eerste helfte, wat hy specifiek met Cody Taylor en Dion Fourie, die hakkers, gepraat het, nou lyk het vir my, Johan, dis meer die probleem aan die stutterse kant.
15: Oxnard-Chey, wat terugstap, hy is lekker vars op die veld, in sy 50ste toetswedstrijd. Guys, die skeidsrechter vir haar byel om te kyk hoe hulle bind.
14: George Bauer en Thomas de Toey, wat Angus Gardner sê, jylle is die probleem.
15: Ja, so een boe aansig, wat altyd lekker is om te sien, met Adi Sabia wat laaste gaan kop en steek. Head battle, far side, head moving in. Nou word Oxnard-Chey gestraf, die skeefskram daar, tikskoppie wat ons sien van Cody Taylor, net buiten aan die kwartgebied, plaas hy die bal terug, denk het was so 'n bietjie verspeelde kans daar vir die All Blacks, hulle kon vir die All Blacks hulle kon verder veld gewen het.
14: En dan verloor hulle bal besit.
15: Ja, so 'n man wat soos 'n besetene daar oor die bal gaan, jy mag nie dit doen nie, en dit is die kantman, en dit is Luke Jacobson, wat daar verby hardloop deur die hele lot, maar is gevaarlik ook, jy mag dit nie doen nie. Die skeidsrechter straf en Manny Lubbock vir die kantlijn gaan op sy Rooi Stevels vandag aan. Hy gaan so tot op die kwartlijn en dan gaan hy die bal uitskop van die strafskop af. Kan hy van enige plek af rechtstreeks uitskop en die bal is uit 2 meter binne kan die halfgebied van die Springbokke.
14: Ja, die All Blacks wat dalk 'n fout begaan het daar, hulle kon 'n veld gewen het en ongelukkig is dit nou dan ook die bal besit wat aan die Springbokke behoort en Malcolm Marks wat die bal by die lijn staan gaan voer.
15: Ja, en ek het vroeger verwys na waar mense ooral in die wêreld en in ons land luister, en hy het die man so ver gaan uithaal daar aan verkeerde kant die All Black, hy kon in Cairo gestaan het, en van die Kaap tot Cairo het ek gesê, en van Woopertal tot in Wellington, Suid-Afrika en Nieu-Seeland, so gaan het lekker aan hier so, oor die klankgolwe, maar ook op die rugbyveld met baie energie by die bal wat deur Reina vorentoe geskop word, kan in die hande gekry word deur Damian McKenzie, skeidsrechter blaas hard op die fluitjie en
14: strafskop aan Suid-Afrika, en kom ons kyk wat doen hulle, gaan Cheslin Kyle op die palle toe aanlê of gaan hulle die kantlyn opsoek?
15: Nieu-Seeland obstruksie, natuurlik met daai bal wat geskop is.
14: Sasha Feinberg kom Komazulu met die nummer 10 op sy rug wat heel agter speel. En hy gooi die bal en hulle sê nee, kom ons gee vir Cheslin die geleentheid om sy 100% skop rekord te hou. En dis Colby wat dan gaan kyk of hy nog 3 punte vir die Springbokke kan kry.
15: En hy 10 punte verskil 13 kan maak.
16: At the scrum, don't move your head into their player, okay?
15: Ja, praat hy nou met Oxnard-Chey, wat net ook gestraf is aan die oorkant van die veld. Maar die bokke wat goed teruggeslaan het, na daardie vryskop wat hulle gekry het, hou die Taylor die vinnige tikskoppie waargeneem, en die bal wat gestel is deur Cheslin Kyle, 10 meter buitekant die kwartgebied, so halfpad tussen die kwartlijn en die middellijn van die All Blacks, en 20 meter van die kantlijn af. 24-14 in die 49ste minuut van hierdie wedstrijd, foutloos, 27-14.
14: 3 punte by deur die Springbok vleel, Cheslin Kyle, 27-14, soos Johan gesê het, en 'n 13 punte verskil met so wat nog 32 minute oor in die kragmeting, en dit is die Springbokke wat voorloop, en ons het vroeger verwys na hulle, Johan, die Cape Crusaders, die All Black ondersteuners, nou 'n bietjie stil.
15: Daar is 3 punte wat bygekom het, dis 27-14 en 3-3 vir die Bokke. 2 vir die All Blacks.
14: Ruben Love wat spel begin.
15: So langs, een hoë skop, middelveld langs, en Sasha Feinberg met Komazulu wat onder die bal probeer inkom, en hy kan hom nie heeltemal skoon vat nie, maar die bal is agtertoe, en nou sit Jasper Wiese, Jasper wat sy lyf seker nog laas week sy toets moes voel, hy word deur Adi Sevilla gestop daar, aan die oorkant van die veld, sien ek Hallard wat ook sy kop daar uitgetrek word, en dan is het Reinach wat die bal moet skop aan 'n groot druk van 2 van die All Blacks wat deurkom, en dan word die bal teruggedeflekteer, maar tot in die hande van Malcolm Marks wat hardloop tot op die 10 meterste plein, vinnige skoonmaakwerk deur Reinach, gee die bal aan vir Etzebeth, hy gee so onderarm aangee na die vaskopstit nou Thomas de Tooy wat op die veld is. Hy kry hom op die voete en hy dribbel hom vorentoe en as die Obleks wat weer op besit is, net buitekant hulle eie kwartgebied, 'n gulde geleentheid vir die Springbokke daarmee heen. Hier kom hulle by die aanval, die bal in die hande van Love, so kortiekie hierso wat hy op sy beurt aangee na 'n paai. En dan weer teruggespeel tot in die hande van Roygaard. Roygaard die soek die ondersteuning. Sy voorspelers wat bykom is 10 meter buitenkant sy eie kwartgebied. Roygaard wat het na Jordy Barrett. Jordy Barrett wat ondersteuning kry. Voorspelers wat bykom. Die bal word hy daar vasgehou. Ja, dis voor die doelpaal. Strafskop vir die Springbokke. En nou kan hulle daar die 13 punte na 16 toeneem. Wat beteken meer as 2 verdoelde 3 wat nodig is vir die All Blacks wat die voortou dan kan neem met 'n halfuur speel. Tyd oor en daar is druk op die All Blacks span.
14: Die wêreldspeler van die jaar Malcolm Mark wat 'n geweldige groot druk daar op die All Blacks geplaas het by daardie afbreekpunte Johan en uiteindelik die strafskop vir die Springbokke wen en 'n moontlike Colby dan om te kyk of hy wat nader stap om te kyk of hy nog 3 punte vir die Springbokke kan byvoeg en daar die voorsprong kan strek.
15: Die rustuittelling was 24-14, 3 punte bygevoeg deur Suid-Afrika. Dis die enigste punte wat ons kon kry op Ellis Park in die tweede helfte, net 3 punte. En want die eindtelling was 16 vir die Bokke, 33 vir Nieu-Seeland. Nou is dit 27-14 en dit kan so half 'n omgekeerde telbord raak van wat ons gesien het daar op die hoëveld. 27-14 kan 30-14 raak, maar dit is nog 'n halfuur speeltyd wat ook oorbly wat daai telbord nog aan die gons kan hou. Hy het die bal gestel amper in lyn by die linker regter paal, reg op paal en dan kom hy van 10 meter by aan die kwartgebied met die regtervoet. Pragtige skop weer van Cheston Colby. Hy bly foutloos. Vol punte vir sy skopwerk pale toe en is nou 30 punte agter die naam van die Springbokke met nog 'n strafdoel wat bykom en dit beteken dat hy nou met 3 strafdoele en met 3 verdoelings wat is 9 punte plus nog 9 wat 'n mens kan byvoeg as hy 15 aftrek is dit 15 punte agter die naam van Cheston Colby en die ander 15 die 3-3 wat gedruk is. Ek sien dat Lakayuk nou in die plek van Parker is op die veld, speler wat hoog aangeskryf word as 'n kantman, Pieter Lakay in sy 12de toetswedstryd. Ver en diep ingeskop. Dis Oxenchey wat vorentoe gaan met die bal. Reinach wat die bal gaan optel agter en gaan skop. Ooh, hangskop. Hy is hier na die diskantste kantlyn toe en hy is oor die kantlyn. Hy's uit, maar dit was van binnekant sy kwartgebied. So raak aan lyn staan gevorm word en die All Blacks gaan die bal ingooi.
14: Ja, dis Cody Taylor wat dan die geleentheid sal kry om die bal in die lyn staan te voer. En balbesit wat hulle brood nodig het, maar ook 'n spel wat intussen herbegin het.
15: Ja, vinnige ingooitjie in die lyn staan is Jacobson na die oorkant toe. Bal wat vorentoe aangeklap word daar deur Jordy Barrett. Die skeidsregter sê het was nie vorentoe nie. Dis na die kant toe, na die oorkant van die veld. En nou is dit die bal wat daar in die hande is van die skramskakel. Dis Love. Of Roygaard wat amper aan deurbreek. La wag vir die bal, maar Damien McKenzie nou in die loskakelposisie wat wag vir die bal. Dan gee hy op sy beurt die bal aan vir Bauer. Bauer wat afgaan grond toe. Weer Roygaard wat die bal in die hande kry. En die ondersteuning van die losvoorspelers wat bykom van Nieu-Seeland. Nou is het Love wat die bal het loop dat Jordy Barrett kom achteruit 15 meter van die kantlyn af. Skerp beweging Roygaard met Damien McKenzie op sy beurt hierso. Gee hy weer die bal aan na die vleuel. En dit is Will Jordan nou vlak aangee. Sy loskop stut wat hier in die spel kom. George Bauer op die 10 meter stiplijn, 15 meter van die diskantste kantlyn af tot in die hande van Love. En as het Cheston Colby wat onderskep. Hy skop die bal voor en toe en sit hom agterna. Dis die Obleks wat moet draf om met die bal te kom. 10 meter van hulle doellyn af, rap hulle die bal op. En dan word hastig geskop met die diskant van die veld en uitgeskop. En dan word verligting gebring. Maar weer eens Cheston Colby, prachtig opstryk. En die man wat verligting bring is Leroy Carter, die linkervleel wat die bal veld opjaag.
14: Colby wat ook eers donderdag in die span ingesluit is nadat hy vir Kirtley Arendse vervang het. 'N Pragtwedstryd deur hom te dusver nog nie een skop misgeskop. Paal toe nie en dan ook 'n goeie breekslag daar deur hom. Intussen ook nuus uit die All Blacks span Johan. Ek dink Cody Taylor se wedstryd is hier van die verlede en hy is deur nommer 16 Asafo Amau vervang wat op die reservebank was.
15: Marks Nommer 16 vir Suid-Afrika wat die bal ingooi, die haker, en is Ewan Etzebet wat kry, dan gaan die bal af, en dis Andre Esterhuizen wat die bal aangee daar na die buitenkant toe, so kortiekie wat hier verby hom kom tot in die hande weer van Cheston Colby, as dit Reinagh is wat die bal optel, dan gaan hy skoppie van die 10 meter stippellyn af, en hy plaas die All Blacks onder druk, binnenkant hulle 22, en dit is Love wat die bal ver veld op skop in die rechtervoet, en die bal wat hier achter weer na die binnenkant toe kom, skeidsregter sê, bal is uit oor die kantlijn, en hy kan ingegooi word deur die springbokke, dit is halfpad tussen die kwartlijn en die middellijn, een goeie skop daar, wat ons sien van Love, wat al in die kantlijn moes afskop, die bokke loop voor met 30 punte teen oor 14 na 16 punte verskil, 3-3 deur die springbokke teen oor die 2, en uitmuntende korrelwerkpale toe, deur Cheslin Colby.
14: Ja, die telling 30-14 in die guns van die springbokke, baie beter tweede helft in vergelijking met verlede week, Malcolm Marks, voor nou die bal in die lijn staan.
15: Gooi man achter, Pieter Steff de Tooi, geef hom aan Reinagh, Reinagh na Marks, of Andre Esterhuizen, hy is tussen die voorspelers in, waar hy nou speel ook, in die plek van Sia Kulisi, dis Reinagh, wat sê stop, vir die, wanneer hy skop, hoor hy die skeidsrechter sê stop, en dan word die bal weer afgeneem, deur Ewan Etzebet, die hoë bal wat net nie hanteer kan word, deur die All Blacks nie, en hulle het eintlik twee goeie vleels vir die hoë bal, maar hulle kan dit nie reg kry nie. Ons die springbokke wat die bal afneem. Skye sê die bal is beskikbaar en so lekker vlak aangee na Eben Etzebet daar van Reinagh, Kobus Reinagh. En weer is dit die losballetjie, Kobus Reinagh wat die bal aangee na Jasper Wiese. Hy vat twee na manne daar, amper soos hou op die kakebeen, moet hy hom kry. En dan is dit die bal wat amper onderskep word, maar daar aangeslaan word deur Libok. En die skeidsrechter sê speel aan, want dalk is daar voordeel vir die bokke, kom nie van sy hande af nie, en is Ethan Hooker voorbij twee manne, vorder uit prachtig tot 10 meter van die doellijn af, die bal wat opgetel word, hier die springbokke, Jesse Kriel wat so af oor sy eie voete val, dan blaas die skeidsrechter op die fluitie, en ek dink hy het waarskynlik van die TV-skeidsrechter afgehoor, dat was 'n aanslag.
14: Ja, het 'n paar aanslaane gewees daar, maar het spel het aangaan, die springbok op die voorvoet, en dis meneer Gardner wat teruggaan, byna, wat is dit, 15-20 meter, Johan?
15: Ja, ja, miskien was dit die regte besluit, hy was daar ook nie in die hoek om te sien nie, en hy het die stadie assistentskeidsrechter en die TV-skeidsrechter, ja, die bal is geraak, deur die
14: Jacobson,
15: Luke Jacobson, en nou is die vraag, het hy dit opsetlik afgeklap, hulle gaan dit nou eers debatteer.
14: En toe van die skouer van Manuele Bokhoff, wat toe aangespeel het,
17: I know the replay at the ground is a little bit misleading, but the knock-on happened. Yeah, the knock-on happened at the bottom of this ruck first, okay?
18: So
17: the knock-on by number nine first at the bottom, just there. Okay, that's the first knock-on, then the other one, okay? Okay, thank you.
14: Oorspronkelijk aangeslaan het. Voor dit van Jacobson.
15: Ja, ek dink dit is waar technologie vandag bijdraande rol speel. Want as dit 'n aanslaan was van Reinagh wat het was, dan is dit waar die spel weer vandaan hervat moet word vir 'n ingooi op die skram van Suid-Afrika, verdedigende skram, het gaan 'n aanvallende skram wees van die All Blacks, maar hulle kan nie die mas opkom daar in die voorhy nie, so hulle sal die bal waarskynlik vinnig beskikbaar wil maak. Dis op die middellijn, en dis in lijn met die doelpale, amper in lijn met die doelpale, net so links van die linker regoppaal waar die All Blacks gaan skram, en net binnenkant hulle eie halfgebied.
14: Morne van den Berg wat dan vir Kobus Reinagh op skramskakel ook vervang, en hier sy die Bokkamp is met Sia Kulisi wat die veld verlaat het, Johan, is dit Pieter Steff de Tooi, die seun van die Swartland, wat dan in sy 100ste toets nou kaptein is vir die rest van die kragmeting.
15: Met die telbord meer vlijend as kaptein as laas week, so Pieter speel ook weer eens 'n reuse wedstrijd, en dis goed dat Morne ook speelkans kry, want vir volgende jaar vir die wereldbeker mag hy dalk 'n groter rol speel. Dis maar sy 8ste toetswedstrijd wat hy ervaring kry teen 'n topspan in die wêreld, die All Blacks. Eerste kanaalbal vinnig, maar hy speel hom na die oorkant van die veld toe, en is Jordy Barrett wat daar staan in 'n loskakelposisie, skoppiebal veld op, is net buitekant die kwartgebied, so dis Cheston Colby wat nie regstreeks mag uitskop nie, hy mag, maar dan gaan hy teruggeroep word tot net buitekant die kwartgebied, so hy skoppiebal tot daar in die hande van Barrett, hy is 'n bietjie stadig daar uit die blokke uit, en nou is dit Love wat die bal in die hande kry, en so bid dit te onderskep daar, deur Ewan, hy duik eindelijk om die bal in die hande te kry, soos 'n glipveldwerker, wat wat in 'n 5-dag toetswedstryd hier op die 4de dag probeer desperaat om 'n bal te vang en die skeidsregter die roep hulle terug vir die aanslaan.
14: Ja, die spandiepte van die Springbokke natuurlik, Rassie Erasmus wat verlede jaar 51 Springbokke gekies het in die internasionale seisoen. Ek dink hy staan nou al op 46 spelers vir die Springbokke van die jaar. En ek dink dis ook Wilco Lou wat nou sy verskyning op die veld maak en gaan sak in sy eerste skram vir die Springbokke. So splinter nuwe voor hy van die een wat die kragmeting begin het vroeër, Johan.
15: En Wilco laas naweek dit absoluut nagemaak het vir die All Blacks en nou stuur Rassie hom op hulle ingooi, op die All Blacks se ingooi en dit gaan nie 'n maklike een wees vir hulle nie. Hier aan die kant dan, Lakai, dan die diskant moet ondersteuning bied vir sy loskopstut. Roygaard wat die bal gaan ingooi. Vinnige een wat hy maak. Wie's weer Adie Sevilla wat die bal optel en verander hy die rigting van die spel daar laf. Hy soek 'n gaping, hy klop twee manne en as hy deur die gaping gaan gee die bal aan na die oorkant toe. So lang hoe aangee tot in die hande daar van Damian McKenzie wat geroep het vir die bal. Hy moet twee springbokke moet hy trotseer wanneer hy die bal in die hande kry. Dit binne kan sy eie halfgebied waar hy vasgevat word. Hy kom die bal weer uit tot in die hande van Love. Hy gee vir hom aan en dit is die bal wat met so'n fop aangeekie eindelijk uitgehardloop word daar uit die hande van Jordy Barrett en Love wat nou weer in die binnencenterposisie staan. Die kry die bal so kort aangeekie. Is effens 'n gaping vir Jacobson. Hy vorder tot binnenkant die halfgebied waar hy uit die bal uitgeduik word en Roygaard slaan aan. En die skeidsregter het die eerste aanslaan gesien van die Springbokke en is weer een vaste skram.
14: Ja.
15: Ek wil net sê, Jody, hulle moet alles in die stryd werk om hulle besit te behou op die ingooi in 'n vaste skram, want blitsig die bal wen, anders is die All Blacks in die moeilikheid.
14: Ja, die natuurlik die skram soos verlede week waar die Springbokke domineer en die week weer so, en ons het gesien meneer Gardner wat probeer om die reels vir die spelers voor te lê, maar ongelukkig die skram steeds 'n probleem in die kragmeting spesifiek vir die All Blacks, want hulle was al meer as Suid-Afrika in die kragmeting gestraf met nog 'n skram wat nou voor lê.
15: Hulle het baie vaardighede in Nieu-Seeland op die aanval, veral wanneer hulle hardloop by die bal, maar het al 9 hanteerfoute begaan teenoor die 4 van die Springbokke. En dit is eintlik ongewoon vir hulle om so baie hanteerfoute te begaan. Dis waar hulle baie keer hulle opponente kan uitoorlees met die vaardighede en vandag die druk van die Springbokke net te groot. Hulle smoor hulle daar waar het saak maak en ontneem hulle van die suurstof daar en sny dit af en daarom loop hulle voor die Springbokke na 'n uur se speeltyd in hierdie toetswedstryd met 30 punte teenoor 14. 3-3 wat gedruk is deur die Bokke en dan 15 punte met die 3-3 wat verdoel is en ook die strafdoele van Cheslin Kolbe wat foutloos pale te skop vandag.
14: Cam Roygaard van die All Blacks is 'n skramskakel wat die bal in die skram gaan voer en soos jy gesê het Johan, hy sal dit so gauw as moontlik uit wil kry, anders te gaan hulle onder druk wees.
15: Mes hoor kreen hulle daar wanneer die bal ingegooi word. Nou is die bal in die hande van Jordy Barrett te oorslaan aangee na Damian McKenzie. McKenzie wat die bal uitloop na aan die oorkant van die veld. Will Jordan wat sy pale gelig word daar 5 meter van die oorkantste kantlijn af. Bal in die hande hier van Fahey en dwarreloopie wat ons sien daar van Love My verloor sy balans wanneer hy verkeerd aftrap. Hier is bedrieglike oppervlakte en nou is het mooi insnijwerk wat ons daar sien van die rechtervleel wat ingekom het hier in die spel. Will Jordan wat die bal hier tot in die handen kry van die linkervleel en dit is natuurlijk die spel in die handen daar van Leroy Carter. Hy lyk nog woelig in hierdie stadium, maar hy is net so 5 meter binnenkant die kwartgebied waar hy vasgevat word. Fahey wat die bal in die hande het, die slot, groot slot, hy word tot op die kwartlijn teruggeduik. En nou sien ons hy daar versnel word deur Noumia tot 2 meter binnenkant die kwartgebied. Mooi loopie van hom, Love wat die bal het. Hy soek die ondersteuning kry daar vir Aumua. Aumua wat die plaasvervanger hakker is, nog steeds die All Blacks, hulle speel baie lateraal aan die oorkant van die veld, 10 meter van die oorkantste kantlijn af. Nou sit Jacobson wat die bal het, Aumua wat oor hom brug, hier kom die bal uit tot in die hande van Love, die soek hier vir Jordy Barrett, maar hy kan nie die bal wegkry, die voorspelers wat hom eerst moet vastmaak. Barrett die roep hier so na die diskant toe wat hy gaan doen, maar maar kan nie veel doen nie want die opskiet verdediging van die Bokke is daar drie van die manne wat vir hom vasvat en nou is die bal in die hande van Tupai. Tupai wat net buitekant die kwart gebied 10 meter buitekant die van die diskantste kant en na 5 meter buitekant die kwart gebied word hy plat getrek. Loskram wat ontwikkel 15 meter van die kant en af strafskop voordeel sê die skeidsregter. Daar gaan die dwarskop kom en dit is laf. Hy skop 'n man vas en dit is Jasper Wiese maar hy rap weer die bal self op. Nou kom die bal terug hier tot in die hande van Damien McKenzie na Jordy Barrett. So oorstaan aangee tot in die hande van Tupai. Tupai die soek haar gapinkie maar hy kry hom nie. Hy word het hard gelak en dan is dit die skeidsregter wat op die vluitjie blaas en hier kom die strafskop voordeel.
14: Ja, die volgehoue druk deur die All Blacks en dis die Springbokke se verdediging wat hou die All Blacks wat nou ook 'n nuwe voorry op die veld het van een wat die kragmeting begin het. Ek sien dat Xavier Newmay as ook 'n Fletcher Newell op die veld is op stit vir die All Blacks span.
15: So hulle het hulle vars bene gekry, wat kan hulle doen? En daar gaan nou 'n kantlyn skop wees, die bal gaan uit wees, so 6, 7, 8 meter van die doellyn af. Joel Stransky wat ook in die paviljoen sit, maar geen skepskop vandag van hom nie, ne?
14: Dalk so 30 jaar te laat, Johan.
15: Maar hy is vereer gisteraand, ne?
14: Ja, met Zinzenbroek, die 8ste man van die All Blacks in wereld rugby se helde saal.
15: Ja, Zinzen in 76, daar die skepdoel van hom. Onvergeetlik, die 8ste man. En nou sit die bal wat ingegooi gaan word. Dan deur die plaasvervanger Hakker, dit is Numia. En dis so 8 meter van die doellyn af. Gaan ons 'n dryfmaal sien. Het hulle 'n ander kaartie in die mou wat hulle gaan uitpluk.
14: Die All Blacks wat eintlik goed gedoen het in die lyn staan en die kragmeting tot dusver. Die skrams natuurlik baie gesukkel. En dis Eben Etzebeth wat die bal dan wen.
15: Ja,
14: hy
15: vat vir hom daar voor die grypende hande van Fahy en hulle het baie hulle lynstaande afgewissel met slim taktiek balle gewen, een afgestaan oorgegooi, maar verder met klapwerk hier voorlangs het hulle hier in die loskop posisie het hulle 'n paar balle ook gewen met onorthodoxe lynstaande, baie slim lynstaande dink ek, maar nou sit die Bokke wat die bal teruggewen het en dis Monnay van der Berg wat die bal in die hande kry, hy wil skop. En dan skop hy so bietjie vinnig uit die blokke uit hier van Fahy en die bal is uit hier op die opdrafkolletjie. Hier so by die middellijn waar Mornay van der Berg draf om by die bal te kom om te keer dat hulle vinnig aangooi.
14: Ja, goeie skop deur die Springbok skramskakel, heel wat meters gewen vir die tuisspan, maar dis die All Blacks waar die bal by die lyn staan gaan voer.
15: Numia, hier oor die kop, ja, hy geef vir hom hier na Amahua, die plaasvervanger stut dan wat op die veld is, die bal is daar tot in die hande van Quinn Tupai, Tupai wat sien hoe die bal gegooi word tot in die hande van Will Jordan, so hang, aangooi van hom, en dan word hy door Ethan Hooker onderste boog gedop, nou is het Johnny Barrett wat die bal in die hande krijg, dis Holland wat vir hom het, Holland soek een gaping, en dan glip hy amper af by Jesse Kriel en Oxenche weer op in die verdedigingslijn, bal achter in die hande van Love, hy laat op die bal na die diskant toe dat Damien McKenzie hy probeer 'n man afstamp, hy kan het nie recht kry nie, amper wen Jasper Wiese daai bal terug op die grond, maar is Love wat die bal het, laat doop hom tot daar achter by by of Roygaard tot by Love en Love kry die bal binne kan die speelgebied, laat hy hom grondvat en hy kry hom uit aan die oorkant van die veld, maar ek moet sê die All Blacks het in die stadion planloos gelyk, hulle word teruggeduik, teruggespeel en van daar die toverkrag in die proses ontneem wat hulle so graag uitstal op die aanval.
14: Ja, geen struktuur vir die All Blacks nie. Hulle is natuurlik 1-0 voor in die reeks van 4 teen die Springbokke in Rugby's Greatest Rivalry, maar hier in die tweede toets op die Kaapstad Stadion, die Springbokke wat van die eerste minuut af gedomineer het, alreeds 30 punte op die telbord teenoor Nieu-Seelandse 14, met Malcolm Marks wat nou die bal by die lyn staan vir die Springbokke gaan voer.
15: Bal wat ingegooi word op 30-14 in die guns van die Springbokke met 15 minute speeltyd wat oorbly en dit is Einste Marks wat so bietjie met die bal draf en die bal gaan hier agter tot in die hande van Mornay van der Berg as 'n loskram ontwikkel, hy is 10 meter buitenkant die kwartgebied, skop hy 'n hoë hangskop, weer vir hy hoë bal, lug oorlog, maar die slag is het Will Jordan wat hom mooi in die hande kry, kom die bal hier tot in die hande van Jordy Barrett en mooi gapinkie wat hier op die voordeel strafskop vir die All Blacks benut word en daar trek Kater, Leroy Kater, hy hardloop reg uit hoekvlag toe en hy druk vir hom en hy is amper nog hoog gevat ook so desperate poging daar van die Springbokke in Nieu-Seeland moet hulle een kans gee nie, as weer 10 minute speeltijd wat oorbly, dis 19 punte van Nieu-Seeland, dit kan 21 word, dan is het 9 punten en dan gaan een 3, verdoelde 3 en een strafskop genoeg wees om zelfs die voortouw te nemen. So die Bokke kan nie laat slap lê nie.
14: Ja, die twee beste spanne in die wereld, Leroy Carter, sy 4de toets 3 wat hy hier druk en natuurlijk ook een man wat baie 7 rugby vir Nieu-Seeland gespeel het. Hy gaan oor vir sy span se 3de 3. Kom ons kyk of meneer Love die 2 punte kan bijvoeg vir die besoekers.
15: En hy met skop van die kantlijn af. Hy het om teen die wit kalkstreep van die kantlijn geplaas, net aan die binnenkant. Ruben Love, en hy gaan die doelpale opsoek. 10 secondes wat oorblij. Kom voor en toe, tref met die rechtervoet. Wat? As hy mis, links voorbij.
14: Ja, so die 2 punte wat nie bykom nie en die telling wat dan bly 30-19 in die guns van die Springbokke met so wat 13 minute oor in die kragmeting.
15: Hy bal wat so klein geraak het en wit geraak het hier door die regoppaal verdwyn het, maar die vla die bly af van die assistentskruisregter Carl Dickinson van Engeland en dan ook Sam Grove White van Skotland, Angus Gardner vandag van Australië, die is die man met die fluitjie en ter 11de ure ingesluit in hierdie, hy sou volgende naweek geblaas het, maar daar was so'n bietjie ongesteldheid, daar van Georgië se kant af, en Brett Cronin van Australië is die TV-skeidsregter.
14: Intussen Lode Jager ook, wat sy verskyning maak vir die Springbok, ek moet net kyk of hy vir Eben Etzebeth of Juan Orkie vervang het.
15: Ja, met Manny Libok wat nou spel begin, die bal word geskop tot net binnen aan die kwart gebied, en is Jordy Barrett wat die bal gaan uitskop van daar die afskop af. Nie veel druk op hom geplaas nie en hy jaag die bal uit hier na by die middellijn.
14: Ja, dis natuurlijk dan Lode Jager wat vir nommer 5 Roan Orkie vervang en dan Jasper Wiese wat verlede week so'n goeie wedstrijd vir die Springbokke gespeel het. Hy word op 8ste man deur Cameron Hanekom vervang.
15: Ja, Jody, ek en jy het net al so voor die wedstrijd ook met mekaar gepraat oor Roan Orkie. Sy werksverrigting is geweldig hoog in 'n wedstrijd en die fysieke impak is nie altyd noodwendig die rede hoekom hy gekies word nie, maar sy werksverrigting en lynstaanwerk uit die boonste rakke. In die lijnstaan, van lijnstaanwerk gepraat, is het Pieter Steff de Tooi wat die bal in die handen krijg, achter na Mornay van den Berg, Damien Dalende, die ou Struitos Ros is nog daar op die veld, en weer Mornay van den Berg as hy vastgevat word, wat die bal optel, hy geef hom na Wilco Lou, die wen so 2-3 meter, Oxen Chase, hy stut maat wat daar kom brug, en dan kom die bal achteruit, nou is het Eben Etzebeth wat bykom, hy krijg genoeg speeltijd, nadat hy lang gerus het, wel, met de besering, Sasha Feinberg en Gomezulu krijg die bal in die hand in die loskakelposisie. Ethan Hoeker stap een man af, dan word hy plat getrek, lekker veld gewend, Sasha Feinberg en Gomezulu oor die bal, hy steeds op sy voete, soek aansluiting krijg by Mornay van den Berg, en dan is hy die bal, wat voorin toe geneem word, weer Pieter Steff, de 2-10 meter bij de kan die kwartgebied, maar aangeslaan, bal word aangeslaan, en dit is André Estruisen daar op die grond, wat die foutie maak, en dit is net buitenkant die kwartgebied, de vaste skram, die All Blacks, wat onder druk een bal moet ingooi, net buitenkant die kwartgebied van een Springbok achtal, wat wie uitmuntend opdreef is vandag. Cameron Hanekom, lyk my is daar in die spel.
14: Ja, natuurlijk, al 8 plaasvervangers van die Springbokke nou op die veld, en hulle stempel afdruk, as jy sien daar na die werksverrigting, wat Cameron Hanekom in die 2-3 minute, wat hy op die veld is, en wat hy al verrig het, Johan, en so 11 minute oor, en gilde aanvalsgeleentheid moontlik vir die Springbokke. Nee, dis die All Blacks waar die bal by die lijn staan gaan voer.
15: Maar, dis nie onmoontlik met 'n goeie skram nie, Jody. Dit kan 'n baie goeie platform wees vir 'n aanval. En dis wat hulle die hele tyd probeer. Hy bal terugwen en dan selfs ook die strafskop. En dan kan jy hier vanaf af 10 meter by kan die kwartgebied hoek vlag toeskop en dalk die wedstrijd op daardie manier beveilig.
14: Roygaard wat voor?
15: Roygaard, eerste kanaal. Vannig opgetel na Love. Love na Jody Barrett. Weer na Roygaard wat omgeskil het. Nou is hy een man oor, maar is Damien McKenzie wat het ongedaan maak, want hy struikel, want is Jesse Kriel wat vir hom lastig val. En nou is het weer so'n fop aan geekie van Roygaard. Die bal is in daar, na die oorkant toe Nieuwal, waar die bal laat loop. En die skeidsrechter strafskop vir Suid-Afrika, wanneer die bal gesteel word, as jy 'n foutie maak, dan word jy ook gestraf deur die Springbokke se Melke Marks, wat 'n omgekeerde besit vir ons daar kry en in die proces een strafskop.
14: Ja, wel gedaan Malcolm Marx, ons sien ook hoekom is hy die wereldspeler van die jaar, hy vervul amper die rol van 'n vierde losvoorspeler by die afbreekpunte Johan, en nog een strafskop wat hy dan vir die springbokke kry.
15: En hy is so massief sterk ne, in sy boelijf, en sy positionering met sy bene daar perfect geplaas, en dan hier die krag wat deurkom, die net in die posisie te kan bly, ondanks die stampe en stoote, want hy is 'n groot man, en dis 11 punte verskil, en Cheston Colby wat gaan aanlei pale toe om het 14 te maak, dan is het minste 3 mal wat punte aangeteken moet word deur die All Blacks om die voortou te neem in hierdie kragmeting. Korrekte besluit op die 15 meter lyn net regs van die regter reg op paal, die bal wat gestel word op die 10 meter stippelyn van die All Blacks en so 20 meter van die kantlyn af. Kom Malcolm, hy kyk om agterna oor sy skouer en is Chester Colby wat weer nie 'n fout maak nie. Die telbord 33-19 in die guns van die Springbokke en 3 gedruk, 3 elk, maar die skopwerk van Cheslin Colby maak 'n groot verskil in hierdie kragmeting, danksy die strafskoppe wat afgedwing word deur sy span wat groot druk op die All Blacks plaas in hierdie kragmeting. Hoe skop Lode Jager onder die bal in, is net buitenkant sy eie kwart gebied en dit is die bal wat achter deur Mornay van 'n berg in die hande gekry gaan word. Krappie wat om het, dan skop hy. Hy het so'n rooi soel van daar die wit steveltjie waarmee hy skop en op die middellijn die slag is het, ek dink is Johnny Barrett wat daar onder die hoë bal in is daar, maar die bal wat teruggeplaas word, hier kom hy met die achterlijn af en so'n lang oorslaan aangee tot hier by die centers en dan uiteindelik hier in die diskantste kantlijn is dit die skeidsrechter wat ek dink hy was dalk onkantspel wanneer die linkervleel Leroy Carter teen die kantlijn gestuit word.
14: En dis Ruben Love wat die kantlijn gaan opsoek om te kyk of hy 'n paar meter vir die All Blacks kan wen.
15: Kom ons kyk wat doen hy van sy eie 10 meter stippelyn af. Kan die mens eintlik maklik sien hoeveel veld hy gewen het van die 10 meter stippelyn af. So 10 meter en dan nog 30 meter. So 40 meter veld op dan. En die bal is uit hier na by die kwartlyn van die Springbokke. Die tyd wat nou min raak, Jody, dis 7 minute wat oorbly. En dan moet jy 14 punte daan uitwis en nog iets om die voortou te neem.
14: Ja, 14 punte sal hulle net gelyk maak met die Springbokke. Maar dis Nieu-Seeland wat die bal by die lyn staan voer.
15: En die bal wat in die hand gekry word deur Haaland, die onmiddellik in 'n vinnige beweging wat uitgevoer word, maar wat gestuit word, weer eens deur die Springbokke, is Jesse Kriel wat goeie werk gedoen het daar. En die bal wat hier middelveld langs gedra word tot op die kwartlyn, Pieter Steyn wys vir ons waar die lyn is, hulle kom in hulle verdedigingslyn, 'n dwarskoppie na die diskant toe van Love, maar hoekom hy daai bal daar geskop het, daar was weer 'n strafskop voordeel, mens hoor het nie altyd nie, maar die skeidsregter, die strafskop voordeel voor die doelpale op die kwartlyn.
14: Ja, dit sal interessant wees, ek dink nie die All Blacks sal vir die 3 punte pale toe aanleen nie, hulle sal heel moontlik die kantlijn op soek 7 punte wil kry en dis eindelijk Ruben Love wat dit doen en heel wat meters wen vir die All Blacks, gilde aanvalsgeleentheid, kom ons kyk wat doen hulle met die lijn staan Johan.
15: Ja, Andrei Esterhuizen wat onder die man deurgehardloop het daar, verkeerde kant beland het nie vinnig genoeg, volgens die skeidsregter uit die pad uitgekom het nie, en daar 6 minute speeltyd wat oorbly, met die bal wat deur Aumua ingegooi word en gesteel word deur die Springbokke, en dan weer beland in die hande van Jody Barrett, en die bal agteruit, en ons sien dat die skrumskakeltjie ook nou op die veld is, dis Preston wat die bal terugplaas, weer Preston wat hom gaan optel as hy voorspelers hom vastmaak,

0: Leon. Onthou jy daai John Smith story daar teen die All Blacks, Jody?
1: Ja, ek dink dit was 2010 of 2011 in sy 100ste toets. Toe Ma Nonu een sy-stapie om gemaak het om die wendry en hy kragmeting te gaan druk. Natuurlijk die Brits en Ierse Leuse ook in 2021 twee toetse daar gespeel het, maar as gevolg van COVID is daar die wedstrijde afgelas en hier op die Eindse Kaapstad stadion te plaas vind en volgende week dan terug die Springbokke internationale rugby waar die 2010 sokker wereldbeker eindstryd ook gespeel is op die FNB stadion.
0: Waar wat ingegooi gaan word nou deur Preston. Aanvallende positie en dan word hy vinnig in die handen gekry deur Carl Preston, wat vir hom skoon maak. Hy het op die bal na Laaf, weer een oorslaan aangeen na Will Jordan aan die oorkant. Will Jordan is in die oorkantste hoekie en drie van die bokke, die kruisverdediging wat bykom en vir hom vastpen daar op die grond. Maar nog steeds die Obleks wat besit het. Hulle gaan vandag speel hier tot in die handen van Holland, wat lyk by die wedstrijd gaan deerspeel. In die 76ste minuut nou van hierdie kragmeting is dit die bal in die handen daar van de Barrett, hy geef vir hom aan, voor en toe gebeur dier Noumia. Nou is hy by Pieter Lakai. Pieter Lakai is 1 meter van die doellijn af, 15 meter van die diskantste kant, en daar waar die Sevilla oorduik. En ek dink hy het ook daar die eniekie gekry. Skeidsrechter is op sy maag daar, en ja. Dan beduie hy.
1: Hy het die 3 toegeken, een bykie laat by die aksie aangekom, meneer Angus Gardner van Australië. Maar nog 'n 3 met die All Blacks telling wat dan na 24 skuif, so op die oomblik 33-24 as die 3 staan, Johan, met moontlike 2 punte wat nog kan kom.
0: Ja, so, jy moet nooit sê nie, ne? Daar is 3 minute speeltijd wat oorblij, en die All Blacks is in die laaste kwartier gewoonlik baie, baie gevaarlik. Hulle fiksheidsvlak is hoog, hulle behou hulle vaardigheid, so die rooi ligte moet aanwees vir die Springbokke. 33-24 kan 33-26 raak, hy het wel nou met die doelskop misluk van die kant uit, daar kom Chester Colby weer opgestorm, maar die slag is daar geen fout nie, die bal is deur Love oor die dwarslat gejaag daar vir 26-33, 'n uitmuntende toetswedstrijd wat in die Kaapstad stadion afspeel. Vol drama, vol dinge, maar wat gaan die eindtelling wees?
1: 7 punte verskil tussen die 2 spanne en dit beteken 'n verdoelde 3 deur. Die All Blacks sal die telling gelyk maak op 33 elk. En dan sal dinge interessant word, Johan, want ek sal die Springbokke ook punte aanteken. Kan ek ons met redelike sekerheid sê dat hulle as wenners van die veld sal stap, maar baie kan nog in die volgende 3 minute in die kragmeting gebeur.
0: Manny Lubbock, wat vir sy spelers beduie, waar hulle moet stelling inneem, en wat sy type skop hy gaan uitvoer, met sy oranje stewels, skop hy die bal tot teen aan die oorkantste kwartlijn, en is in die handen van die All Blacks. Die bal word teruggespeel daar, en dan is het die bokke, is het Cheslin Colby, wat die bal hier oor die kantlijn het, en dan slat hy een man somme daar, en dit is die linker, die vleels wat aan mekaar is, Cheslin Colby, en Leroy Carter, en het sal waarschijnlijk gauw daar gaan kyk na die
2: Hey, Preston, come here.
1: Ja, die reserve skramskakel. Help Preston ook betrokke geraak. Paar stampe, sekerlik uit frustrasie in die kragmeting, maar die lijn staan wat gevorm word.
0: Kom ons kyk waar gaan die bal in die lijn staan, ingegooi word. Kan die bokke die een steel? Een van die belangrikste lijnstaande, so ek sê, in die kragmeting, hoewel dit net buiten die kwartgebied van die All Blacks is, is dit die bal wat teruggespeel word, tot in die handen daarvan die hakker, dis Aumua, hy neem vir hom tot 15 meter van die kantlijn af, hoofpaviljoen kant van die veld, Preston wat die bal in die handen kry, en hy word daar ondersteun deur Fahi, nog steeds berik aan sy kwartgebied, wanneer hy afgaan grond toe, hier kom die bal hier tot in die handen dan van Leroy Carter, en Leroy Carter wat hooggevat word, hier gaan dalk 'n geel kaart kom, verloot.
1: Ja, televisie skeidsregter wat betrokke raak. Okay, Tom off. I want to check the sanction please on the tackle by number 19 Springboks.
3: Number 19 Green. Angus, I can confirm it is head on head. Okay.
1: So Lode Jager moontlik in die moeilikheid, Johan. Threshold or it's a penalty only at the moment on penalty
0: only. Ja, so sy kop het ongelukkig die teenstander geraak, maar hoe steek jy daai lui weg?
1: 2.1 meter lank Lode Jager. Onmiddellik die skeidsregter op sy vletjie gewees. Reg voor hom gebeur.
3: Vegas, you're on

0: Geel kaart vir Lode Jager. Soos verlede week die Springbokke wat dan 'n geel kaart in die doodsnikke van die kragmeting afstaan met so wat 45 sekondes oor Johan.
1: Ja, en die telbord 33-26, dit gee vir Nieu-Seeland geleentheid om met 'n goeie buitelynskop ver veld te wen en daarvan af aan te val in 'n 15-14 situasie en dis uit net binne kan die halfgebied van die All Blacks. Skielik 4-3 teenoor 3 vir die All Blacks. Die bokke wat redelik in beheer was van die kragmeting en nou hulle self eintlik dink ek in 'n hoek begin inverf het, maar hulle is nog steeds voor. Kom ons kyk of hulle dit kan deursien. Pragtige bal agter in die lyn staan gevat deur Nieu-Seeland. Dan gaan hulle afgrond toe 15 meter van die kantlyn af. Daar is minder as 'n minuut speeltyd wat oorbly in hierdie kragmeting en hulle gaan nog net een geleentheid kry as dit nou nie 'n strafskop is nie om die bal te kan hardloop en speeltyd wat verstreke is. Lode Jager so pas van die veld af, die bal kom uit na die diskant toe Holland wat die bal vir Amahua aangee, daar is die sirene, speeltyd amptelik verstreke, Preston wat die bal aangee, is Love wat vir hom het, dan is het Leroy Carter in die achterlijn wat uitgespring het van die linkervleel na Damien McKenzie, na die oorkant toe na Will Jordan, hy hardloop hard en reguit tot op die middellijn waar een loskram ontwikkel, weer Preston wat wacht vir die bal na die diskant toe, kom die bal weer uit tot by Love, na Jody Barrett, so oorslaan aangee hier en hy kry vir Adie Sevilla sy kaptein. Drie manne wat hy besig hou voordat hy plat getrek word, maar weer lateraal gespeel, net 'n meter binne kan die halfgebied. Nou is dit weer die bal wat met die agterlyn afgaan na die oorkant toe. Harde lakwerk van die Springbokke, nog nie vrugte afgewerk nie. En daar's 'n man oor aan die oorkant van die veld en dit is Will Jordan. Will Jordan kan nie verby Ethan Hooker kom nie en dan is dit die bal wat omgekeer gaan word deur Andre Estreisen, die hybride speler, maar Stetson Colby wat die bal gaan teruggee daar na Sasha Feinberg Nkomazulu en hy jaag die bal oor die kantlyn in Suid-Afrika half verlig asem hulle die voortou met daardie 33 punte wat hulle aangeteken het teenoor die wat is het 26 punte van die All Blacks. 7 punte verskil kon gelyk op gewees het en uiteindelik die All Blacks met 'n baie goeie terugvegpoging in die tweede helfte wat 3 ingesluit het, skopwerk hulle palle toe in die steek gelaat en dan ook natuurlik die Springbokke in die skrams weer oorheers. Die lynskaap staanwerk was netjies en die verdediging was met tye uit die boonste rakke.
0: En dit lyk of die wentelling in die reeks 33 gaan wees. Verlede week 33-16 in die guns van die All Blacks, die week 33-26 in die guns van die Springbokke. Dit is 1-1 in die reeks van 4, soos jy gesê het Johan, volgende week terug in Johannesburg op die FNB stadion. Die rustuittelling tussen die twee spanne was 24-14 en 'n opwindende week van toetsrugby wat vir ons voorlê.
1: Ja, dis dan die einde van hierdie kragmeting waar Suid-Afrika dit 1-1 gemaak het in the greatest rivalry met Pieter Steff de Tooy wat sy 100-tal voltooi het en uit Mamasbury se wêreld sal dit 100-tal wees. Die mense brei daar so dat hulle self nie kan hoor as hulle terug luister, as hulle opneem nie. Tolla van der Merwe gesê, en dis the greatest rivalry, wat 1-1 is, 33-26. Geluk aan Siya Kolisi en sy span, Rassie met sy verrassende veranderinge in hierdie week aan die span, en uiteindelik glansoorwinning vir Suid-Afrika wat die reeks betref en het gelyk opmaak 33-26 met nog 2 toetswedstryde wat oorbly. Van my kant af Johan de Rademan namens Jody Hendricks, ook wat RSG Sport betref, terug na die ateljee in Johannesburg.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: Dit is 4 minute oor 7 en in die nuus gelees deur Henko Kreer. President Cyril Ramaphosa sê die regering werk nou saam met die ambassade in Nepal om Suid-Afrikaners te identifiseer wat as vermis aangemeld is. Nysna se voormalige burgemeester ter ruste gelê en die Pumas klop die Cheetahs in die 7de ronde van die Karibebeker toernooi. Hartlik goeienaand. President Cyril Ramaphosa sê die regering werk nou saam met die Suid-Afrikaanse ambassade in Nepal om Suid-Afrikaners te identifiseer wat as vermis aangemeld is na kitsvloede en grondstortings langs die grens tussen Nepal en Tibet vroeër van dese week. Die ineenstorting van 'n gletser het 'n massiewe vloedgolf van ys, rotse en modder veroorsaak wat honderde lewens geëis en minstens 6 Suid-Afrikaners vermis gelaat het. Ramaphosa sê Suid-Afrika is gereed om te kyk watter soort hulp hulle aan Nepal verleen kan word. Die president het ook sy meegevoel met die regering en die mense van Nepal uitgespreek. Nysna se voormalige burgemeester is in die Wes-Kaapse dorp ter ruste gelê. Aubrey Tswengwa is doodgeskiet terwyl hy op pad huis toe was. Honderde mense het sy begrafnisdiens bygewoon, insluitend lede van die ANC se nasionale uitvoerende komitee. Tswengwa was die party se wijk 8 raadslid. Hy het ook in die ANC se streekstrukture gedien en hy is beskryf as 'n dienaar van die gemeenskap. Tswengwa se vermeende moordenaars sal maandag weer in die hof verskyn. Tswengwa se broer, Mbeleli, het gesê hy sal onthou word as iemand wat diep omgegee het vir sy familie en vir sy kinders. Die Gautengse Departement van Gesondheid het die gewapende aanval op 2 personeellede van die Gautengse nooddienste veroordeel terwyl hulle hul pligte in die vroeë oggendure van Saterdagoggend uitgevoer het. Die amptenare was besig om 'n pasiënt van die Dr. George Mukari Akademiese Hospitaal na die Jubilee Hospitaal te vervoer, toe hulle ambulans op die N1 snelweg naby die Pumlani Plaza probleme ondervind het. Hulle het stilgehou om die voertuig te ondersoek. 2 mans het die ambulans genader en skote afgevuur. Een van die lede het na 'n nabygeleë gebied gevlug, terwyl die ander van die toneel weggery het. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê noodsentrum is gekontak en ander Gauteng noodspanne en die polisie het gereageer. Die pasiënt is na 'n ander ambulans oorgeplaas. Mabona sê albei amptenare is na 'n mediese fasiliteit geneem waar hulle toetse ondergaan het en die nodige steun gebied is. En nou vir verkiesingsnuus. Die leier van die Pan-Africanist Congress, Mzwanele Nyonso, sê talle munisipaliteite reg oor die land is op die rand van ineenstorting weens korrupsie, swak bestuur en jare se verwaarlosing. Hy het die party se manifest in Soweto bekend gestel. Nyonso het probleme in plaaslike regerings opgenoem, waaronder onbetroubare water- en elektrisiteitsvoorsiening. Hy sê miljarde rande het verlore gegaan weens ongemagtigde, onreëlmatige en vrugtelose uitgawes wat talle munisipaliteite diep in die skuld gelaat het en beteken basiese dienste kan nie gelewer word nie. Nou na die buiteland. Altesaam 37 mense is in Oekraïne dood en tientalle beseer in 'n aanval oornag wat 'n reeks massiewe ontploffings by 'n pakhuis buite die hoofstad Kiev veroorsaak het. President Volodymyr Zelensky het die opdrag gegee vir 'n ondersoek na waarom ammunisie in 'n woongebied geberg is. Volgens Zelensky is minstens 42 mense beseer. Rugbynuus, die Pumas het in die laaste rondom tale ronde in Mbombela hulle plek bespreek in die halfeind van die Karibebeker toernooi met 'n 52-26 sege teen die Cheetahs. Die tuisspan se hardloop rugby hierdie Vrystaters se koppela draai wat net 4-3 teen die Pumas se 8 kon druk. Die Cheetahs het reeds deurgedring na die halfeind. Die uitslag van die Griqua stryd teen die Boland Cavaliers môre middag sal nog bepaal word wie bo-aan die punteleer eindig. Kriketnuus. De Wald Brewes het 'n onoorwonde 75 lopies van 32 balle gemoker toe Suid-Afrika vir Zimbabwe met 7 paltjies geklop het in die tweede wedstryd van die driehoekige reeks in Windhoek. Die gasheer Namibië neem ook deel. Suid-Afrika het herstel van gister se nederlaag teen Namibië om die teiken vir oorwinning te bereik met 38 balle oor. Zimbabwe het 144 lopies vir 8 paltjies in hulle 20 balbeurte aangeteken, maar Suid-Afrika het met gemak geantwoord deur 146 vir 3 te behaal. Namibië kom maandag by dieselfde stadion teen Zimbabwe te staan in die derde wedstryd van die driehoekige reeks. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sê die regering werk nou saam met die Suid-Afrikaanse ambassade in Nepal om Suid-Afrikaners te identifiseer wat as vermis aangemeld is na kitsvloede en grondstortings langs die grens tussen Nepal en Tibet vroeër van dese week. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg en die volgende bulletin hier op RSG is om 9 uur.
1: Slaan op jou trom met enige ritme onder die son.
2: Kom skree dit hard, laat almal hoor. Hierdie polsslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dag plakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer, want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.
3: Sondag 30 Augustus om 5:00 die middag is dit nog episode van jou gemeenskappe reeks in samenwerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks met een van hul verteenwoordigers oor die belangrikheid om toerisme op plaaslike regeringsvlak te bevorder.
4: Kijk, toerisme is baie belangrik, want ons kyk vooral naar die nationale toerisme. Maar ek denk die belangrikste gedeelte op die grondvlak is hoe toerisme bijdra lever op die plaaslike vlak.
0: Goeienaand en baie welkom by RSG op hierdie saterdag aand. Ek vermoed daar is vanaand heel wat luisteraars wat eers weer hulle asem moet skep. Ons het pas saam hier op RSG geluister na nog 'n hoofstuk in wêreld rugby se grootste wedywerry. Die Springbokke teen die All Blacks en die tweede van 4 kragmetings tussen die twee groot rugbylande. Baie dankie aan Johan Rademan en Jody Hendricks vir uitstekende, uitmuntende sportkommentaar vanaand tydens hierdie wedstryd waarin die Springbokke die All Blacks 33-26 geklop het. En of jy nou die wedstryd op die rusbank om die braaivleisvuur in jou motor of saam met vriende gevolg het, die adrenalienvlakke kan nou 'n bietjie daal, want ek hou jou van hier af tot middernag toe geselskap. En ons verander sommer dadelik die tempo. Ons draai die tempo 'n klein bietjie af. Na die nuus wat ek nou net gelees het, het ons nou kinderstories, dan is daar die aandgedagte en dan bly die kole warm met braaitreffers vanaf so 7:20 se kant. Om 8:00 neem Heidi se hartsnommertjies oor, kap het uitvolg net na die 9:00 nuus, country klanke om 10:00 en ons sluit die aand rustig af met chill vanaf so 10:50 vanaand. En dit is dan jou saterdag aand hier op RSC. So reguit van die groot manne wat mekaar vroeër vanaand op die rugbyveld getakel het, na die kleiner mensies toe in die huis. Dit is tyd vir die kinderstorie.
5: RSG in samenwerking met SABC Opvoedkunde bied aan

0: King. Dankie Katrein Kraai. Hoe kan jy sê gesondheid Katrein Kraai as Dirkie siek is? Kyk hoe lyk sy arme oe en sy nies en die hoesie.
1: Ach, tantjies muis, dis moes nou maar net iets wat mens sê as iemand nies. Dis soos in Engels, as hulle sê bless you. In Afrikaans is dit gesondheid.
0: Gesondheid van my ook dan.
1: Dirkie, ek het vir ons 'n afspraak by die dokter gekry vir 11:00.
0: Is ek baie siek, mama? Dink mama, die dokter gaan my in die hospitaal sit.
1: Ag, nee toe maar, Boeta, ek dink daarom nie so nie. Dis net 'n allergie nie. Medisyne wat mama by die apteek gekry het, help nie. So ons gaan kyk of die dokter dalk iets anders kan voorskryf. Dalk kan hy vir ons 'n bietjie raad gee oor hoe om 'n allergie te beheer.
0: Ja, mama.
1: Toe, maak nou klaar, dan kan ons ry.
0: Ooh, my senuweeste, 'n dokter raad.
1: Ja, dankies muis, en ons gaan saam om Dirkie te ondersteun. Ons het Alicia beloof, ons sal na haar boetie kyk terwyl sy by ouma kuier.
0: Ooh, net nou druk die dokter naalde en goed in my ook in haar. Oh, my oë sal uitval as hulle dit moet doen, Katrein Kraai.
1: Dankies muis, jy is 'n speeltingetjie. Jy is nie veronderstel om pyn te voel nie. Gesondheid.
0: Arme Dirkie met die wat is daai woord nou weer? Wat
1: allergie.
0: Allergie. Ja, daai nou Katrein Kraai, wat beteken dit eintlik?
1: Ek het nogal daaroor gelees, weet jy? Dis jou liggaam wat nie van sekere stowwe of goed hou nie. Dan reageer dit soos die nies of oë wat rooi is. Party mense kry dit net 'n bietjie. Presies tog, ander se liggame is baie sensitief.
0: Mamma sê die stof en die blomme, dis daai wat my siek gemaak het.
1: Ja, 'n blomme gee styfmeel af waarvoor sekere mense allergies is. Drink 'n bietjie water, Dirkie, dalk voel jy beter. Party mense kan ook allergies wees vir bysteke of sekere kosse.
0: Ai, maar wat de zware moment te wees het. Zwaarder as een speeltingetjie, Katrein Kraai.
2: Dirkie, is jy reg? Ek wil ry.
0: Ek kom.

0: Wanneer is dit my beurt, mama?
1: Ek weet nie, Dirkie. Die tannie het ons gesê, sy sal ons roep.
0: Kan ek met die speelgoed gaan speel daar by die tafeltjie?
1: Ek is seker jy kan.
0: Kom, tantjies, meisie en Katrein kraai. Kom, ons gaan sit daar. Oh, blokkies.
2: Katrein kraai.
1: Ja, tantjies, meis, wat fluister jy so?
2: Kijk, die poepie daar, Dappie.
1: Want die een voor die speelgoedboks.
2: Ja, man.
1: Wat van haar?
2: Sy het net een arm.
1: Ja, wat maak dit sal, tantjies?
2: Wel, ek weet nie. Dit is dit. Ek weet, ek is bang, man.
1: Ach, wat is dit, tantjies, meis?
2: Sy kom hierna toe. O, die poepie. Met die een arm, kom na ons toe, Katrein kraai.
3: Hallo, jylle is vreemde speelgoed. Ek neem aan jylle is die seentjie wat met die blokkies speel se speelgoed.
4: Hallo, ja, ek is Katrein kraai en dit is tantjies muis en dit is ons mense maatjie, Dirkie.
3: My naam is Cindy en ek bly in die spreekkamer.
4: Oulik.
3: Ja, ek help baie bang kindertjies beter voel.
4: Gesondheid.
0: Dankie jylle.
4: Tantjies, is iets fout? Staar jy so na Cindy? Ja, die tantjies vraag jou vraag.
5: Jy kan dan praat, Cindy.
3: Natuurlijk kan ek.
5: En kan jy speel?
3: Ja, ek hou sommer baie van speel.
4: Wat se vraag is dit nou alles hierdie tantjies?
3: Ek weet, dis omdat ek net een arm het.
4: Ja, ja.
3: Ek is 'n speeldingetjie net soos julle, al het ek net een arm.
5: Jy is sommer baie gaaf, ha?
3: Natuurlijk is ek gaaf. Dit beteken nie omdat ek bietjie anders lyk, ek is nie gaaf nie. Ek hou ook van speel en mooi aantrek en dinge doen wat ander speelgoed doen.
4: Presies, maar Cindy, maar hoe het jy jou arm verloor?
1: Liefde, as jy wil, kan jy ons vertel?
3: Ja. Dis alles reg, ek vertel graag. My mense maatjie se naam is Younes. Sy het eendag met my buite gespeel, toe pak sy ons op, maar toe val ek uit die sak uit en toe breek my armpie af. Hulle het my probeer regmaak, maar niks het gewerk nie.
4: Sjoe, sies toe.
5: Dis hoekom Alisa se mamma nie wil hê Alisa moet met ons buite speel nie.
3: Maar ons speelgoed kan mos nie pyn voel nie, so dit was nie vir my so erg nie. Younes het baie sleg gevoel, maar ek het al verseker, dit was 'n ongeluk en toe sy sien ek is nog dieselfde Cindy. En net so stout soos altyd, toe speel ons net weer lekker saam.
5: Ja, maar hoe kom jy in die spreekkamer van die dokter Cindy haar?
3: Younes se pappa is die dokter en sy is nou al groot met haar eie familie. Sy bly nou in Australië.
5: En waar is dit?
4: 'N Baie ver plek. Sst, nou dat Cindy kan klaar praat.
3: Ja, maar... En toe vra Younes my of ek hier wil kom bly om met die siek kindertjies hier te kom speel. En ek sê ja. En sy gee my toe vir haar pa en hy kom sit my hier met die ander speelgoed. En is so lekker om bang maatjies beter te laat voel.
5: Oh, wow, Cindy.
3: Partykeer as Younes kom kuier van Australië, dan bring sy vir my mooi klere saam. Soos die rokkie.
4: Ai, jylle, dis 'n baie mooi rokkie, Cindy.
3: Ja, jy moenie bang wees nie, Dirkie. Dr. John gaan jou sommer gauw gesond maak. Hy's 'n baie slim man.
4: En nou, tantjies muis, as jy so hartseer lyk.
5: Ek is net baie jammer dat ek na jou gestaar het, Cindy.
4: Ja, tantjies, laat dit nou vir jou 'n les wees nie, mens doen dit nie.
3: Ach, doe maar, dis sommer niks. Kom ons speel iets.
4: Juppie, ja, dit sal lekker wees.
3: Ja, wat wil julle speel?
6: Dirkie, is daar so iemand?
4: Ach, nee.
3: Gaan saam met hom, die dokter gaan hom gauw beter laat voel.
4: Dankie, mooi bly.
1: Bye, bye.

0: Maatjies, julle het geluister na Kuskenades, geskep deur
1: Thomas van die Kerk.
2: En die stemme wat julle vanaand gehoor het is
3: Sanet Taljaar,
4: Talita Jameson
5: en Clifton Wagenstroom,
0: met akoestiese en tegniese versorging deur Cassie Louwers.
2: Musiek deur Myrtle van den Heuver.
0: Kuskenades is in die SABC se radiodrama ateljee in Seepunt opgeneem en geskep in opdrag van SABC Opvoedkunde en RSG.
6: Skryf gerus vir jou gunsteling Kuskenades karakters by
1: kuskenades@gmail.com.
2: Onthou om volgende saterdag aand net na die 7 uur nuus weer in te skakel vir nog
7: Kuskenades.

0: kuier op die laaste dag van Augustus saam met Intussen op RSG. Die musiekversoeke vir joune na 11 kom van Jolandi in die Groot Karoo. Half 11 hoor ons meer oor die werksaamhede van die Mustadafin Stichting by stichter en direkteur Geronisa Johnstone Kasim. En Frik de Jager kom klets en kook om half 10 met 'n resep vir 'n mediterrane roomkaas terrien. Skakel maandagoggend 31 Augustus in van 9 tot 12.
1: Kommentaar.
2: Ons neem verantwoordelikheid, ons bestuur dit reg en goeie regering is die belangrikste maatstaf wat ons toepas.
3: Ek voorsien nie in my leeftyd dat daar 50% skoon audits gaan wees van munisipaliteit en ek sê nie moontlik nie.
4: Politiek gaan nooit oor tegniese punte en goeie wil en dit gaan ook oor brute mag.
5: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
6: 21 minute oor 7 hier op RSG en nou raak ons vir 'n oomblik stil. Na 'n dag wat vir baie mense vol geraas, opwinding en die rugby was, is daar ook waarde daarin om die dag rustig in oënskou te neem. Dis tyd vir die aandgedagte.
7: En so het dit tyd geword vir die aandgedagte hier op RSG. Dit word vanaand aangebied deur Dominee Ronald Dyers van Nation of God Kerk in Johannesburg.
8: Goeienaand. Aan hierdie einde van hierdie week wil ek vir jou, jou geliefdes, net die mooiste toewens, ook vir die toekoms. Jy weet, as een mens soms in die spieel na jouself kyk, dan kry jy een beeld van jouself, tenminste as jy baie eerlik so wees. Ek praat nou as jy een bykie dieper kyk, jy weet, moet net kyk of jy grys geword het, of hoe mooi jy is, of so aan nie. Maar as jy na jouself kyk, jou eie lewe na kyk, en jy vraag jouself waarin is jy op pad, dan kan baie van ons bevestig dat Psalm 1 vers 6 die waarheid praat wat sê, waarlik die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. En ek wil jou aanmoedig dat jy regtig ook, jy weet, in die spieël van die lewe kyk en in eerlikheid sal staan teenoor jouself, maar ook met dankbaarheid teenoor God sal erken dat hy is die ene wat jou dra, wat jou beskerm, wat jou lief het. Hy is die ene wat jou pad lei en jou op die pad lei. Maar die goddelose sê hy, hulle pad gaan net tot ondergang. Daarom is dit 'n aanmoediging vir die week wat aanbreek, dat jy moet vashou aan God se plan, sy suksesplan vir jou. Dat dit met jou goed sal gaan en dat jy weet dat God jou lief het en dat jy voorspoed sal belewe. Dat die dag wat kom aangenaam sal wees met dankbaarheid teenoor God. Mag dit baie goed gaan met jou. Mag jy weet, jou voorspoed en jou daal wat kom en die ure wat sal aanbreek in jou lewe nog. En selfs hierdie aand, deur God aan jou gegun word en dat hy jou lief het en jou regtig wil beskerm en as ware knus in sy hand wil hou, vir altyd. Moenie dat die pad van die goddeloses jou mislei nie. Bly in God se suksesplan en staan in die spieël en vra jouself, waar is ek geplant? En sien die mooi waterstrome wat God rondom jou het. Sien die vrugte wat jy al gedra het. En kry erniede vreugde in die lewe dat God jou beskerm en lief het. En dat Christus jou verlos het. Kom ons bid saam. Onse Vader, dankie. Dankie vir die liefde. Hou my by u. Lei my hart en my wese. En gee my voorspoed al die dae van my lewe. Ter wil van Christus. Amen.
7: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Ronald Dyers van Nation of God Kerk in Johannesburg. Kontak hom gerus by metrofs@gmail.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
9: In die kort verhaal Elke Hond Kry Sy Dag, vertel Nelly Alberts watter avonture saam met die aanneem van 'n polisiehond kom.
10: Ma, dis nou of nooit. Ma weet Dieter se oom wat by die veediefstal eenheid is. Oom Vernon, sy ma lig haar wenkbraue. Sou sy weet wat kom? Dis hy, ma. Dieter se oom Vernon moet 'n nuwe hond kry. Laika sal te oud, sy word 10 en dan moet sy aftree.
9: Die voorleser is Armand Martens. Kom luister gerus saam na Kortom en kry ons mekaar 10 voor 10 Dinsdag aand.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedryoperateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.

Is jy op soek na 'n winskoop? Gaan loer gerus na WeBuyCars se aanlyn veilinge waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Maak 'n aanbod en bied saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilinge op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou. Nou ja, as die vuur nog brand en die kole reg lê en daar na die rugby dalk nog iets op die rooster moet kom, dan is die tydsberekening net reg. Ons draai die volume en die tempo 'n bietjie op en ons luister na braaitreffers tot so 8 uur toe.

Van Michael Bublé se moderne swing met Nobody But Me tot eg Suid-Afrikaanse boereorkesklanke deur die Kaapse Afudille met Anna Pop se Tees tot een van die groot treffers van die 80s, Tainted Love. Tainted Love was natuurlik Soft Cell, 'n liedjie wat hulle wêreldberoemd gemaak het. Dis braai treffers op RSG en ons hou die kolle vir jou warm.

Dit was drie in 'n ry, Rooksein met Damlelie Lief, toe OMI met Drop in the Ocean, en ons nou net geluister na Jan met Lippe teen die klippe. Drie verskillende klanke, maar allemaal gemaak vir 'n Saterdag aand, en na vanaand se Springbok, All Blacks, wedstryd, rugby wedstryd, wat 33-26 geëindig het in die Bokke se guns, vermoed ek gaan hierdie gesprek rondom baie en talle braaivleisvure vanaand nog verlang wees, so RSG aan met die braaitrekkers.

0: Drie in 'n ry, ons het geluister na Erasure met A Little Respect en toe sing Nicholas Lowe, hy wil sy baby hê vanaand en ons nou net geluister na Jessica Jones met Sunday, Monday, Tuesday. En Sunday, Monday, Tuesday bring ons amper aan die einde van Braai Treffers vanaand. Ek sal nog so enetjie deur Bobby Hendricks inpas voor 8 uur en dan van die braaivleis vuur af skuif ons na iets heel wat rustiger. Om 8 uur is dit tyd vir Heidi se hartsnommertjies. Bly net hier op RSG.
1: Die karavaan se bande is gepomp, die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blaine se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp, vind binnekort uit. Moedig gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Lefra Produksies bring vir jou twee wonderlike nostalgiese huldeblyk produksies wat oral uitverkoop. Helene Bester sing Nana Muscuri by die Atterbury Theater op Saterdag 29 Augustus om 3 uur. Kom beleef Nana Muscuri treffer soos The White Rose of Athens, Kukuru Kuku Paloma en vele meer. Wynand Strydom bring hulde aan Koos Du Plessis in Koos Doep by die Afriforum Theater op Sondag 30 Augustus. Goeie nes is dat Lefra nou ook 'n 12 uur vertoning geskeduleer het. Bespreek nou by Eltickets.
0: Is jy op soek na 'n winskoopie? Gaan loer gerus na WeBuyCars se online veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Maak 'n aanbod, bied saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk net vir jou.
3: Ons kuier weer al te lekker in die 60s en 70s met hierdie ou spesiale treffers. En hy die se haarsnommertjie Saterdag aand 29 Augustus om 8.

0: Daar is nog sommer 'n hele paar ander. Skakel in vir Heidi Saars nommertjies. Saterdag aand 29 Augustus om 8 met my Heidi Miller Isaacs as jou gasvrou.
1: Kook water op 'n hoër hoogte teen 'n laer temperatuur, maar neem dit langer om kos gaar te maak. En hoe is dit moontlik dat 'n spinnekop elke nag haar web bou, dit 'n paar uur later weer afbreek, die sy oprol en selfs herwin, alles terwyl ons slaap? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit, ontdek ons die verrassende wetenskap agter kook op groot hoogte en die verstommende wêreld van 'n nagtelike spinnekop se web. Kom luister na Hoe verklaar jy dit, Sondag 10:30, saam met my. Lise Swart.

0: Bobby Hendricks en Jimmy Grant 6 met Gauteng Special.
1: Maak deure oop met Boba's besparings by Build It. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. Wees en wees geld. Bas Deals is nou aan. Slegs by Build It.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeBuyCar se trade-in assist kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCar se tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.

vanavond Heidi se haarsnommertjies. Baie welkom, my naam is Heidi Miller Isaacs. Dis altyd vir my 'n reuse voorreg om die ou musiek met jou te deel. Vanavond begin ons in die jaar 1968 met hierdie bekende van Engelbert Humperdinck, A Man Without Love. Hierdie liedjie het 35 weke lank op die trefferlyste geboer en 'n nommer 3 posisie gehaal.

Dit was Dean Martin, Welcome to My World. Mooi stem, ne? Ons beweeg nou na Johnny Nash, se lied, Don't Take Away Your Love. Die liedjie het in 1962 die lig gesien.

Nog 'n mooie van The Shadows daar, my pa se absolute gunsteling gitaarmanne. Die lied se naam is It's Been a Blue Day. Ek het weer 'n mooie van Cliff Richard gaan uitkrap. Ek is so mal oor die liedjie en ek speel dit nogal gereeld. I'll Walk Alone, beeldskone snit uit 1965. Dit het verskyn op sy Cliff se album Love Is Forever.

Vir hierdie deel van die program bly daar nog twee mooies oor. Ek gaan vir jou speel How Soon van Matt Monroe, hoe dan nou anders, ek is 'n groot Monroe aanhanger. En nog 'n gewilde een wat vir my altyd mooi sal bly, is The Anita Kerr Singers, You're My Everything. Maar bly waar jy is, daar wag nog ander.

0: Maak deure oop met Boba's besparings by Build It. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. Wees en wees geld. Bas Deals is nou aan. Slegs by Build It.
1: Er is geen Lefra Productie se gewilde 13de op die Waterkunstefees word van 14 tot 19 Februarie 2027 op die luxe MSC Harmonia aangebied met 'n lekker Valentyns tema.
2: Spesiale lente aanbod.
1: Bespreek voor 6 September om middernag en kry jou kajuit vanaf slegs R11,000 per persoon wat deel en staan 'n kans om al jou theaterkaartjies gratis te wen. Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-844-6073. Kom kry jou kuns. Water.
3: Is jy op soek na 'n winskoopie? Gaan loer gerus na WeBuyCars se aanlyn veilinge waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Maak 'n aanbod, bie saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilinge op WeBuyCars se toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk net vir jou.
4: Heidi se hartsnommertjies, die toepa vir jou hart.

1973 se treffer van The Three Degrees. Vandag nog speel verskeie radiostasies die liedjie. When Will I See You Again? Ek het al vir jou Donny Osmond se weergawe van die lied Too Young gespeel, dis ons volgende lied, maar die keer die weergawe van die sanggroep The Letterman.

Dit was Joe Stafford Dream. Hier is ons nou in 1961, 'n ou bekende, ook 'n gunsteling van Glen Campbell uit 1961. Turn around, look at me.

Hier is 'n versoek van my oud landros vriend Laurie Grywenstein, wat deesdae in Pretoria woon, maar hy kom draai nog gereeld in sy hartsplek Kaapstad. Hy vra vir Jim Reeves in 1965 lied, Have I Told You Lately That I Love You? Laurie vertel, dit laat hom dink aan sy grootwordjare. Die muziek van Reeves en Slim Hootman is al wat hy daai jare gehoor het. Geniet die een, Laurie, sien jou binnenkort in die Kaap.

Sir Tom Jones daar, daai liedjie daarom nê, 1967, I'll Never Fall In Love Again, dit was ook 'n groot treffer vir Jones. Ons volgende liedjie van Frankie Lane te ontdek op 'n ou CD in my ouer huis op Oudtshoorn, dit's jare gelede, en ek het dit oor en oor gespeel. Frankie Lane, I Believe, dis die lied se naam. 'n Kort liedjie met soveel trefkrag. Die Amerikaanse Lane se weergawe van die liedjie het vir hom groot sukses behaal in Engeland waar die lied super gewild was. Dit was opgeneem en uitgereik in 1953, het 18 weke lank in die topposisie gebly op die enkelsnit trefferlys daar, en dit was 'n rekord. Daai rekord was staande vir 73 jaar, totdat dit nou vanjaar eers gebreek is deur Olivia Dean en Sam Fender se lied Rain in Me. Sjoe, dit wil gedoen wees.

Be My Love, mooi nê? Dis Ray Conniff en sy sangers, 1957 liedjie. Ons laaste een vanaand, gunsteling, ek is mal oor die liedjie. Elke keer as ek daarna luister, daar loop die trane. Dis vir my Willie Nelson se mooiste skepping, Moment of Forever. Ek groet

0: Maak deure oop met Boba's besparings by Build-it. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. BSV's geld. Bas Deals is nou aan. Slegs by Build-it.
1: Juffrou Produksies vermaak Suid-Afrika
2: het van Verlangekraal 28 tot 30 Augustus by Empress Palace. Helene Bester sing Nana Muscuri 29 Augustus by die Atterbury Theater. Dit is vir One Supper vir 1 29 Augustus en Koos Doep 30 Augustus by die AfriForum Theater. Kersfees skouspel by Empress Palace op 13 Desember en die 13de op die Waterkunstefees 14 tot 19 Februarie 2027. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. BSV's geld.
4: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
6: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
7: Hierdie politieke advertensie.

Op die kop 9 uur en in die nuus. Die Greatest Rivalry reeks is goed op dreef. Nysna se voormalige burgemeester ter ruste gelê en die Proteas klop Zimbabwe in windhoek. En my naam is Henko Kreer, goeienaand. Die Greatest Rivalry reeks is goed op dreef. Die Springbokke het herstel na verlede week se nederlaag teen Nieu-Seeland. Die Suid-Afrikaners het die All Blacks met 33-26 in die tweede toets in Kaapstad geklop om die reeks van 4 wedstryde gelyk te maak. Die Bokke het teen rusttyd met 24-14 voorgeloop en 3-3 gedruk in 'n vertoning wat aansienlik verbeter het, al het hulle verdediging hulle soms in die steek gelaat. Die Springbokke het 4-3 afgestaan, maar die vleuel, Cheslin Kolbe, het 'n sukseskoers van 100% met sy skopskoen gehandhaaf en ook 4 strafskoppe deur die pale gejaag. Die twee spanne keer nou terug na Johannesburg vir die derde toets by die FNB stadion volgende naweek. Die humanitaire organisasie Gift of the Givers sê hy het 'n reddingsspan van 11 lede gereed om na Nepal ontplooi te word. 6 Suid-Afrikaners is onder die 3000 mense wat vermis word na oorstromings woensdag naby die grens tussen Nepal en Tibet. Minstens 675 mense is dood. Die stigter van Gift of the Givers, Imtiaz Suleiman, sê die polisie het ingestem dat 4 polisielede en hulle honde by die span aansluit. Die Nepalese regering het gister aangedui dat hy nie buitelandse bystand benodig nie. President Cyril Ramaphosa sê die regering werk nou saam met die Suid-Afrikaanse ambassade in Nepal om die 6 Suid-Afrikaners te identifiseer wat as vermis aangemeld is. Nysna se voormalige burgemeester is vandag in die Wes-Kaapse dorp ter ruste gelê. Aubrey Tsengwa is verlede week doodgeskiet terwyl hy op pad huis toe was. Honderde mense het sy begrafnisdiens bygewoon, insluitend lede van die ANC se nasionale uitvoerende komitee. Tsengwa was die party se wijk 8 raadslid. Hy het ook in die ANC se streeksstrukture gedien. Tsengwa se vermeende moordenaars sal maandag weer in die hof verskyn. Sy broer, Mveleli, het gesê hy sal onthou word as iemand wat diep omgegee het vir sy familie en kinders. Honderde boksondersteuners het vandag by die Sisa Dokashe stadion in Mbandane by mekaar gekom om die lewe en die boksreis van Wyle Zulani Tete te vier. Die tweemalige wêreldkampioen is op 21 Augustus buite sy huis doodgeskiet. Mbandane se vroulike bokser, Sheridan Fortuin, sê Tete het haar geleer om die sport te waardeer en haar gelyk behandel deur geleenthede vir haar binne boks te skep. Die ontslape regter van die Appelhof, Fikile Mokgotla, se beslissings toon dat sy maatskaplike geregtigheid en gelykheid verstaan het. So het die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kubai, by Mokgotla se begrafnisdiens by Hillsong Kerk in Wonderboom, Pretoria gesê. Mokgotla is op 20 Augustus in die ouderdom van 65 dood. En nou vir verkiesingsnuus. Die leier van die PAC, Mzwanele Nyonsu, sê talle munisipaliteite reg oor die land is op die rand van ineenstorting weens korrupsie, swak bestuur en jare se verwaarlosing. Hy het die party se manifest in Soweto bekendgestel. Nyonsu het probleme in plaaslike regerings opgenoem, waaronder onbetroubare water en elektrisiteitsvoorsiening. Hy sê miljarde rande het verlore gegaan weens onreëlmatige uitgawes wat talle munisipaliteite diep in die skuld gelaat het. Nou na die buiteland. Altesaam 37 mense is in Oekraïne dood en tientalle beseer in 'n aanval oornag wat 'n reeks massiewe ontploffings by 'n pakhuis buite die hoofstad Kiev veroorsaak het. President Volodymyr Zelensky het opdrag gegee vir 'n ondersoek na waarom ammunisie in 'n woongebied geberg is. Volgens Zelensky is minstens 42 mense beseer. Kriketnuus. Dewald Brewes het 'n onoorwonde 75 lopies van 32 balle gemoker toe Suid-Afrika vir Zimbabwe met 7 paltjies geklop het in die tweede wedstryd van die driehoekige reeks in Windhoek. Suid-Afrika het herstel van gister se nederlaag teen Namibië om die teiken vir oorwinning te bereik met 38 balle oor. Zimbabwe het 144 lopies vir 8 paltjies in hulle 20 balbeurte aangeteken, maar Suid-Afrika het met gemak geantwoord deur 146 vir 3 te behaal. Namibie kom maandag by dieselfde stadion teen Zimbabwe te staan in die derde wedstryd van die driehoekige reeks. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Greatest Rivalry reeks is goed op dreef. Die Suid-Afrikaners het die All Blacks met 33-26 in die tweede toets in Kaapstad geklop om die reeks van 4 wedstryde gelyk te maak. En dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin hier op RSG is die samenvatting om 11 uur.

0: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein het vir ons die verwagte minimum en maximum temperature gestuur vir môre, die 30ste Augustus. Oudergewoonte om 11 uur vanaand het vir ons 'n volledige weervoorspelling ook vir môre. Maar vir nou net eers die temperature. Gauteng Pretoria 8:24, Johannesburg 6:23 en Vereniging 7 later 24. In Mpumalanga en Bombela 9 styg tot 28. Emerald 4:22. Ermelo 6:23. Standerton 4 styg tot 25. Skukuza 12 word 31. Limpopo Polokwane 7:24. Palaborwa 12:30. Tzaneen 9 en dan 28. Musina 12:30. Lepalale 10:28. Mokopane 8 later 25. Noordwes Klerksdorp 7:26. Potchefstroom 8:26, Maikeng 8:27, Rustenburg 9:25, Vryburg 7 styg tot 28. Vrystaat Bloemfontein 8:26, Welkom 10:26, Bethlehem 5:23. Kroonstad 8:25, Fourie Smith 10 word 24, Vicksburg 5 later 23 en Sasolburg 8:25. En ons beweeg na die Noord-Kaap, Appington 16:26, Kimberley 12:29, De Aar 13:24, Bosmansburg 10:26, Alexanderbaai 13 en in die middag 19, Springbok 10 word 21, Kalvinia 8 en dan 20, Sutherland 3:18. Die Wes-Kaap, Kaapstad 11:18, Vredendal 9:22, Riversdal 11:16, George en Mosselbaai 12 en later in die dag 16. Woester 9:19. Beaufort West 10:16. Oudtshoorn 11:17. Nou na die Oos-Kaap. Gqeberha 15:16. Makanda 14:15. Nuba 10 later 18. Graaf-Reinet 9:15. Oos-London 17:19. Port St. John's 16 styg tot 20. Mtata 11, later 20. Kumani 10 en dan 20. Tonte 15:17. Ons maak vir die oomblik eers klaar met KwaZulu-Natal, Durban 18:22. Richards Bay 17:23. Pietermaritzburg 11:23 en Umnambiti of Ladysmith 13 en later 28.
1: Er is geen vrou produksie se gewilde 13de op die Waterkunste fees word van 14 tot 19 Februarie 2027 op die luxe MSC Armonia aangebied met 'n lekker Valentyns tema.
2: Spesiale lente aanbod.
1: Bespreek voor 6 September om middernag en kry jou kajuit vanaf slegs R11,000 per persoon wat deel en staan 'n kans om al jou teaterkaartjies gratis te wen. Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-844-6073. Kom kry jou kuns op die water.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
0: Dis 9:10, die rugby is al lank al verby en die braaivleisvuur se vlamme begin dalk al 'n bietjie laer en vlakker brand, maar Saterdag aand hier op RSC gaan voort. Hier is Kappetyd.
5: Kappetyd met RSG. Dis die een.

Kyk, as 'n partytjie mos 'n Abba liedjie bevat, dan weet jy dit gaan 'n lekker partytjie wees. Goeienaand, hartlik welkom die dansvloer amptelik oop met Abba se Waterloo. My naam Sue Pyler Slabber, die program kap dit uit en jy is die danser saam met ons van nou tot en met 10:00. Daar's Bernice West met Lyfie, ietsie van die broers, geskeurde jeans, ons hop hop saam met Kurt Darren, ons het Hungry Eyes en Richard John Smith ook op die speellys, maar vereers Foster en Eleanor met Old Flames.

Dis Shania Twain. Het sy nie gister verjaar nie? Ja, sy het gister verjaar. Whose bed has your boots been under? Ons het ook Gerard Joling gehad met No More Boleros en Foster and Allen se Old Flames. Hierdie No More Boleros is altyd vir my fantastiese rumba dans waarop jy dit kan doen. Oeh, laat my sommer nou weer terug verlang na my dae toe ek jonger was en nog al hierdie bewegings kon doen. Maar kom ons bly sommer so in hierdie lyn waar ons nou lekker gedans het saam met Shania Twain en ons dans nou verder saam met Bernice West.

0: Dis Romance van die Meteos Dance Band in Bernice West met Lyfie. Jy skit jou Lyfie hier op die program Kap het uit, saam met my Soepuiler Slappert. En as ons terugkom met ons geskeerde jeans, ons hop saam met 'n spinnekop en dan sa Richard John Smith wat sing Michael Rowe, The Boat Ashore. Jy wil het beslis nie misloop nie, ons is nou weer terug.
1: Kap het uit met RSG, dis die een.
2: Organies, vrylopend, graangevoer en grasgevoer. Professor Philip Strydom gesels maandagmiddag om 1 uur in 360 oor die impak wat dit op die smaak van vleis het. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van 'n 20% invoertarief op grondpoontjiebotter. Marike Massin gesels oor die impak van die sardynherpes op die plaaslike visbevolking en die in ander lande. En in Afstel word die eerste sonkragmotor in 1955 gedemonstreer.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Het jy al ooit gewonder of God 'n plan met jou lewe het? Ek is 'n vraag wat so vreemd is, nie, want miskien werk jou drome nie uit soos jy gehoop het nie. Baie keer het Here al in ons gesigte toegeklap en mens kry net nie werk nie. Die toekoms voel en lyk net te onseker. Maar dan moet jy Sondag aand 30 Augustus net na die 7 uur nuusflits op RSG inskakel op die program Ek Twyfel. Ek gaan met Dr. Gustav Gous gesels oor die vraag, ek twyfel of God 'n plan met die lewe het. Onthou Sondag aand net na die 7 uur nuusflits op RSG.
4: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met die skrywer Frederik Botha oor sy debuut kortverhaalbundel. Die bundel word as autofiksie beskryf, maar Frederik beklemtoon dat die verhale fiksie is en nie autobiografiese vertellings nie. Ons gebruik die verhale as vertrekpunt vir 'n gesprek oor manlikheid, buitestanderskap, familie, geloof, woede, identiteit, selfaanvaarding en die behoefte om te behoort. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Kap het uit met RSG.

Dis plaaslike musiek hier op jou gunsteling radiostasie RSG. Dis die program Kap het uit saam met my Soepyle Slabbert die broer. Sy leer my om te jodel. Karlien van Jaarsveld sing oor geskeurde jeans en Kurt sê vir ons hop hop spinnekop. Want as jy op 'n hop gaan die party stop. Maar nie nou nie eers 10:00. Richard John Smith sing volgende vir ons Michael Row the Boat Ashore en dan het ons Hungry Eyes waarop ons verder dans.

Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jacques Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.

Boodskap van geloof, hoop en liefde. Dis 'n universele taal. Dis gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.

0: Karlien van Jaarsveld wat sê as jy my roep. Net hierna gaan ons 'n bietjie country.
1: Lefra Produksies bring vir jou twee wonderlike nostalgiese Huldeblyk produksies wat oral uitverkoop. Helene Wester sing Nana Muscuri by die Atterbury Theater op Saterdag 29 Augustus om 3:00.

0: Kom beleef Nana Mouskouri treffers soos The White Rose of Athens, Kukuru Kuku Paloma en vele meer. Wynand Strydom bring hulde aan Koos Du Plessis in Koos Doek by die Afriforum Theater op Sondag 30 Augustus. Goeie nuus is dat Lefra nou ook 'n 12-uur vertoning geskeduleer het. Bespreek nou by ltickets.co.za.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Nou om 10 uur hier op RSG verander die klank landskap weer. Trek jou stewels aan, sit jou Stetson hoed op jou kop. Ons gaan 'n bietjie lyn dans en 'n bietjie country. Ons gaan kuier vir die volgende uur by Jacques Arendt met Country Klanke.
3: Country Treffers op RSG.
4: Goeienaand en baie welkom by Country Klanke hier op RSG. Jacques Arendt is vanaand saam met jou vanuit die baai. Country musiek het hierdie week een van sy grootste en mees geliefde kunstenaars verloor. Dolly Parton is Dinsdag op 80-jarige ouderdom oorlede. 'N buitengewone liedjeskrywer, 'n storieverteller en 'n vrou wie se invloed oor dekades heen veel verder as country musiek gestrek het. Ons staan vanaand kort by haar stil met twee opnames wat ook Dolly se besondere vermoë as vertolker wys. Ons begin met een uit haar vroeë opnamejare.

Dit was Dolly Parton for the Good Times. En daarmee ons kort huldeblyk vanaand aan 'n merkwaardige kunstenaar. Dolly se nalatenskap lê ook ver buite musiek. Haar Imagination Library, wat deur haar pa se onvermoë om te lees en skryf geïnspireer is, het oor die jare honderde miljoene boeke in die kinders se hande geplaas. Die dogtertjie wat in eenvoudige omstandighede in Tennessee groot geword het, het uiteindelik een van die wêreldse bekendste kunstenaars geword, sonder om ooit heeltemal te vergeet waar sy vandaan kom. Volgende is twee herkenbare stemme, eers Charlie Pride en daarna Toby Keith.

Highway 101 met Walking, Talking, Crying, Barely Beaten, Broken Heart. En voor hulle het ons eie Gerry Pretorius vir die country klank van Suid-Afrika gesorg. Ons bly by twee groot name uit 'n meer moderne era van country musiek. Eers Alan Jackson en daarna Darius Rucker.

Op die kop 11:00, vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die Greatest Rivalry reeks is goed op dreef. Die Springbokke het die All Blacks met 33-26 in die tweede toets in Kaapstad geklop om die reeks van 4 wedstryde gelyk te maak. Die twee spanne keer nou terug na die Johannesburg vir die derde toets by die FNB stadion volgende naweek. En president Cyril Ramaphosa sê die regering werk nou saam met die Suid-Afrikaanse ambassade in Nepal om Suid-Afrikaners te identifiseer wat as vermis aangemeld is na kitsvloede en grondstortings langs die grens tussen Nepal en Tibet vroeër van dese week. Die ineenstorting van 'n gletser het 'n massiewe vloedgolf van ys, rotse en modder veroorsaak wat honderde lewens geëis en minstens 6 Suid-Afrikaners vermis gelaat.

het. Die humanitêre organisasie Gift of the Givers sê hy het 'n reddingsspan van 11 lede gereed om na Nepal ontplooi te word. Die Nepalese regering het wel gister aangedui dat hy nie buitelandse bystand benodig nie. En altesaam 37 mense is in Oekraïne dood en tientalle beseer in 'n aanval oornag wat 'n reeks massiewe ontploffings by 'n pakhuis buite die hoofstad Kiev veroorsaak het. President Volodymyr Zelensky het opdrag gegee vir 'n ondersoek na waarom ammunisie in 'n woongebied geberg is. Volgens Zelensky is minstens 42 mense beseer. Sportnuus en meer spesifiek kriketnuus. Dewald Brewis het 'n onoorwonde 75 lopies van 32 balle gemoker toe Suid-Afrika vir Zimbabwe met 7 paltjies geklop het in die tweede wedstryd van die driehoekige reeks in Windhoek. Suid-Afrika het herstel van gister se nederlaag teen Namibië om die teiken vir oorwinning te bereik met 38 balle oor. Zimbabwe het 144 lopies vir 8 paltjies in hulle 20 balbeurte aangeteken, maar Suid-Afrika het met gemak geantwoord deur 146 vir 3 te behaal. En nog rugby nuus, die Pumas het in die laaste rondom Tali ronde in Mbombela hulle plek bespreek in die halfeind van die Karibeker toernooi met 'n 52-26 sege teen die Cheetahs. Die uitslag van die Griekwa stryd teen die Boland Cavaliers môremiddag sal nog bepaal wie bo aan die punteleer eindig. En dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

0: Die Suid-Afrikaanse Weerdiens se kantoor in Bloemfontein het vir ons môre, die 30ste Augustus, se streeksweervoorspelling gestuur en dit lees soos volg. Daar is 'n brandgevaar waarskuwing uitgereik vir die Noord-Kaap en dit is dan nou vir uiters hoë brandgevaar toestande môre. Dan ook baie koue toestande word plek oor die Serra Baartman munisipaliteit in die Oos-Kaap verwag en dit sal teen die aand ooswaarts uitbrei. Nou kom ons meer spesifiek by die streke. Gauteng, Mpumalanga en Limpopo sal môre mooi weer en koel tot warm wees. Dis Gauteng, Mpumalanga en Limpopo. Mooi weer en koel tot warm. Noordwes gedeeltelik bewolk in die weste, andersins mooi weer en koel tot warm. Vrystaat, mooi weer in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die suide. Die Noord-Kaap, bewolk in die weste in die oggend waar dit mooi weer sal word, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met enkele buie en donderbuie in die suidooste. Die wind langs die kus sal sterk tot baie sterk suid-suidoos waai. Die Wes-Kaap, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel met 'n kans vir ligte reën oor die suidkus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees en al langs die suidkus en teen die aand lig en veranderlik word, andersins matig tot sterk suid-suidoos en sal met tye baie sterk langs die weskus waai. Die westelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk en koud met enkele buie en reën, maar verspreid langs die kus en die aangrensende binneland wat teen die middag gedeeltelik bewolk sal word. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suidwes waai. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, aanvanklik mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk en koud suid van die plateaurand met enkele buie en reën, maar verspreide buie al langs die kus. Die wind langs die kus sal sterk suidwes waai. KwaZulu-Natal, aanvanklik mooi weer, wat vanaf laatoggend uit die ooste gedeeltelik bewolk tot baie bewolk sal word en koel tot warm met verspreide buie en reën in die verre suide in die middag. Andersins enkele en enkele buie in die verre noorde. Dan kan daar ook aandmiskolle verwag word oor die suidelike binneland. Die wind langs die kus sal matig tot sterk noord-noordoos waai en vanaf laatoggend in die suide matig tot sterk suid-suidwes, wat dan teen die aand tot by Kosi Baai ook so sal uitbrei. Hier is dan hoe die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre lyk. Gauteng, Pretoria 8:24, Johannesburg 6:23 en Vereniging 7 word later 24. In Mpumalanga en Mbombela 9:28, Emerasleni 4:22, Ermelo 6 later 23, Standerton 4:25, Skukuza 12 later 31. Limpopo, Polokwane 7:24, Paleborwa 12:30. Tzaneen 9 styg tot 28, Musina 12:30, Lephalale 10:28, Mokopane 8:25, Noordwes Klerksdorp 7:26, Potchefstroom 8:26, Mahikeng 8 word 27, Rustenburg 9 styg tot 25, Vryburg 7:28, Vrystaat Bloemfontein 8:26, Welkom 10:26, Bethlehem 5 styg tot 23, Kroonstad 8 word 25, Fourie Smith 10:24, Vicksburg 5:23 en Sasolburg 8 en in die middag 25. Ons beweeg na die Noord-Kaap, Upington 16:26, Kimberley 12:29, De Aar 13:24, Bosmansburg 10:26, Alexander Baai 13:19, Springbok 10 styg tot 21, Kalvinia 8 en dan later 20, Sutherland 3:18. Die Wes-Kaap, Kaapstad 11:18, Vredendal 9:22, Riversdal 11:16, George en Mosselbaai môre 12 en later 16, Woester 9:19, Beaufort Wes 10:16, Oudtshoorn 11 en in die middag 17. Die Oos-Kaap, Rebecca 15:16, Makanda 14 later 15, Nuba 10:18, Graafrenet 9 styg tot 15, is Londen 17, word 19, Port St. John's 16, 20, Mthatha 11, 20, Kumani 10, 20, Konte 15, 17. Ons sluit af met KwaZulu-Natal, Durban 18, 22, Richards Bay 17, 23, Pietermaritzburg 11, 23 en Umnambiti of Lady Smith 13, later 28.
1: Slaan op jou tromp met enige ritme onder die son.
2: Kom skree dit hard, laat almal hoor. Hierdie polsslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dag plakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer, want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za. Of jy nou die langpad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
3: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, wekbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
2: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
4: Maak deure oop met Bobas besparings by Buildit. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. Wees geld. Bus deals is nou aan. Slegs by Buildit.
5: Juffrou Produksies Vermaak Suid-Afrika
6: het van Verlangekraal 28 tot 30 Augustus by Emperor's Palace. Helene Bester sing Nana Muscuri 29 Augustus by die Atterbury Theater. Dinner for One Supper vir Een 29 Augustus en Koos Doep 30 Augustus by die AfriForum Theater. Kersfees Skouspel by Emperor's Palace op 13 Desember en die 13de op die Waterkunstefees 14 tot 19 Februarie 2027. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
7: Hierdie Sondag net na 1 uur en alles en nog wat is ons woord lente. Ons kyk na die seisoen van nuwe lewe, lig, bloeisels en verandering en natuurlik na hoe komponiste, digters en sangers deur die jare die lente gehoor en verwoord het, van bekende lente musiek tot 'n paar verrassings langs die pad. Kom luister Sondag net na 1 uur na alles en nog wat saam met my, Johan van Lille.
0: Dis 11 minute oor 11 hier op RSG en nou kan ons die skouers behoorlik laat sak. Wat 'n dag was dit nie, veral vir die rugby liefhebbers, maar die telling en die ontledings en die menings kan vir môre wag, want vir die volgende 50 minute doen ons presies wat die program se naam sê. Ons chill. Michael Insturok, Roberta Fleck, Buddy Holly, Celine Dion en later ook Joe Cocker is van die kunstenaars wat jou deur hierdie laaste uur van hierdie Saterdag gaan vergesel.

Celine Dion met My Heart Will Go On. Vooraf gaan deur Buddy Holly met True Love Ways en ons het hierdie chill uur afgeskop met Michael Learns to Rock se Paint My Love. Daarna Roberta Flack het vir ons gesing Killing Me Softly with His Song. Dan is daar Joe Cocker se With a Little Help from My Friends wat hier onder my stem begin speel en crescendo tot die dramatiese verwerking en verbeelding wat hy met die oorspronklike Beatles liedjie gehad het. So dramaties en ander verwerk dat sy weergawe

Die Foundations met Baby Now That I Found You. Ons het ook geluister na Heatwave met Always and Forever. En net na Joe Cocker gesing het With a Little Help from My Friends, was daar instrumentale klank op die fluit deur James Galway met John Denver se Annie's Song. John Denver wat Annie's Song in 1973 vir sy vrou Annie geskryf het in maar net 10 minute. Maar 'n chill sessie, hierdie tyd van die aand sal nou maar net nooit dieselfde wees sonder 'n stukkie Bebop Rising nie.

Benson Boone met The Time of My Life. Ons het ook geluister na Brian McKnight met Back at One. Twee Dr. Victor Friday Night gesing op hierdie Saturday Night. En Peebo Bryson en Regina Bell. Daardie bekende liedjie uit Aladdin. Daardie themalied gesing A Whole New World. Dit is nou 3 minute voor 12 van my Henko Kreer se kant af. Dankie dat ons die Saterdag aan saam met mekaar kon deurbring en saam spandeer. Kom ons sluit hierdie Saterdag met 'n dankbare hart af en gaan die Sondag op 'n gepaste manier binne. Goeienag en 'n mooi Sondag vir jou. Hier is Praise God from whom all blessings flow.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus naderskuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dis gospel om 1:00. Van 2:00 sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3:00 volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6:00. Om 6:00 begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Ronel haal die tenniskoekie uit die pakkie, doop dit in die beker tee. Dan die kinderstories wat soos 'n veldbrand getrek het. Carolina het byna senuweeën instorting gehad. Ekskuus, Tannie, het ek reg gehoor? Vra Caroline. Wat se kinderstories was in die omloop? Caroline voel haar bors weer toetrek. Ag, jy weet mos die mense was so jaloers op jou pa, veral die ander mans. Hy het nou maar eenmaal 'n dwalende oog en 'n voorliefde vir 'n mooi vrou gehad. En hulle vir hom ook hoor. Die lelike goed wat hulle van hom vertel het. Mens sal nie weet of dit die hartaanval aangebring het nie.

0: Wat het hulle van hom vertel?
1: Grinnel hierdie koekie, krul haar kop skuins gedraai. Daar is 'n effense glimlag om die vervalle mond. Sy het Caroline soos 'n insek vasgevang in die donker web van haar woonstel. Nou benader sy haar van die kant af. Kyk waar sy die prooi met haar gif kan bykom. Ek kan nie instaan vir die waarheid nie. Verstel ek sommer net nonsens? Spin sy 'n klewerige draadjie versigtig om Caroline. Sy is baie lus en skud die ou vrou. Skud die krom skouertjies tot Ronel se kennis soos muntstukke uit 'n spaarvarkie val. Ek sou nogtans wou weet, tannie, vra sy beskaafd. Ronel eet die koekie klaar, vier die krummeltjies van haar skoot. Wel, jy sien, die storie het geloop dat jou pa met een van die De Swart meisies geneek het, en dat die De Swart mans, die pa en sy twee seuns, op sy spoor was. Sonder dat die fletsoogies Caroline se gesig verlaat, sit Ronel die beker op die tafeltjie neer en vou haar hande in 'n biddende houding onder haar kin. En jy moet onthou, hulle is die rykste swarts van Robertson. Moeilike mans. Daai familie het gemaak en gebreek na hartelus. Jy het nie sommer met hulle skoor gesoekie. Nou nog nie. Woede roer in Caroline. Die tweeling het nie juis maagdelik gelewe nie. Ek kan onthou hulle het 'n reputasie die kleur van Lefan gehad. Ultimate? Maar die De Swarts was briesend. Hulle het nie ooghare vir Koos gehad nie. Daar was van jongs af alle vete tussen hulle. Ek het gehoor as 'n ou familie twis van die vorige eeuw af. Jy moet weet, hierdie boere het 'n lang geheue. Hulle kan vir jou in die fynste besonderheid die gebeurtenis van dekades gelede opdiep. Caroline knik. Sy het genoeg van haar pa se omstredenheid gehoor. Iets rebels in hom het geweier om te konformeer. As dit so'n ou vete was, waarom wag tot hy oor die 50 is? Die familie sit glo kort oor die jare oor iets vasgesit. Dalk is dit op die spits gedryf toe jou pa, middeljarig en getroud nogal, een van die tweeling bykom. Hoe dit ook al sê, hulle was glo van plan om hom 'n goeie les te leer. Ronel tel die beker op, teeg tevrede aan haar tee. Haar gifpyltjies was in die kol. Ek het altyd gewonder of hulle hom in die hande gekry het, hom reg gesien het nie. Caroline stotter. Wat bedoel jy met reg sien? Om aangeval, met wat? Die bloed. Sou hy die bloed en wonde waarvan haar ma en haar stervensoomlike gepraat het in so geveg opgedoen het? Of was dit net simboliese verwysings na die haglike toestand van huwelik? Jou pa se dood was net te skielik. Hy het nooit oor sy hart gekla nie. Hy was blaak en gesond en vol energie. Seker is jy van jou feite, tannie. Is daar 'n getuie van die aanval? Hoekom het die polisie dit nie ondersoek nie? Allerhande stories het in die dorp rondgeloop. Mens kan jou nie aan alles steur nie. Maar ek sê altyd, waar daar 'n roekie is, is daar 'n vuurtjie. Die De Swart tweeling is 'n klompie jaar ouer as sy. Destyds iets in die 20s. Hoekom sou die De Swart meisies in so 'n ou man belangstel? Ronel dink 'n oomblik. Woorde gaan dit nie verduidelik nie. Kyk vir jouself. Sy staan swaar uit die gemakstoel op en haal 'n fotoalbum uit die ebbehoutkas. Sy blaai daardeur. Plaas dit op Caroline se skoot. Oop by foto's wat gedurende somervakansies van die Van Stadens en die Coetzees geneem is. Kyk na hierdie foto's, Caroline. Vir jou was Kos net 'n pa. Vir ander vrouens het hy die charme van 'n rolprentster gehad. En dit was inherente deel van sy persoonlikheid. Hy het van vrouens dwars deur die bank gehou. Oues, jonges, dikkes, maares. En hy het hulle laat goed voel oor hulle self. Ronel staar hinkerend na die verbleikte foto's. Koos Coetzee was hy net aantreklik nie. Hy was soveel anders as die mans van daardie tyd. Sy sit ongemaklik op die houtarmleuning teenoor Caroline. Die reuk van ou laventel en sweet in Caroline se neus. Die kamerjas het 'n wasbrood nodig. Hy het met jou gesels, aandagtig geluister wanneer jy hom iets vertel. Nie net aangeneem jy is deur God geskape om die huis aan die kant te kry, kos te maak en die bed warm te hou nie. Caroline is verras deur die vrou, die tannie. Sy sien nie meer die plooie en verloopte lyf raak nie. Sy onthou die aantreklike vrou wat Ronel lank gelede was. En sy verstaan, want sy het self haar pa lief gehad. So baie dat sy begrip het vir al die vroue wat hom in hul harte saamdra.
0: Het hy met jou 'n verhouding gehad, Tannie?
1: Renel maak die album langsaam met haar jeugknekels toe. Sy druk die bewyse van haar jeugd in haar afgeremde lyf.
0: Ek is eerlik met jou vandag, Caroline.
1: Versigtend.
0: Ek sou enigiets vir hom gedoen het. Maar hy het nie in my belang gestel nie.
2: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Ronel maak die album met haar jeugkneukels langsam toe. Sy druk die bewyse van haar jeug teen haar afgeriemde lyf. Ek is eerlik met jou vandag, Caroline. Versigtend. Ek sou enigiets vir hom gedoen het. Maar hy het nie in my belang gestel nie. Dis asof die energie uit Ronel getap het. Sy bare die album in die kasselaai. Daar is geen vreugde in die spinnekop wyfie oor nie. Die kos sit in haar mond dik geword. Caroline plaas die volbeker tee op die skinkbord terug en raak saggies aan die kromskouers. Ek waardeer die eerlikheid. Haar taak met die ou vrou is op meer as een wyse afgehandel. Dinsdagmiddag. Dit het begin reën. Regte Kaapse reën wat onophoudelik neersous. Caroline het nie besef dat dit reën weer is nie. Sy het te veel rondgeskarrel. Haar sambriel is in die hotelkamer se kas. Sy word sopnat. Haar hare is plat swart slierte en waterstraaltjies hardloop teen haar rug af. By die garage laai sy die bokspapiere in besie. Die witkar moet 'n bietjie wag. Caroline het tyd nodig om gewoon te raak aan soveel luksheid. Sy nies 'n paar keer en hoop sy tel nie 'n verkoue op nie. Dit kan ook die stof in die garage wees. Sy trek die nuwe motor terug in die garage, maak die deure toe, sluit. Dit is genoeg vir een dag. Besie se engine brom onheilspellend toe sy dit aanskakel. Caroline vermoed dis weens jaloesie op die blink Toyota Yaris. Sy ry na haar hotelkamer. Daar wil sy deur die kartondoos so inhard gaan. As daar verder geheim is, wil sy eerste daarvan weet. Nie verder na die dorpenaar se innuendos luister nie. B en L keer haar in die portaal voor om hulle simpatie te betuig. In die donker portaal is hulle swart skimme teen die helder agtergrond van Van Gogh se sonneblomme. Sy kan nie hul gesigsuitdrukking sien nie. Hoor net die geuikte woorde. Ons voel saam met jou. Praat net as daar iets is waarmee ons kan help. B klink opreg. Sy troon oor haar kleiner suster wat alles beaam. Is daar 'n sesde sintuig wat ou minnaresse van jou pa uitwys? Dan beskik Caroline nie daaroor nie. Wanneer is die begrafnis? Ons sal dit graag wil bywoon. Saterdagoggend. El knik. Jy's nat gereen. Gaan trek ander klere aan. Ons is baie bekommerd oor jou. Jy kom nie gereeld eet nie. Kyk hoe wasbleek is jy. Jy moet jou mooi oppas, anders gaan jy siek word, né? Ek het alles onder beheer. Baie dankie vir die simpatie. Die doos in haar arms raak swaarder. Sy wil aanbeweeg. Maar El het nog 'n kwessie. Dit het niks met ons uit te wei nie. Maar Dina vertel dat jy die afgelope 2 nagte nie in jou bed geslaap het nie. Beide susters hou haar afwagtend dop. Ek was tot laat by my ma en het daarna sommer by vriende oornag. Paai Caroline. Wel, Marius is 'n vriend. Soort van. Caroline bestudeer die eksentrieke twee vroue. Met watter een van die twee het haar pa gelol? As die ander twee de swartmans so fors gebou is soos Nico, sou haar pa 'n skermutseling met hulle sleg tweede gekom het. Hoe die geveg verloop? Met vuiste? Met gevaarliker wapens? Maar waarom het Daan Breitenberg haar pa se dood as 'n hartaanval aangeteken? Sou hy gedurende die geveg 'n aanval gekry het? Die oggend van haar pa se dood het sy uit haar kamer gekom. Haar kop dik, haar oë seer en geswel van nog 'n nag se huil. Marius se verraad was 'n suur wat alles in haar wegvreet. Sy wou gaan koffie maak in die kombuis. Skielik het sy bewus geraak van mense, figure wat die ruimte om haar vul. Wie? Sy kan hulle nie nou in herinnering roep nie. Carolina het doodstil, met haar gesig in haar hande by die eetkamertafel gesit. Tik, tak, tik, tak, het ouma Plaas se huishoorloosie op die kaggel die stilte afgemeet. Die dik fluweelgordyne was toegetrek. Sy het die son se ligkrans daardeur waargeneem. Die mense was somber figurante. Kartonpoppe op 'n verhoog. Roerloos. Caroline het vir haar ma gewag om te verduidelik. Carolina was in rou geboetseer. Stom. Dit was dokter Daan wat haar eenkant geneem en van haar pa se onverwagse hartaanval vertel het. Sy het hom nie geglo nie. Wou by die toeslaapkamer deur ingaan. Dokter Daan het haar teruggehou. Nee, Caroline, dis beter dat jy hom nie so sien nie. Dit sal jou slegte drome gee. Sy het geworstel, losgebreek uit sy greep. Die kamerdeur was gesluit. Sy het daarop gehammer en haar pa geroep. Die poppe het gemurmureer. Marionet agter hulle hande na haar toe uitgesteek. Nie een keer het Carolina opgekyk nie. Geen woord geuiter nie. Uiteindelik het Caroline teen dokter Daan se borstel geraak. Caroline wil graag die tweeling konfronteer met haar nuwe kennis, maar sy is nie op die oomblik daarvoor opgewasse nie. 'N Bedremmelde nat gereende hoendertjie met 'n swaar kartondoosie in haar bors geklem. Geen ondervraagde sal haar respekteer nie. Sy sal 'n strategie moet bedink om antwoorde uit hulle te kry. Dis verskoon sy haar en loop vinnig na haar kamer. Nie een verdere betuiging van medelee sal sy kan hanteer nie. In die kamer plaas sy die kartondoos op haar bed. Sy neem 'n warm stort, vryf al goed droog en trek jeans en 'n lang mouhemp aan. Op die sinktak trommel die reën onophoudelik. Caroline is bang om die kartondoos se flappe te lig. Hierin mag die geheime wel in wee van Carolina Kutsie skuil.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline is bang om die kartondoos se flappe te lig. Hierin mag die geheime wel en wee van Carolina Coetzee skuil. Terwyl sy dit oopmaak, sou haar ma dit met haar dogter wou deel. Sy het dit nooit met haar bespreek nie. Sal dit nie beter wees om alles iewers te gaan verbrand nie? Ritueel daarvan te maak. Die verlede, soos haar ma se lijk in vlamme te laat opgaan. Caroline onthou die woede op haar ma se gesig, toe sy van die hoer gepraat het. Haar kort asem gesprek met haar man op die drempel van die dood. Dr. Daan se pynlike bekentenis oor sy vrou. Ronel se onthullings. Dis tyd om die dooies te wek. Sy maak die flappe oop. Waarom te begin? Miskien moet sy die inhoud eers groepeer. Foto's, briewe, dokumentasie ensovoorts. Dit doen sy, sonder om in diepte na die inhoud te kyk. Die eenvoudige taak stabiliseer haar. Na rukkie, net haar drie netjiese hoopies dokumente op die bed. Haar ma se juweledoos toegesluit. Sy weet nie waar die sleutel kan wees nie. Drie fotoalbums en 'n ou Black Magic sjokoladedoos wat heel onderin was. Sy werk eerste deur die papier. Dit is maar die algemene dokumentasie waaroor die meeste mense beskik. Polisse van haar pa en ma wat al uitbetaal is, maar nooit weggegooi is nie. Haar lewenspolis en annuïteit wat haar ma en Caroline gestudeer het. Geboortesertifikate vir hulle drie. 'N Huwelikssertifikaat vir Jacobus Johannes Coetzee en Carolina Magdalena Lubbe. 'N Doodsertifikaat met haar pa se naam op, waarin die oorsaak as 'n hartaanval aangedui word. 'N Massa skoolrapport en sertifikate van Caroline. Sy kan nie glo haar ma het dit gehou nie. En alles word sy beskryf as hardwerkend en 'n goeie B-kandidaat. Die briewe is meestal afkomstig van haarself. Briewe wat 'n pligsgetroue dogter op gereelde basis aan haar ma skryf. Daar is 'n klompie van Dorothea, maar die is net so vervelig as haar eie. Blykbaar het haar pa nooit briewe aan haar ma geskryf nie. Daar is verjaardagkaartjies van verskeie mense met oulike rympies, maar dit werp nie lig op die verlede en verhoudings nie. Sy betrag die drie albums. Sy ken dit goed. Het dit al in die verlede dosyne kere deurgekyk. Die eerste een verskaf 'n terugblik oor die jong Carolina se lewe. Die tweede het al die foto's van Carolina en Koos se romanse en troue in. Die derde album handel oor die familie Coetzee, Caroline se grootwordjare. Vinnig blaai sy deur. Sy durf nie te lank hier vertoef nie. Haar liggaam en gees is te broos. 'N Troufoto van haar ouers iewers in 'n park, haar ma bloosend in die arms van haar bruidegom, stuit haar vingers. Toe skuif Carolina se uitgemergelde gelaat die nag van haar dood voor Caroline in. Die egpaar raak wasig. Groot, ronde trane drup uit Caroline se oë op die troufoto. Vlekkie swart en wit foto met pokmerke. Sy klap die album dig. 'N Ander keer. Die sjokoladedoos se deksel het 'n swart agtergrond en 'n prentjie van 'n rooi roos met twee grasgroen blaartjies op. Black Magic by Roundtree. Daar is 'n rubberband om dit mee toe te hou. Caroline se hande huiwer oor die rubberband. Iewers roep 'n stemmetjie dat sy dit nie moet oopmaak nie, dat hier die laaste moontlikheid skuil vir openbarings. Sy maak haar oë styf toe, sodat ligpunte onder haar ooglede blink. Daar is nou nie meer tyd vir ontkenning nie. Dis tyd dat sy groot word. Sy trek die band af en lig die deksel. Bo op die inhoud is daar 'n foto wat sy nog nooit gesien het nie. Dit is van haar pa. Hy is in 'n swembroek op die strand, Lappiesbaai se strand. Hy is jonk en bruin gebrand. Die blonde hare waai in die wind, 'n breë glimlag op sy gesig. Sy linker arm is afgeknip. Die linkerarm is saam met die persoon om wie se middelyf dit was, afgeknip. Op die volgende foto staan hy met iemand en praat. Hy het 'n netjiese pak klere aan. Dit is duidelik dat die persoon hom fascineer, want hy staar onbevange in die rigting van 'n lugleegte. Die persoon is ook afgeknip. Caroline soek vinnig deur al die foto's. Koos Coetzee verskyn as die hoofpersoon in almal, in verskillende uitrustings teen verskillende agtergronde. Sommige vir haar bekend. By almal is die mens of mense by hom deur iemand, moontlik haar ma, verwyder. Hy verskyn in pakke klere, kortbroeke, baie kostuums, oopnek hemde en langbroeke. Soms is sy hare korter, soms langer. Soms het hy snor, soms is hy skoon geskeer. Hy kon 'n filmster vir model geword het. Waarom is die mense by hom afgeknip? Hoekom sal ma hierdie foto's van haar man uitsonder en apart bære? Heel onder die sjokoladedoos kom sy op die sleutel vir die juweledoos af en 'n wit kartonkaartjie. 'N Gewone indekskaartjie. Daar is 3 datums opgeskryf. 4 Junie 1960, 24 September 1984, 20 September 1990. Die eerste 2 datums is in haar pa se handskrif. Die laaste is in haar ma se. Dit spreek geen herinnering van haar aan nie, en sy verstaan nie hoekom daar 'n vraagteken by die laaste een is nie. Hulle is in 1966 getroud en hy is in 1989 dood. Dit kan wees dat die datums met die foto's verband hou, want sy herken die modes van die verskillende periodes. Maar ons baie meer is 3 foto's. Nog net 1 item is onaangeraak. Sy sluit die juweledoos oop. Die juwele is die gewone wat sy onthou haar ma gedra het. 'N diamantverloofring, 'n goue trouring, 'n parelstringetjie en oorkrabbetjies, 'n goue armband, 2 silwer borsspelde, goedkoop krale. Sy ruk die voering uit en dop die doos om. Niks.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline se spiere pyn in haar neus en oë brand. Sy pak die gesorteerde inhoud terug, die sjokoladedoos heel bo. Die kaartjie met datum sperre sy in haar handsak, oortuig dat dit 'n belangrike leidraad na kennis van die verlede is. Die kartonboks skuif sy in 'n hoek in. Sy gaan lê in een gekrimp op haar bed, bang dat sy 'n siekte onderlede het. Bloed. Rooi bloed. Stomende, stromende bloed oral om haar. Sy is in die trechter van 'n bloedige maalkolk vasgevang. Die bloed is in haar mond, in haar neusgate. Sy kan nie asem kry nie. Sy verstik in die walglike dik vloeistof. Sy roei krampagtig met haar arms. Sy skop, probeer haar kop bo kan die bloed kry. Met eens verdwyn die bloed. Asof 'n prop onder haar uitgetrek is. Dit trek om haar weg en laat 'n spookagtige lig achter. Voor haar verrys 'n bed uit die gloed. Iemand lê roerloos op die bed. Sy buk oor die liggaam van haar pa op die bed. Dis jou skuld, Caroline. Kom haar ma se stem van iewers in die agtergrond. Jy wou nie 'n dokter word nie. Jy kon jou pa gered het. Haar pa se bleek, bloedlose mond gaan open toe. 'n Vis op droë grond. Aan die ander kant van die bed glimlag haar ouma bemoedigend. Agter ouma plaas se kop breek hoë brandersteenroesrotse. Koos rek sy mond wyd oop. 'n Klein voeltjie in die nes. Waar sy tong moes wees, is 'n gapende donker gat. Die gat word al groter en dit sluk haar in. Sy hoor die woosh van die krag waarmee sy daarin verdwyn en raak bewus van ontsettende pyn. Haar liggaam is uitgestrek op 'n bed, polse en enkels vasgemaak aan die bedstyl. Sy is uitgeliewer in 'n staalblink mes wat oor haar dryf. Keer op keer in snybeweging na haar mik. Agter die mes maak sy droog gesigte uit. Hier en daar herken sy 'n gelaatstrek, maar net voor sy dit aan 'n persoon kan toeskryf, verdwyn dit in 'n warboel roterende gesigstede. Hande en latexhandskoene gaan onversteurd voort om haar lewend te dissekteer. Bo die pyndrempel, iewers agter die gesigte, in 'n stratofeer van hulle eie, sweef buitelyne van vroueliggame. Hulle is groot, deursigtige ballonne, makabere opblaaspoppe. Die mes wat op haar gebruik is, verkry 'n dinamiek van sy eie. Dit voer 'n koreografie van snybewegings uit. Verlaat die latexhande, swaai op na die vroue, steek wild en wakker deur die een ballonfiguur na die ander. Caroline hoor hoe elkeen ontplof. Voel die stukkies ribber wat in wit konfetti oor haar val. Sy klem haar arms in 'n fetusposisie om haar knie, papnat van die sweet. Haar tande kletter onbedaarlik op mekaar. Rede wil het hê dat sy 'n koers opgebou het, maar sy weet dat die poort in haar onbekende terrein vir haar oopgeswaai het. Dit is nou of nooit. Haar besluit of sy daardeur wil gaan, of vir ewig haar rug daarop draai. Ouma plaas se koel vingers streel oor haar nat geswete palm, omsluit haar hand. 'n Ligte kloppie. Suzanne kom met 'n skinkbord binne. Al het my gestuur met iets vir jou om te eet. Suzanne sit die skinkbord op die bedkassie neer. Jy lyk maar oes. Is jy siek? Caroline kom bewerig oorent en wil die vraag beantwoord, maar haar mond is kurkdroog. Sy strompel na die badkamer, gooi twee pynpille in haar hand uit en sluk dit met 'n glas water af. Suzanne het haar bekommerd gevolg. Is daar iets wat ek kan doen? Caroline hou haar hande bak onder die koue waterkraan, druk haar hete gesig in die koel water. Ek is jammer oor jou ma. Caroline sit daar met haar hande weerskant van die wasbak. Knik. Sal ek vir El gaan roep? Sy weet meer van siektes af. Dis nie nodig nie. Skor. Stadig beweeg sy terug na die slaapkamer. Sak op die stoel neer. Suzanne is besluiteloos. Sy is seker te jonk om die situasie op te som of te hanteer. Sy weet net dat sy nie die hartseer siek vrou alleen kan los nie. Ek sal bietjie by jou bly, tot jy beter voel. Ongemaklike stilte. Ek skink vir jou tee. Eet jou toebroodjie. Suzanne druk die bordjie met 'n kaas en tamatie toebroodjie in Caroline se onwillige hand. Eet, dat jy kan krag kry. Haar angstige oë dwing Caroline om 'n halfhartige hap te neem. Blykbaar in haar skik met die verloop, bied sy die koppie tee aan. Daar sy, my ma het altyd geglo, mens moet die siekte weg eet. Caroline se kies te beweeg, maar die brood kon net sowel hooi gewees het. Sy voel soos 'n perd wat 'n herkoukie tussen haar kake maal. Uiteindelik is dit klein genoeg, kan sy dit afsluk. Suzanne, waarom het BNL nooit getrou nie? Suzanne grinnik, verlig dat die situasie genormaliseer het. Almal vra daardie vraag, maar die twee bly tjoepstil. Hulle beweer, daar was nooit 'n regte man nie. My ma praat van 'n liefdesteleerstelling toe hulle jonk was. Sy wil nie vir my vertel wat gebeur het nie. Nie eens wat een van die twee kon sousie teleerstelling gehad het nie. Ek dink, hulle was doodeenvoudig nie lus om te trou nie. Oupa het hulle altyd voorgetrek, sê my pa. Hulle was die appel van my oupa se oog. Hy het die hotel vir hulle gekoop, toe dit lyk asof hulle nooit gaan trou nie. Suzanne geniet die skinder. Sy plak haar op die bed neer. Die twee is ook baie close. Het sal moeilik vir hulle wees om apart saam met 'n man te bly. Hulle is mal daaroor om in hul hotel koninkrykie baas te speel en met al die ou lovers te flirt. Blykbaar was hulle op hul dag regte femme fatales. Suzanne lag. As hulle nie so oud was nie, sou mense hulle teasers kon noem.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Waar is Itoepie? Waar is Dante se Inferno? Waar is Listoepie? Waar is Biblemanse Berg?

Jongere word kinders mishandel, vrouwe word verkrag. Moordenaars loop oral rond, vrye borgtocht elke dag. Alles loopt in gronde, vir jou en vir my.

0: alles ongeheld. Ga de slag. Ons planeet wordt al warmer. Met elke lieve draai. Het jegenwoord, die haan het al drie keer gekraai. Het jegenwoord, die haan het al die derde keer gekraai.
1: Hier is die sleutel van die Bibelebomse berg. Op die Bibelebomse berg staan die Bibelebomse huis. In die Bibelebomse huis woon Bibelebomse mense. En die Bibelebomse mense het Bibelebomse kinders. En die Bibelebomse kinders eet Bibelebomse pap. Met 'n Bibelebomse lepel

0: meer dinge verander, hoe meer bly als die selle. So sê Jean-Baptiste Carr. Maar ek en my beminde, ons moet maar na hierdie wille water staan. Dankie God, hy kom verby gery. Sy swaar blik in die son. Hy vra waar daar die reuse windmeerings. Ek sê sy toe, daar by Caledon. Dis al vir nou.
1: RSG bied aan. Die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok, deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Die pille het begin werk. Caroline se kop is stiller. Sy moet notas maak. Dit sal groter klaarheid bring. Dit het haar werk as navorser haar geleer. Ekskuus, Susan. Ek wil nog een guns vra. Kan jy asseblief my rekenaar bring wat jy in die kluis toegesluit het? Ek maak so. Maar glo nie jy moet nou nog aankarring nie. Jy moet liever slaap. Caroline is bang om weer aan die slaap te raak. Die beelde wat haar daarin wag, is dreinerend. Die maaier het sy taak volvoer. Waarom verlaat hy haar nie? Keer hy nie terug na sy skimmerryk en vermaak om met die nuwe aankomelinge nie. Susan kom met die rekenaar by die deur in. Haar mond toe bewe. Wat skort, Susan? Bliksem, wat een gemors! Caroline neem die rekenaar wat enige oomblik uit Susan se hande kan val. Vertel my wat verkeerd is. Ek het skoon vergeet. Jan het my groot toegeplakte koevert gegee om vir hom in die hotelkluis weg te sluit. Die amandel oordruip. Wanneer? Die meisie skud haar kop. Wanneer, Susan, praat met my? Die aand van sy dood. Moet hel kon ek so iets vergeet? Jy was ontsteld. Dit kan enigeen oorkom. Ek kan nie glo dit my so totaal ontgaan nie. Ek sal sy pa bel met te kom haal. Sy dra aan die ring in haar neus, asof 'n genie daaruit sal spring en haar van haar skuld verlos. Weet jy wat se dokumente dit is? Vermoedens roer in Caroline. Hy wou nie vir my sê wat daarin is nie. Net gevra ek moet dit vir hom veilig bewaar en niemand daarvan vertel nie. Nou maak dit seker nie meer saakie, voeg sy droewig by. Kon jy agterkom wat in die koevert is? Was dit papiere? So dik koevert. Mens kan nie eintlik voel wat daarin is nie. Ek is seker is die geheuestafies van sy rekenaar. Sy laaste 2 maande se navorsing moet daarop wees. Bring dit ons kyk. Susan huiwer. Ek weet nie of ons mag nie. Sy pa het nie 'n rekenaar nie. Hy sal ook nie al die terminologie verstaan nie. Ek het 'n wetenskaplike agtergrond, sal meer sin daaruit maak. Stoomroller Caroline oor haar. Dit klink nie vir my reggie. Moet die polisie dit kry nie? Juis, kan jy dink wat Bill daarvan sal verstaan? Dit sal nie een of ander bureaukratiese moeras verdwyn. Asseblief, Susan, ek wil seker maak. Ek dink hy het iets belangriks ontdek. Ek hoop so. Net het hy op 'n gedeelte wat nog ontwikkel moet word 'n rare insek gevind. As ons sloer, kan dit te laat wees om die habitat te red. Susan kyk Caroline verwonderd aan. Dink jy, dis hoekom hulle hom vermoor het? Die ontwikkelaars? Jesus, ek weet daarom nie. Mes maak mos nie iemand dood oor sulke goeters nie. Caroline neem aan, Susan lees nie koerante en kyk die televisie nuus nie. Moontlik nie, maar dit kan nie verontagsaam word nie. Moordenaars kom in alle gedaantes voor. Bring dit vir my, dan kyk ek daarna en dan sal ons beter weet wat ons te doen staan. Caroline het vergeet van haar dreigende verkoue, die onheilspellende voortekens, haar ma se dood. Uiteindelik het sy iets gevind wat haar direk met Jan verbind. Iets tasbaars. Dalk bevat die koevert die leidrade wat sy dood verklaar. Terselfdertyd kom die vrese oor Marius se betrokkenheid by Jan se dood terug. As dit so is dat die ontwikkeling geraak word deur die navorsing, kan die ontwikkelaars Jan laat vermoor het? Sou Marius, as dit indirek, 'n aandeel daarin hê? Caroline loop hande wringend in die vertrek rond. Sy wil nie die konsekwensies daarvan deurdink nie. Haar kalvinisme gesel haar. Dis haar lot om nooit geluk op aarde te vind nie. Sy druk haar sweet in die gesig teen die venster. Die reën hardloop in lang trane aan die buitekant af. Caroline, wat maak jy? Susan is terug met 'n groot bruin koevert. Caroline tree onthuts weg van die venster. Op die gras is die gewasemde buitelyne van haar gesig. Die oogholtes is vol reendruppels. Sy neem die koevert uit Susan se hande en maak dit versigtig oop. Onder geen omstandighede moet iets belangriks daarin verlore gaan nie. Daar is 2 geheuestafies in en notas en tekeninge op papier. Al die tekeninge is van 'n spinnekop se liggaamsdele. Sy konnekteer haar rekenaar in die kragprop en druk een van die geheuestafies in die rekenaar. Suzanne neem agter haar stelling in. Die inhoudsopgawe dui hoofstukke van die navorsing aan. Dit gaan 'n lang nag wees, want sy sal deur al die agtergrond moet werk om te begryp waarmee Jan besig was. Sy draai om en sien dat Suzanne verdwaas na die inhoud op die monitor staar. Suzanne, dit sal tyd neem. Sodra ek verstaan waar dit gaan, kom ek jou dadelik roep. Asseblief, jy moenie vergeet nie. Maak my wakker as ek slaap. Jy weet mos waar my kamer is. Dis reg, ek beloof. Dis 'n stadige en moeisame proses vir Caroline. Baie van die terme is vir haar onbekend. Die selfoon lui. Waar is jy? Ek is by die huis en het vir ons kos gemaak. Marius, ekskuus, nou laat jy my nog slegter voel. Ek wou jou bel, iets onvoorsiens het opgeduik. Ek dink... Caroline bly verward stil. Ek dink ek het griep onderlede. Ek is bang ek steek jou aan. Nonsens, ek word nie siek nie. Ek het hitteglode en sal uiters slegte geselskap wees. Met 'n paar hoofpynpille sal ek vannag die koors uitsweet en as dit nie môre weg is, sal ek iets by dokter te hand kry. Is jy seker? Wil Marius teleurgesteld weet. Ek sou jou ontsettend mis. Jou warm, sagte lyf teen myne vannag. Hy weet nie hoe kook my liggaam nou nie, dink Caroline. In haar grimeertasie krap sy rond vir iets sterkers as Benado. Sy sluk 2 Mypridals en gaan terug na die rekenaar toe. Haar oë gefokus op die rekenaarskerm, kou sy afgetrokke aan die toebroodjie en drink die koue tee.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

I Surrender, soos uitgevoer deur Peter Coffey and Friends. Want daar vir terugvoer vir navraag, kan jy vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Jacques en Liesel is nou aan die beurt, niks kan vergelyk, en het daarna nog een duet, Neville D. en Rochelle Liedeman, veilig in sy hand.

John Denver, The Wings That Fly Us Home. Onthou ons program Sondag van 2 tot 3 saam met my Jackie January. Vir terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. New Beat is volgende op ons lys met 'n mooi weergawe van The Lord Is My Shepherd.

The Lord is my shepherd, deur New Beat. Dis gospel Sondag van 2 tot 3. En nou weer so in die gees van Vroue Maand nog 'n lied. Dis Lise Beekman met Suidland Gebed en dan Vetkruit met Mag die Here jou dra.

Vanoggend in oggendstemming begin ons met Mozart beweeg na die dramatiese klanke van Gladiator, na James Gray se gitaar, Schubert se aangrypende andante en dan 'n splinternuwe werk van Esther Abrami. 'N Oggend vol musiek, stories en verrassings. Dit is vanoggend in oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Darren Oosthuizen.

en skielik is jy vry. As jy op niemand leun nie, en niks van

0: Goeienaand, baie welkom by Vers en Klank saam met my Sofia van Taak. My ateljeegas vanaand is die steller van ongemaklike vrae, die wantrouwer van absolute waarhede, 'n man wat ons met sy verwysings na skynbaar onskuldige alledaagse dinge terselfdertyd met verlange en skaamte kan vul, 'n ongeneeslike romantikus en die ou wat altyd gretig is vir 'n gesprek mits al die saampraters hulle harte op die mou dra. Dani Maree, baie welkom op Vers en Klank.
1: Dis omtrent die toestand wat jy daar beskryf, Sofia, maar baie dankie. Dit is baie lekker om weer met jou te gesels oor al die dinge.
0: Dani, met die vrystelling van jou vierde bundel, as ek nou reg onthou, het ons laas gesels en nou het daar 'n pragtige bloemlesing by Flyleaf Uitgewers verskyn. Is 'n samenvatting van al vier jou bundels tot op datum met die titel Ek is nie Dani. En mense wat nou gereeld by die kunstefeeste uitkom, sal ook bekend wees met 'n gelyknamige toneelstuk wat op die oomblik op die planke is. Nico Skeepers is die regisseur daarvan en Skalk Joubert maak die musiek en Albert Pretorius is dan nou die man aan die woord in hierdie toneelstuk. Was dit 'n hoender en eier situasie? Was daar eers die toneelstuk, toe die bundel?
1: Dit was definitief eers die toneelstuk. Neil van Deventer en Skalkie Berwe was besig om 'n album te maak en toe stuur hulle vir my WhatsApp en hulle sê maar hulle sal graag iets wil doen, 'n stuk rondom my gedigte. Toe sê ek, okay, graag, maar ek sal wel hê dit moet iets wees wat nie soos gewone woordkuns voel nie. Amper iets wat soos 'n tipe van 'n eenman stuk voel. En ek dink ek net voor dit 'n album van Jason Isbell geresenseer waar die een kritikus gesê het hy vertel vir jou liedjies. En ek het gedink dit sal lekker wees as jy iemand kry wat vir jou gedigte kan vertel soos wat jy 'n storie vir iemand in 'n kroeg vertel. En ek sê te hulle as ons vir Albert Pretorius kan kry want ek is 'n enorme aanhanger. Ek dink hy's regtig 'n tipe van 'n Philip Seymour Hoffman, 'n ou wat totaal weerloos kan wees, maar terselfdertyd vreesaanjaend. So dis 'n ongelooflike emosionele spektrum wat hy kan dek. En toe sy vragies beskikbaar, en Saartjie Botha sê, reg, kom ons doen dit, en sy kry te vir Nico Skeepers aan boord, en toe is daar 'n klein alchemistiese wonderwerk wat tussen Nico, Albert en Skalk gebeur het. So dit was wonderlik om dit te sien vorm aanneem. Ek het aanvanklik net gedink, ag, ek hoop net iemand kom, so dat dit toe nou soveel snare geslaan het by mense was,